0: Asante kwa ajili ya siku nyingine. Neema hii ya kuwa hai si bure, maana ni baraka tu ambayo Mungu ametupatia sisi waja wake. Inawezekana uliseti alarm ikaita ukaamka, sio kwa sababu ni alarm imekuamsha, lakini kwa sababu tu neema ya Mungu imeruhusu amke asubuhi ya leo. Mahali ulipo ukiwa ni mgonjwa, tunakuombea uponyaji kwa Mwenyezi Mungu. Kama una changamoto yoyote ile, tunakuombea kwa Mungu uvuke kwa ushindi. Yule ambaye amekuruhusu uamke siku ya leo, mkabidhi yote yanayokusonga katika mikono yake, natemaye mwambie Mungu, bila wewe siwezi, na kwa sababu Mungu anatuazia mema, uhakika ni kwamba tutavuka kwa ushindi. Kwa niaba ya timu yote na Bwana, asalamu alaykum, habari ya asubuhi, good morning. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Tunaungana pamoja nawe siku ya leo kama ilivyoada, saa 11 alfajiri mpaka saa 3 kamili asubuhi, tukiwa na mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako. Kazi yako ya kufanya ni kututumia ujumbe kwa ajili ya hali na kutuambia unafuatia kipindi hiki ukiwa wapi, lakini kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, subscribe tafadhali, na usisahau kutuma linki kwa kadri uwezavyo kwa watu wengi zaidi, ili kizuri uweze kula na nduguzo. Karibu katika tafakari ya siku ya leo, na tumaye hapo baadaye tukaweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ya kuwa hai tena. Nabii anayesita ndio tafakari ya siku ya leo, ambayo imetoka katika Yona 1 mstari wa 2. Ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele yangu. Ingawa Ninawi ulikuwa na uovu, haukuwa umejiingiza kabisa katika uovu. Yeye ambaye hawatazama wanadamu wote pia aliwatambua katika mji huo wengi ambao walikuwa wakijitahidi kutafuta ili wapate kitu kilicho bora na cha juu zaidi. Mungu alijidhihirisha kwao kwa njia isiyo na shaka ili apate kuwaongoza kama ingewezekana katika toba. Chombo kilichochaguliwa kwa ajili ya kazi hii ilikuwa ni Nabii Yona. Kama nabii huyu angetii bila kuhoji, angeokolewa kutokana na uzoefu mwingi wa uchungu na angebarikiwa mno. Lakini bado katika saa ile ya kukata tamaa kwa Yona, Bwana hakumwacha. Kupitia katika mfululizo wa majaribu na majaliwa ya ajabu, imani ya nabii kwa Mungu na kwa uwezo wake usio na kikomo katika kuokoa ilipaswa kuhuishwa. Kwa mara nyingine tena, mtumishi wa Mungu aliagizwa kuonya Ninawi. Yona alipoingia katika mji ule, alianza mara moja akapaza sauti yake kwa ujumbe, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Kutoka mtaa mmoja hadi mtaa mwingine alienda akitoa sauti ya onyo. Ujumbe huu haukuwa bure. Sauti kuu iliyovuma katika mitaa jiji hilo lisilomcha Mungu ilipitishwa kutoka mdomoni hadi mdomo, hadi wakazi wote walipokuwa wamelisikia tangazo hili la kushangaza. Roho wa Mungu alifanya ujumbe huu eleweke barabara na kila moyo, na kusababisha umati kutetemeka kwa sababu ya dhambi zao na kutubu kwa unyenyekevu wa kina. Hukumu yao ilizuiliwa. Mungu wa Israeli aliinuliwa na kuheshimiwa kote katika ulimwengu wa wapagani, na sheria yake iliheshimishwa sana. Ni hadi miaka mingi baadaye ndipo Ninawi ilipoanguka kuwa windo la mataifa yaliyowazunguka kwa sababu ya kumsahau Mungu na kwa kiburi chenye majivuno. Somo hili ni kwa ajili ya wajumbe wa Mungu leo. Wakati miji ya mataifa kwa kweli inahitaji maarifa ya sifa na makusudi ya Mungu wa kweli, kama walivyokuwa Ninawi wa zamani, mji pekee utakaodumu ni mji ule ambao mwenye kubuni na kujenga ni Mungu. Bwana Yesu anawaita watu wote wapate kujitahidi kwa lengo lililotakaswa ili wapate kurithi ufalme wa mbinguni. Basi ninyi nanyi kesheni, maana mjui siku wala saa. Tubarikiwe kwa tafakari ya siku ya leo, na tukatembee na kisa cha mji wa Ninawi ambao pamoja na maovu yao mengi na kukengeuka na kumwacha Mungu, walipewa nafasi moja ya kutengeneza njia zao, na hatimaye kwa sauti ya onyo kutoka kwa Yona wakamrejea Mungu na kutubu dhambi zao. Siku ya leo tukiwa tumeanza na Bwana, katika binadamu huenda tunaanguka. Basi Roho wa Mungu anapozungumza pamoja nasi kuturudisha, tusikie sauti ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu, tukatubu dhambi zetu, tukaungame, hatimaye tukaweza kurejea maisha ya mahusiano yetu na Mungu, maana sisi ni watoto wa Mungu na ni muhimu kuendelea kuwa na mahusiano naye katika maisha yetu yote. Hivyo basi kwa Bwana na pamoja nasi asubuhi leo, Mwenyezi Mungu akubariki, ukawe na siku leo njema, tembea kwa ushindi, maana Mungu wetu ni mwema sana. Mahali unapoanguka, sikia sauti ya Roho Mtakatifu, tubu na tamaa ukaweza kurejea katika mstari ulionyoka. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yako asubuhi leo na karibia sana tunapoomba. Tukimshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi leo njema. Nathaniel atatuongoza kuomba tukitumaini na Bwana pamoja nawe na ukiingia pamoja nasi asubuhi leo.
1: Tuombe. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa siku nyingine tena. Asante kwa zawadi ya uhai, asante kwa zawadi ya maisha tena katika siku hii ya leo. Hatuchukuli kama jambo la kawaida bali jambo la kipekee ambao umetupatia siku ya leo. Na kwa hilo tunasema asante.
0: Amen.
1: Siku nyingine hii msikilizaji na mtazamaji yupo kwa ajili ya kusikia neno lako, lakini pia kuweza kushirikiana nasi kwa ajili ya kusukuma kipindi hiki mbele. Tunakusihi ukaweze kuwa pamoja naye. Tunatambua watu wako mbalimbali wenye changamoto, Yesu Kristo, kwa sababu jambo zuri ni kwamba wanazijua, na asubuhi ya leo upo tayari kutusikiliza na kuweza kutufanyia kazi sasa na mapenzi yako. Kwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho. Endelea kuwabariki wasikilizaji wengine ambao wataungana pamoja nasi wakaweze kubarikiwa na kile ambacho tumeandaa katika siku ya leo. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amen. Basi asante sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM kwa kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo njema kabisa. Kama unafanya maandalizi kwenda kwenye shughuli zako, basi siku yako iwe njema na Mungu aibariki kazi ya mikono yako. Yote ambao utafanya siku ya leo ikapate kwa kibali kwa Jehovah. Tuache tafadhali enda kufuatilia tukiwa hapa pamoja nawe, na hivi punde tuongea pamoja nawe kujiliana hali. Maana tumeachana tangu siku ya Ijumaa, umeamkaje siku ya leo? Unafuatia kipindi kikiwa wapi? Na kwa namba 0745183847 jirani hali na tuamshane, maana sisi ni wana familia. Ndugu zangu, habari ya asubuhi?
1: Salama kabisa.
0: Kwa zenu?
2: Tuko salama.
0: Habari ya tangu tulipoachana?
2: Ilikuwa nzuri, sijui kwako.
0: Namshukuru Mungu kwa salama. Ningeza habari ya familia sana, ile habari yako.
1: Naendelea vizuri.
0: Nimegawa salamu kwa mafungu.
1: Mimi ni Kaya.
2: Kaya.
1: Kaya ni nini?
2: Kaya ndio hiyo familia.
0: Kaya bado. Bora ungekuwa tu umeshawa na wenzako.
2: Kaya ndio hiyo familia.
1: Sasa sasa masomo.
0: Habari ya mji wako.
1: Mji wangu kwa vizuri. Tumeanza wiki nyingine hii, ndio tunaukatakata mwezi wa 7 hivi.
0: Leo tarehe 20.
2: Nathaniel ana mji.
1: Kwani mji ni nini?
0: Jamani, kwa maana hata ghetto pia ni mji.
2: Ghetto. Ghetto nzuri sana. Huyu makoa wana maghetto.
1: Kwani ghetto ni?
0: Hata ghetto pia ni mji. Si ni mahali pa kuishi.
2: Mahali anapoishi mseja.
0: Mseja.
1: Hata kama na nyumba ni ghetto bado.
2: Inakuwa ghetto. Yaani hata kama ni nyumba kubwa kabisa ya vyumba vitatu, lakini sasa huko mseja.
1: Basi sawa.
0: Sawa sawa. Namshukuru Mungu tena. Tunaungana na wadau wetu asubuhi ya leo. Na wameacha bwana pamoja nasi, naamini tuliwamisi sana tangu tupoachana siku ya Ijumaa.
1: Yes.
0: Yes. Basi tujuliane hali kwa simu 5 0745183847. Tutasoma ujumbe, tusonge kwa uzuri kabisa siku ya leo.
2: Asante sana marafiki wako hapa standby. Hello.
3: Hello. Kitani gele.
2: Naam ndugu yangu, habari asubuhi.
3: Salama, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen, amen, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina, amina.
2: Hii ni sauti ya nani na anapiga simu toka wapi jamani?
3: Hii ni sauti ya Geoffrey Matias, niko Mwanshoma, Igunga, Tabora hapa.
2: Geoffrey Matias kutoka Mwanshoma, Igunga. Nabarikiwa sana kupata simu yako ukiwa ni mtu wa kwanza asubuhi ya leo. Karibu tushiriki sote katika wasawa, anza na Bwana ukiweza kuwaamsha ndugu jamaa na marafiki tuweze kushiriki nao.
3: Amina, amina. Wa kwanza kabisa naanza na Pendo John akiwa Mkoko, Igunga, Tabora.
2: Amina.
3: Wa pili Elirumba Andrea akiwa Maweni, Igunga, Tabora.
2: Amina.
3: Wa tatu namwamsha mke wangu yuko safari akiwa Mwanza. Ujumbe nawaambia waamke, tuanze na mwana.
2: Barikiwa sana.
3: Ita nege.
2: Naam ndugu yangu.
3: Naomba muombe dada yangu Pendo John huyu.
2: Naam.
3: Ana mgogoro kwenye ndoa yake.
2: Oh, basi tutaliweka kwenye maombi na Mungu atamsimamia.
3: Amina, amina. Barikiwe sana kwa studio.
2: Amina. Hello.
4: Naam.
2: Habari ya asubuhi?
4: Ni nzuri, Bwana ni mwema.
2: Wakati wote ninaongea na nani rafiki, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Mandela Tito kutoka Mganza Chato Geita.
2: Mandela toka Muganza, Chato, Geita. Karibu sana katika wasaa Anza na Bwana sehemu ya kwanza, tuweze kushiriki wote kwa kuamshana, tukiwaamsha ndugu jamaa na marafiki. Karibu sana.
5: Mimi ninapenda kumuamsha le PDUC akiwa maeneo ya Katelelo pale Bujuna Ngoma Kimondo.
2: Amina.
5: Lakini wa pili ninapenda kumuamsha Apollo makamu mchungaji akiwa pale Bujuna Ngoma akifanya kazi ya Mungu vizuri.
2: Amina.
5: Lakini watatu ninapenda kumuamsha pastor wangu Baino Mugisha akiwa Kemondo mchungaji wa mtaa.
2: Barikiwa sana.
5: Bila kumsahau Domitian akiwa maeneo ya Katoro huko maeneo ya Bukoba. Mungu abariki sana, umsalimie hapo Aniva pamoja na we Peter Negere.
2: Asante sana.
5: Mwambie Aniva kwamba wako na huwa ninamsikia hiyo salamu.
0: Mwago na.
2: Amekujibu hapo.
0: Asante, barikiwe. Asante sana.
2: Halo, habari ya kwako?
6: Salamu.

0: Amina, amina, tunakupata vizuri ndugu yetu, najua bila shaka hii ni sauti ya Njere.
1: Kwa jina la Matani wananiita Njere Ninja, nikiwa Masia Mamba Marangu Moshi Kilimanjaro hapa mlimani wazungu wanakwenda mlimani baba.
0: Barikiwa sana hapo na kazi ya utalii ya kwenda mlima Kilimanjaro.
1: Huku tunaokota madola baba, niliwaambia hata maifanya aje huku nikokota dola tu baba.
0: Hiyo high season hizo dola na huku channel na AWR tunazitaka ziwe zidanye.
1: Nafika hata watalii tunisuka huko wanatamani tutakuja nao siku moja kirejea upako baba.
0: Barikiwa sana, karibu nao hapa AWR.
1: Asante basi, wa kwanza kabisa ni mtakie aanze na bwana mke wangu aferinferinja nikiwa na hapa Masia Mamba. Wa pili ni huyu Kevini William Mbambo anapatikana Majengo Arusha, na watatu ni huyu Kevini William wa Moshi. Ujumbe ni waambie Radio URW ya Wasabato ndio redio pekee inatulia kizuri za krona kutupa neno la Mungu kwa ulai. Mtumishi wa Mungu,
0: naam,
1: nadhani na ubavu wangu na ubavu wangu asalimie baba.
0: Haya, asante.
2: Halo,
0: halo, habari? Tumeamka salama, sijui kwako wewe mama, tunaongea na nani, jina na unapiga simu toka hapo Masia Mamba, karibu.
2: Tunaongea na Catherine Godwin Mwinja nikiwa Masia Mamba.
0: Naam.
2: Na mwamsha mme wangu Godwin Mwinja kutoka Mwinja akiwa Masia Mamba.
0: Amina.
2: Ale Isaya akiwa Rimeri Arusha.
0: Amina.
2: Mwisho kabisa ni kwa Amina akiwa Karatu.
0: Barikiwa sana, barikiwa sana.
2: Amina mtumishi.
0: Asante, asante. Nipokee simu moja mwisho hapa. Halo.
3: Kaka Najeri, Peter Najeri.
0: Naam kaka, habari ya kwako?
3: Nzuri kabisa, habari hapo Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Mnasemaje hapo na dada Anifa na Nathani Ligilibet?
4: Na hapa tuko salama kabisa. Nzuri mzee.
3: Nimewasikia kwa uzuri kabisa mkituamsha tu kituunganisha kwa mbingu asubuhi ya leo.
0: Amina.
4: Amina.
3: Nami namshukuru Mungu ameniamsha salama. Hii ni sauti ya Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha.
0: Amina.
3: Ndio. Basi nianze na kuamsha hawa wafuatao. Nimepata kwa uzuri kabisa God Living Menja au Chere pamoja na mke wake hapo. Nimesikia wameamka kwa uzuri wakituamsha wakituunganisha na mbingu. Lakini niende pale Mwanza Bugarika, kuna huyu rafiki yangu mzuri anaitwa Godfrey Ferdinand, nimwambie amka tuanze na bwana. Niende pale Same Kilimanjaro, kuna huyu anaitwa Daudi Nikombolwe pamoja na Chagama Mhando akipatikana pale Chome pamoja na wadau wote wa AWR Tanzania na wasikilizaji na watazamaji wa Hope Channel Tanzania asubuhi ya leo. Ikiwaambia Mungu anatupenda, basi tuamke tuanze na yeye kabla ya kuanza shughuli zetu.
4: Amina.
0: Amina. Barikiwa sana.
3: Barikiwa sana. Hapo studio ni Steven ya Mbambo kutoka Majengo Arusha.
4: Asante sana, barikiwe.
0: Naam.
4: Basi asante Steven ile amehitimisha na kuwakilisha marafiki ambao wamepata nafasi ya kuanza na bwana pamoja nasi kwa njia ya simu siku ya leo. Tukirejea baadaye tuseme ujumbe, lakini kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, asante Swadi Orasa anasema bwana Yesu asifiwe. Nasema amina. Asante kwa kuamka pamoja nasi asubuhi ya leo. Steven Stephen Eleneza Akelo leo ndo Arusha, waamke Steven William wa Majengo, James Mbwambo wa Urumbo, mama Amina akiwa Karatu na watangazaji wangu leo. Ujumbe Mithali 27 mstari 17, chuma hunoa chuma, ndivyo mtu anoavyo uso wake na rafiki yake auonavyo. Asante sana Steven, ukawe na siku njema. Yakobo Msafiri anasema bwana Yesu asifiwe, dada Aniva hapo studio amemka salama. Si tuko salama kabisa kama unavyotusikia. Mungu ni mwema, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Lakini pia nasema tunamshukuru Mungu, tunabarikiwa sana na makambi. Tulibarikiwa sana makambi ya Nguzo Mbili Dodoma na Pasta Shehemba, tulifunga salama na wamsha Chidachi kwaya. Hongereni sana kwa ushindi, tunaamini mmemtumikia Mungu vilivyo na pia nanyi mmebarikiwa katika makambi na Mungu akaenda kwa pamoja nanyi. Emmanuel Stane akiwa Arusha na wamsha ufuatao Steven Mbwambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Selematisho, Happiness Mtaki. Ujumbe, bwana ndiye kibilo letu na atakia asubuhi njema. Asante sana, ubarikiwe na kwako ikawe pia. Steven yule amesema Okay, asante bwana kwa Chagama, John Muhando, Godfrey Ferdinand, Lucas Ombeni, Aman Godson, God Living Minja, pamoja na Chere na Kathleen Mboya. Waje na bwana asubuhi ya leo. Wilson Njere, naomba mniweke katika maombi. Tunaomba pamoja nawe rafiki, lolote ambalo unalo, basi Mungu akakuvushe salama na kwa ushindi. Mweji mtanashati huyu au Jasper. Anasema mjambo, Hofsha na Studios. Mjambo kabisa. Na wewe pia tunaamini haujambo, kwa na siku njema. Okay. Jasper akiwa wapi? Anasema bwana tubariki sana. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi siku ile njema. Basi kurejea hivi punde kwa namba 0745183847. Tumebarikiwa kwa uzuri kabisa. Natakaposoma ujumbe hapo, tunaendelea kubarikiwa marafiki. Sherehe za sikukuu za vibada zinaendelea katika makanisa mbalimbali hapa nchini. Wengine wanahitimisha, wengine wanaanza. Kule Bohemba tulibarikiwa pia siku ya Jumamosi katika kuhitimisha kambi. Basi Mungu ameendelea kuinuliwa sana. Lakini makanisa mengine pia sherehe zinaendelea sikukuu za vibanda au makambi.
0: Yeah, katika sikukuu za vibanda, sherehe za vibanda, makambi, kumekuwa na mwamko mkubwa sana mwaka huu. Naona makambi yameitikwa sana.
4: Sana sana.
0: Mimi ni mtu ambaye niko kwenye mitandao ya kijamii, basi ninafurahi ninavyoona watu wanavyopokea makambi.
4: Ni kweli kabisa.
0: Karibu sana ile hapo.
5: Ya tukipitia jumbe za wasikilizaji hapa, tuanze na dada yetu Lucy kutoka Singida.
4: Okay.
5: Ambaye anasema anabarikiwa sana na kipindi kiwa wasikilizaji tuamke, tuanze na bwana.
4: Asante Lucy.
5: Asante sana Lucy, tumepata ujumbe wako kwa uzuri kabisa.
4: Asante.
5: Mzee Shem Magafu Msoma, anza na bwana leo na waamsha wanangu wote kutoka kokote waliko, washiriki na viongozi wote wa Mara Conference. Mwisho mzee Maiga kanisa la Buhare, ujumbe wa amke waanze na bwana. Asante sana mzee Magafu kwa ujumbe wako. Tumepata kwa uzuri. Shalom studio, umeamkaje?
4: Siko salama.
5: Nzuri. Niamsheni Steven William, mama Amina Rafael, Baso Negere Peter, na watakia asubuhi njema.
4: Asante.
5: Lucas Ombeni wa Karatu, Mangola Mbuga Nyekundu.
4: Barikiwa sana.
5: Mzee umeamshwa.
4: Pokea salamu basi.
0: Ni vizuri.
5: Wewe kijana wako kutoka Mbuga Nyekundu.
0: Mangola Mbuga Ombeni.
4: Barikiwa sana.
0: Namwambia Saita.
5: Saita maana yake ni
0: Saita.
4: Afa kwa habari asubuhi hiyo.
5: Okay.
4: Saita for you. Sawa.
5: Okay, kumekuja kwa uzuri wafuatao waamke.
4: Okay.
5: Tuanze na bwana Filimon Sangu, Irene Mjema, Steven William ujumbe. AWR Tanzania iko hewani, tuamke tuanze na bwana.
4: Ni
5: Esther Fred ya 102.5. Asante sana Esther kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema, watumishi hapo studio. Naitwa Scholar Paulo kutoka Nyakayodwa. Ehe. Nawaamsha watoto wangu wote wasikilizaji wa redio hii, kwaya Getsemani, Kayonza, Edinga, wote waamke tuanze na Bwana. Ujumbe wasome katika Luka 17 mstari wa 32.
4: Amina.
5: Ndio ujumbe huo. Pombwambo wa Mahenge, Wachikuti anasema naamini tunafanya kazi katika majira ya lala salama. Hebu tusilale, tujiandae.
4: Hakika kabisa.
5: Kweli kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mwinjilisti Mandela Tito wa Muganza Kasenda. Anasema naomba kuamsha washiriki wa Kasenda anze na Bwana, pamoja na washiriki wa Kemondo SDA waanze na Bwana. Apollo Lepidus na Dominician wote waamke waanze na Bwana. Wako Mandela Tito. Asante sana Mandela.
4: Mandela.
5: Tumeupata ujumbe wako. Anza na bwana. Huyu ni MC James Nyahigi wa Lagama Kishapu Shinyanga, anasema naamsha Emmanuel Buruba, anapatikana Manda Ngombe Maswa. Wa pili ni Silas Emmanuel, anapatikana Ukenyenge Kishapu. Na wa mwisho ni Kadeli, anapatikana Beledi Kishapu. Ujumbe tusome Yohana Mtakatifu 14 mstari wa kwanza.
4: Asante sana.
5: Asante kwa ujumbe wako mzuri.
4: Shukrani.
5: Majirudia huu. Haleluya, napata faraja sana ninapoanza na Bwana.
4: Amen.
5: Hakika wewe Mungu ni ngao yetu siku zote. Rita Komba kutokea Songea.
0: Anajua.
4: Bora mnamnosha mpira nje.
5: Akisikia tu Rita Songea ni
4: mletele.
5: Shalom sao. Dada wa timu anza na Bwana.
4: Shalom rafiki.
5: Huyu ni Yohana anasema niwe mfano bora kwetu, tuendelee. Waamke Lucas Ombeni na Elishauri na Rita Komba. Ehe, huyu ni mama Amina wa Karatu. Asante mama Amina.
4: Asante sana, barikiwa.
5: Babu Andrea Meteli, anasema yupo Iringa, anaanza na Bwana na anaamsha wazee wenzake. Jumbula Kihesa, mkimbizi ya Royce, Mavanza mtaa wa Nzihi Iringa. Ujumbe kwa zamu yetu, tutembee kwa kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo.
4: Amen. Kwa niaba ya wazee wetu tulioamshwa, asante sana wewe.
5: Sijajua kama ni mzee wa umri au ni yule tu mzee kwamba nani.
0: Na umri.
4: Mzee wa umri na umri pia.
0: Umri si umeshaenda.
4: Na guest tupokee salamu kwa niaba ya wazee, wazee wote wasikilizaji na watazamaji.
0: Tumepokea.
4: Tumepokea salamu
0: wetu.
5: Basi sawa. Bwana ni mwema, dada na kaka zangu. Ehe, anza na bwana afuatao, mama yangu mzazi na dada yangu ana washiriki wa kanisa la Endala, na mimi ni Anastasia Petro kutoka Karatu. Asante sana Anastasia kwa ujumbe wake. Jumbe ya mwisho huyo anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema, niwatakia asubuhi njema, nikianza na Jonas Bitahilo wa Kasuru Burundi, wa pili Aminyike Mwamwembe, tatu Sadiki Rafael, mwisho ni Jaliwa Jason. Ujumbe kumekucha kwa neema ya Bwana.
4: Amen.
5: Ujumbe umetuhitimishia.
4: Asante sana. Asante Nathaniel, asante Negele. Asante sana mtazamaji na msikilizaji ambao umeanza Bwana pamoja nasi siku ya leo. Hatujasoma jumbe zote, tuwe radhi, lakini tarejea hapo baadaye. Lakini asante sana kwa kutenga muda kwanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Kawe njema sana, na karibu sasa ungane pamoja nasi kwa neno la nguvu. Tupate chakula cha kiroho ambacho kitatusaidia kutukumbusha yale Mungu ambaye anazungumza pamoja nasi katika asubuhi ya leo. Asante kwa muda, kwa thamani na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe, na ukaribia kwa neno la nguvu.

0: Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa AWR Tanzania na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Ni siku nyingine tena ya baraka, ni siku tena nyingine ya kuinuliwa, ni siku tena nyingine ya kukutana na nguvu za Mungu. Kama ilivyo kawaida, msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo, kutoka katika madhabahu hii umekuwa ukipokea baraka za Bwana. Kutoka katika madhabahu umekuwa ukiona nguvu ya Mungu ikitenda kazi katika maisha yako. Nimeshuhudia sehemu mbalimbali kupitia katika simu yangu au katika kutembea, watu wengi wakitoa shuhuda za kweli jinsi ambavyo Mungu amefanya mambo makubwa katika maisha yao kupitia katika kipindi hiki cha Anza na Bwana. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji popote pale ulipo, yawezekana leo ikawa ni siku ya muujiza wako. Yawezekana leo ikawa ni mara yako ya kwanza kufuatilia kipindi hiki. Nami ninatamani kama ni mara yako ya kwanza kutazama kipindi hiki, ikawe pia ni mara yako ya kwanza kupokea maisha mapya. Ikawe ni mara yako ya kwanza kupokea uamsho mpya. Ikawe ni mara yako ya kwanza kukutana na nguvu ya Mungu. Ikawe ni mara yako ya kwanza kutangaziwa kupona pale ulipokuwa umetangaziwa kuwa ni mgonjwa. Ikawa ni mara yako ya kwanza kuitwa katika interview baada ya kuwa umehangaika kwa muda mrefu kutafuta kazi. Ikawa ni mara yako ya kwanza mchumba aliyekwambia mimi naomba tuishie hapa kukurejeshea mawasiliano tena. Ikawa ni mara yako ya kwanza kwa kila jambo ambalo umelikatia tamaa, mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Katika wiki hii, msikilizaji wangu na mtazamaji, tutakuwa tukiangalia jinsi ambavyo Mungu amekuwa akizungumza nasi kupitia kitabu cha Zaburi. Zaburi nimegundua ni kitabu kinachopendwa na watu wengi. Na wakati mwingine hata shetani anaweza kaacha upende kitu, ukaipenda Zaburi lakini usijue siri iliyojificha katika kitabu cha Zaburi. Na hivyo kuanzia leo mpaka tukapokuwa tukihitimisha juma hili, ninatamani niisome Zaburi masikioni mwako. Ninatamani niifunue Zaburi na siri iliyojificha kwenye kitabu cha Zaburi. Kama ilivyo ada, mimi mtumishi wa Mungu ninaitwa Mwinjilisti Sixbert Philbert Terugwa, mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nzasa, mtaa ule wa Chamanzi. Lakini nimekuwa mwinjilisti mlei ambaye nimekuwa nikitumwa katika maeneo mapya ya kazi, katika vijiji mbalimbali mbali, katika wilaya mbalimbali mbali. Na katika miaka hii kwa mapenzi ya Mungu, Mungu ameniita katika mkoa huu wa Dar es Salaam, katika eneo la Mbezi Juu. Niko pale tangu mwaka jana na mwaka huu tukishirikiana na mchungaji wa mtaa huo, mchungaji Elisha Jackson, tukihudumu pale tukimsaidia katika kazi, kufungua madarasa, kujifunza, lakini zaidi kuombea watu. Tuna kituo kikubwa pale cha maombi na maombezi, mpenzi msikilizaji wangu. Hata wewe ikiwa unatoka wapi, unatoka Tegeta, unatoka mjini, unaweza kushuka katika kituo cha Makonde. Alafu kishuka tu uliza kanisa lile la Wasabato wanakoombea watu. Mabodaboda wote walioko pale wanajua kwamba leo Jumatano kuna maombi na maombezi, siku ya Jumanne saa 11 jioni kuna maombi na maombezi, watakuleta mpaka pale. Njoo ukutane na nguvu za Mungu. Nikukaribisha msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa uko kule Tanga, kule Same, kule Arusha, kule kijiji cha Barikiwa, kule mkoa wa Kagera katika vijiji vya Kasharu na Ntoija, kule Geita, kule Katoro, kule Ukerewe, kule Roli na maeneo mbalimbali. Karibu katika kipindi cha Anza na Bwana. Somo la leo nimelipa kichwa kinachosema, je, Mungu kwako ni nani? Mungu kwako ni nani? Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya neema yako na kibali chako. Asante kutupatia asubuhi iliyo njema. Asante Bwana kutulinda usiku mzima tulipokuwa tumelala nusu ya kufa, hata tukujua yaliyokuwa yamekijiri katika anga. Hata uenda kuna wakati wevi walikuja na kugusa milango yetu, lakini hata tumeamka tukuona madhara yote yaliyotokea. Hii ni dhihirisho wazi ya kwamba Mungu wetu, neno lako wewe ni ndio. Maana umesema malaika zako ufanya kituo kwa wale wa mchao, ukawazingira na kuwalinda. Na hivyo Mungu, tunapoona mimi na mtazamaji na msikilizaji tumeamka salama, nitangazo kwamba malaika walikuwa kazini wakitulinda, ili mradi tu msikilizaji wangu anakucha wewe. Sasa Bwana, tunaomba kwa kuwa umetuamsha asubuhi ya leo, mimi na msikilizaji na mtazamaji tunafahamu unalo kusudi kwenye maisha yetu. Sasa basi Mungu wangu na Baba yangu, litimize hilo makusudi kupitia neno lako. Kwa kuwa umesema neno lako huwa linawaponya watu, neno lako linawatoa watu katika maangamivu yao, basi asubuhi ya leo neno lako likamtoe mtu fulani katika maangamivu yake. Neno lako likamponye mtu mgonjwa ambaye anaumwa, likaponye ndoa ambayo iko mbioni kuvunjika, likaponye muumini ambaye yuko mbioni kuachana na mambo ya kibada. Neno lako Bwana ukalitume kama upanga wa wote ukatao kuwili, likakate kutenga kati ya uovu na wema, likakate kutenga kati ya nguvu za giza, likakate kumtenga mtoto wako na uharibifu aliyotamkiwa tangu kuzaliwa kwake. Litume neno lako asubuhi ya leo, nami mtumishi wako Mungu wangu niko tayari kulileta neno lako, maana umenichagua katika wiki hii niweze uweze kusema na msikizaji na mtazamaji kupitia katika kinywa hiki. Neema yako itoshe. Roho Mtakatifu akaachiliwe kwa wingi sasa asubuhi ya leo kwa ajili ya kulitafakari neno lako, katika jina lake Yesu, amina. Penzi msikizaji wangu, kama kuna swali ambalo linaweza kuwa na majibu maelfu kwa kila mtu, ni swali, je, Mungu ni nani kwako? Yuko dada yangu mmoja, yeye yuko katika taifa la Norway. Nilikuwa ninaomba naye, wakati ninataka nimtambulishe Mungu, nikamwambia hivi, unamwamini Mungu? Akaniambia swali, akaniambia jibu, akasema, mtumishi, mimi kwa Mungu sio kumwamini tu, mimi Mungu ni rafiki yangu. Na mimi nikamuombea kupitia hiyo kauli kwamba basi kwa kuwa wewe Mungu ni rafiki yake, mpatie huyo mtoto wake vile ambavyo mtu ampatiavyo rafiki yake. Na rafiki yako sasa naumwa, nikamwombea Mungu, Mungu, rafiki yako sasa naumwa, ninaomba umponye rafiki yako, acha shughuli zote, mhudumie rafiki yako. Akaanza kumhudumia, tukaanza kuomba kwa muda siku tatu. Alikuwa na tatizo la kukosa usingizi, akilala kitandani apate usingizi mwezi mzima, mpaka ameanza kulala kwa kutumia dawa. Nikamwambia kama Mungu ni rafiki yako, acha dawa ili rafiki yako akuhudumie, acha kulala kwa kutumia dawa. Yule dada akaacha kutumia dawa. Habari njema, kwa kuwa yeye alimuona Mungu kama rafiki yake, akamponya na sasa analala usingizi. Jina la Bwana litukuzwe kwa rafiki yake. Mpenzi msikizaji wangu, wewe Mungu kwako ni nani? Waka ambao wanasema Mungu kwangu mimi ni chochote unachoweza kusema, lakini yuko Mungu yeye ambaye anataka tu awe kwetu. Iko jinsi ambavyo yeye Mungu anatamani awe namna fulani kwenye maisha yetu, na ni vile ambavyo ameandika katika neno lake. Ikiwa kwenye neno lake amesema mimi ni mlinzi, basi mchukulie Mungu kama mlinzi. Ikiwa kwenye neno lake amesema mimi ni ngao, mchukulie Mungu kama ngao ya kukulinda. Vyovyote vile alivyosema kwenye neno lake, basi hivyo ndivyo Mungu anatamani afahamike kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia katika kitabu cha Zaburi. Na mpenzi msikizaji wangu, juma hili nimelipatia jina linalosema ni juma la uamsho. Hili ni juma la uamsho. Hili si juma la maombi, hili si juma la anza na Bwana, hili ni juma la uamsho kupitia kipindi cha anza na Bwana. Nini maana ya uamsho? Uamsho ni kuamsha yale yaliyolala. Na wiki hii ninatamani tuisome Zaburi. Sikizaji wangu, tuitafakari Zaburi. Hata kama sitasoma sura kwa sura, kutoka sura ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, lakini natamani kwa wiki nzima mimi na wewe tuitafakari Zaburi. Nyimbo hizi za Daudi, nyimbo hizi za waandishi wa Zaburi, ni watu ambao kiukweli walikuwa wanaimba wakiangalia maisha waliyopitia, na jinsi ambavyo waliona nguvu ya Mungu, na jinsi ambavyo Mungu alisimama pamoja nao, jinsi ambavyo Mungu amekuwa kwao. Ndipo wanapotuletea sisi, maana Biblia inasema basi yaliyotanguliwa kuandikwa yaliandikwa ili atuonye sisi na watoto wetu. Na hivyo hata tunapokwenda kusoma Zaburi, yaliandikwa kwa hao walioyapitia ili apate kutusaidia sisi na watoto wetu. Na hivyo katika asubuhi ya leo, msikilizaji wangu, nataka nimlete Mungu kwako kupitia Zaburi ya 46, jinsi ambavyo Mungu anatamani awe kwetu. Angalia mwandishi wa Zaburi anachokisema kupitia neno la Mungu. Zaburi ile ya 46, sikiliza neno la Mungu linavyosema. Sikiliza neno la Mungu linavyosema katika Zaburi 46. Neno la Mungu linasema hivi. Angalia anasema Mungu kwetu sisi, oh, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Neno ni kimbilio linabeba mambo mengi. Unaposema Mungu kwetu sisi ni kimbilio, manake ni kichaka cha kukimbilia tukajificha tunapokuwa tumeharibikiwa. Anaposema Mungu kwetu sisi ni kimbilio, ni hospitali tunayoweza kuikimbilia tunapokuwa tumeugua. Anaposema Mungu kwetu sisi ni kimbilio, ni usuluhisho tunapokuwa tumegombana. Tunaposema Mungu kwetu ni kimbilio, ni upatanisho tunapokuwa tumeshindwa kupatana. Kwa hiyo unaweza kuona Mungu kwetu sisi ni kimbilio inabeba mambo mengi ambayo yamejaa katika jamii. Penzi msikilizaji wangu, nazungumza na mtu ambaye ana jambo ambalo limeharibu maisha yake. Nazungumza na mtu ambaye kuna jambo limemlemea. Nazungumza na mtu ambaye ana mzigo ameubeba. Mungu anajitambulisha kwetu kwamba yeye kwetu ni kimbilio. Ni kimbilio. Kwamba katika kila aina ya tatizo, katika kila aina ya jambo tulilo nalo, mkimbilie yeye. Amejipambanua kwetu na kusema kwamba yeye ni kimbilio. Na kama ni kimbilio, tunapomkimbilia tunapata nini? Sikiliza anavyosema. Anasema ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Haleluya. Mpenzi msikilizaji wangu, hakuna sehemu ya thamani kwenye maisha yako, hakuna sehemu ya thamani kwenye maisha yangu kama neno hili, ya kwamba Mungu ambaye ni mfalme, ambaye ni mtawala, ambaye ana kila kitu, anasema ni msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. 90% ya waabuduo wamtafutia Mungu ni wale walio na amani. Ndio maana utakuta unaweza kuwa mtu wa mambo ya Mungu, unaweza kuwa mtu wa ibada, unaweza kuwa mtu wa maombi, lakini changamoto inapokuja, kitu cha kwanza inakutoa kwenye kumwamini Mungu, inakutoa kwenye kufanya mambo ya Mungu, inakutoa kwenye kuendelea kuziamini ahadi zake. Lakini asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, nataka tufanye uamsho kwako, ya kwamba kama kuna kipindi Mungu yuko tayari kutenda kazi maishani mwako, kama kuna kipindi unamhitaji Mungu, kama kuna kipindi unahitaji rehema za Mungu, ni kipindi unachokuwa na mateso. Sio kipindi wakati wa amani. Paya yangu ya Mbagaro waliwahi kuimba wimbo, paya ya Mara nilikoanzia huduma huko, walishawahi kuimba wimbo kwamba wakati usemapo ni salama ndipo uharibifu huja. Mungu anahitaji umtafute wakati wa mateso. Wakati watoto wamekosa ada ya shule, mtafute Mungu. Wakati doa iko kwenye migogoro, mtafute Mungu. Wakati ulimwengu unasema hakuna ajira, mtafute Mungu. Wakati wanasema ya kwamba uwezi kuzaa, mtafute Mungu. Wakati ulimwengu naona hivi, Mungu yeye anakuwa kimbilio lako. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, yamkini wenda nazungumza na mtu ambaye asubuhi ya leo anakimbilia kwa waganga, geuka mkimbilie Mungu. Asubuhi ya leo nazungumza na mtu ambaye anakimbilia kwa mkurugenzi atoe rushwa ya ngono, geuka. Asubuhi ya leo nakizungumza na mtu ambaye ameambiwa toe rushwa ili apate kazi, geuka mkimbilie Mungu. Yeye ni msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Mpenzi msikilizaji wangu, ni mateso gani unapitia ambayo hayana mahali pa kwenda? Wenda ni kuzalia nyumbani, wenda aliyekuzalisha amekuterekeza huko kwenye mateso. Unatamani hata huyo mtoto uliyezaa umtupe, maana atakula kwake ni shida. Nazungumza na mtu ambaye huenda ni mjamzito, aliyempa ujauzito amemkimbia, anatamani aitoe hiyo mimba, anatamani atoe mimba. Mungu ni kimbilio wakati wa mateso. Msikilizaji wangu, mimi sijui unapita katika mateso ya aina gani. Wanadamu walivyo ni kwamba unapokuwa na mateso, hata marafiki wanakukimbia. Unapokuwa unapita kwenye mateso, hata uliowaamini wanakukimbia. Unapokuwa kwenye mateso, hata wale wakubwa wanakukimbia. Ndipo Mungu anasema yeye ndo kimbilio lako. Asubuhi ya leo mkimbilie Mungu, rafiki yangu. Mkimbilie Mungu katika taabu ulionayo. Wende uliowaamini wamekaa pembeni. Uende uliowapa nafasi yako wamekaa pembeni. Mungu anajitokeza kwako, anasema yeye kwako ni kimbilio. Ehe. Sasa utakaonekana wakati wa mateso. Kwa hiyo, oho. Kwa hiyo hatutaogopa. ijapobadilika nchi. Oh Bwana Yesu asifiwe sana. Neno liko wazi msikizaji wangu. Neno linasema Mungu kimfanya kuwa kimbilio hautaogopa. Biblia inasema ijapobadilika nchi, unaweza ukaweka ya kwako. Ujapoanguka uchumi, ijapobadilika afya, ijapobadilika mpenzi wako, hajapobadilika, hajapobadilika mchumba wako, hajapobadilika tajiri yako, hajapobadilika bosi wako, lakini ukiwa Mungu ndio kimbilio, hutaogopa. Anaposema ijapobadilika nchi, imebeba vitu vingi. Vingi. Badiliko la mwanadamu linaweza kutokea. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana wakati wa mateso. Mtoto wa Mungu, nataka nikuamsha asubuhi ya leo. Yawezekana watu wanakucheka kwamba wewe unapita kwenye mateso. Yawezekana watu wanakutesa kwamba umaskini unakutesa, wanakucheka. Watu wanakucheka, wanakucheka. Uko ni mateso kwa sababu watoto wako wako hapo nyumbani hawana ndoa, wamezalia tu hapo nyumbani. Watu wanakucheka, watu wanakucheka. Watoto wako wamemaliza vyuo hawana kazi, watu wanakucheka. Waambie Mungu, kwangu mimi ni kimbilio. Wala usikate tamaa. Katika changamoto zako zipo pa kukimbilia, katika mateso yako papo pa kukimbilia. Usichinde ndani, wewe ndio umefukuzwa kazi, katika hiyo aibu papo pa kukimbilia. Ndio maana anasema ijapobadilika nchi hatutaogopa. Mateso yanaogopesha, mpenzi msikilizaji wangu. Mateso yanaogopesha. Taabu zinaogopesha, changamoto zinaogopesha, maana zinakutia aibu. Zinapoteza marafiki, zinapoteza ndugu, zinapoteza tuliowaamini, zinapoteza wakati mwingine hata waumini wenzetu ndani ya nyumba za ibada. Lakini habari njema ni hii, wakati wote umewapoteza, Mungu anajitokeza kwako na kusema mimi ni kimbilio lako. Asubuhi ya leo msikizaji wangu, katika juma hili leo uamsho, amka mkimbilie yeye. Amejipambanua kwako, amejipambanua kwangu. Katika magumu unayoyapitia, katika changamoto ulizo nazo, yeye ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Ndio. Hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake, kuna mto na vijito vyake vya ufurahisha muji wa Mungu. Haleluya. Kuanzia fungu la tatu anasema maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima na kiburi. Hivi vyote ni changamoto. Anaposema ijapopepesuka milima na kiburi, ni kusema ijapopotea ajira, ijapopotea ndoa, ijapopotea heshima, ujapopotea utukufu niliokuwa nao, kijapopotea cheo. Yaani chochote kile msikilizaji wangu ulichokipoteza kwenye maisha yako, chochote kile ulichokipoteza katika ulimwengu huu, Mungu ni kimbilio, ana majibu. Mkimbilie asubuhi ya leo. Mkimbilie mtoto wa Mungu. Acha kulia ndani, acha kuangalia wanadamu. Yuko mtu ambaye yeye amejitoa, yeye amejipambanua, yeye ameweka moyo wake wazi, anasema mimi kwako ni kimbilio. Tumkimbilie asubuhi ya leo. Mpelekee changamoto yako. Yawezekana umempelekea mchungaji ameshindwa kuitatua, kimbilia kwa Mungu. Yawezekana umepeleka kwenye ukoo wameshindwa kuitatua, kimbilia kwa Mungu. Yawezekana umeipeleka kwa waumini wenzako wameshindwa kuitatua. Na anasema ya kwamba kuna mto vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Nini anasema? Kwamba katika hizo taabu unazozipitia, katika hayo magumu unayoyapitia, katika hayo maneno yaliyokukandamiza, katika kila taabu uliyopitia, ndani yake kuna vijito vya ufurahisha mji wa Mungu. Ni nini hivyo? Ni nini anachosema Mungu? Ni kwamba ni ile imani na tumaini la mtu analoweza kuwa nalo wakati anapita kwenye magumu. Ya kwamba Mungu ahitaji, unapopita kwenye magumu aone nini? Anahitaji tumaini kidogo tu la kumwamini yeye katikati ya magumu. Yeye anasema hilo linamfurahisha yeye. Ndio. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atausaidia, Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Haleluya. Mungu yupo katikati yako msikizaji wangu. Mungu yupo katikati yako wewe mgonjwa. Mungu yupo katikati yako wewe unayekwenda kufanya biashara. Mungu yupo katikati yako wewe unayeshinda kwenye biashara bila kuuza. Mungu yupo katikati yako. Mungu yupo katikati yako wewe ambao madaktari wamekutangaza uweze kuzaa. Mungu yupo katikati yako. Asubuhi ya leo ninafanya uamsho na wewe. Mungu yupo katikati yako. Acha kukata tamaa. Acha kusikiliza watu wanasema nini. Acha kusikiliza maneno ya majirani. Wewe mkabidhi Bwana matatizo yako. Yeye mfanye kuwa kimbilio lako katika matatizo makubwa, katika yale madogo, katika yale ya aibu, katika yale ya fedhea. Mkimbilie yeye. Anasema kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo kuwa na matatizo ukakimbilia kwa waganga unamfanya Mungu akose kazi ya kufanya kwenye maisha yako. Kuwa na matatizo ukakimbilia kwa wanadamu unafanya msaada wa Mungu ukose pa kufanya. Mungu anatamani unapokuwa na matatizo ukimbilie kwake. Mungu anatamani unapokuwa na changamoto ukimbilie kwake. Yeye ndiye aliye kimbilio letu. Ndio. Mataifa yaligadhabika, falme zikataharuki. Alitoa sauti yake nchi ikayeyuka. Haleluya. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Ho, haleluya. Bwana wa majeshi yuko pamoja nasi. Ni nani? Mimi na wewe msikilizaji. Bwana wa majeshi yuko pamoja nasi. Katika magumu yuko pamoja nasi. Katika mepesi yuko pamoja nasi. Mtu aliye pamoja nawe ni kwa sababu ya kila hatua unayopitia. Wala Mungu asubiri kwamba upate magumu ndio aje. Yuko pamoja na wewe katika hiyo changamoto. Yuko pamoja na wewe wakati unapopokea barua ya kufukuzwa kazi. Bwana yuko pamoja na wewe unapopokea vipimo vya daktari. Bwana yuko pamoja na wewe. Bwana yuko pamoja na wewe. Tena alisema, asema alitoa sauti yake nchi ikayeyuka. Oh. Kwa hiyo sauti ya Mungu akiwa pamoja na wewe ukimkimbilia, akitamka tu kama mchi iliyeyuka, sauti yake Mungu ina uwezo wa kuyeyusha kila tatizo kwenye maisha yako. Ana uwezo wa kuyeyusha kila dhambi kwenye maisha yako. Ana uwezo wa kuyeyusha kila gumu kwenye maisha yako. Alitoa sauti nchi ikayeyuka. Asubuhi leo naomba akatoe sauti juu ya nguvu za giza zinazokufunga. Asubuhi ya leo naomba akatoe sauti juu ya mapepo yanayokutesa. Asubuhi ya leo naomba akatoe sauti juu ya ndoto mbaya unazoomba, unazoota. Asubuhi ya leo naomba akatoe sauti juu ya waliofunga biashara yako. Asubuhi ya leo akatoe sauti juu waliokutega mitego ili usivuke. Akitoa sauti tu nchi ikayeyuka. Akitoa sauti leo kwenye maisha yako, kila gumu linayeyuka. Wewe ruhusu atoe sauti tu ya jambo la. Mpelekee mzigo atoe sauti uone. Mapepo yataanguka. Waliojenga madhabahu wakaniuliza jina lako, hizo madhabahu zitabatilishwa. Kila roho ulizofungamanishwa nazo, roho za kutokufanikiwa, roho za kutokuinuka, roho za kutokuvuka ulizofungamanishwa nazo, hakitoa sauti Bwana hazina nguvu. Ila mganga akitoa sauti hazitikisiki. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikizaji wangu na mtazamaji, Bwana apewe sifa. Alitoa sauti. Asubuhi ya leo ninatamani tunapokwenda kwenye maombi, wewe ndio unajua unapita kwenye tatizo lako, lakini nitakapokuwa naomba, omba atoe sauti juu ya tatizo lako. Atoe sauti juu ya mgongo unaokuuma. Atoe sauti juu ya miguu inayowasha. Atoe sauti juu ya matokeo ya mitihani ya mtoto wako. Atoe sauti juu ya vyeti vyako. Atoe sauti kwa kila gumu unalopitia msikilizaji wangu na mtazamaji. Atoe sauti. Atoe sauti juu ya wale wanaokunyang'anya mipeo. Sauti juu ya wale ambao wanaofarakanisha katika ndoa. Atoe sauti. Alitoa sauti, milima ikayeyuka. Hako katatizo liko nako ni kadogo kuliko milima. Lima kama la Kilimanjaro linasambaratika, panakuwa tambarare kwa sauti ya Mungu. Sembuse katatizo kako. Sembuse kachangamoto kako. Sembuse kagonjwa kako. Sembuse kaibu na kafedhea kako.
1: akitoa sauti tu, wewe mwambie Bwana, yani tena tosema wewe mkimbilie wakati wa mateso ya jambo lote, mkimbilie, alafu yeye atoe sauti, milima ikayeyuke katika jina la Yesu. Ninatamani asubuhi ya leo kila mlima ulio nao ukayeyuke, kila mlima ulio nao, uliotwishwa, uliojitwisha, ulio ukatembea nao, ukayeyuke kwa sauti ya Bwana. Ndio Bwana majeshi uko pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Njooni miatazame matendo ya Bwana, jinsi alivyofanya ukiwa katika nchi, avikomesha vita hata mwisho wa dunia. Haleluya. Njooni penzi mtazamaji wangu, ninatamani baada ya wiki ukawaite wale walio kucheka, waje wayatazame matendo ya Bwana, waje watazame jinsi ambavyo Bwana amekuinua, waje watazame jinsi ambavyo Bwana amekuponya, waje watazame jinsi ambavyo Bwana amemrejesha mume wako, waje watazame jinsi ambavyo Bwana amemrejesha mke wako, waje watazame jinsi ambavyo walijua unafukuzwa kazi, jinsi ambavyo umepanda cheo, waje watazame siri yako, jinsi ambavyo umepanda mshahara, panda cheo, waje watazame siri yako, jinsi ambavyo umepanda mshahara, waje watazame matendo ya Bwana.

Asubuhi ya leo kimbilie Bwana. Yeye ni kimbilio letu. Ni msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kila mateso tulionayo, Bwana akatoe sauti. Mungu akubariki sana. Nataka tukaombe msikizaji wangu. Ninachokuomba ni hiki. Mimi sijui nataka Bwana atoe sauti juu ya nini. Ninachokiona ni kwamba tunapomkimbilia akitoa sauti matatizo yanayuka. Biblia inasema alitoa sauti milima ikayeyuka. Mpenzi msikilizaji wangu, naona una mlima wa watoto, una mlima wa madeni, una mlima wa magonjwa, una mlima wa kukataliwa, una mlima wa vifungo vya giza, una mlima wa ndoto mbaya, una kila aina mlima. Ruhusu Bwana atoe sauti, vitayeyuka. Baba, katika jina la Yesu tumekubaliana mimi na msikilizaji na mtazamaji, utoe sauti katika milima yetu. Msikilizaji wangu ana milima, yuko mtu ana milima juu ya changamoto za watoto, yuko mtu ana milima juu ya changamoto za afya yake, yuko mtu ana milima ya ajira, yuko mtu ana milima ya madeni, yuko mtu ana milima ya kufungwa na nguvu za giza, yuko mtu ana milima ya kutokuvuka mipaka, yuko mtu ana milima ya kutokufaulu mitihani, yuko mtu ana mlima wa ada za watoto. Baba, ninaomba kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ulionipatia, kwamba mtumishi wako lolote nitakalo tamko tanilizia. Baba, naomba asubuhi ya leo utoe sauti kwa kila msikilizaji na mtazamaji. Kwa sauti yako milima ikayeyuke. Kwa sauti yako wagonjwa wakapone. Kwa sauti yako ndoa zikaimarike. Kwa sauti yako watu wakapande vyeo. Kwa sauti yako mapepo yakakimbie. Kwa sauti yako roho za mali za kulithi zikashindwe. Kwa sauti yako roho za kutokuvuka zikakatike. Kwa sauti yako kila vikwazo kwenye maisha ya msikilizaji na mtazamaji vikatweke kwa sauti yako. Baba, asante kwa sababu sauti yako imeachiliwa. Asante kwa sababu sauti yako inayeyusha kila mlima. Asante kwa sababu sauti yako inaponya wagonjwa. Asante kwa sababu sauti yako inarejesha heshima ya mtu iliyopotea. Asante kwa sababu kwa sauti yako aliyekuwa fukuzwe kazi anarejeshwa kazini. Asante kwa sauti yako aliyeamka leo kwenda kutafuta kazi ameitwa kwenye interview. Kwa sauti yako milima inayeyuka. Yeyusha milima Bwana, yeyusha milima, yeyusha nchi Bwana, yeyusha matusi aliyotukanwa msikilizaji wangu, yeyusha kila ubaya aliyofanywa. Kwa sauti yako, ee Mungu, sema na tatizo lake, zungumza na shida, zungumza ili mradi tu amekukimbilia wewe, ili mradi tu amekufanya kuwa kimbilio lake au umeitika wakati wa mateso yake, ili mradi msikilizaji na mtazamaji, ee Baba, ameyabeba mateso yake, amekukimbilia wewe, fanyika kuwa msaada utakaoonekana tele. Onekana tele Bwana, kama ulivyoonekana kwa taifa la Israeli mbele ya Baali ya Shamu. Onekana kwenye tatizo la mama yule. Onekana kwenye changamoto ya yule kijana. Onekana kwenye magumu ya ile familia. Onekana kwenye zile ndoto zilizokatisha tamaa. Onekana kwenye zile ndoto za kurudishwa nyumbani. Onekana kwenye zile ndoto za kuonekana mtu anarudi kufanya mitihani ya darasa la pili. Katika jina la Yesu Kristo, yeyusha hizo ndoto za kurudishwa nyuma, kuonekana anafanya mitihani ya darasa la pili, aliyali ni mtu mzima. Hizo roho zote, Baba, toa sauti zikayeyuke. Kuota anapandishwa, anapanda miti na kuanguka, anapanda milima anaanguka, hizo roho zinazomwangusha, zinazomrudisha nyuma, Baba, toa sauti zikamwachia, akapande vilele, akapande katika vilele vya mafanikio, akafike pale alipokusudia kufika. Roho za kuzuia kuvuka katika jina la Yesu. Yuko mtu Bwana, kila anachofanya naishia pale pale, kila akijenga nyumba inaishia kwenye madirisha, kila akipata mtaja hujawahi kuvuka milioni moja. Roho ya kutokuvuka, Baba, toa sauti ikavunjike, ikakataliwe, ikaharibiwe katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zako ewe Mwenyezi Mungu, katika juma hili tufanyie uamsho wa kweli kupitia Zaburi, tukauone mkono wako katika jina lake Yesu, amina. Penzi msikilizaji wangu, namba yangu ya simu ni 0719 92 49 66. Mungu akubariki.

0: Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na vile ambavyo tumebarikiwa pamoja nawe katika neno la nguvu asubuhi ya leo kupitia kwa mtumishi wake mwinjilisti Terugu ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi, na ipo sababu ya kuendelea kumtumaini Mungu katika maisha yetu, maana amejidhihirisha katika njia nyingi sana. Na hivyo basi hakuna sababu yote ambayo itakufanya wewe usiendelee kumtegemea Mungu. Yapo magumu ambayo Mungu anaruhusu yapite katika maisha yetu, njia pekee ni kuendelea kumtegemea yeye. Na zipo nyakati ambazo Mungu anataka kutuimarisha katika imani, tunapoumizwa na kujeruhiwa, lakini bado Mungu anataka kutuazia mema. Na hivyo basi njia pekee ya kumtegemea Mungu katika maisha yako ni kuanza naye na kuyakabidhi maisha yetu kwake, tukiomba Mungu akaendelee kutuongoza kwa kila hatua. Na katika asubuhi ya leo tunaamini umebarikiwa sana kwa neno hili la nguvu, tukiamini umepata kitu cha kujifunza, na zaidi ya yote likaweza kuishi ndani ya moyo wako. Karibu katika saa nyingine yaanze na Bwana siku ya leo, ikiwa ni saa ya pili tangu ulipoungana pamoja nawe, tangu ulipotimia saa 11 kamili alfajiri, tukiwa tumeanza na Bwana. Siku yako ikawe njema, ikawe ya ushindi, maana Mungu anakuazia mema. Na kupitia namba 0745183847 ungana pamoja nasi sasa, tukitamani kusitoka kwako umejifunza nini na kila ambacho utatembea nacho, na zaidi ya yote kiendea kumwomba Mungu akuongoze kwa kila hatua kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yako. Hii ni Hope Channel Tanzania, tukiwa mbashara pia kupitia Dar es Salaam na Rock FM, bila kusahau kwa sasa YouTube Hope Channel Tanzania. Karibu kuendelea pamoja nasi na siku yako kiendea kwa njema sana na maradufu. Naitwa Neva Mungu, nilikuwa naye Negele Peter. Karibu sana kwa muda kwa thamani. Tumebaki na nguvu asubuhi ya leo na tumekumbusha kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Turejee kwa wadau wetu ambao Mungu na pamoja nasi siku ya leo kwa namba 0745183847 na kila ambacho amejifunza pamoja nasi.
1: Naam, simu ni nyingi kabisa hapa na Raniva. Naam. Nikiwa nasubiri sasa mwingine anayepiga, maana naona wamepiga wakati tuna okay, yupo rafiki hapa. Oh, naye amekatika hewani. Basi mimi nianze wa kusoma basi naona wanapiga hapa. Halo, habari?
2: Habari za hapo studio jamani za asubuhi.
1: Ni njema, habari baba?
2: Ah, salama kabisa. Asante, mimi niseme tu nimbariki sana mchungaji huyo.
1: Naam.
0: Amen.
2: Abarikiwe sana, na pia na nyinyi hapo studio mbarikiwe sana, na nadhani masomo yote haya ambayo tunajifundisha, tunaelimika, tunaishi nayo, bila nyinyi hapo studio nadhani singekuwa tunapata.
1: Ni kweli.
2: Ni kweli, basi Mungu awabariki nyinyi na huyo mtumishi. Kwa mimi na binafsi nimebarikiwa sana na somo la leo. Kila siku asubuhi naamka na nyinyi. Niseme tu wanadamu wa Tanzania wengi tunapo kuna kipindi, yani unaweza ukapitia magumu mengi. Sasa muda huo kabla ya kumwomba Mungu, wengi sana wanakimbilia kwa waganga wa kienyeji. Kwa mwanadamu, yani wanamtegemea huyo, wanapoona sasa hapa sasa mbona kama wanaomba sana Mungu wameshindwa. Wapo wengi ambao wanahamama hata madhehebu. Kumbe pale unapohangaika mpa bendi hivyo, Mungu anataka aangalie moyo wako wewe, upoje ndani ya moyo wako.
0: Hakika kabisa.
1: Hakika.
2: Naam, basi nasema tu mbarikiwe sana kaka hapo na dada Anifa Mungola, kazi njema.
0: Asante sana, barikiwe.
1: Ametoweka hewani.
0: Shukrani.
1: Naam. Labda tupite kwenye jumbe za YouTube hapo kwanza Daniel.
0: Na marafiki ambao wanatufuatilia asubuhi leo kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, na wengi wameendelea kubarikiwa kwa uzuri kabisa pamoja nasi, na tukiendelea kumshukuru Mungu pia kwa ajili ya yale ambayo ameendelea kuyafanya katika maisha yetu. Unaweza kutuma linki pia kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza. Usisahau pia kusubscribe, maana kwa kufanya hivyo utakuwa umeshiriki mbaraka wa kuanza na Bwana pamoja na marafiki wengine hapa nchini pamoja na duniani kote. Na hivyo basi siku yako inaendelea kuwa njema ukiwa mwongozo pamoja nasi na kuanza na Bwana pamoja nasi siku hii ya leo. Kutoka YouTube Hope Channel Tanzania, asante sana Veronica Enoch anasema wanaanza na Bwana. Mungu kwetu ni nani? Nimejifunza kumkimbilia Mungu wakati wote, niwapo kwenye raha au kwenye shida, maana kuna amani tele. Asante sana Samu Jilisti, asante kwa neno la nguvu, anabariki kutoka pale Oman. Barikie sana Veronica, tunakutakia siku iliyo njema. Janet Timotheo Dina okay, akiwa Sinza asema kiukweli na mshukuru Mungu kwa neema yake tena kwangu. Asante kwa somo zuri nalonitia moyo na tumaini jipya. Mungu abariki sana timu zima yanze na Bwana. Asante sana Janet. Ubarikiwe pia na ukawe na siku ile njema sana. Evelyn Mdeme, Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina. Neno la leo limenigusa sana. Mungu abariki mtumishi wa Mungu. Asemaye yuko Kwembe pale. Asante sana. Ukawe na siku njema. Mary Kyaka Kanyaka kumradhi, anasema Bwana ni mwema wakati wote. Nabarikiwa na anza na Bwana. Mungu nisaidie ni kukimbilia kila sana, kila dakika, siku zote za maisha yangu. Barikiwa sana mtumishi. Amen. Marana Tieno, amina, amina. Mungu ni kimbilio letu na awe Mungu tu. Barikiwa mtumishi na watangazaji wetu. Asante Marion, tunakutakia pia siku njema. Asante Dorothy Kithi, Yakobo Msafiri, hakika somo la leo limenibariki na kunifanya kuianza siku yangu nikiwa na furaha na nguvu sana. Mungu azidi kumuinua mwinjilisti kutoka pale Chidachi, Dodoma mjini. Ubarikiwe sana na kwa siku ile njema. Asante Chadi John, kusema amina, amina. Ubarikiwa sana na mwinjilisti Sipet Rugwa. Sara Mamukonda, ubarikiwe. Sam asema niombe uponyaji, basi Mungu akakujalia uponyaji na yale ambayo natamani Mungu akakutendee akakufanyia maradufu zaidi. Sara amesema Mungu akubariki sana. Majesi Peter Rugo amepokea ujumbe na asante sana akibarikiwa pamoja nasi. Steven Mgonde, wapendwa mimi okay, anasema jisikia kwa ukamilifu neno la leo. Asante tendea na kazi ya Bwana. Mungu abariki kutoka pale Salasala. Unaweza karejea hapo baadaye kama utojali, kama una simu janja au una laptop au computer, kupitia Anza na Bwana kule kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania. Utafute muda utulie, rejea ukatafakari na kujifunza kwa uzuri. Asante sana kutoka Wasafi TV TZ. Nabarikia na ujumbe kutoka kwa mwinjilisti anaitwa Daniel akiwa pale Mombo SDA. Asante sana, ukawe na siku ile njema. Marafiki wa thamani, tunajua wengi mnatufuatilia, lakini ukitutumia ujumbe tabarikiwa pia. Tukitamani kusikia kutoka kwako, umejifunza nini siku ya leo, na nafuatia kipindi hiki kiwa wapi, tukiwa tumeanza na Bwana pamoja nawe. Turejee kwa namba 0745183847 kwa wapi mahali ulipo, na tukiendelea kutafakari kile ambacho Mungu amezungumza pamoja nasi siku ya leo kupitia neno la nguvu kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Terugwa. Turejee.
1: Tumerejea hapa, napokea simu kutoka kwa marafiki. Habari?
3: Hello.
1: Habari yako?
3: Habari ya asubuhi, mtu wa Mungu.
1: Ni njema sana. Habari ya kwako wewe?
3: Habari yangu ni nzuri kabisa.
1: Naam, tunaongea na nani, napiga simu toka wapi?
3: Naitwa mwinjilisti Musa Madawa Marunde.
1: Nakupata kwa uzuri mwinjilisti. Habari ya Mwanza hapo Igelegele?
3: Tupo Igelegele hapa Ndegele. Habari ya kuamka?
1: Ni njema kabisa, kabisa.
3: Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Bwana Terugwa.
1: Amina.
3: Tunabarikiwa sana katika vipindi vya neno lake, neno la Bwana kupitia kwake.
1: Amina.
3: Ni tende kuanza na Bwana na watu watatu kama ifuatavyo. Mungana Mbaga, Umbeloya, katibu wetu Mashamba Mashenene hapa jijini Mwanza, pamoja na Afrimon Sanu mwenyekiti wetu. Waamke waanze na Bwana.
1: Amina.
3: Barikiwe.
1: Amina.
0: Asante sana.
1: Madaha Balunde huyo kutoka Igelegele. Basi tukiwa tunasubiri simu nyingine, yupo rafiki hapa anapiga. Halo, habari?
4: Halo, za asubuhi baba.
1: Ni njema za kwako babangu?
4: Nzuri kabisa za hapo studio.
1: Ni njema. Tunaongea na nani, napiga simu toka wapi?
4: Unaongea na Abeli Alagagwa Bukingwa, mimi Simiu.
1: Oh, Abeli Alagagwa, habari ndugu yangu?
4: Nzuri kabisa, habari za hapo studio.
1: Hapa tupo salama. Niambie Bukingwa mizi, mnaendeleaje huko?
4: Tunamshukuru Mungu, tuna maandalizi ya makambi yatakaoanza tarehe 1 mwezi wa 8.
1: Amina, barikiwe sana huko.
4: Karibu sana mje na niwa Mungu la pale.
0: Amina, shukrani sana.
4: Barikiwa sana baba.
0: Amen.
1: Naam.
4: Naam baba.
1: Basi mtokie wakati mwema.
4: Na mie pia napenda tu niwakumbushe washiriki wa Mungu mimi wajiandae kwa programu ya makambi hayo.
1: Amina
0: sana.
4: Wanakuwa wana mazoezi mazuri, na kwa ujumla kanda nzima yote ya Bukingwa mingi kwa uzuri kwa pamoja ili tukaende makambi
0: hayo. Amina. Amen.
4: Barikiwa sana
1: bwana. Amen. Na ubarikiwe pia.
4: Amina, amina.
0: Sante.
1: Naam. Hello.
5: Karibia.
1: Hello.
5: Za asubuhi.
1: Salamu, habari ya kwako?
5: Juu, asante sana.
1: Tunaongea na nani, napiga simu toka wapi?
5: Unaongea na Andrea mwinjilisti Andrew Mhomi kutoka Igunga, Tabora.
1: Karibu sana mwinjilisti Andrew, karibu tushiriki wote katika sehemu ya pili.
5: Nashukuru na mwamsha huyu Isaya Jebu.
1: Amina.
5: Yaani tunashukuru kwa somo la leo, mimi nilibariki sana mimi na familia yangu.
0: Amina.
1: Amina, barikiwa sana.
5: Haya.
1: Hello. Hello. Bas, naona leo ametoweka wewe.
0: Na tutamwomba mda wetu atakapopiga simu apunguze sauti ya radio yake ya runinga ili tuweze kusikiliza na kwa uzuri kusio na mwingiliano wa sauti.
1: Kabisa.
0: Yes.
1: Basi wakati tunasubiri simu nyingine, ngoja nianze kupitia jumbe hapa kutoka kwa marafiki. Naitwa Selemani Kombo wa Kibangu wa mtaa wa Ndugai. Napenda kuanza na Bwana na washiriki wote wa Chalinze na mkoani Pwani. Mm. Barikiwa sana, barikiwa sana. Basi naona wamerejea hapa, ngoja nipokete na simu kadhaa hivi. Tutarejea kwenye simu. Hello.
6: Hello, Peter Degele.
1: Naam, habari yako?
6: Salama, tumsifu Yesu Kristo.
0: Milele amina.
1: Tunaongea na nani, tunapiga simu toka wapi?
6: Unaongea na Geoffrey Matias, niko Mwanshoma Igunga, Tabora.
1: Karibu kwa mara ya pili Geoffrey Matias, ikiwa ni sehemu ya pili mara baada ya kupata neno la nguvu, tushiriki pamoja.
6: Asante sana. Kwanza namshukuru Mungu kwa kutufungua macho mimi na familia yangu na majirani zangu wanaonizunguka.
1: Amina.
6: Kwa kweli somo la leo ni zuri sana.
1: Amina.
6: Ukimtumainia Mungu kila kitu kitakuwa sawa.
1: Amina.
6: Ila ukitoka nje na Mungu utaona maisha yalivyo magumu.
1: Ni kweli.
6: Kwa kuwa nimemuelewa leo, somo la leo kwa kweli imenibariki sana.
0: Amina.
6: Nashukuru sana Peter Negero, ubarikiwe sana kwa studio. Msalimie dada Eliva.
0: Asante, nimepokea salamu eh.
1: Asante sana Geoffrey Matias.
6: Amina, amina.
0: Shukrani sana.
1: Na Geoffrey anatoweka hivyo, anapokea simu nyingine hapo. Halo, habari?
7: Jambo, naitwa Paulo Mbwambo toka Bahenge.
1: Paulo Mbwambo toka Bahenge, karibu sana. Bila shaka hii ni mara ya kwanza mimi nawasiliana na wewe hapa Paulo.
7: Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa.
1: Barikiwa sana. Karibu katika wasawa anza na Bwana, ikiwa ni sehemu ya pili mara baada ya kupata neno la nguvu, uweze kushiriki pamoja nasi.
7: Nashukuru Mungu sana kwa neno la mtumishi ambalo amelitoa asubuhi ya leo.
0: Amina.
7: Naomba sana Mungu atusaidie, maana tunaishi nyakati za mwisho. Tujiandae kila mmoja, jiweke tayari kwa ajili ya marejeo ya Kristo.
1: Amina. Yes. Amina.
7: Mungu atubariki sana.
0: Amina.
1: Asante, barikiwa pia.
0: Ujumbe marafiki walioanza na Bwana pamoja nasi.
1: Naam, ngoja tupite kwenye jumbe sasa. Tuone marafiki nao wanasemaje huku kwenye jumbe. Tuweze kusoma jumbe zao hapa. Huyu anasema, naanza na Bwana asubuhi ya leo ni njema sana. Naitwa Emmanuel Buchilau kutoka Mwisi Igunga. Mungu alinitendea mema.
0: Amina.
1: Naomba maombi kwa mke wangu Sofia ajifungue salama.
0: Amina. Mungu akatende.
1: Mungu atatenda jambo kwa mama ya Sofia huyo.
0: Hakika,
1: na atajifungua salama. Mm. Sadiki Rafaeli wa Kisogo Kibondo, nipende kuamsha baba Omera, Doto Mahona, Anyimiki Mwamwembe, Jeremia Kilindi, Jariwa Jackson, wa mke waanze na Bwana. Ni Sadiki Rafaeli kutoka pale Kisogwe Kibondo.
0: Amina.
1: Huyu anasema Bwana apewe sifa.
0: Amina.
1: Amina, namshukuru Mungu sana, Mungu kwa jinsi ya pekee amenipigania kwa magumu ninayokabiliana nayo.
0: Amina.
1: Tumkimbilie kwa neema yake kwetu, kwa neema yake kwetu. Ni Simon Bulugu huyu. Simon Bulugu, barikiwa sana mahali ulipo. Huyu anasema mimi naitwa Joni. Basi ameandika kwa ufupi hivyo. Joni, lengo ni nini ujumbe wako? Habari za anza na Bwana ni njema. Ali Muhammad, napatikana Machuku Singida. Neno la siku ya leo limenitia nguvu na limenipa ari mpya ya kuamka salama. Meza yangu ya maombi, naomba Mungu anifungulie milango yangu.
0: Amena.
1: Iliyofungwa, anikinge na ndoto mbaya za usiku. Hakika Mungu ni mwema muda wote na wakati wote.
0: Hakika kabisa.
1: Barikiwa sana, Mungu atasikia ombi lako.
0: Amen.
1: Kwa majina naitwa Zuu. Yaani yote aliyoyasema huyo mtumishi wa Mungu yananihusu. Kwa kweli tuishi kumtegemea Mungu.
0: Amena.
1: Yaani pale unapoguswa na neno la mtumishi, yaani jua si mtumishi tu anaongea.
0: Ni kwa Roho Mtakatifu. Yes.
1: Anaongea pamoja nawe. Basi ukasikie kauli sauti hiyo na ukajirudi. Na Bwana atakubariki.
0: Amen.
1: Naitwa Angelina Mzava, natokea Tanga. Nimebarikiwa sana na somo la leo.
0: Amen, rafiki. Ya,
1: hiyo ni Angelina huyo, anatuhitimishia hapo. Naam, dada Aniva, moja ya jambo ambalo watu wengi wamekuwa hawaelewi ni kwamba Mungu ametoa karama kwa wainjilisti na wachungaji kwa ajili ya kunena nasi juu ya neno lake. Kwa namna ambavyo unapokea neno hilo na ukaona tafakari yake inakaa ndani yako, basi tambua kwamba ni Roho wa Mungu ananena nawe na anakuhitaji ufanye mabadiliko. Pale unapoisikia sauti ya Mungu, fanya mabadiliko, itakusaidia kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Haijalishi umechafuka kwa namna gani, yeye atakusafisha.
0: Hakika.
1: Basi nikiendelea hapa na jumbe mbili tatu hapa, nisome ujumbe wake huyu anaitwa anasema Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Na wasalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo.
0: Asante sana.
1: Naenda kufungua makambi tarehe 8 mwezi wa 8 katika kanisa la Utegi Kati. Tunawakaribisha sana. Naitwa Spora Abayo.
0: Asante Utegi. Spora. Utegi, mkoa gani huko?
1: Utegi, mimi nilikuwa nafikiri Spora.
0: Atambie.
1: Kuna wakati ametuandikia hapa ni Utegi iko Arusha.
0: Basi akituambia karejea hapa, Utegi ni wapi?
1: Spora dada yangu, Spora
0: Abayo. Pia na sasa kwa mwaliko.
1: Ili huu mwaliko tujue sisi kuandaa vizuri. Hata tusipokuja sisi tutatangaza
0: watu. Wengine marafiki atatuwakilisha.
1: Marafiki watakuja hapo.
0: Sawa sawa.
1: Hapo Utegi, kanisa la Utegi Kati. Mungu ni kimbilio, tumkimbilie yeye tu. Anafaa. Nawatakia asubuhi njema. Jeremia Kilindi, Anyimike, baba Omera, baba mzazi Jackson. Mimi ni Jaliwa Jackson wa Kisogwe.
0: Asante Jaliwa, barikiwa.
1: Jaliwa barikiwa sana.
0: Amen.
1: Mzee Shemu Magafu wa Musoma, nimebarikiwa sana na somo la mtumishi Terugwa. Kuwa Mungu kwetu ni nani? Na amedadavua, nadhani kwa maana ya kuandika hivyo, kuwa Mungu ni rafiki yetu.
0: Hakika.
1: Mlinzi wetu. Kimbilio letu, nguvu yetu, upatanisho wetu na msuluhishi wa matatizo yetu. Kwa Bwana aendelee kubariki katika utumishi wake. Barikiwa sana.
0: Asante sana.
1: Terugwa ni mtumishi wa Mungu na Mungu amemchagua kuwa pamoja.
0: Amen.
1: Nasi.
0: Amen.
1: Kubariki wewe. Barikiwa sana. Stefano Ali kutoka Singida, London. Hakika Mungu yupo nasi hata katika magumu na changamoto ngumu. Mungu yuko pamoja nasi.
0: Taha.
1: Simama njia kuu tukiwa na imani naye. Mbarikiwe sana hapo studio.
0: Asante sana, barikiwe pia rafiki.
1: Dada nimetaka kuuliza, Singida kuna London? Singida kuna London. Mji wa London.
0: Mazuri hayo.
1: Mambo mazuri Singida. Tueleze London huko na sisi tuje.
0: Sawa.
1: Utegi iko Mara.
0: Mara. Okay, asante kwa mrejesho.
1: Mara.
0: Tunakushukuru sana.
1: Mkoa Mara wilaya gani hatujajua lakini bas. Bora tumejua Utegi.
0: Yote heri, kila la heri.
1: Iko Mara, ni kweli. Asante sana.
0: Sawa sawa.
1: Utegi kati iko mkoa wa Mara wilaya ya Rorya.
0: Okay.
1: Tumejiwa tena, mbarikiwe sana.
0: Asante sana.
1: Mbarikiwe sana. Basi tarehe 8 makambi yanapoanza hapo Utegi kati, Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Na wewe ambaye unakaa karibu na Utegi kati hapo
0: Rorya,
1: sogea, sogea ukapokee baraka wa pekee huo.
0: Asante sana. Na na mda wetu pia Orebe Gombe alitujuza kwamba Utegi iko katika mkoa wa Mara. Anasema ni ujaluoni huko. Sawa. Asante sana kwa mrejesho Orebe Gombe na kwa kutufuatilia asubuhi ya leo.
1: Naitwa mwinjilisti Debora Jackson kutokea Mwanza. Bwana Yesu asifiwe hapo studio.
0: Amina.
1: Bwana ambariki mwinjilisti kwa kutukumbusha kuwa tuna tumtangumbulishe Mungu katika maisha yetu ili awe kimbilio na msaada katika maisha yetu yote. Bwana awabariki wasikilizaji wote wa Anza na Bwana.
0: Asante.
1: Ujumbe kwa watangazaji huku Buchosa tu. Ujumbe tuumalizie. Maana naona message imekuwa ndefu.
0: Imekuwa ndefu.
1: Hebu nimalizie, nasema huku Buchosa tunawapata kwa shida sana. Mtusaidie ili nasi tuwapate kwa uzuri. Mbarikiwe wote.
0: Amina, barikiwa pia.
1: Asante.
0: Basi limefika mahali.
1: Hii limefika mahali
0: cha ufundi tafanywa kazi.
1: Tafanywa kazi.
0: Asante sana. Yupo, Buchosa mkoa gani?
1: Buchosa Yuko... Buchosa nadhani ni ni Mwanza.
0: Mwanza.
1: Mwanza au Geita.
0: Okay.
1: Buchosa. Buchosa Mwanza.
0: Sawa. Basi naweza karejea kwa uhakika kesho tuambie kwa
1: kuniambia. Atueleze Buchosa.
0: Barikiwe sana.
1: Wilaya gani na wapi ili sisi tu. Injinia Helen yupo hapa anasikiliza na ye ni mtiifu kwa kazi ya Bwana. Atafanyia kazi. Nasoma ujumbe wake. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Naitwa Fikiri Atanasi kutoka Dodoma. Kutoka Doma mara maharaka. Kumbe sio ni Doma
0: maharaka huko.
1: Namshukuru Mungu nimeamka salama na watokia majukumu mema wajoli wa Bwana.
0: Asante sana.
1: Barikiwa
0: rafiki.
1: Sana barikiwa,
0: barikiwa
1: sana. Haleluya.
0: Amen.
1: Napata faraja sana ninapoanza na Bwana. Hakika wewe Mungu ni ngao yangu siku zote. Rita Komba huyu kutokea pale Songea.
0: Asante.
1: Mletele.
0: Barikiwa sana Lita.
1: Barikiwa sana. Huyu anaitwa Baba Zumba. Bwana ni mwema.
0: Wakati wote.
1: Yupo. Anasema Pastor Timothy Mbwambo alihubiri kwa mara ya kwanza Kanganga. Ilikuwa kundi na sasa ni kanisa.
0: Amina.
1: La Kanani katika mtaa wa Butimba. Barikiwa sana, ni ushuhuda huo alikuwa anatoa uandishi tu umekuwa wa shida kidogo.
0: Barikiwe.
1: Niwashauri marafiki mnapoandika basi tutumie kile Kiswahili tulichofundishwa mashuleni. Lakini kile Kiswahili kinakuwa kidogo kimechanganyika na Kichina, mara sio na Kituruki. Kile tuwaachie watoto wa mjini basi. Barikiwe sana. Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Anza na Bwana iende kwa Madaha Malunde, Filemoni Sanga, Steven Mbwambo, Yohana Mbaga, ni mimi Godfrey Ferdinand kutokea Bugarika Mwanza.
0: Asante sana.
1: Jumbe ni nyingi sana dada Niva, nikiwa nakimbizana na muda wetu na pia naona tupa mkono katika nyakati, lakini niendelee kidogo. Mimi naitwa Preto Ngamunga wa Mangola Karatu. Nimebarikiwa na neno la nguvu. Mungu awabariki. Na wewe ubarikiwe sana
0: pia.
1: Toka Mangola, ardhi yenye mbuga nyekundu panapotoka vitunguu kwa wingi kabisa. Hakika tunapitia katika magumu sisi wanadamu, na tunapopitia hayo tumuone Mungu. Mimi ni Josephati Masatu kutokea Rombo.
0: Amina.
1: Josephati, Mungu akubariki sana.
0: Amina.
1: Bwana ni mwema wakati
0: wote.
1: Naitwa Angel, nipo Dodoma, nimebarikiwa sana. Mungu awabariki hapo studio.
0: Bariki.
1: Niwatakie majukumu Mema, barikiwa sana nawe Angel kutoka Dodoma.
0: Asante sana.
1: Unapenda ukiniandikia Dodoma, basi unaandikia Dodoma wapi? Dodoma ni kubwa, ina wilaya zake, lakini pale Dodoma mjini kuna maeneo mengi. Unaweza uko unaenda Mzako, unatoka Msalato, unaenda Veyula, unaweza bwana tusitaje mitaa yote basi. John Mwambo kutoka Boba Ngombe. Hai. Nimebarikiwa sana na neno la nguvu asubuhi ya leo. John Mbwambo, Mungu akubariki. Stoka hapo Boma Ngombe, hai hapo.
0: Asante.
1: Naitwa mwinjilisti Sylvester Pius kutoka Kiteto CTF, kundi la Masikilo ambalo lipo chini ya kanisa la Laiseli, mtaa wa Sunya. Hakika neno limenibariki. Mwinjilisti wa Mungu akubariki sana.
0: Amena. Amena. Asante sana. Basi
1: tukiwa tuna tukiwa tunaendelea
0: tutimishe hapo kwa sasa. Turejee kule YouTube Hope Channel Tanzania. Rafiki yetu Mfule Simbira anasema asante mwinjilisti, Mungu aondoe milima yangu yote kwa sauti yake. Amen. Mungu akakutendee. Steven Mgonde anasema ninaombea zaidi wapendwa, asema juzi tumemaliza makambi mtaa wa Mivumoni Central. Hakika Bwana amenena na watu wake. Mbarikiwa studio. Steven Mgonde akiwa pale maeneo ya Salasala. Tunafurahi kwamba amebarikiwa. Basi kawe heri na yale ambayo mmejifunza yakaweze kuishi katika maisha yenu. Everest Gamba asema ni kweli kabisa, Bwana kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na waamsha wanakwaya wote wa the Genesis TZ na wanakwaya Ngome kutoka Iringa, karibu katika makambi. Wapi hapo? Je, ni external au mahala
1: external,
0: pengine
1: external?
0: Basi barikiwe sana kwa kutushirikisha asubuhi ya leo.
1: External walikuwa wameanza, alituambia Ijumaa ile kwamba
0: okay,
1: moto umewaka.
0: Moto umewaka.
1: Pongeni na external.
0: Basi endelee kuwaka vizuri kabisa. Barikiwe pale Ubungo external, mkawe na siku leo njema. Tunahitimisha hivyo kwa sasa tukitia nukta kwa ajili ya kupata nafasi kwa ajili ya kumshirikisha mda wetu yale mengine ambayo tumeandaa kwa ajili yako katika wasawanza na Bwana leo hii. Tutarejea hivi punde kwa kujuza yaliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti, taarifa kubwa na ambazo zimepewa kipaumbele, na bila kusahau habari za michezo kule katika kurasa za nyuma. Mimi na Nivo Mungu ni kwa nene Gele Peter, na hii ni Anza na Bwana. Asante sana kwa muda kwa thamani, endelea kusalia hapo pamoja nasi.
8: Kuli yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi. Ni wapi pa kusomea? Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geographia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea. Ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
10: Sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 448898 au

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya, si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
7: wanawake na wanaume,
8: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
9: Je, uko tayari?

0: Tunakushukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi siku ya leo, ikiwa ni tarehe 20 Julai 2026. Katika wasaa mwingine kipindi hewani ni Anza na Bwana, na tukisonga mbele pamoja nayo kwa uzuri kabisa. Na sasa tukiwa tayari kukujuza taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo, tuko hapa kukuhudumia, na kwa muda wa thamani ambao umetenga kwa pamoja nasi, tutatimiza majukumu yetu kuhakikisha kwamba tunakuletea kile kilicho bora. Na hivyo basi kujuza kupitia gazeti la Habari Leo, katika habari zilizopewa kipaumbele, gazeti la Mwananchi, bila kusahau gazeti la Majira pamoja na gazeti la Nipashe. Mimi na Nivo Mongola niko naye hapa Negele Peter, tukiendelea kukuhudumia kwa uzuri katika siku hii ya leo. Negele, na mtimarejea tukiwa pamoja na mdau wetu katika wasaa mwingine kwa ajili ya kufahamu yale ambayo amepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo.
1: Naam, nilikuwa nikipitia hapa nikifanya uchunguzi kwenye magazeti. Moja ya taarifa ambayo imekonga mioyo, na hakika hii sio wa kwangu tu, mioyo ya Watanzania kwa ujumla, ni uzinduzi wa mradi huu wa reli ya standard gauge
0: SGR
1: kipande cha kutoka Tabora kwenda Kigoma.
0: Ndugu zetu wa Kigoma wamefikiwa.
1: Unajua
0: habari njema kabisa
1: hii. Ndanipa sisi, mimi nimeshawahi kufaidi safari ya treni wakati ule, sio treni ya SGR, ile treni ambayo Mwalimu Nyerere aliweka ile na Wachina.
0: Tazara.
1: Ile Tazara nilisafiri nayo ile toka Tanga da Bwaza. Kwa hiyo ninaelewa umuhimu wa treni hii. Na ilikuwa enzi hizo ilikuwa ndio njia pekee ya usafiri ambao unaweza ukarahisisha maisha ya watu.
0: Ndio.
1: Kwa wakati huo, kwa njia ile ya kwenda Mwanza kwenda Kigoma. Sasa nimebarikiwa sana kusikia kwamba na sasa rais anakwenda kuzindua.
0: Safi sana.
1: Nadhani leo hii uzinduzi utafanyika kuweka jiwe la msingi kipande cha kutoka Tabora kwenda Kigoma. Na Waziri Mbalawa alifanya uchambuzi, ni kwamba tutatumia masaa 8 tu kutoka Dar sasa kwenda Tabora.
0: Hatimaye
1: tunaona masaa 8 tu kutoka Dar kufika Tabora.
0: Kutoka masaa 30 hivi nadhani.
1: Zaidi
0: masaa 30.
1: Ilikuwa ni safari ndefu sana. Ilikuwa ni safari ndefu sana.
0: Yaani kianza safari leo nafika kesho.
1: Yaani ukiondoka hapa, ukiondoka Dar es Salaam tuseme saa 12 asubuhi, hayo masaa 8 yatakukuta Dodoma tu hapo.
0: Okay.
1: Unaona?
0: Nasogea nayo taratibu.
1: Taratibu. Sasa leo na kutoka Dodoma kwenda hadi ufike Tabora kuna kipande kirefu sana.
0: Kirefu sana.
1: Sasa tunaona na vile ni fursa ya ajira, kwa sababu nimeona zaidi ya vijana 15,000 wanaokaa katika mkoa wa Tabora na Kigoma. Nao sasa wamepata fursa ya ajira.
0: Yes,
1: vijana changamkeni sasa namna hii. Haya ndio maendeleo yenyewe ambayo yanazungumzika katika nchi.
0: Haswa.
1: Wanakuwa wanapiga kelele na nini, lakini ukweli ni kwamba maendeleo yapo na yanaendelea na kazi inafanyika.
0: Yes.
1: Basi ngoja mimi mkononi mwangu hapa nianze kudadavua hizi habari hapa.
0: Sawa sawa, tusonge.
1: Nikianza na gazeti la Habari Leo. Habari kubwa hapa ni SGR yazidi kunoga.
0: Sawa sawa.
1: Inanoga vipi? Samia kuweka jiwe la msingi Tabora Kigoma leo, 15,000 kupata ajira, ndio hiyo umetoka kuzungumzia. Safari hadi da saa 8, meli 4 kuimarisha biashara ziwa Tanganyika. Yaani licha ya utengenezwaji wa treni hii, lakini kuna meli 4 mpya hizi zitakwenda kuwekwa pale ziwa Tanganyika, ambao unafahamu ziwa Tanganyika licha tu ya kuhudumia Watanzania, lakini ni kitovu cha muunganiko baina ya nchi ya DRC, Kongo pamoja na Burundi pia. Lakini pia na kipande kingine kinakwenda hadi majirani zetu, utakuwa ni rahisi kusafirisha mizigo watu kutoka Malawi na sehemu nyinginezo. Kwa hii ni hatua kubwa sana ambayo inatuweka katika hatua nyingine ya kimaendeleo, hasa katika kukamilika kwa miradi mikubwa ya kimkakati kama hii.
0: Yes.
1: Naam, tukitoka kwenye habari hiyo hapo, dada Aniva, zipo habari hapa. Dr. Mwinyi atia aita wawekezaji wa India kimkakati.
0: Sawa sawa.
1: Kama unavyofahamu Dr. Mwinyi kuanzia siku ya Ijumaa alikuwa yuko safarini kuelekea kule nchini India,
0: mm-hmm.
1: ambako alikuwa ameenda kwa ziara ambayo ilikuwa ikimwalika na kuweza kupata wasaa kuzungumza mambo mbalimbali juu ya ushirikiano wa kimataifa kati ya India na Zanzibar. Naam, hii kwa hiyo amewaita wa India waje wawekeze. Ni habari kubwa sana. Ukurasa wa 7 ukipata gazeti la Habari Leo utaipata habari hiyo kwa kina. Daktari aeleza undani saratani ya ubongo.
0: Okay.
1: Hii saratani ya ubongo hii.
0: Changamoto pia.
1: Changamoto pia. Ila kwa sababu anza na bwana, hii ni dunia kubwa kabisa. Kuna siku tutakuwa na mtaalamu wa afya hapa akituelezea hili jambo. Tutaenda
0: kupata elimu zaidi kujifunza.
1: Tujifunze juu ya saratani ya ubongo.
0: Sawa.
1: Ila ukipata ukurasa wa 3 katika gazeti la Habari Leo utaipata habari hiyo kwa kina. Tanzania yataja vipaumbele vitatu ajenda mpya ya miji. Unajua nchi imekuwa katika ukuaji wa miji.
0: Ndio.
1: Mimi ambapo sisi ambao tumekuwa miaka ya zamani kidogo tumeiona mikoa ilivyokuwa nyakati hizo.
0: Ndiyo.
1: Na nyakati za sasa kumekuwa na utofauti mkubwa sana wa kimaendeleo
0: na hata kuongezeka kwa idadi ya mikoa.
1: Kwa idadi ya mikoa, lakini vile vile mikoa mingi wilaya kuhama kutoka wilaya kupewa mamlaka ya mji,
0: yes.
1: Na nyingine kupelekwa mamlaka ya mikoa, na vile vile sehemu za mikoa mingine kukua kuwa majiji.
0: Ndiyo.
1: Tumeona hiyo. Kwa hiyo hali kama hii, sasa serikali ina vipaumbele vitatu. Ambavyo ni vipaumbele gani?
0: Yes.
1: Ukipata nakala ya gazeti hili utaweza kuelezwa kwa kina ni jinsi gani serikali imejipanga katika mambo ya kimkakati katika ukuaji wa miji hapa nchini.
0: Okay.
1: Tanzania.
0: Sawa sawa.
1: Hilo litakufumbua mengi zaidi. Katambi, nipo tayari kushtakiwa.
0: Okay.
1: Unapofahamu wiki iliyopita kuna timu ya mawakili kutoka chama cha mawakili, lakini akiwa pamoja na mwanasiasa wa zamani wa chama cha demokrasia na maendeleo, Daktari Wilbrod Slaa, na timu hiyo nzima waliweza kufungua kesi mahakamani juu ya waziri huyu Katambi, na kesi ilikuwa ikiangazia swala zima la kukiuko kwa sheria na katiba katika masuala la kile alichokisema yeye waziri cha kuzuia shughuli za kisiasa kwa wakati huu wa sasa. Haya yote yamejili katika gazeti hili. Utapata kile anachokisema waziri mwenyewe ambaye yeye anasema yuko tayari kushtakiwa.
0: Okay.
1: Kuna habari hapa inasema Tanzania ya muenzi Mandela ikihimiza amani na maridhiano. Mandela mtu wa pekee sana ambaye alitendwa vitu viovu, lakini alipopata nafasi ya kuwa rais hakutaka kulipa kisasi. Basi tuige wazee wetu hawa. Maneno matano kuharakisha utekelezaji dira. Maeneo matano kuharakisha utekelezaji dira 2050.
0: Naam.
1: Ni maeneo gani? Pata nakala ya gazeti hili ukurasa wa 4 utaweza kuchambuliwa kuyapata mengi zaidi juu ya hayo yaliyolengwa katika kuharakisha dira ya 2050. Dada Anipa, mimi kwenye gazeti la Habari Leo ninatia nukta namna hiyo.
0: Kuna habari nyingine hapa katika gazeti la Habari Leo imeandika ndugu waliouawa na kufukiwa dawa zikwa. Niliona pia kitembea sana kwenye mitandao ya kijamii.
1: Yaani wameuawa na kufukiwa.
0: Niliona pia kitembea sana kwenye mitandao ya kijamii.
1: Yaani wameuawa na kufukiwa.
0: Baba

0: alimesha ingiza
1: kwenye shida pia. Baba kama amekula hela yangu sasa nitafanyaje?
0: Namsamehe tu. Msamehe alafu najipanga upya. Maisha yanaendelea.
1: Ni vingapi vyake ulikula?
0: Changamoto sana. Umetimisha hapo gazeti la habari leo?
1: Naam.
0: Sawa. Tupite katika gazeti la Mwananchi katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo kupitia wasawanze na Bwana, tukikuthamini sana kwa kuwa pamoja nasi. Gazeti limeandika roho mkononi. Mkononi. Madereva wa malori wasimulia magumu wanayopitia wakisafirisha kemikali za sulfa kwa zaidi ya umbali wa kilomita 2000. Ofisi ya mkemia mkuu wa serikali yaeleza mambo muhimu ya kuzingatia, wataalamu wa afya wanena. Umeelewa? Kuna nukuu hapa ya baadhi ya watu. Jackson Jalamba amesema wakati mwingine unaishi ndani ya lori lilobeba sulfa kwa wiki nzima. Madereva hawa kwenye mtafaridhiki, ndugu yangu, kila mmoja na changamoto yake. Lakini kauli ya Nathaniel Jerome anasema kuna mwaka tulisikia baadhi ya watu wamekutwa wamekufa kwenye gari, tukaingia hofu ya usalama, lakini tunashindwa kuacha kwa sababu ukiendesha lori la sulfa unalipwa vizuri kuliko magari mengine. Dau hilo. Madai dereva ni haya, madai ya madereva anasema asma PPE hazitolewi kwa kiwango cha kutosha, lakini pia wanasema mazingira pia ya kazi sio rafiki sana kwa afya. Ni hayo baadhi ya mambo ambayo yameainishwa. Lakini kutoka kwa mkemia mkuu Daniel Ndio anasema sulfa haiwaki yenyewe, inahitaji chanzo cha moto kama ilivyo petroli au mafuta ya taa. Sawa sawa. Jumla ya shilingi milioni 3 ndio gharama ambazo ambayo ni malipo ya safari moja ya kusafirisha sulfa kati ya Dar es Salaam, DRC na Zanzibar. Milioni 3. Kwa kijilipua hapa, ndugu yangu, si haba. Kienda karudi trip moja na milioni 3. Lakini naambatana changamoto nyingi sana kile pamoja na hatari ya afya kama ambavyo madereva wameanisha uzoefu wao hapa.
1: Mimi kwa nashauri nitoshauri tu labda kwa watu wa LATRA kuruhusu wao wafanyabiashara wa biashara za usafirishaji huenda kuwe na uchaguzi wa aina ya magari maalum ambao hayo yatabaki kuwa yakifanya biashara hiyo.
0: Sasa sio nabeba kwenye gari kubeba mizigo.
1: Sasa
0: ambao ndio kazi yake zile mitrela zile.
1: Katika gari za kubeba mizigo ziwe ambazo zimechaguliwa kabisa, zinajulikana hizi ndio zitabeba sulfa. Kwa kama mfanyabiashara na gari yake akiweka katika mfumo huo ibaki kuwa ya hivyo.
0: Unataka kumaanisha nini?
1: Yaani usalama wa madereva lakini usalama wa raia katika mazingira unahitajika pia, kwa sababu kama alivyosema mtaalamu wa kemia hapo anasema kwamba huwa haiwaki mpaka kutokee chanzo.
0: Chanzo cha moto ndio.
1: Cha moto. Sasa nikachukua ile picha ya ile iliyotokea pale ni Msamvu pale, ile jamaa aliyechomoa betri. Akasababisha mauaji kwa sababu ya petroli.
0: Ile ilikuwa ni ajali ya
1: gari
0: ya mafuta.
1: Nafikiria sasa gari kama hili la sulfa sasa ndio limepata ajali maeneo karibu na watu na kukapatikana iko chanzo cha moto.
0: Nadhani jambo la msingi zaidi ni kuzingatia tu ile tahadhari. Kieni pamoja. Kuna siku moja nilikuwa naenda Kisarawe, kuna kona moja hivi nilikuta lori limeanguka ambalo lilikuwa limebeba sulfa. Keme mwagika hapo, nikakuta maaskari wa usalama barabarani wako hapo wana shughulikia. Sikujua hali ya dereva, maana ilikuwa ni muda umepita, kwa hiyo sikujua nini kilichotokea. Lakini ilikuwa imedondoka pale na ilikuwa imemwagika sana barabarani mpaka tunataka kwa tuongoza kupita pembezoni. Nadhani jambo la msingi zaidi ni kuhakikisha kwamba tahadhari zinaendelea kuchukuliwa, lakini ule utaratibu ambao umewekwa wa mchakato wa usafirishaji wa mizigo pamoja na bidhaa kama hizi ambazo kwa kiwango fulani ni hatari kwa afya za binadamu na mazingira zikaweza kuchukuliwa kipaumbele zaidi na maradufu.
1: Ndio hilo nilokuwa nasemea.
0: Sawa. Ndugu wanaodaiwa kuuliwa na mtoto wao wazikwa da. Mauaji yatokea Manyamala hapo. Ona changamoto sana. Wasomi waja na mapendekezo ya kuokoa ajira. Ukurasa wa 19. Ni yapi hayo? Gazeti hili la Mwananchi limeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Lakini habari nyingine imeandika imeniumiza sana. Negele ndugu yangu. Gorofa lilivyopigwa mnada kwa mkopo wa shilingi milioni 10.
1: Hiyo imekaaje?

0: yani ninavyoshia mtu alichukua mkopo either kama ni mfanya biashara vyovyote vile
1: banki.
0: Aliomba mkopo nadhani kama ni taasisi yoyote ya kifedha alafu nadhani ameshindwa kukamilisha ile marejesho na dhamana ilikuwa ni nyumba. Sasa najaribu kuwaza ghorofa milioni 10 likapigwa mnada, ghorofa likapigwa mnada kwa sababu deni la milioni 10. Changamoto
1: naye mhusika alikuwa na shida kidogo.
0: Sasa hatuwezi kujua nimepema sana nimepema sana
1: kusema kitoto ili kitu chako kipigwe mnada katika hali ya mkopo
0: na kwa mambo yameshindikana kabisa,
1: ule muda uliopewa wewe umeshindikana kukamilisha. Lakini kutokamilisha deni kwa muda uliopewa sio shida. Shida ni mawasiliano na benki husika.
0: Mawasiliano vipi ndugu yangu? Unajua inawezekana deni limekaa kwa muda gani?
1: Ndio hicho nasema shida itakuwa kwake. Kwa sababu kama unagundua kabisa kwamba mkopo unakaribia kuisha na sijakamilisha na sina vyanzo vya pesa, una uwezo wa kwenda kuonana na watu wa benki. Alafu
0: mkazungumzie maneno.
1: Sio maneno kwa sababu si wao wana hiyo hati ya nyumba. Mkaangalia jinsi ya kusovu, kwa sababu kama angekuwa ameridhika hata nyumba kuuzwa, lakini ingeuzika kwa bei halali, alafu sasa ukatoa milioni 10 ya watu na wewe ukabakiwa na hela nyingi. Kweli
0: kwa tu pole, hataweza kujua kapata na nini. Inawezekana biashara ilikufa kabisa akashindwa kulipa.
1: Ndio mambo ya kueleza kwa benki.
0: Mtu ameugua ndugu yangu, umeelewa? Yaani huwezi kujua mambo yanakwamisha na kwenye mikopo. Usika
1: aliyekopa alishafariki.
0: Kwenye kufariki bima inabeba dhamana. Kwenye kufariki. Yaani kama kwa jinsi ninavyofahamu kwa taasisi ya fedha ambayo ishakufanya kazi.
1: Wewe ushafanya kazi.
0: Mfano mtu amechukua mkopo, sawa? Lese kama deni kwenye biashara na ameweka dhamana kama si ni whatever kama ni mali yake. Na baada ya kufariki dunia, ndio maana kwenye mkopo kama kinga kwenye mkopo kuna gharama za mkopo tunakata. Mfano mtu akiomba milioni 10, hapewi milioni 10 cash. Kuna gharama za kushughulikia mkopo, alafu kuna gharama ya bima. Ile bima ndio inabeba
1: dhamana ya mkopo.
0: Lakini pia usijiue. Ukijiua inakulamba. Yaani kwamba uchukue milioni 100 hapa afu jiue kidogo kwamba familia itabaki na milioni 100, ndugu yangu, inalipwa. Yaani itokee ile jambo ambalo limetokea either ni mauti au kama ikitokea da kama umekumbwa kama ni biashara imekumbwa na ile maafa ya asili, majanga ya kiasili kama tetemeko hivi. Umeelewa? Mafuriko hivyo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunampa pole ndugu. Sijajua hasa nini kimetokea. Basi na mimi nalo likafikiwa mafuta likatengenezwa. Gazeti la Mwananchi ndio hapa za habari zimepewa kipaumbele katika siku ya leo. Kwingineko?
1: Mimi nimeshika gazeti la Majira, mkononi mwangu gazeti la Majira lina habari kemkem hapa. Habari kubwa ikitueleza ni kutokana na swala zima lile la kuzinduliwa kwa SGR.
0: Sawa.
1: Samia kuzindua mradi wa kihistoria wa SGR Kigoma. Uzinduzi kufanyika leo utafungua uchumi wa ukanda wa Magharibi, wakazi 15,000 wa Tabora na Kigoma kupata ajira. Ni habari imejirudia hiyo ambayo tumekwisha kuidadavua hapa tukionyesha ni mafanikio makubwa kwa serikali yetu. Kwa miungo hii ya sasa tunapofikia hatua ya njia za usafirishaji bora. Zanzibar India kuimarisha ushirikiano maeneo matatu. Ni maeneo gani katika ushirikiano huu? Pata nakala yako utaweza kuyajua kwa undani zaidi. Wapokea bilioni 1.1 za ujenzi wa shule. Ni watu gani hao? Pata nakala ya gazeti hili ukurasa wa 3 utapata habari hiyo.
0: Sawa.
1: Mradi mkubwa wa maji Mfili waiva. Haya, mradi wa maji umeiva huko. Miradi ya maji imekuwa ni mkakati pia ni mkakati wa kimaendeleo nchini, na muona waziri Juma Aweso akifanya kazi kubwa sana.
0: Kongole kwake. Yes.
1: Irani yasema iko tayari kupambana na Marekani.
0: Ndio.
1: Jamani, nyinyi
0: hamkocha.
1: Hamchoki.
0: Akupoi.
1: Hampoi. Haya
0: sana.
1: Maandalizi ujenzi chuo cha kimataifa cha reli yaendelea.
0: Okay.
1: Kuna chuo cha kimataifa cha reli.
0: Okay.
1: Kinachotakiwa kujengwa. Ni wapi na ni vipi? Pata nakala ya gazeti utaweza kupata mambo mengi juu ya hilo. Masauni atoa wito wa kulinda udongo mazingira. Ni vipi tunaweza tukalinda udongo mazingira? Pata nakala ya gazeti hili utajua habari hiyo kwa kina. Kuna habari hapa nasema msongo wa mawazo unavyochangia magonjwa yasiyo ya kuambukiza.
0: Okay.
1: Hili nalo ni neno dada. Mambo
0: nyingine hiyo.
1: Neno
0: mawazo, changamoto.
1: Mawazo.
0: Mambo mengi jamani kwenye dunia.
1: Kwenye dunia. Moja ya kitu ambacho ninakiangalia kwa nchi zetu za kusini mwa jangwa la Sahara kinachowaweka watu wengi katika msongo wa mawazo ni uchumi wa kimaisha ya kila siku.
0: Kweli, changamoto za uchumi.
1: Changamoto za kiuchumi zimekuwa ni moja ya janga kubwa.
0: Ndiyo.
1: Lakini janga jingine ambalo naliona linawapa msongo wa mawazo ni mfumo dume kwenye jamii za Kiafrika. Bado kuna watu wengi wana ile hali ya kuamini katika nguvu ya mwanaume hata pale ambapo mwanamke anastahili haki yake. Hali hii imewaacha wamama wengi wakiwa wanaishi na watoto peke yao kishida na nini na kuwapa msongo. Haya mambo haya yanaweza yakaleta shida ya mahusiano.
0: Pia changamoto kubwa sana. Mahusiano
1: ni changamoto sana.
0: Umempa mtu moyo ndugu yangu. Yeye anakupanda kichwani.
1: Unampa moyo yeye anapanda kichwani.
0: Anapanda kichwani.
1: Inakuaje tena?
0: Anavuruga na kwa tafra.
1: Ndio huo moyo kabisa.
0: Changamoto kwa
1: kweli. Basi mambo kama haya na mengine mengi yanaweza yakawa chanzo cha vitu kama hivyo. Basi
0: okay.
1: Mimi naitimisha hivyo kwenye gazeti la Majira.
0: Basi mimi nipite katika gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Lissu asema kete muhimu katika maridhiano. Lissu, kete muhimu katika maridhiano. Wachambuzi, viongozi wa dini na wanadiplomasia waeleza ugumu wa mchakato ikiwa mwenyekiti huyo wa Chadema hatoshiriki. Sawa sawa. Habari nyingine imeandika Katambi anika msimamo wake, asema yuko tayari kufika kortini hata usiku wa manane ni baada ya kushtakiwa mahakamani na TLS, LHRC na Dr. Slaa. Habari zaidi katika ukurasa wa 3. Nukuu ya Patrobas Katambi anasema mahakama ndio chombo huru chenye mamlaka ya kusema kama katiba imevunjwa au la. Sio jukumu la mtu binafsi au taasisi nyingine kutoa uamuzi huo. Haya. Habari nyingine imeandika Samia kuzindua mradi wa trilioni 6 SGR Kigoma. Ndugu zetu Kigoma amefikiwa, kongole sana kwenu. Itakuwa tunasafiri hapo kuja kufuata mawese, sio mbaya. Masaa mangapi? 6-8 sijui.
1: Masaa 8 mgebuka.
0: Pasta na kwa ushaenda.
1: Unachukua migebuka unawaleta bado wa bichi.
0: Migebuka bado wa bichi. Au na wakanga wanaweza kafika bado na moto moto kidogo hivi.
1: Wana kama moto moto hivi.
0: Wakazi Dodoma walalamikia kutolipwa fidia kwa miaka 9 kwa saa 15. Kunani? Basi mamlaka inaweza husika na mimi nitafanya jukumu lake kwa kamisha jambo likae sawa sawa. Mahakama yamaliza utata hati ya DPP kesi ya hujuma uchumi ni katika ukurasa wa 17. Nahitimisha habari za kimataifa katika gazeti la Nipashe likiandika vita Iran na Marekani. Sasa nipiga nikupige.
1: Pige.
0: Tari sana. Hii ni gazeti la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Tunaenda uwanjani kumjulisha mda wetu ambaye amepewa kipaumbele pia katika kurasa za michezo pamoja na burudani.
1: Kurasa za michezo dako? Mimi nimeshika gazeti la Habari Leo. Habari Leo anasema Yanga Simba zaanza na wazao wa usajili. Usajili umeanza na dawati la kuwasajili wachezaji wapya.
0: Sawa sawa.
1: Wazawa ni wameanzwa wao. Alafu tuone tunawaleta watu gani huko. Ni gazeti hili la Habari Leo. Deschamps akili lawama kipigo England. Ni kwa jinsi gani pata nakala utayajua mengi zaidi. Mnigeria atoa Simba Queens.
0: Nigeria.
1: Yani Mnigeria.
0: Nigeria ndugu yangu.
1: Dada. Nigeria Kiingereza.
0: Sasa Nigeria ni vipi bwana? Kwani si ni Nigeria? Si ni cha Nigeria? Au tunasema wa Nigeria?
1: Wa Nigeria.
0: Nigeria kafanyaje hapo sawa?
1: Ame atemwa Simba Queens ame.
0: Sawa.
1: Tema. Chikichi na bati Nigeria. Hujai kuimba wimbo shuleni.
0: Chikichi tunajeza na upepo tu.
1: Chikichi na bati Nigeria. Tulikuwa tunaimba hivyo yani kilimo cha chikichi na mabati wapi Nigeria. Ndio
0: tunakosea sasa ni Nigeria kwa sababu inatamkwa Nigeria.
1: Utamkaji sasa.
0: Si Nigeria ndugu yangu, kwani vipi? Makula nini asubuhi ya leo?
1: Eh?
0: Eh.
1: Sasa unajua hata Kenya inaandikwa Kenya lakini wengine wanaita Kenya.
0: Gazeti la Majira habari za michezo na burudani limeandika Simba Sports Club yatoa onyo kali la usajili ya msajili mkata shombo Kevin Nation kufanya maboresho ya nguvu. Jamani, hiyo misemo yenu nenye uko mkata shombo.
1: Mkata shombo.
0: Haya, mnajua wenyewe bwana. Sawa sawa. Habari picha hapa pia inamuonyesha nyota mpya wa klabu ya Simba Sports Club, kiungo mkabaji Kelvin Nation akifanyiwa vipimo jana mara baada ya kutangazwa rasmi kusajiliwa na klabu hiyo akitokea Pamba jiji ya Mwanza kwa mkataba wa miaka miwili. Sawa, kila laheri kwake na kazi njema. Kituo cha TFF Tanga chatakiwa kuwajenga vijana. Hii ni gazeti la Majira katika habari za michezo pamoja na burudani, yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele katika siku hii ya leo.
1: Nadhani tunahitimisha hivyo kwenye kurasa za
0: yes, muda wetu tunaamini umepata yale ambayo tumekupitisha kwao kwa hiyo kupitia gazeti la Mwananchi, Habari Leo, gazeti la Nipashe pamoja na gazeti la Majira katika habari ambazo zimepewa kipaumbele na katika habari za michezo pamoja na burudani. Na zaidi ya habari ambayo imepewa kipaumbele zaidi katika kurasa za magazeti siku ya leo ni usafiri wa SGR ambao natarajiwa pia kuwapumzisha ndugu zetu wa kule Kigoma, najua ndugu yangu
1: Naam.
0: Ya maana unajua safari ndefu unegele na chosha sana. Natumia masafa marefu, muda mrefu, masaa mengi, mwili unachoka, miguu inavimba, yani inakuwa lakini pia inaathiri pia shughuli zingine kwa sababu yani, ule muda ambao unatumia ungeweza kufanya kitu kingine.
1: Ya, shughuli za kiuchumi zinategemea sana usafirishaji ambao unakuwa ni wa uhakika. Kwa sababu kama mtu anaweza kuenda Kigoma kwa masaa 8 kutoka hapa Dar es Salaam, basi upo uwezekano kulingana na usafiri wa sasa hivi kama utakuwa umeimarika hivyo, mtu akatoka hapa akaenda Kigoma na siku hii ya leo akapanda na usafiri mwingine jioni
0: akarejea zake
1: mjini. Kwa hiyo inarahisisha sana kwa
0: Kigoma kama nataka kuwa nataka kama Tanga hivyo ja leo
1: waondoka leo
0: ile itakuwa ondoka kesho sikawa ni saa 8 au kama ukiondoka alfajiri unafika mchana
1: unafanya
0: mambo yako na urudi usiku
1: umepanda nyingine,
0: basi kawe heri. Tunahitimisha hivyo. Asante sana mda wetu kwa kuwa pamoja nasi. Tumekujuza kupitia gazeti la Majira, Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi. Na mimi tapata nakala yako kufahamu taarifa kwa kina zaidi. Na hii ni Anza na Bwana. Asante sana kwa muda wa thamani ambao umekuwa pamoja nasi katika wasaa huu. Baada ya muda si mrefu tutarejea hapa kupata elimu pamoja nawe, tukifahamu masuala mazima ya kujifunza kuhusiana na swala zima la budget, jambo ambalo limekuwa ni la muhimu sana kwa kila mmoja, kwa sababu kama unakuwa umejiwekea malengo ni muhimu zaidi kuwa na elimu ya kuweza kudhibiti na kupangilia bajeti yako, lakini zaidi kipaumbele ikiwa ni nidhamu ya fedha ili kuweza kutimiza malengo yako. Na hivi punde basi tarejea kutungana naye CPA Osad Urasa ambaye atatupatia elimu hii kwa uzuri kabisa kufahamu namna ya kuweza kutimiza bajeti au kutimiza malengo katika bajeti ambazo tumejiwekea na mwisho wa siku kuweza kutimiza malengo katika maisha yako. Hii ni Anza na Bwana. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Tutarejea tena hivi punde baada ya mapumziko mafupi.

0: Iwe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zao ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Suji iliyoko Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768606020, 0785299090 au 0714574426. Nyote mnakaribishwa.

0: Asante kwa kuungana nasi kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Bila kusahau wewe unatufuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Katika wasa waanza na Bwana leo hii tukikualika ungane pamoja nasi kujifunza masuala ya msingi sana, na kwa kuthamini muda wako ambao umeutenga kutufuatilia siku ya leo, tutakutendea haki kukuletea kile kilicho bora kama ilivyo kawaida katika wasa waanza na Bwana. Na kama tulivyozungumza hapo awali, pamoja nawe tunakualika uungane pamoja nasi kupitia pia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tuma link kwa marafiki wengine siku ya leo tukijifunza kuhusu bajeti na usimamizi, ambapo ni msingi muhimu kwa nidhamu ya fedha. Tunamleta kwako CPA Osad Ras ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, lakini ameidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania kutoa elimu ya masuala ya uchumi na uwekezaji na fursa mbalimbali za kiuchumi. Mimi ndivyo Mongola, tega sikio, endelea kusalia hapa pamoja nasi, lakini kama utakuwa na maswali na maoni tutumie kwa namba 0745183847. Tuko hapa kukusikiliza, tuko hapa kujifunza pamoja nawe, tuko hapa kuletea elimu ambayo itakusaidia kwa namna moja ama nyingine kuleta mabadiliko chanya katika maisha yako. Natamani tukitamani uchumi wako ukaweza kukua, hasa kwa swala zima la kuweza kudhibiti kuweza kufanya usimamizi wa fedha, na tukijikita kwenye bajeti pamoja na usimamizi wa fedha ambao ni nidhamu kwenye masuala ya fedha. Tipe Rasa, habari ya asubuhi?
1: Salama tu, habari za asubuhi?
0: Salama, habari ya utokako na karibu tena.
1: Asante, Mungu ni mwema.
0: Amina. Yeah. Barikiwa sana. Tulikuwa nazungumza na wadau wetu hapa, wanasubiri sana kujifunza. Wanasema jamani, pesa ina ushawishi. Ngine sema pesa na masikio, kizipata nyingi ndio zinaenda kukuta huku, kuna hili la kufanya.
1: Ni kweli kabisa.
0: Yes, tuzungumze hiki ambacho natamani kutufundisha siku ya leo, swala zima la bajeti na usimamizi, ikiwa ni msingi muhimu kwa nidhamu ya fedha. Labda kwa kuanzia, tukizungumza kuhusu bajeti tunamaanisha nini?
1: Asante. Tunapozungumza bajeti tunamaanisha ni mpango wa mapato na matumizi yako.
0: Okay.
1: Na kawaida na hasa kwa watu ambao wameajiriwa, unajua tunapokea mshahara kila mwisho wa mwezi. Na hata kama unafanya biashara kuna faida unayopata.
0: Ndio.
1: Sasa inabidi ufanye mpango wa matumizi ya ile fedha unayopata kama mshahara au kama faida, kwa ajili ya kuweka malengo yako au kutekeleza malengo yako yaliyo mbele yako, lakini pia ni mipango ya namna gani utapata kipato. Na kile kipato kiingie mkononi mwako ni namna gani utakitumia kwa ajili ya kuendeleza mpango yako ya baadaye.
0: Okay.
1: Na kama tunafahamu serikali na hata makampuni, mashirika ya umma, makampuni binafsi, lakini taasisi nyingi zinakuwa na budget. Sasa hivi tunavyoendelea, tunafahamu kuna bunge la budget la Dodoma ambalo linaandaa budget ya serikali kwa mwaka wa fedha unaoanzia Julai mwaka huu mpaka Juni 2027. Sasa ule ni mpango wa mapato na matumizi ya serikali.
0: Okay.
1: Na jambo hili linatakiwa pia lifanyike kwenye ngazi ya familia na ngazi ya mtu mmoja mmoja. Kwa sababu unatakiwa utengeneze budget kuonyesha utafanyaje, unapata kipato gani na utakitumiaje kile kipato kwenye maeneo ambayo unaainisha, ambao mara nyingi natakiwa kwenda na mipango yako. Kwa hiyo unapotengeneza budget unasema kwenye kipato changu ninachokipata, nataka pesa yangu iende kwenye maeneo 1, 2, 3, 4, maeneo manne. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kuona nidhamu ya fedha, kwa sababu umeshafanya maamuzi kwamba unataka fedha zako ziende mahali hapa na hapa. Sasa likija jambo jingine hapa katikati nje yale uliyopanga, unatakiwa useme hapana, kwa sababu uliko kwenye budget. Na ndio maana hata kwenye kwa upande wa serikali, kwa mfano, kama matumizi yanatoka nje ya kile kilichoidhinishwa na bunge, inabidi urudi bungeni kwenda kupata kibali
0: cha kutumia
1: matumizi nje ya yale ambayo
0: nje ya budget.
1: Na ndio utekelezaji. Sasa kutengeneza budget ni hatua ya kwanza.
0: Okay.
1: Lakini kuisimamia na kuitekeleza ni hatua ya pili. Na ndicho ambacho tunajaribu kusisitiza kwamba hata kwa mtu binafsi, tengeneza bajeti yako, useme unataka utumie fedha zako kwenye maeneo haya, lakini pia ikuongoze katika kufanya maamuzi ya matumizi ya fedha. Tulisema siku zilizopita fedha haikosagi matumizi.
0: Kabisa. Siku zote. Ila wa haikosi kazi.
1: Sawa kabisa. Na ikiwa mkononi mwako unapata ushawishi kuzitumia. Lakini bajeti inakupa nidhamu ya kuhakikisha kwamba jambo likija, kama una bajeti yako unatengeneza mambo manne ndani ya kipindi husika, likija jambo la tano ambalo haliko kwenye bajeti, unatakiwa uwe na nguvu ya kusema pam.
0: Sawa sawa.
1: Na kwa vile umetengeneza bajeti, na kama kweli unadhamiria kusimamia bajeti yako na kufanya usimamizi mzuri wa fedha zako, unatakiwa kusema hapana kwa sababu aliko kwenye bajeti. Kwa hiyo taratibu nzima kwamba tunavyotengeneza bajeti na tuwa kwanza, lakini tunavyotekeleza kwa maana kusimamia kwamba yale ambayo umepanga yatumike kwenye mapato yako ndani ya mwezi usika au ndani ya mwaka usika, au utakwenda nje yale ambayo umeyapanga, inakupa nidhamu ya fedha. Na ukisimamia vizuri, ndio maana utakuwa na mafanikio na kutekeleza yale malengo yako uliyokuwa nayo.
0: Sawa sawa. Sasa kwa ufafanuzi mzuri, tunajikita kwenye bajeti pamoja na usimamizi. Kwenye swala zima la usimamizi nadhani pia tunahitaji kujifunza vizuri sana hapa. Kwa sababu inawezekana yupo rafiki ambaye anatamani kabisa, na lese kama kuanzia Januari amejipangia kwamba ndani ya mwaka 2026 na malengo ambayo nimejiwekea, na bajeti katika malengo niliyoweka ni haya. Inawezekana anajitahidi anapopambana kwa mangalau ana hifadhi pesa kwa ajili ya kutimiza ile malengo. Lakini kija kwenye swala zima la sasa la usimamizi wa ile bajeti. Naona kidogo ndio inakuja kuleta changamoto kwa watu wengine. Hivi tunahitaji kupata elimu nje ya darasa ili kuwa na uwezo wa kusimamia bajeti tulizopanga, au kitu gani hasa tufanye ili tuwe na uwezo wa kusimamia bajeti ambazo tumezipangilia, ambao ni swala ambalo linapelekea kwenye nidhamu ya fedha sasa.
1: Okay, labda kabla kujibu swali lako niseme kwamba unapotengeneza bajeti inakupa mwongozo.
0: Okay.
1: Na tunashauri kusoma maeneo mengi wanazungumzia 50%, 30%, 20%. Lakini pia mimi ningependekeza unaanza 10%. Kama ni muumini lazima fungu la 10 liwe pembeni.
0: Sawa sawa.
1: Hiyo ni sadaka. Kwenye kile unachopata unatakiwa ipo umshukuru Mungu kwa kukupa hicho kipato. Alafu 40% ni matumizi ya lazima. Lazima ule, lazima ulale. Kama nifanya kazi lazima upate usafiri kwenda ofisini. Lazima ulipe ada watoto, lazima yale matumizi ya lazima. Kama una mkopo benki lazima ufanye marejesho ili usikosane na benki na kadhalika. 40%. 30% ni matumizi yasiyo ya lazima. Kwa mfano tununungu kila mwezi, na kama kuna vitu vya unataka kufanya ambavyo sio vya lazima, unatengea 30%. Alafu 20% tunapendekeza iweke pembeni kwa ajili ya kujenga kesho yako. Kuna mtu mmoja kutana naye kwenye clip yake akasema kwamba utumie mshahara kama mbegu, usitumie kama tunda.
0: Okay.
1: Ukila mshahara wote maana yake umefanya tunda.
0: Tunda umelila lote.
1: Ukitenga sehemu kwa ajili ya kufanya uwekezaji kwa ajili ya kesho yako, inakuwa ni sehemu ya inakuwa ni mbegu. Kwa hiyo unapotengeneza budget, ukisema 10%, sadaka 40%, matumizi ya lazima 30%, yasiyo lazima na 20% ni kwa ajili ya uwekezaji, kwa ajili ambayo ni mbegu kwa ajili ya kesho yako, unatakiwa sasa uje usimamie. Mwezi wa 5 umepokea mshahara leo, tarehe 25. Unatenga sadaka 10%, zile 40% lazima ulipe kodi ya nyumba kama umepanga.
0: Ndiyo.
1: Lazima uhakikishe una hela za kula mwezi mzima mpaka utakapopokea mshahara mwingine mwezi wa 6. Kama kuna ada za watoto lazima ulipe, kama kuna bili za hospitali na kadhalika, yale lazima unatengea fungu lake. Yale ambayo sio lazima anaweza kubaki nayo kwenye account au kaamua kufanya uwekezaji, lakini lile fungu la 20% ambalo ni uwekezaji kama utaweza kulingana na kipato chako, lile la uwekezaji tunasema kwamba fanya automation, yani litoke kwenye mkono wako. Kama tulivyosema, pesa ikiwa mkono wako ikosema matumizi. Uzuri banks zina mfumo ambao unaitwa standing order.
0: Okay.
1: Unaagiza benki ile 20% ya bajeti yako ichukue, nenda kwa wekezaji. Unaweza kuwekeza kwa mifuko ya wekezaji pamoja au mfumo mwingine wote wa wekezaji. Unazitoa mkononi mwako, unahakikisha kwamba unabaki na 80% kwa ajili ya mahitaji mengine ya sadaka, ya lazima na asiyo ya lazima na kadhalika. Sasa ukishatengeneza bajeti yako kwa mfumo huo, unatakiwa sasa wakati wa kutekeleza. Leo umepokea mshahara tarehe 25, zile 20% unazipeleka. Zile za matumizi ya lazima unaweza kuwa na akaunti yako maalum kwa ajili ya matumizi yako ya lazima, au kama kuna malipo ambayo unataka kuyafanya unayafanya haraka haraka, alafu na mengine unaendelea kuishi nayo. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba unakuwa na mipango na malengo yako. Labda pengine kuna unataka uweke fedha kwa ajili ya kujenga nyumba, kununua nyumba kwa mfano, na kadhalika. Kwa hiyo ukijipanga vizuri na kuyasimamia, itakusaidia kutekeleza yale malengo yako. Ndio maana tukasema kwamba unapotengeneza bajeti ni hatua kwanza, sasa kuja kuitekeleza.
0: Yes.
1: Kutenga hayo 10%, 40%, 30% na 20% ndio usimamizi wenyewe. Na kilikija jambo lingine ambalo liko nje ya yale ambayo ulijipangia, uwe na uwezo wa kusema hapana kwa sababu hili haliko kwenye bajeti.
0: Hapo kwenye kusema hapana ndio mtihani wa watu wengi.
1: Ni utashi sasa, ni yani, kwa sababu unajua una malengo. Kwa mfano labda unataka mwisho wa mwaka umesha nunua kiwanja chako. Kwa zile hela zako za ambazo unataka kuziweka pembeni kwa ajili ya kununua kiwanja au kwa ajili ya kujenga au kwa ajili ya wakati mwingine unaanza kuchukua mikopo ya nyumba.
0: Kwa
1: mfano una lengo kuchukua mkopo wa nyumba, kawaida lazima uwe na 10% cash kama down payment. Sasa lile unaliweka mahali ambako unalitenga, unalitoa kabisa nje ya mikono yako.
0: Okay.
1: Ili mwisho wa mwaka ufikie lengo lako. Kwa hiyo unakwenda benki na kukupa mkopo wa nyumba 90%, unanunua nyumba yako, unafanya marejesho. Sasa yale marejesho ya kila mwezi yanaingia kwenye ile 40% ambayo unatunzia kwa lazima.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kila mwisho wa mwezi ile zikiingia, unafanya marejesho ya deni lako la mkopo wa nyumba benki kwa mfano, alafu yale mengine ndio unafanya yale matumizi yako mengine. Lakini kikubwa ni kwamba ukishatengeneza ile budget, hakikisha unasimamia.
0: Sasa
1: ndio mwongozo wako kwamba nataka nifanye kitu hiki ndani ya mwaka 2026 by December, na unasimamia kwa wakati.
0: Okay. Yeah. Asante. Kuna rafiki yetu mda wetu hapa alitutumia ujumbe ambaye nafikiri amewakilisha watu wengi, hasa kwenye swala zima la uwezo wa kustahimili na uwezo wa kuweza kuwa na ile nidhamu ya fedha. Na hasa kipengele hiki kinahusisha mtu anaweza kuwa na nia thabiti kabisa ya kuweka bajeti na kuweka malengo yake, lakini ile uwezo wa kustahimili vishawishi, kama kuna kitu ambacho amekiona pesa kiwalisia pia, kwa sababu pesa ipo, nafikia kile yake namwambia kwamba okay, na hiki pia nakihitaji. Kuna rafiki ametumia ujumbe asema yeye kile anatoki kitu lazima anunue. Sasa mbona kidogo inakuja kwenye changamoto ya nidhamu ya fedha. Tunawezaje kuwa na nidhamu ya fedha? Tuanzie wapi ili tuweze kuwa na nidhamu ya fedha?
1: Budget. Anza na budget. Lakini pili, weka malengo, kwa sababu actually unaanza malengo. Yale malengo ndio yanakusaidia kutengeneza budget yako. Nataka nifanye kitu hiki, nataka mpeleke mtoto shule, nataka nijenge nyumba, nataka nunue gari, nataka niwekeze na kadhalika na kadhalika. Alafu pili, uyafanyie tathmini yale malengo yako kila wakati, and then unatengea fungu kwamba kwenye kipato changu ili kutekeleza lengo langu ili la kuwa na nyumba, la kuwa na gari, la kuwa na kupeleka mtoto shule, la kufanya uwekezaji, natakiwa kwenye kile kipato ninachokipata niweze kuchomoa kile kifungu kwa ajili ya kutekeleza ile lengo langu.
0: Okay.
1: Mada za nyuma tulizungumza sana habari za uwekezaji. Na kusema kwamba ile 20% ya kwako kwenye kipato unachokipata, na kama unataka kuiwekeza, unaweka malengo yako kwamba unataka kuwekeza kwenye eneo gani. Kwa mfano, kama unataka kuwekeza kwenye hati fungani, unakuwa na lengo lako, nataka mwaka 2026 niwe na uwekezaji wa hati fungani wa ₪10 million kwa mfano.
0: Sawa.
1: Na huna zote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ile 20% yako kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 unaitumbukiza mahali ili usiguse, kwa sababu unataka mwisho wa mwaka uwe umeshafikia malengo yako ya uwekezaji. Kikubwa ni kuyafanyia kazi yale maono yako na usitoke nje ya reli. Kwa maana kwamba yale ambayo umepanga kuyafanya ndani ya kipindi husika, utajituma kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unasimamia kwa wakati, lakini pia kuwa na uthabiti na umuhimu wa kusimamia yale maono yako. Natafuta neno sahihi sana kulisema, lakini usishawishiwe
0: okay,
1: na kitu ambacho hakiko kwenye mpango wako. Na ndio maana watu wengi ambao wamekuwa na mafanikio makubwa wanasimamia budget, lakini wanasimamia ile malengo yao, na ukiyasimamia kwa wakati lazima utafanikiwa, kwa sababu kuna kitu kitakachokutoa nje ya reli. Ndio maana kusisitiza kwanza, budget ni mwanzo wa kuwa na nidhamu ya fedha.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kutengeneza budget, lakini pia kusimamia. Kwa maana kwamba yale uliyopanga uyafanye ndio hayo peke yake, sio nje, sio pungufu wala sio zaidi.
0: Okay.
1: Na ukifuatilia kwa karibu, lakini pia ni vizuri kufanya tathmini kila wakati na kila unavyokwenda. Kwa mfano, kila baada ya miezi mitatu unaweza kusema kwamba kwa mwaka ulikuwa na lengo la kuwekeza ₪9 million kwa mfano, au ₪10 million. Miezi mitatu ya kwanza umefikia wapi? Ni kitu gani kimekuwezesha kufanikiwa au kutokufanikiwa?
0: Sawa.
1: Sasa kile kilichokuwezesha kufanikiwa unakifanyia kazi kwa ajili ya miezi iliyobaki. Kilichokusababisha ushindwe inakufanya ufanye tathmini, hivi kwa nini nishindwa miezi mitatu ya kwanza? Nifanye nini ili niweze kufikia yale malengo yangu?
0: Okay.
1: Yeah. Na uzuri ni kwamba ukitengeneza budget kama alivyosema pale awali, unaelekeza pesa yako ende kwenye maana usika. Likija ambalo haliko kwenye eneo lilo kwenye budget yako, unachana nalo.
0: Sawa. Yeah. Okay. Asante. Ujumbe kutoka kwa wadau wetu. Flavius Pius anasema yupo Kariakoo hapa Dar es Salaam. Anasema tukiwa kidato cha tatu tulisoma sheria la israf. Linahusu matumizi mabaya ya fedha. Kuna mtu akiwa na fedha anataka aonekane yeye ndio yeye mbele ya watu. Watu wanatakiwa kujifunza mbinu bora za matumizi na balancing au ile uwezo wa kuweza kudhibiti fedha. Asante sana Flavius kwa maoni yako mazuri kabisa yanayotujenga siku ya leo. Kuna ujumbe hapa kutoka kwa mzee wetu mzee Magafu ambacho nafikiri pia atakichukua hapa tukirejea hapo punde. Anasema wekezaji unalipa, anasema yeye alinunua hisa okay katika kampuni fulani miaka 80 kabla hajastaafu. Anasema hadi leo kila ifikapo Desemba kila mwaka anapata gawio. Haya mzee Magafu, tunakutamani sana. Kuna kitu hapa tutajifunza vizuri. Moja ya mtihani mkubwa kwenye uchumi ni kuitumia pesa kwa usahihi mara tu ipatapo. Inaanza kukupangia ufanye nini, ni karatasi zinazoongea. So kushinda kunahitaji nidhamu sana. Utapewa majina bahili bila kujali nidhamu ni bora kwa malengo. Anaitwa Daniel Stefano akiwa pale Kariakoo. Asante sana marafiki pale Kariakoo kwa ujumbe ambao umetusaidia. Katika jumbe hizi kuna mambo mawili ambayo natamani tujifunze kwao kwenye swala zima pia la swala zima la bajeti pamoja na nidhamu nidhamu ya fedha. Labda tuzungumzie kwa kipengele cha kwanza kwenye swala zima la mpangilio wa bajeti. Kwa ajili ya wazazi na walezi ambao wanatusikiliza sasa, je, kuna uhusiano gani kati ya nidhamu ya fedha na malezi? Kwa maana ya kwamba na mzazi anaweza kutimiza jukumu lake kwa kiwango gani kumsaidia mtoto ambaye leo ni mtoto lakini miaka 10-20 ijayo akawa ni ile mtu ambaye anaweza kuwa na kupangilia bajeti vizuri, akaweza kusimamia bajeti zake na akaweza kuwa na nidhamu ya fedha. Je, inawezekana kuanza chini kabisa hapa?
1: Inawezekana, na unajua watoto wanajifunza sana kwa wazazi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo watoto wakiona baba wazazi wanakaa na kupanga matumizi ya sahihi ya fedha na pia wanaona matokeo mazuri ya ya kutengeneza bajeti na usimamizi wake wataiga. Na ni kitu ambacho tutakwenda nacho hata kwenye maisha ya mbele na hasa kwenye maisha ya shule. Na kwa bahati mbaya sana elimu ya fedha kwa watoto haizagi mapema.
0: Okay.
1: Nadhani hapa kwenye kimoja hapa kipindi ambacho tulizungumzaga kuhusu na hasa watoto wanaanza vyuo kwa mara ya kwanza, wanajikuta kwamba kwanza wamepata uhuru, lakini pili wana fedha nyingi. Kwa sababu ukisoma form 1 mpaka form 6 mwalimu wako ndo anapewa pocket money, wanakwenda kuchukua kidogo kidogo. Sasa wanaingia chuo wanapewa hela nyingi ambazo
0: boom inavuruga
1: za kuvuruga akili. Sasa ukimwandaa mtoto wako akiwa mdogo, kitakuwa sio kitu cha ajabu kwa sababu anafahamu kwamba ukipata hela unatakiwa kutengeneza budget, lakini unatakiwa kupanga matumizi yake kwa miezi 12 inayofuata.
0: Sawa sawa.
1: Na kadhalika. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa sisi wazazi tukiishi. Maana yake tunafundisha watoto, lakini ni vizuri pia kuwafundisha na kuelekeza kwamba kuna fedha, ukipokea fedha kwa ajili ya kufanya 1, 2, 3, 4 na inabidi ufanye mpango wake wa matumizi pasavyo kwa sababu zinalenga kukusaidia kufikia mahali fulani na hasa kwa wanafunzi. Kwa hiyo jambo hilo tukiliofundisha na kuwa vizuri na ukweli ni kwamba watu wote mwisho wa siku watakuja kushika fedha. Wadha ni mwanafunzi, wadha ni mtu mzima, na ni vizuri kuanza mapema. Na nadhani kuna mabadiliko kwenye mitaala ya elimu, kuanzia elimu ya msingi watoto waanze kufundishwa habari ya fedha, kwa sababu changamoto kubwa sana ambayo watu tunakuja kukutana nayo na hasa tukianza kushika fedha ni kwa sababu hatufanyi matumizi sahihi ya fedha. Lakini kama nilivyosema pale awali, utengeneza budget maana yake unaelekeza pesa yako iende kwenye maeneo husika na unatakiwa kusimamia ile malengo. Na pia watu wengine tunafanya vitu kwa kuiga watu ambao ni vibaya sana. Ukiwa na malengo yako usijali vitu baili, kuna mtazamaji anasema tuitwe baili, lakini unachojua kwamba unafanyia kazi yale malengo yako. Uitwe mbaili sawa, lakini unajua malengo yako. Uitwe mchoyo sawa, lakini unafanya malengo yako. Kikubwa yale malengo yako ndio anatakiwa kuyakuelekeza watatumiaje pesa yote inayoingia mkononi
0: mwako.
1: Mwisho wa siku utakuwa na nidhamu ya fedha, kwa sababu unajua kila fedha inayoingia mkononi mwako ina jukumu la kufanya kwa ajili ya kufikia yale malengo yako makubwa.
0: Okay, asante sana. Tuanzie hapo ambapo ndio umetoka kuhitimisha rafiki yetu Daniel Stefano ambaye tumia ujumbe mzuri kabisa hapo. tunawezaje kuwa na mahusiano mazuri wakati huo ukisimamia kwenye budget, lakini bado ukaweza kuwa na mahusiano mazuri kwenye familia na jamii. Kuna kitu kinazo kwenye ubahili hapa. Katika jamii tunaoishi kuna tuna mambo yetu binafsi. lakini kuna yale mambo mengine ambayo ni ya kijamii ambayo pia ni muhimu na sisi tukashiriki tukiwa kama sehemu ya jamii. Kuna sherehe na harusi, kitchen parties, kuna misiba, kuna vitu vipo ambavyo ili uonekane upo sehemu ya jamii lazima ushiriki. Na hapo upande wa pili kuna budget ambayo umeikazia mstari kwamba hapa sivuki. Tusaidie hapa, tunaweza kufanyaje ili tusitoe majina mabaya tukaoneka mabairi, atujali wa binafsi na vitu kama hivyo.
1: Ni kweli kwa mazingira tunayoishi sisi kuna changamoto nyingi sana. Lakini zile zitoe kwenye asilimia yako 30.
0: Okay.
1: Kumbuka tunasema asilimia 10 sadaka, asilimia 40 ya lazima, kwa sababu hata kuja kumsaidia jirani na rafiki na kadhalika lazima uwe na uweza, uwe na ajira na uwe na kipato.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo yale ya lazima 50 yawe pembeni.
0: Okay.
1: 30 ndio unajibana hapo angalia jinsi ya kufanya.
0: Mm-hmm.
1: Lakini na zile 20 unastore mkononi mwako mapema kabisa. Mm-hmm. Ili zikiingia zikae mkononi mwako kama tulivyosema pesa ikosage matumizi. Sasa ni kuangalia na kupima uwezo wako. Wakati mwingine na hata kwenye baadhi ya shughuli tunazokwenda tunajilinganisha na wenzetu.
0: Okay.
1: Tumia sawa sana uwezo wako.
0: Asa.
1: Acha vitu majina yote kwa hiyo, lakini kumbuka tumesema pale awali una malengo yako unayo yafanyia kazi. Kwa hiyo inabidi ujipange ndani ya zile 30 zilizobaki ambazo sio matumizi ya lazima, angalia namna gani utawabeba rafiki zako, mambo ya harusi, mambo ya misiba, na lazima tubebane kwa sababu pia na sisi tunakutana nayo majanga au hayo mahitaji.
0: Yes.
1: Si vizuri sana kujitenga nje ya jamii, lakini ni vizuri kaonyesha ushiriki wako kulingana na uwezo wako. Usifanye kitu ambacho ni nje ya uwezo wako.
0: Sawa sawa.
1: Wazungu wanasema spend within your means, yani tumie fedha ndani ya uwezo wako. Kama uwezo wako ni shilingi 100, usiende zaidi ya 100.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tumia ndani ya kile kiwango ambacho ndicho unachokipata. Lakini yale ya muhimu kabisa 50% na 20% na kisha unastenga. Kwa sababu 50% ni ya lazima na 20% kwa ajili ya kujenga kesho yako.
0: Okay.
1: Nimesema pale awali mshahara wako tusitumie kama tunda, tumie kama mbegu.
0: Yeah. Hiyo nimechukua pia, natembea nayo.
1: Sawa kabisa.
0: Asante sana. Kuna ujumbe nilitumiwa na mzee Magafu, moja kati ya mda wetu katika kipindi cha Anza na Bwana. Ameshirikisha pamoja nasi uzoefu wake. Yeah, of course ni mtu mzima, nafikiri ameshastaafu pia. Ameshirikisha fursa ambayo alitumia katika umri wake kabla ya staafu, kwa amewekeza mahali hisa, na ni sehemu ya mafundisho ambayo umekuwa ukitufundisha. Labda tujaribu kuangalia hapa pia kwenye swala zima la kutambua fursa za uwekezaji, ili kwa yule ambaye inawezekana pia changamoto ya nidhamu ya fedha kwake inakuwa ni ngumu sana. Ni kwa niko na Samu hapa asemeni yani anatamani azitupe nizikae huko asikeneze karibu, maana zina yani lazima zinamshawishi. Wakati kwa upande wa pili mimi nikidhamiria kwamba hata kama na shilingi ngapi, lakini kwamba yele iko haiko kwenye ninaweza. Ninaweza nikaweza kwa sababu stime pesa iko nayo mahali cash, kuna kitu kimepita kinashika. Hii sio kwa ajili ya hii. Kwa hiyo nafikiri tunatofautiana. Lakini labda kwa ajili ya wadau ambao wanatufuatilia sasa kwenye swazi mala fursa za uwekezaji, ili kuweza pia kudhibiti swazi mala nidhamu ya fedha na kutambua fursa mbalimbali kwa ajili ya kukuza uchumi zaidi, pia utusaidie hapo.
1: Yeah, asante. Ile asilimia 20 ambayo tumesema ni ndo mbegu kwa ajili ya kesho yako. Unaweza kuwekeza kwenye mifuko ya uwekezaji pamoja, unaweza kwenye hisa, kwenye hatifungani, au fixed deposit za mabanki na kadhalika, ila lazima utambue tofauti ya hizo fursa za uwekezaji. Kuna najua vipato vyetu sio vikubwa kiasi hicho.
0: Ndio.
1: Baadhi ya watu ambao nawafahamu wameweka standing order, kwa mfano kila mwisho wa mwezi ile asilimia 20 yake inatumbukizwa kwenye mfuko mmoja wapo wa uwekezaji wa pamoja. Alafu ameweka lengo kwamba ikifika kiasi fulani anazihamisha na kuzipeleka kwenye hisa, anahamisha anapeleka kwenye hatifungani, anahamisha anapeleka kwenye mfuko wa uwekezaji pamoja na kadhalika. Na hatifungani ziko nyingi tu za makampuni za serikali kuu na kadhalika.
0: Okay.
1: Ukishakuwa na lile lengo, unachotakiwa kufanya ni kutengeneza mfumo ambao utakusaidia kufikia lengo lako. Kwa sababu kuwekeza kushiriki kwenye hatifungani za serikali huko, kwa mfano unahitaji milioni 1 ndio kiwango cha chini. Kwa hiyo unaweza ukaweka lengo kwamba unataka uzikusanye kwenye mfuko fulani hivi, ikishafika milioni 1, milioni 2 ndio unakwenda moja kwa moja, kwa sababu ukienda na chini ya milioni 1 utaweza kushiriki.
0: Sawa.
1: Lakini kuna hatifungani nyingine ziko sokoni sasa hivi, Tanzania Mortgage Finance Company, taasisi ambayo wanafanya kazi kabla ya kustaafu, lakini nyingine inaitwa iTrust, ziko ziko sokoni tunavyozungumzia sasa hivi kwa kiwango cha shilingi 500,000. Uangalia lile lengo ambalo unahitaji kwa ajili ya kushiriki moja kwa moja. Kama hujafikia, basi unatumia mfumo wa fedha. Na nadhani tulizungumza siku za nyuma, mifuko mingi ya uwekezaji wa pamoja shilingi 10,000 ndio kiwango cha chini. Mwekeza ya Vodacom shilingi 1,000.
0: Sasa
1: uweze uweze kutoa sababu kwamba uweze
0: shilingi 1,000
1: kuanzia 1,000
0: milioni unaweza.
1: Yeah, sawa kabisa. Kwa hiyo uwekezaji, fursa za uwekezaji ziko kwa kila mtu. Ni kuweka tu malengo yako kwamba unataka kwenda kwenye hisa, kwenye hati fungani, na hata kuuza hisa, kununua hisa. Hisa kiwango cha shilingi ni hisa 10,000 kulingana na bei ya hisa husika. Kwa mfumo ulivyo sasa hivi, mtu yote anaweza kuwekeza na sio lazima uwe na fedha nyingi. Kikubwa ni kuweka yale malengo yako kwamba unataka uwekeze kwenye hisa, na nashukuru mzee ametoa ushuhuda kwamba ni mstaafu lakini anapata kipato kingine nje ya pensheni yake. Tulizungumzaga kule nyuma kwamba natakiwa kutengeneza vyanzo vitano vya mapato.
0: Sasa
1: ukijipanga vizuri na kuweka malengo yako na kuyafanyia kazi bila kuiga mtu mwingine, bila kufuata anachofanya marafiki zako, majirani zako na ndugu zako, kwa sababu unayo malengo yako, unatengeneza bajeti na kusaidia kwenda kufikia yale malengo yako ambayo unataka kuyafanya mwisho wa siku. Na sasa baadaye unaweza kuja pia kwa kutumia kipato unachokipata kutokana na uwekezaji. Kwa mfano umepata gawio, kuna sherehe ya harusi unamsaidia mtu kulingana na uwezo wako, kama tulivyozungumza pale awali, kuna misiba, kuna mambo ya kijamii na kadhalika, ni vizuri kushiriki. Lakini ingekuwa vizuri sana kama utashiriki kwa kutumia mapato yanayotokana na uwekezaji wako. Kwa ukianza mapema kuwekeza, manake utapata stress ya kushiriki shughuli za kijamii, kwa sababu kipato chako cha uwekezaji ndicho kinachokusaidia na sio ile main source of income kama mshahara au kama pension yako. Ukijipanga vizuri, kitu ambacho utaishi vizuri na jamii. Lakini kubwa, kama tunasisitiza budget, tengeneza budget, isimamie, lakini usiige maisha ya mtu. Wewe fanyia kazi ya malengo yako, wala usijali umeitwa jina lake.
0: Sawa sawa, asante sana. Kuna maswali maoni kutoka kwa mawili kutoka kwa wadau wetu hapa. Haya, mmoja anasema okay, anasema asante kwa elimu nzuri sana hapo studio. Mimi ninauliza, anasema naomba kujua kama hiki ninachokifanya ni sawa. Anasema yeye ni kijumbe, si utakuwa nafahamu
1: kijumbe? Hapana.
0: Nitakueleza nani, maana mimi nafahamu.
1: Okay.
0: Anasema mimi ni kijumbe na ninachezesha michezo, tuko takriban watu 20, tunacheza pesa na kupeana kwa zamu. Je, hii pia ni sehemu ya kumsaidia mtu kuwa na nidhamu ya fedha? Kijumbe kule mitaani tunafanya sana, hata hapo wanaume wanapo wanafanya, kina wanawake ambao wanafanya, na kama inafanya na michezo ya upatu, na sijui kama inaweza kani halali kwa kiwango gani, maana michezo ya upatu najua kisheria hairuhusiwi. Lakini hiki kinachofanyika, wanaamua kujikusanya, kama mfano watu kama ni watu 5 au watu 10, wanakuwa kila mmoja, kama ni kwa mwezi, mfano kama anaamua kwamba okay, 200,000, wakishatoa kila mmoja kutoa 200,000 anapewa mtu mmoja. Ikifika zamu mwingine pia wanatoa wote, anapewa mtu mmoja. Ikifika zamu inaenda kumzunguka mpaka atakapokuwa amemaliza, wanaenda kurejea tena.
1: Okay.
0: Kwa hiyo sasa anauliza, sema ni kijumbe, anauliza je, hiki anachokifanya ni sehemu ya nidhamu ya fedha, na anauliza kama ni halali.
1: Sawa, ni sehemu ya ni saving mobilization, namna ya kukusanya akiba, kuweka akiba ambayo mwisho wa siku lile fungu lako unalopewa unaamua kwenda kuliwekeza kwenye kwenye uwekezaji na kadhalika. Si dhani kama ni kinyume cha sheria, kwa sababu pia vikoba nadhani ndio ambayo naifahamu zaidi.
0: Ndiyo.
1: Ni sehemu ambayo inasaidia wana ambao wamekubaliana kuweka akiba na kwa ajili kufanya mambo yenu ya kijamii. Kwa hiyo sio sidhani kama ni kinyume cha sheria, lakini inategemea sana wote mwe na waaminifu.
0: Sawa sawa.
1: Mwezi huu unapokea mimi, mwezi ujao unapokea mwingine, mwezi unakuja hivi hivi. Kwa hiyo mmoja wapo akishindwa kuchanga kile ambacho natakiwa kumpa mwenzenu, ule uaminifu unaanza kupotea.
0: Ni kweli.
1: Lakini kama mkiweza kusimama vizuri, ni njia pia ambayo inakusaidia, kwa sababu sasa hivi unapata hela nyingi. Tuseme kama ni 200,000 mko watu 10 na una milioni 2. Ukiamua kuwekeza unakwenda kuziwekeza sasa milioni 2, na unakwenda moja kwa moja kwenye hati fungani au kwenye hisa na kadhalika, ambapo 200,000 yako usingeweza kwenda kwenye hati fungani kabisa, kwa sababu kama tulivyosema hizo serikali kuu ni milioni 1 kwa kuanzia. Kwa hiyo ni mfumo mzuri ambao unasaidia, una mobilize savings na kusaidia kufanya malengo yako, lakini unategemea sana kwamba kama utakuwa mwaminifu na utakuwa na uwezo. Na wakati mwingine unaweza ukakwama, sio kwa sababu umekataa.
0: Mm-hmm.
1: Labda umepata dharura, kwa hiyo ule mwezi usika kile kiwango ambacho utakiwa umchangie mwanzako kashindwa kukifanya.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kama mkiweza kusimama vizuri na kuweka taratibu wa kuhakikisha kwamba kila mmoja anashiriki pasavyo, inasaidia pia kusaidia kutekeleza yale malengo yako na ni sehemu ya kukusanya akiba ambayo mwisho wa siku unaweza kuwekeza au unaweza kufanya mambo mengine. Na nadhani wengine wanatumia, labda unakuta kuna ada ya mtoto anatakiwa kulipo mwezi fulani, kwa hiyo anakusanya kwa ajili ya kumsaidia kufikia lengo fulani. Kinachowaongoza wale na uhakika kuna lengo wanataka kulifikia. Ama la uwekezaji au kutatua changamoto za kifamilia ambalo sio jambo baya. Kikubwa sasa, kama ukipata kama una matumizi ya hela, unaweza kuja upokee mwezi ambapo hauhitaji hizo hela kufanya jambo la maana, ziwekeza. Au unaweza kutumia mfumo kwa ajili ya kwenda kuwekeza ili utengeneze kesho yako, na mapato ya uwekezaji yatakusaidia kuja kuishi maisha yako mbele ya safari.
0: Asante. Ujumbe kutoka kwa mdau wetu hapa asema, nawashukuru sana kwa elimu hii ambayo imenisaidia. Binafsi sijapitia kwenye mazingira kwa kufundishwa nidhamu ya fedha kabisa, lakini ninatamani sana watoto wangu wawe na nidhamu ya fedha. Naomba nisaidie tena, nifanye vitu gani ambavyo vitawasaidia watoto wangu kuwa na nidhamu ya fedha?
1: Aanze kuwafundisha kuhusu fedha wanazopokea, na kama ni mwanafunzi amwambie atengeneze budget.
0: Okay.
1: Nakupa shilingi 100,000 ni pocket money yako, niambie utazitumiaje kwa miezi mitatu ukiwa shuleni. Ili itampa nidhamu sasa kwanza kufikiria, okay, baba amenipa shilingi 100,000, natakiwa kulipia. Kama ni mwanafunzi atakwenda, kuna sadaka atatoa, labda kuna atanunua madaftari, atanunua, atakuwa na nauli na kadhalika. Yani mfundishe mtoto aanze kutengeneza budget, akwambie ukimpa fedha unayompa kama pocket money anatumiaje. Lakini pia mfundishe kwamba kati ya fedha yote unayompa, si tumesema mshahara sio tunda,
0: ni mbegu.
1: Kwa hiyo kwenye 100,000 ambayo amempa, atawekaje akiba na ataiweka wapi? Kwa mshahara mtoto atamuuliza maswali, baba sasa au mama, hii ambayo akiba mimi nitakwenda kuwekeza hapo, kwa watapata elimu na kadhalika. Lakini vizuri kabisa kuanza kuwafundisha watoto mapema kabisa. Lakini sisi wazazi tuishi hayo maisha. Tuishi hayo maisha kwa sababu
0: tuwe walimu.
1: Exactly. Wanajifunza kutoka kwetu wazazi, wanaona jinsi wazazi wanavyokana kupanga budget. Na kuisimamia.
0: Okay. Asante. Haya, rafiki anasema, anasema mimi naitwa Mama Jacqueline. Asante sana kwa elimu ambayo mnatupatia hapo Hope Channel Tanzania. Mungu awabariki. Anasema namba kuuliza, je, kujitoa out mara moja moja ni ukosefu wa nidhamu ya fedha?
1: Hapana, hapana. Ile asilimia 30 ambayo si lazima.
0: Okay.
1: Matumizi ya lazima ni inatoka kwenye ile fungu. Kama ushatenga yale ya kwako ya lazima 50% na ile 20% ya uwekezaji, si vibaya kuenjoy, umezitolea jasho.
0: Unajipongeza mara moja moja,
1: lakini sio moja kwa moja. Lakini itoke ndani ya 30%. Sio ndani ya 20% au ile 50%. Kwa sababu ndio maana kusema masimia 30 matumizi yasiyo lazima. Kwa mara moja moja ukitoka out na mwenzi wako, na pia unajenga upendo.
0: Ndio.
1: Kwa si vibaya.
0: Okay.
1: Lakini itoke ndani ya 30, sio 20% ya mbegu au 50% ya yale ya lazima.
0: Asante. Nakushukuru sana kwa elimu hii, na wada wetu wameendelea kujifunza kwa uzuri kabisa. Tunapoelekea kuhitimisha kwa kutilia mkazo swala zima la bajeti na usimamizi wa fedha, ambayo ni elimu ambayo inaleta tija, na of course natakiwa iendelevu kwa sababu kila mmoja anatakiwa kujifunza ili kuendelea kuiweka sawa sawa. Tunapoelekea kutimisha, swala zima pia la uwezo kwa nidhamu ya fedha, umesisitiza kwamba ni ile swala la kuweza kudhamiria kwa dhati, kwamba ukidhamiria basi unaweza kuwa kufikisha malengo. Labda tunapoelekea kuhitimisha, utusaidie ule uhusiano kati ya kutimiza malengo, budget, usimamizi wa fedha pamoja na nidhamu ya fedha. Hivi vitu vinafanyaje kazi pamoja ili kuwa na uchumi ulio imara?
1: Asante. Cha kwanza ni malengo. Kwamba nataka kufanya jambo moja, mbili, tatu, nne. Sasa ili ufanye, kinachofuata ni ili ufanye jambo moja, mbili, tatu, nne, nahitaji fedha kiasi hiki. Na ili kishazipata hizo fedha kiasi hiki, unazipangia sasa, okay, nitazipataje? Kuna mshahara, kuna uwekezaji, na kuna faida unayopata kwa wale ambao wanafanya biashara na kadhalika. Sasa ukishazipata unasema okay, kuanzia Januari mpaka Disemba lengo langu ni hili hapa. Nitakachopata Januari unachomoa kile ambacho kinalenga kupeleka kutekeleza lile lengo lako. Januari, Februari, March, kwa ni jambo la pili, la tatu. Lakini jambo la nne ni kufuatilia. Okay, Januari mpaka mwezi Januari kile ambacho nataka kutekeleza kwa ajili ya kukamilisha lengo langu ambalo nilikuwa nalo, nimefanikiwa, nimelifanya. Ndio unaweka tiki. Ndio sio, hapana, kwa nini ukufanya? Mm-hmm. Kwa nini kuwezekana? Labda kuna kitu kilibuka hapa katikati. Alafu sasa unajaribu kuangalia ni namna gani utakavyo recover, utakavyofidia yale mapengo ambayo umeshindwa kuyafanya kwenye vipindi vilivyotangulia, kwa sababu unataka mwisho wa siku, mwisho wa mwaka uweze kufikia lile lengo lako. Kwa ni kuwa na malengo, kuyatengeneza, kutafuta mahitaji yake, kuweka namna ya kuyafanyia kazi yale malengo, kwa maana kutengeneza budget, kwamba budget yangu inakwenda kutekeleza 1, 2, 3, 4 kwenye kufikia malengo yangu. Tawasa. Lakini pia kufuatilia mara kwa mara. Ndio maana kwenye ofisi zetu, kwa wale ambao tumeajiriwa, kama tunatengeneza budget na kuifuatilia. Kwa wale ambao tuko, kwa mfano ofisini kwangu ilikuwa kila baada ya miezi mitatu, mm-hmm, lazima niandike board paper ya kueleza board kwamba hii miezi mitatu tume mapato na matumizi ya shirika ya kodi. Sasa kile tunachokifanya kwenye mashirika, kile kinachofanyika serikalini, tukulete na kwenye familia.
0: Sawa.
1: Kwa maana ya kuifuatilia kwa karibu, kwa sababu pia itaanza kupoa picha mapema.
0: Mhm.
1: Tuko tunafanya kila baada ya miezi mitatu. Kwa ndani ya miezi mitatu ya kwanza unafahamu kwamba uko nje ya reli, unajirekebisha. Uko kwenye reli una consolidate, unaimarisha kile kuwezesha kufikia yale malengo yako, ili itegemee kwamba mwisho wa mwaka yale malengo yako yote yatafikiwa, na ikiwezekana kwenda hata zaidi. Kwenda hata nje yale malengo yako. Kwa hiyo ukishakuwa nayo malengo na kuyafanyia kazi na kuwafuatilia kwa karibu, itakusaidia kutekeleza lile lengo lako, lakini kutengeneza budget na kusimamia, na ndio nidhamu ya fedha yenyewe. Sasa kama tunafanya kazini, kama tunafanya serikalini, kwa nini sisi kama familia, kwa nini wewe kama mtu mmoja mmoja usifanye? Na kikubwa sana, usiige mtu.
0: Sawa.
1: Yaani yale malengo yako ndio kinachokusukuma mbele siku zote. Usiige mtu wala usifanye kitu kwa kuiga mtu au kwa kuiga rafiki yako. Wewe fanyia kazi yale malengo yako na kumuomba Mungu akusaidie utaweza kuyafikia.
0: Amen. Asante sana. Nakushukuru sana. Nadhani ipo mtu ambaye atataje kupigia simu kwa ajili ya ushauri zaidi, kama anza kataja namba yako au unapatikana vipi?
1: Okay. Simu yangu ni 0754 269 119. 0754 269 119. Ofisi yetu iko hapo Ajip House Mwenge. Ukinipigia simu kwenye sijaweza kupokea, naomba tumia WhatsApp message, kwa sababu pia nina mikutano na sessions hizi nyingi, nitajaribu kujibu WhatsApp message zinazokuja. Kikubwa kwa kweli tu na nidhamu ya fedha ni muhimu kabisa kwa ajili ya mstakabali wa kesho yako.
0: Asante sana. Asante kwa muda wako wa thamani, asante kwa elimu hii ambayo ni hazina kwetu na itatusaidia kuinua uchumi wetu.
1: Asante sana.
0: Shukrani sana. Basi mtazamaji na msikilizaji, tumehitimisha hivyo. Tumejifunza swala zima la budget na usimamizi, ikiwa ni msingi muhimu kabisa katika nidhamu ya fedha. Tulikuwa na CPO Saidi Rasa ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, akiwa ameidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania kutoa elimu ya masuala ya uchumi, uwekezaji na fursa mbalimbali. Tunaamini elimu hii imekusaidia. Kama kuna mali uko naenda ndivyo sivyo, tunaamini utarudi kwenye mstari. Tunachotamani katika timu ya Zana Bwana, ukiwa kwenye mstari, uchumi wako ukue, uwe ni nidhamu ya fedha, ili kuweza kutimiza ndoto zako katika maisha yako baadaye. Mimi na Nipo Mungu, asante kwa muda wako wa thamani, asante kwa kuenda kusali pamoja nasi tukiwa tumejifunza mambo mengi pamoja nawe, na asante kwa kutuchagua katika siku ya leo. Uendelee kwa siku njema pamoja nasi.

0: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
1: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafurafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda binguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.
2: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu

0: Love and fear of God.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki

0: Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena leo. Leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2026, ninakukaribisha katika wasaa maridhawa, wasaa wa huku na kule, tukikuletea habari kwa kina, tukikuletea habari tukizichambua toka habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu shiriki nami kwa siku ya leo. Machache tulionayo kati ya yale mengi ni pamoja na wakazi wa kata ya Nyabubinza, hususan kijiji cha Mwanhegele kilichopo wilaya ya Maswa mkoani Simiyu, wameaswa kuchangamkia fursa za ufugaji nyuki. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesikitishwa na kitendo cha uongozi wa hifadhi ya taifa ya Mikumi mkoani Morogoro kushindwa kuchukua hatua za kisheria dhidi ya magari, hususan maroli yanayogeuza barabara hiyo kama sehemu ya utengenezaji. Na wito umetolewa kwa washiriki na kuendelea kutengeneza njia zao, kuachana na njia mbaya wakati wakimsubiri ujio wa Yesu. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke, tunakwenda katika mapumziko mafupi na tukapoweza kurejea ni habari hizi kwa kina.
1: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, wakajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Kama

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Na sasa tunakwenda kuanza habari zetu tukiangazia mkoa wa Simiyu. Wakazi wa kata ya Nyabubinza hususan kijiji cha Manhegele kilichopo wilaya ya Maswa mkoani Simiyu wameaswa kuchangamkia fursa za ufugaji nyuki ili wajiongezee kipato badala ya kutegemea mikopo ikiwemo ile ya 10% inayotolewa kupitia vyanzo vya ndani vya mapato vya halmashauri. Anita Balinginilaki kutokea Maswa Simiyu anayo taarifa kamili.
1: Haya ni somo baada ya uzinduzi wa usimikaji wa mizinga ya nyuki iliyosimikwa kwenye gereza la mali iliyopo ndani ya kata hiyo. Lengo la ufugaji wa nyuki ikiwa kuingiza kipato kwa ajili ya shughuli za uendeshaji wa gereza, kutoa mafunzo kwa wafungwa ili wakimaliza kifungo chao waweze kujiajiri kupitia ufugaji wa nyuki, ikiwa ni sambamba na jamii inayozunguka gereza hilo kufika katika eneo hilo kujifunza ufugaji bora na wa kisasa wa nyuki.
2: Na wananchi wetu watapata nafasi ya kuanzisha miradi ya utunzaji wa mazingira ambao sasa badala ya kubanana na zile 10% zinazotolewa na halmashauri, ambapo mwisho wa siku wanaweza wakapata kipato kupitia vikundi ambavyo wataviunda. Na hii ni fursa nyingine nje na ile ambayo tulikuwa tunaitegemea kutoka kwenye 10% za halmashauri.
3: Sisi kama jamii ambayo tunazunguka eneo la gereza Malia, kwanza tunashukuru sana. Tutajifunza mambo mengi ya utunzaji wa mazingira. Vile vile tutajifunza ufugaji wa kisasa wa nyuki ili kusudi tuongeze kipato katika familia zetu.
1: Mradi huu unatajwa kuwa na manufaa mengi kwa jamii inayozunguka gereza hilo, ikiwemo vijiji vya Mwasarage, Mwabulimbu, Igwacha, Mwanegele ambavyo vipo katika wilaya Maswa mkoani hapa. Lakini pia wanufaika wengine ni vijiji vilivyopo katika wilaya ya Kwimba jijini Mwanza ambapo vipo jirani na gereza hilo. Na tayari kwa mujibu wa mkuu wa gereza, wameahidi kutoa utaalamu bure kwa wananchi namna bora ya ufugaji wa nyuki.
4: Popote pale mimi ukiniita nitakuja. Na nitakuja nitakuelekeza namna bora ya ufugaji wa nyuki, ufanye nini, kwa nyakati gani na kwa sababu gani. Kuna maziwa ya nyuki. Maziwa ya nyuki, kuna jamii inazunguka 10% hawana mifugo baadhi. Lakini maziwa ya nyuki ukiyatumia kwa maana ya zile familia watoto wale wadogo ambao hawana uwezo wa kupata maziwa kutoka kwenye mifugo, ili wakayapata kupitia nyuki, wale watoto wanaweza wakawa na afya njema kwa sababu ina protini ambayo huwezi kuipata sehemu nyingine kirahisi, ambayo itamjenga yule mtoto kukua ili kutengeneza jamii ambayo haitakuwa na mdumao kuanzia chini.
1: Gereza la Malia lina ukubwa wa ekari 800 za msitu, ekari 500 za msitu zikiwa za kupandwa, ekari 300 ni msitu wa asili, na jumla ya eneo lote ndio linatumika kwa ajili ya ufugaji wa nyuki. Na wananchi wanakumbushwa kuchangamkia fursa ya ufugaji wa nyuki na kuacha tabia ya ukataji wa miti ovyo.
5: Tumejikita pia katika mradi wa ufugaji wa nyuki. Takriban mradi wa fedha taslimu shilingi milioni 40 kwa ajili ya utundikaji wa mizinga 200 ya nyuki. Na tangu sasa hivi ni takriban 60% au 70% ya mizinga ya nyuki imeingia nyuki. Kwa mujibu wa maelekezo ya mtaalamu, labda baada ya miezi mitatu ijayo tutaweza tukavuna kwa awamu ya kwanza.
6: Tuwaase wananchi wanaokata miti ovyo kwa ajili ya kuni mkaa, waache shughuli hizo na kujikita kwenye shughuli za kiuchumi ambazo ni rafiki na utunzaji wa mazingira.
1: Huku na kule AWR Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Asante sana Anita Balinginilaki kutokea Simiyu Maswa. Na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesikitishwa na kitendo cha uongozi wa halmashauri ya taifa Mikumi mkoani Morogoro kushindwa kuchukua hatua za kisheria dhidi ya magari hususan maroli yanayogeuza barabara inapopata hitilafu kama sehemu ya gereji kwa magari hayo.

0: Waziri Ulega ameonyesha kusikitishwa na hali hiyo akiwa katika ziara yake mkoa wa Morogoro kwa ajili ya kukagua miundombinu ya barabara na madaraja, ambapo baada ya kufika Mikumi amekuta lori la mizigo likiwa linatengenezwa baada ya kuharibika, kitu ambacho ni kinyume cha sheria.
1: Ile tu mimi na mkoa tumesimama na ile, huyu ana habari ya kwa hiki alichonacho anachokifanya hapa ni kinyume cha sheria, hana hiyo habari. Ambalo hili ni jukumu la kwako wewe na la huyu bwana. Kwa hivyo huyu kama ingepona gari yake angewasha, ikipona anaondoka zake. Wala hana. Wewe kutuambia sisi kwamba umepata ripoti peke yake haikuwa inatosha. Umemwelimisha moja. Umemwambia kwamba hiki kitendo moja mbili tatu mbili. Hujafanya hivyo. Kwa hivyo hata hao wengine wote walioko barabarani sasa hivi wanaotusubiri hawana habari ya kwamba labda akiharibikiwa akafungua garage barabarani ni kosa la kisheria. Hawana habari hiyo habari. Kwa hivyo kutuambia tu kwa sababu mimi nimepata hiyo ripoti, nimepata hiyo ripoti peke yake haitoshi. Mwaelimishe watu na mchukue hatua kusimamia sheria. Ndio jambo la msingi zaidi.
0: Kwa upande wake, naibu waziri wa viwanda na biashara ambaye pia ni mbunge wa Mikumi, Dennis Rondo, ameeleza umuhimu wa barabara hiyo katika swala zima la kuinua uchumi, ikiwa ni pamoja na kupunguza ajali za barabarani, huku mkuu wa mkoa wa Morogoro ameeleza mpango wa kuyazuia malori hayo kuegeshwa maeneo ya barabarani ili kuepuka maafa.
2: Fahamu umuhimu wa barabara, na leo umeelezea vizuri sana kama mhimili mkubwa wa uchumi, lakini pia inaweza ikasaidia kupunguza ajali za barabarani kati ya hapa mpaka Dar es Salaam. Inaweza ikapunguza uzito wa barabara zetu na traffic jam kati ya hapa na Dar es Salaam kama tutaimarisha kilomita 75 ili malori au mabasi yote ambayo yanatoka nyanda za juu kusini kwa maana ya Iringa, Mbeya, Songwe, Ruvuma, Zambia hata Malawi. Watu wote ambao wanaenda huko wanaweza kuanzia safari yao Kilosa, kwa maana watatoka na SGR kuja Kilosa, wakashuka pale, wakaingia kwenye mabasi, wakaendelea na safari yao, watakuwa wameokoa masaa zaidi ya manane.
3: Lakini swala la kuacha magari, mheshimiwa waziri angalia haya magari kushoto. Sasa waza magari zaidi ya 200 katika kipande hiki kidogo, haiwezekani. Lakini jambo la hatari kabisa ni kwamba mengine haya ni mateki ya petroli. Sasa haya masihara ambayo tunafanya, Mungu aepushie mbali. Nikiungua moja tu tunaunguza Mikumi nzima. Kwa sababu yanakaa mapetro tenka yamenaniwa. Huko nyuma tuna nafasi ya kupumua, ni eneo la Tanzania Railway. Tumeshawaambia watu wa halmashauri wakae wajadiliane. Mheshimiwa mbunge ameliweka vizuri sana.
0: Ripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.

0: Asante sana Warioba Igombe toka mkoani Morogoro, na sasa tunaelekea kule Songwe. Wakulima wa korosho mkoani Songwe wameiomba serikali kupitia bodi ya korosho Tanzania kushirikiana na wadau husika kuchukua hatua za kudhibiti mifugo inayovamia mashamba ya korosho, hali inayowafanya kushindwa kuzalisha zao hilo kwa ufanisi. Mwanahabari wetu Samuel Mpogole anayo taarifa kamili.
1: Hao wamesema uzalishaji wa korosho umeshuka kutokana na mifugo kuingia katika mashamba yao na kuharibu zao hilo, huku wakiomba serikali kuingilia kati na kutatua changamoto hiyo.
2: Changamoto ni kwa wafugaji, yani hawana ulinzi mzuri kwenye mifugo, wanachungia mifugo kwenye mashamba hayo kiasi kwamba mifugo ile inaharibu korosho na inavunja ile miti. Kwa hiyo tumekuwa na ile hali ya kufanya repetition ya kupanda miti, mwaka huu unapanda, mwaka huu mti tena unakuta umevunjwa. Kwa hiyo tunahangaika sana kwenye mifugo. Kwa hiyo tulichokuwa tunafikiri tu ni kwamba tulikuwa tunaomba serikali kwa ujumla, na hasa elimu ipite zaidi kwa wafugaji, na ifanyike ni mikutano kwenye vijiji vyote, na ikiongozwa hasa na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya.
3: Yaani ukizungumzia wafugaji, manake mifugo inaharibu zile korosho, lakini pia ukibahatika, yani kwamba ile miti ikakuwa vizuri ikazaa, tena watoto wanaharibu korosho, manake wanataka ile yale mabibo wanayapiga kwa miti. Sasa wanadondosha korosho, nyingi zinadondoka, majani yanatigia na pukutika. Naomba hapo bodi ya korosho itusaidie hata kuelimisha wananchi kuzingatia kwamba hii ni zao la biashara.
1: Kwa upande wake, afisa kilimo wa bodi ya korosho Tanzania Mandela Chikawe amesema mazungumzo kati ya bodi ya korosho na wafugaji yanaendelea ili kuhakikisha changamoto ya mifugo kuingia katika mashamba ya korosho inapatiwa ufumbuzi wa kudumu.
4: Tumekutana na changamoto ya wafugaji ambao wamekuwa wakiingiza mifugo yao katika mashamba ya korosho. Kama bodi ya korosho kwa kushirikiana na halmashauri, tumefanya maamuzi ya kupanga kukutana na viongozi wa wafugaji ili kuweza kujadili changamoto hiyo kwa ajili ya kuitatua.
5: Na wakati kiangazi ndio ambapo sasa hata namna kusimamia inakuwa ngumu. Kwa hiyo manake lazima uhakikishe kwamba kwenye eneo lako ambapo umepanda mikorosho ng'ombe wasiingie. Na hakuna njia nyingine zaidi ya kufanya nini, ya kujenga fence.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa yako hiyo ya habari kutoka mkoani Songwe. Na sasa tunaelekea tena mkoani Simiyu. Mkoa wa Simiyu umeunda kikosi kazi cha udhibiti wa usafirishaji haramu wa binadamu na uwepo wa uhamiaji salama, lengo ikiwa ni kukabiliana na changamoto hiyo. Anita Balinginilaki anayo habari kamili.
6: Amesema kwenye semina inahusu usafirishaji haramu wa binadamu na uhamiaji salama, ikiwa na lengo la kuimarisha juhudi za pamoja katika kuzuia na kupambana na usafirishaji huo, na imeandaliwa kupitia mradi wa Empowered 2 unaotekelezwa na shirika la CVM Endi Hapa kwa ushirikiano wa chama cha wafanyakazi wa hifadhi, mahotelini, majumbani, huduma za jamii na ushauri maarufu kwa jina la Chodau, pamoja na shirika la Otesawa kwa ufadhili wa shirika la kimataifa la Italian Agency for Development Corporation.
7: Usafirishaji haramu wa watu si changamoto ya taasisi moja pekee. Hili ni jambo la pamoja ambalo ni tatizo linalohitaji mwitikio wa pamoja katika kulitatua. Na katika mkoa wetu changamoto hizi zimeendelea kuonekana kupitia usafirishaji na ajira za watoto katika sekta zisizo rasmi, pamoja na hatari za uhamiaji usio salama ndani ya nchi.
6: Mara baada ya semina hiyo kumalizika, kikosi kazi cha mkoa wa Simiyu kimeundwa kwa ajili ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, lengo likiwa kupata uratibu endelevu, uwajibikaji na uchukuaji wa hatua dhidi ya vitendo hivyo kwa kuwatambua wahalifu na nafasi zao wanazojishughulisha nazo, ikiwa ni sambamba na mbinu wanazozitumia katika kufanikisha uovu huo.
8: Moja ya changamoto zinazotusumbua zaidi katika mkoa wetu wa Simiyu ni usafirishaji wa watoto na wasichana kutoka maeneo ya vijijini kwenda kwenye maeneo ya mjini kwa ahadi ya kupatiwa ajira, elimu au maisha bora. Lakini baadaye kuishia katika mazingira ya unyanyaji, na familia nyingi kutokana na maskini na ukosefu wa fursa kushawishiwa na dalali pamoja na mawakala wa ardhi za uongo kufanya kazi masaa ya

0: kama sisi sivyo mtu kazi moja kwa moja na wa kazi ambao ni wasichana wa nyumbani. Matukio kadha kadha yamekuwa yakitokea kuhusiana na usafirishaji wa binadamu, japo uelewa ulikuwa ni mdogo, lakini walikuwa wanapitia matukio. Unakuta msichana amechukuliwa sehemu, anaibiwa kazi, akifika kule ile kazi inakuwa imeyuka, hakuna kazi tena, anapewa kazi nyingine ambayo ndani yake kuna unyanyasaji, kuna unyonyaji, anafanyishwa kazi ya lipo, anafanyishwa kazi za kubadilika.
1: Wanaona ile kama ni fursa ya kumpeleka mtoto labda kwenda kufanya kazi mahala ili kuweza kuisaidia, lakini matokeo yake ile mtoto anatumbukizwa katika maisha ambayo yanamwathiri na kumdhalilisha.
2: Ni rahisi haya mafunzo kuweza kuyafikisha huko katika jamii ambazo tunazisimamia.
3: Huku na kweli WR Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.

0: toka hapo Simiyu na sasa tunaelekea mkoani Tabora. Moto ambao chanzo chake bado hakijafahamika kwa haraka umeibuka na kuteketeza duka lote la vifaa vya umeme la mfanyabiashara George Matias lililopo katika kata ya Chemichemi, manispaa ya Tabora, huku maduka mengine 20 yaliyopo jirani na duka hilo yamenusurika kuteketea. Solomon Yohana anayo habari kamili.
1: AWR Tanzania tumefika katika eneo la tukio majira saa 8 za usiku na kushuhudia juhudi za kuzima moto huo zikifanywa na jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani hapa, huku ulinzi ukiimarishwa na jeshi la polisi. Pia tumezungumza na mashuhuda wakiwemo wafanyabiashara ambao maduka yao yamenusurika kuteketea na moto huo, na wameelezea walichokishuhudia.
2: Kweli ilitokea, nilikuta nilikuwa niko nyumbani, nikapigiwa simu mida ya saa 8, nikapigiwa simu na mlinzi, tukaambia bana huko kuna duka ambalo limeshika moto ambalo liko ni jirani na duka letu. Kwa kabili nitoke, nje kufika pa uzuri fire kwa ameshawahi kufika. Kwa kama tusaidia kwa kiasi kubwa kuweza kupambana na moto na kuweza kuuzima. Mimi nilikuta mazingira ambayo fire kwa ameshafika. Sasa moto ulikuwa ni mkubwa, ulikuwa umeshika paka kwa nyuma huku hivi. Lakini aliwahi kudhibiti pote paka akafanikisha kuweza kuuzima. Alinishtua sana kiukweli kwa sababu nikajua sasa inaanza kwa limeshika basi sehemu zote. Kwa hiyo kiukweli nilishtuka sana.
3: Nilikuwa naangalia mpira kombe la dunia hapa. Tukasikia kama moshi moshi, ila hatukutulia maanani sana, ila walinzi ndio walikuja kutufahamisha kwa kutugongea mlango, wakatuambia tokeni, nahisi kuna moto. Kwa hiyo tukatoka hapa, tukaja eneo la tukio, kweli tukaja tukakuta moto umepamba. Na shukrani ziende tu kwa fire kwa sababu wamefika kwa wakati, kwa sababu wangechelewa kidogo nahisi tukio lingekuwa kubwa zaidi.
1: Baada ya jeshi la zimamoto na uokoaji kufanikiwa kuuzima moto huo, kamanda jeshi hilo kamishna msaidizi mwandamizi Loshi Pailaiza akatoa taarifa ya awali ya tukio hilo akidai uchunguzi unaendelea, huku mmiliki wa duka lililoteketea na moto George Matias akielezea kwa huzuni hasara aliyoipata.
4: Kwa kweli nimepata hasara, nimeungua, vitu vingi sana vimeungua. Ni vifaa vya elektroniki, kulikuwa na TV, kulikuwa na mafriji mengi, kulikuwa na of course, kwa kifupi ni vifaa vya elektroniki ndio ambavyo vilikuwepo. Tunawashukuru wenzetu wa polisi, wamewahi wakawazuia watu vibaka, hawakuweza kuingia na kuiba duka. Maduka zaidi ya 20 yalikuwa kwenye hatari kwa sababu moto ulianza kuenea, lakini tukawahi tukaweza kuyadhibiti mapema. Mpaka sasa hivi bado hatujui chanzo cha tukio hasa. Baada ya kufanya uchunguzi, tutatoa taarifa kamili ya tukio hasa, chanzo ni nini.
5: Mali yote imeungua, wanauza simu, nauza na TV, nauza na sabufa, nauza na friji, kila bisaini na vitu vingine. Mchanganyikiwa, sijui kinachoendelea, sioni kesho yangu inakuwaje.
1: Aidha, kamanda Laiza akusita kutoa wito kwa jamii katika kuhakikisha wanachukua tahadhari za awali za majanga hayo.
4: Wito tu kwa wananchi, hasa watu ambao wanafanya hizi biashara za maduka, moja, wawe na bima, lakini pili, wanapopanga vifaa, jinsi ya kupanga vitu kwenye duka au kwenye store zao, wazingatie taratibu.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana, na kwa sasa tunarejea hapa studio kwa taarifa zaidi. Serikali imeendelea kuimarisha programu ya mafunzo ya wanagenzi kwa lengo la kuwajenga vijana ya ujuzi wa kazi utakaowawezesha kujiajiri, kuajiri wengine na kushiriki katika kukuza uchumi wa taifa.
6: Kubwa, wapongeze sana ninyi kama wizara kwa kuja na hili jambo. Kwa sababu wanagenzi huu, tumesikia mambo mazuri hapa, ambayo kazi yake kubwa, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa serikali anayoiongoza, lengo ni kuongeza ujuzi wa kazi kwa vijana wa Tanzania. Kwa hiyo tunaomba vijana katika hili muwe tayari kufanya kazi, kwa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Lakini linaongeza nafasi ya ajira, na ndio maana liko kwa linaongeza nafasi ya ajira, kwa sababu wengi, watu wengi wanafikiri ajira ni kuja kukaa huku ofisini, lakini watengeneza fedha wako huko mlikotoka ninyi. Kwa hiyo sasa linaongeza ajira, ninyi mmepata ujuzi na baadaye mtakwenda kuajiri watu wengine waliokusaidieni kazi.
7: Serikali imeona mbali zaidi, imeendesha wazageni wote 5,446 bima za afya, lakini vile vile wamefunguliwa akaunti kwa ajili ya kuwekewa posho wanapoenda fili, ambayo pia wameshafungua akaunti na wanakati za benki, na hii ni kwa vile wote wanapenda katika mikoa ya 25 chini kwa vijana wa 5,746.
8: Mara kwanza nilipofika hapa sikuwa najua kitu chochote, lakini kwa muda wote ambao nimekaa hapa kwa ajili ya mafunzo kuna vitu tofauti tofauti ambavyo nimejifunza ambavyo mwanzoni sikuwa ninavijua. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu napenda kushukuru sana serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutufadhili mimi pamoja na wanafunzi wenzangu kuja kujipatia haya mafunzo. Lakini pia ninatoa ushauri kwa vijana wenzangu ambao wako huko mtaani na hawana kazi yoyote ya kufanya, hawana ujuzi wowote. Inapotokea nafasi kama hizi, wajitokeze kwa wingi.

0: Naam, asante sana kutokea studio kwa taarifa hiyo ya habari, na tukisalia hapo hapo studio tunakutana na taarifa nyingine ya habari hapa. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbalawa amesema serikali itaendelea kuwekeza katika miundombinu ya kisasa ya uchukuzi ikiwemo reli ya kisasa SGR kwa lengo la kufanya Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji na biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki.
1: Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam, pamoja na kuimarisha mtandao wa reli unaozihudumia Burundi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na baadaye Zambia. Baada ya kukamilika, safari kati ya Dar es Salaam na Kigoma zitachukua takriban masaa 8 baada ya masaa 30 zinazotumika kwa sasa kwa reli ya kawaida. Sasa ukitoka Kigoma, ukitoka Dar es Salaam leo saa 12 utafika hapa karibuni saa 12 jioni kesho. Sasa tutakuwa tunatumia masaa 8. Hii inaenda kubadilisha maisha ya Watanzania. Na mfano mzuri nyote mmeona usafiri kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Maisha yamebadilika sana. Watu wanaenda Dar es Salaam na kurudi, wanaenda Dodoma na kurudi, ama Dar es Salaam Dodoma na kurudi. Yaani badilisha sana. Tunaamini na kukamilika kwa reli hii itabadilisha sana maisha kati ya Dar es Salaam na mikoa mingine na Kigoma. Hili ni jambo kubwa, na tutaona maendeleo ya nchi yetu na uchumi unakuwa kwa haraka sana. Hii itapunguza gharama za usafirishaji, kuongeza ushindani wa biashara na kufungua fursa mpya za uwekezaji kwenye mikoa yetu hii ikiwemo mkoa wa

Asante sana kutokea studio kwa taarifa hiyo ya habari. Na tukiwa tunaendelea, tunapata habari nyingine kutokea studio hapa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo Julai amepokea ujumbe maalum kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

0: Zaidi ya wananchi 22,000 wamepatiwa huduma za matibabu katika kambi ya matibabu bila malipo iliyofanyika katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha. Mwanahabari wetu kutoka studio ana habari kamili.
1: Wamepata huduma, ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Amen. Watu hawa 22,000 hawajapata tu huduma moja. Wako watu walikuja ana shida ya macho akaamua kupima na kifua. Alikuja na shida ya kifua akaamua kupima pia na kansa. Akapima na moyo. Kwa wako watu wamepata huduma zaidi ya moja. Maana yake wamepita kuona madaktari specialist kwenye maeneo tofauti tofauti. Na nyinyi ni mashahidi na wengi wamepata hiyo huduma. Kwa daktari mmoja yawezekana amekutana na watu waliokuja kwa ajili ya macho akawacheki kwa ajili ya tezi dume, akawacheki kwa ajili ya figo, amewacheki kwa ajili ya kansa, amecheki kwa ajili ya moyo. Na kwa kweli imekuwa check up nzuri. Sehemu ya kupima afya yetu na kutupa nafasi ya kutathmini pia maisha yetu ya baadaye. Kwa hiyo nawashukuru mno. Mno kwa imani mlioonyesha.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kuendelea kudumu pamoja nasi. Kwa taarifa hiyo ya habari, inatufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi ni habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458883000. Jina ni Morningstar Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri

0: Asante sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kuwa pamoja nasi. Na kwa sasa tutakwenda kuziangazia habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kumtengeneza njia zao na kuachana na njia mbaya wakati wakimsubiri ujio wa Yesu Kristo. Haya yamesemwa kupitia sikukuu za vibanda zilizokuwa zikihitimishwa. Tuungane naye mwanahabari wetu Tumai Mbawala kwa taarifa zaidi.
1: Hayo yamesemwa na mchungaji Elton Mvanga ambaye ni mkurugenzi wa Sauti ya Unabii katika Union ya Kusini mwa Tanzania, ndiye aliyekuwa mnenaji mkuu katika makambi ya mtaa Chimala. Amesema washiriki wanapaswa kutengeneza njia zao na kuacha njia mbaya.
2: Kweli ni kwamba sasa Luka 21 mstari wa 28 fungu letu kuu na Luka nzima 21 imekuwa kwa kweli ikituambia jinsi gani tulivyo karibu na marejeo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Dalili, nyakati, ishara zote zaonyesha wazi si mbali sana Yesu anakuja. Na hivyo vile Yesu anakuja muda si mrefu, tunapaswa tungali tukimsubiri kutengeneza njia zetu. Na kwa kweli ndio umekuwa wito wetu mkubwa sana kwa kila mwanakambi, ya kwamba ujio wa Yesu usije ukashikuka tushitukiza kama mtego. Badala yake tungali tukimsubiri tutengeneze njia zetu, tuache njia zetu mbaya.
1: Kwa upande wake mchungaji wa mtaa Chimala ndugu John Peter amemshukuru Mungu kwa kufanikisha kuhitimisha kambi salama. Pia amesema katika sikukuu za vibanda washiriki wanapaswa kualika watu kutoka sehemu mbalimbali ili waweze kubarikiwa na kukutana na Mungu.
3: Tunamshukuru Mungu kwa kambi la Chimala 2026. Imekuwa kambi lenye baraka na tumekutana na wageni wengi, tumewalika wageni wengi na wameitikia mwaliko wetu wa kushiriki kambi. Wageni wamekuwa sehemu ya baraka kwetu, tunamshukuru kwa pamoja nao. Tunashukuru wahudumu wetu namna ambavyo wametuhudumia katika makambi. Pastor Elton Mbanga amekuwa sehemu ya baraka mkubwa kwetu. Tunashukuru kwa huduma na mambo mengine mengi ambayo yamefanyika kwa baraka kwetu, na tunashukuru. Wito wangu ni kwamba kwenye makambi tuwaalike watu wa madhehebu yote, watu wa kila taifa, watu wa kila lugha wabarikiwe na wakutane na Mungu kupitia siku kuu za vibanda. Bwana akubariki sana.
1: Mchungaji Alodi Mrisi ambaye ni mkurugenzi wa huduma za uchapishaji idara ya afya Roya Unabii pamoja na Sauti ya Unabii katika jimbo la Nyanda za Juu Kusini amesema washiriki waendelee kuhudhuria sikukuu za makambi, maana zinaleta uamsho mkubwa wa kiroho.
4: Wito wangu kwa wale wanaonisikiliza Waadventista wa Sabato au wale ambao bado makambi yao yako mbele, tuendelee kuhimiza kualika watu kwenye makambi, maana mikutano ya makambi inaleta uamsho mkubwa wa kiroho. Mikutano ya makambi inasaidia ukuaji wa kanisa na inawafanya washiriki waweze kupata nguvu za kutembea na Bwana katika mwaka mwingine wa kazi.
1: Emmanuel Msemo ni miongoni mwa washiriki waliohudhuria makambi hayo. Amesema amebarikiwa sana na mwisho wa kambi hilo kila mmoja anaenda kujitakasa kwa ajili ya utume.
5: Ya nasi tumejiandaa kama Wakristo, miisho ya kambi hili basi kila mmoja anaenda kujitakasa kwa ajili ya utume, lakini pia na kuendelea kumtumikia Mungu katika maisha yao.
1: Kwa niaba ya wote waliompokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi maisha yao, ndugu Aloni amesema baada ya kubarikiwa na mafundisho yaliyotolewa katika sikukuu za vibanda maarufu kama makambi, ameamua kubatizwa ubatizo wa maji mengi.
6: Unaweza kubarikiwa kutokana na mafundisho ambayo yaliyo kupitia wachungaji wetu. Wanafundisha mambo mengi sana, mambo mengi makubwa sana, na hatima yake na mimi leo nimeona ni afadhali niungane na wenzangu niweze kupata ubatizo.
1: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Stumai Mbawala.
0: Asante sana Stumai kutokea jijini Mbeya kwa taarifa hiyo ya habari. Na tukiwa tumekasalia hapo hapo jijini Mbeya, hitimisho la sikukuu za vibanda almaarufu makambi yaliyofanyika katika mtaa wa Kanga, ambapo mhubiri amesema tunaishi katika nyakati za mwisho, hivyo ni wakati wa kufanya matengenezo na uamsho. Tupate taarifa kutoka studio.
7: Hayo yamezungumzwa na mchungaji Edwin Sylvester Siame katika hitimisho la sikukuu za vibanda maarufu makambi yaliyofanyika katika mtaa wa Kanga, ambapo amesema tunaishi katika nyakati za mwisho, hivyo ni wakati wa kufanya matengenezo na uamsho katika maisha yetu.
8: Mafundisho yalijikita kulikumbusha kanisa kwamba tunaishi katika miisho ya kufunga historia ulimwengu, na kwa sababu hiyo wito mkubwa ulikuwa katika uamsho na matengenezo, kanisa lijiandae. Lakini kubwa kuliko kujikita katika swala zima la mtindo wa maisha tunaoishi leo, washiriki kuwa washiriki kweli kweli katika mambo mazima, ibada za nyumbani, kanisani, matoleo. Nacho liomba kanisa la Mungu ni kurudi katika swala zima la matengenezo, kwa sababu hilo ndio kubwa kabisa, kwamba hata kama Yesu anakuja leo, kama hujajiandaa bado itakuwa ni kazi bure.
7: Pamoja naye mchungaji Jackson Manuel Nchomo na mchungaji Innocent Plotas amesema ni wakati wa kujitoa kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii, maana Yesu anakuja upesi, hivyo tunapaswa kujiandaa.
9: Maana mbingu inamsubiri mtu yeyote ambaye atakuwa amefanya kazi kwa ukamilifu na akafanikiwa kupata hata roho moja itakayokuwepo katika makao ya mbinguni. Kuna ishara ambazo Yesu Kristo ametupatia, lakini hizo hazikamilishi marejeo, hazimpatii mtu kulisi ufalme wa mbinguni. Mtu anatakiwa ingie katika kazi ambayo Mungu alimpatia, ndio atapimwa kwayo kufaa kuingia katika ufalme wa mbinguni.
10: Kwa mshiriki na muumini yeyote ambaye anasikia habari hizi, ni kujiandaa kumuraki anayekuja, na si mwingine ni Yesu Kristo. Kutengeneza maisha yetu, kujipeleza nafsi zetu, kujitenga mbali na dhambi, ili tuwe tayari anapokuja tumurake mawinguni, maana anakuja siku si nyingi.
7: Pamoja naye mchungaji Medad Kihinga, mchungaji mwenyeji wa mtaa wa Kanga, amewaasa washiriki kuondoka na yale waliokuwa wakijifunza katika mikutano hii, ikiwa ni pamoja na kuyafanyia kazi.
11: Ninawasihi sana washiriki wasiondoke hapa wakiwa wamefurahia peke yake kwamba walikuwa kwenye kambi, lakini waondoke wakayafanyie kazi yale ambayo wamejifunza. Kama ni mahusiano ya kwenye ndoa, yakawe mazuri zaidi ili kwamba ndoa zao zidumu, lakini pia yale yanayohusiana na uongozi wakafanye uongozi mzuri, na yale mengine yanayohusiana na uamsho wa kiroho kumsubiri Yesu ajaye wakayafanyie kazi kwa ajili ya kujiandaa tu katika siku za mwisho, wajiandae kwa marejeo ya Yesu.
7: Pamoja na baadhi ya washiriki waliohudhuria katika mikutano hii walikuwa na haya ya kushuhudia.
12: Naitwa Margaret Emmanuel. Katika makambi nimefurahi sana masomo ya vijana. Kwenye vijana tumejifunza mambo ya kati ya hisia na upendo. Natoka upendo utawale kuliko hisia. Na tumejifunza maamuzi na matokeo. Natakiwa utangulie kwanza kujua matokeo ndio ufanye maamuzi.
13: Tumekumbushwa mambo ya unabii kwamba sasa tuko katika nyakati za mwisho ambazo zilitangazwa tangu zamani, lakini sasa zinaonekana kushamili zaidi.
14: Naitwa Frederick Peterson Head. Nimeamua kubatizwa. Nimeamua kuachana na mambo ya kidunia. Nimekuja katika kitabu cha Mungu. Na mimi nataka niwe muumini mzuri, na nataka nilifuatilie neno la Mungu pia.
7: Katika hitimisho la mikutano hii imekuwa yenye baraka zaidi, ambapo watu zaidi ya 10 wamemkiri Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kuzamishwa kwa ubatizo wa maji mengi. Nikiripoti kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania, mkoani Songwe, Musa Maiko Mkane, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Musa Maiko Mkane. Na kwa taarifa yake Musa Maiko Mkane, imetufikisha mwisho wa habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurudi ni kuhitimisha habari hizi.

Nipende kushukuru mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Na kama ndio ulikuwa unajiunga nasi, huu ni wasawa huku na kule, na hivi ndivyo tunavyoenda kuhitimisha katika habari zetu kwa siku ya leo. Machache tuliyokuwa nayo kwa kuandalia, kati ya yale mengi ni pamoja na wakazi wa kata ya Nyambubinza, hususan wa kijiji cha Mwanhegele kilichopo wilaya ya Maswa mkoani Simiu, wameaswa kuchangamkia fursa za ufugaji wa nyuki. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesikitishwa na kitendo cha uongozi wa hifadhi ya taifa ya Mikumi mkoani Morogoro kushindwa kuwachukulia hatua za kisheria madereva wa maroli wanaogeuza mbuga hiyo kuwa ni gereji.

Na wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kutengeneza njia zao na kuachana na njia mbaya wakati wakimsubiri ujio wa Kristo kwa mara ya pili. Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, tumefika mwisho wa habari zetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha uandaji wa habari hizi, jina langu ni Negele Peter Negele, ninakutakia wakati mwema, hasa unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo tunavyoendelea punto umetoka kusikiliza wasawa huku na kule, na tunavyohitimisha hivyo zimesalia dakika 9 tu, ni 8 sasa kufikia saa 3 kamili. Itakapofin timu saa 3 kamili utaungana na wenzetu kutoka AWR idhaa Kiswahili kutoka pale mjini Morogoro kwa ajili ya kipindi cha Sema na Jamii. Nikutakie baraka tele unapoendelea kudumu kwa pamoja nasi.

0: karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Kumbuka ya kwamba hii leo tunakuwa pamoja katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Ni siku ya Jumatatu ambayo tumepewa kibali kuweza kuwa hai. Nami bila shaka naungana nawe kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi hii nzuri. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Karibu sana katika kipindi cha Sema na Jamii.
1: Pamoja naye Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, tunakukaribisha katika kipindi hiki ili tuweze kwenda kuangazia kuhusiana na mchawi mkuu wa afya yako.
0: Mchawi mkuu
1: wa afya yako. Na hili tunakwenda kuliangalia kupitia kwa Dr. Brighton Godwin Shaw, ambaye amepata bahati ya kuwepo hapa na yeye ndiye atatueleza. Hivyo basi ni tamaa yangu ya kwamba wewe msikilizaji unapolisikia hili utege sikio kwa makini ili umuelewe huyo mchawi mkuu wa afya yako ni nani, ni yupi na ufanyeje. Maana jamani, mchawi kwani anapendwa?
0: Apendwi.
1: Basi wakati ukifika, nambari utakayotumia ni 0712 695992. Narudia tena, 0712 695992.
0: Na daktari, ni wakati ambao sasa tunakupatia kibali kuweza kuzungumza na umma wa Tanzania kupitia kipindi kizuri cha Sema na Jamii kuhusiana na mada ambayo tukisikia natamani kufahamu kwamba huyu mchawi mkuu wa afya yako.
1: Unajua kuna wale ambao wanafanya mambo hayo.
0: Wanaweza kusema
1: mchawi gani huyo? Mchawi gani huyo anaenda kutajwa?
0: Karibu Dr. Show.
2: Yeah, asante. Na mimi nitajitahidi kwenda faster ili tupate muda baadaye wa maswali na
0: Okay.
2: Mchawi mkuu wa afya yako ni uvivu.
0: Imagine. Uvivu.
2: Yeah.
1: Hiyo wewe ndo mchawi jamani.
0: Uvivu.
1: Uvivu.
0: Unajua lakini hata Biblia imemkataa huyu mtu asifanye kazi na asile.
2: Yeah, bahati mbaya watu wengi wanavyozungumzia uvivu wanamuona kama ni mchawi wa uchumi labda, sijui nini, lakini kumbe huyo ndo mchawi mkuu kwenye afya.
1: Uvivu.
2: Yes, ukisoma katika historia kuna zama kuu tatu. Baada ya ugunduzi wa kilimo ambapo wanadamu wakawa hawafanyi kazi misimu kadhaa kwa sababu wana chakula store. Hayo yalikuwa ni mapinduzi ya kwanza, na kitabu kikubwa ambacho kiliandika mabadiliko makubwa ya binadamu kilianza na ugunduzi wa kilimo. Na ndio maana baada ya ugunduzi wa kilimo ndio magonjwa yalianza. Kwa hiyo magonjwa yote unayoyaona yalianza kutokana na kilimo na ufugaji. Yes, magonjwa kwanza kabisa smallpox, influenza, mizo, yote yametoka kwa wanyama. Na ndio maana hata Adventista wa Sabato Ellen G. White alishauri kipindi kadhaa kwamba watu wasio wanapenda kula nyama kwa sababu magonjwa mengi yalikuwa yanatoka kwa wanyama. Yes, na ukiangalia listi ya karne iliyopita, ukaangalia listi ya magonjwa 10 yanayoongoza kuua, yote yalikuwa yanatoka kwa wanyama. Kwa kilimo kiliwasaidia wazungu kukaa msimu mrefu bila kufanya kazi, kwa sababu wakishamaliza kazi wanakaa msimu mzima. Kipindi hiko magonjwa hayakuanzia Afrika, magonjwa yote hayakutoka huku. Hata ukisoma 99% ya watu wa Marekani walikufa, walibakia 1%. Kwa sababu gani? Wazungu walienda kule kina Columbus, walienda na magonjwa yao miaka 1500. Sisi huku hakukuwa na magonjwa. Ukifuatilia magonjwa Afrika yaliokuwepo, utaambiwa labda malaria na tetanus. Kiufupi hakukuwa na magonjwa Afrika kwa sababu watu walikuwa ni wawindaji, kwa kila siku wanafanya shughuli. Hayo ni mapinduzi ya kwanza. Mapinduzi ya pili ya uvivu yakaja baada ya ugunduzi wa mashine. Hapa sasa tunazungumzia mapinduzi ya Marekani, ambapo watu wakawa sasa zile kazi za kushughulisha zote zinafanywa nini? Na mashine.
1: Yani
2: industrial revolution. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kuvuta picha Yesu alipotembea, Muhammad walipita, wakoloni walipokuja huko hawakuwa na magari. Magari yamegunduliwa na Carl Benz hapo kipindi cha vita ya pili ya dunia. Vita ya kwanza ya dunia watu walikuwa wanatembea kwa miguu.
1: Ilikuwa ni ambush na farasi labda.
2: No, kwa miguu kabisa.
1: Hata farasi walikuwa hawa.
2: Farasi walikuwa sehemu ndogo sana ya Asia, na walikuwa na miliki matajiri.
1: Okay.
2: Yeah. Na hata leo farasi bei yake huwezi ukagusa. Unaweza ukachukua ST lakini sio farasi.
1: Hivyo.
2: Yes. Kwa hiyo mapinduzi ya pili ya mashine yakapelekea kiwango kikubwa cha watu kuacha kazi, kuingia kwenye kazi za ofisi na kazi za msimu. Na mapinduzi ya mwisho ni haya tuliopo sasa hivi, ambapo ni hatutumii hata akili sasa tena. Tunatumia roboti, artificial intelligence. Kwa maana yake tumetoka kwenye kilimo tukaja kwenye mashine, afu tumekuja kwenye AI. kwamba sasa hivi sasa hata wachungaji hawaandai masomo, wana Google, wanasema niandalie somo, wanafunzi waandike assignment, wana Google kila kitu. Kwa idadi ya watu wanaosoma imepungua. Okay, labda turudi kwenye afya. Una population mbili za watu, wote wanakula chakula kimoja, lakini kuna watu ambao unakuta wanateseka zaidi kuliko wengine. Issue ni nini? Kama chakula ni kile kile, kwa nini kuna shida? Sababu
1: mwingine anapata shida, mwingine yuko sawa sawa.
2: Yes. Na ndio maana watu wengi wakisikia issue yote inayohusiana na mazoezi wanasema tunafanya mazoezi. Lakini unafanya mazoezi gani? Tuone kwanza kwenye takwimu. Takwimu zinasema kwamba 80% ya watu wanaofanya mazoezi ya asili ya gymnastics, ambayo ni mazoezi ya full body rotation, yani mwili kujizungusha wote, wanaishi miaka 10 zaidi ya wastani wa watu. Lakini watu wengi wanaofanya mazoezi haya ya kukimbia, kunyakua vitu, wanaishi miaka wastani 3 tu zaidi ya wengine. Unajifunza nini kwenye mazoezi ya gymnastics? Asili inakutaka kuwa na mizunguko, mwili wako uwe na mizunguko yote. Na sasa hivi watu wamekuwa hawana mizunguko.
1: Ni kweli kabisa.
2: Hawana mizunguko kivipi? Kwanza wanalala kwenye vitanda ambavyo ni magodoro yale ambayo yanakuwa yanadidimia. Kwa siri, unajua watu wameishi zaidi ya milenia 5 wanaishi kwenye, wanalala kwenye vitanda vigumu, na mpaka leo Japani, wa Japani si ndio wanaongoza kuishi miaka 84 wastani kuliko sisi. Wanaishi kwenye, angalia Japanese mattress ni kama nchi moja mpaka mbili tu, yani ni kama umelala chini ila tu kwenye ngozi hivi. Kwa sababu mtu anayelala kwenye
1: lile godoro kubwa zaidi
2: anakuwa
1: kwenye riski
2: kubwa, kwa sababu lile linadidimia, na likididimia usiku unakuwa hauzunguki vya kutosha. Sasa takwimu zinasema kwa kadri unavyozunguka ndivyo unavyoongeza faida za mfumo wako wa damu. Na ndio maana kila baada ya dakika 90 mpaka 120 unapolala usiku lazima uzunguke. Huwa kuna stage za kulala zipo.

0: sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania.
2: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
3: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
4: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
6: Kila shilingi unayotoa ina

Ifuatayo ni habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania ikisoma kwako nami Aniva Mwangola. Kamishina wa huduma za urekebu wa jeshi la magereza CP Amina Kavirondo ameshiriki katika ujumbe wa Tanzania uliohudhuriwa na mkutano wa 28 wa kamati mawaziri wa asasi ya kisiasa ulinzi na usalama ya jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika ambapo umefanyika nchini Malawi akimwakilisha kamishina jenerali wa magereza Jeremia Yoram Katungu. Washiriki wa kamishina wa huduma za urekebu katika mkutano huo unaonyesha mchango wa jeshi la magereza katika masuala ya usalama wa taifa na ushirikiano wa kikanda sambamba na dhamira ya Tanzania ya kuimarisha amani, ulinzi na usalama ndani ya nchi na katika ukanda wa SADC. Shirika la Reli Tanzania limetoa rai kwa wadau wa usafirishaji wa mizigo kutumia reli ya kisasa SGR ili kupunguza gharama za usafirishaji na kusafirisha mizigo kwa haraka na salama. Mhandisi wa mradi huo kipande cha pili kutoka Morogoro mpaka Makutupora Christina Samuel ametoa rai hiyo mkoani Dodoma wakati ziara ya waandishi wa habari iliyoandaliwa na Wizara ya Uchukuzi kwa ajili ya kujionea maendeleo ya mradi huo ikiwa ni matukio kuelekea katika uzinduzi wa uwekaji wa jiwe la msingi wa reli ya SGR Tabora hadi Kigoma utakaofanyika leo hii mkoani Kigoma ambapo mgeni rasmi atarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na katika habari za kimataifa, Rais Donald Trump wa Marekani amesema jeshi la nchi hiyo limeshambulia tena Iran usiku wa kuamkia leo. Amearifu mashambulizi hayo kuwa ni kulipa kisasi kwa wanajeshi wake waliouawa siku chache zilizopita kutokana na mashambulizi ya kujibu mapigo yaliyofanywa na Iran. Na huo ndio mwisho habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi tafadhali ungana nasi takapotimia 7 kamili mchana leo. Asante na kutakia wakati mwema.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki.

0: hii mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Kila shilingi unayotoa inahubiri

Habari za mda huu mpendwa msikilizaji, kwa majina naitwa Matilda Ekama, ni mtaalamu wa afya akili pamoja na saikolojia na ya afya akili, saikolojia na unasii. Mada yetu ya leo itakuwa ni mchango wa dini kwenye ustawi wa afya akili. Sasa tukiangalia kwenye jamii zetu leo hii, tunaona kwamba dini ina mchango mkubwa sana na inachangia sana katika kuimarisha ustawi wa afya akili katikati ya jamii zetu. Katika Tanzania hii leo hii tunaona kwamba kwenye imani au dini inakuwa kama sehemu ya maisha yetu kila siku. Tunaona kwamba tuna Waislamu wanasali Ijumaa, wenzetu wengine wanasali Jumamosi, pamoja na Wakristo wengine ambao wanasali Jumapili. Sasa katika afya akili na dini, tunaona kwamba Mungu anakumbukwa mara nyingi endapo pale tunapitia changamoto za kila leo. Sasa katika siku yetu ya leo tutaenda kuona, je, dini ina mchango gani katika ustawi wa afya akili? Na je, dini inasaidia kupunguza msongo wa mawazo, huzuni au unyogovu? Kama tulivyoona juu kwamba dini ina mchango mkubwa sana katika maisha yetu ya kila leo. Sasa tungependa kuona kwamba mchango wa dini kwenye afya ya akili ni nini. Cha kwanza ni kutoa maana ya kusudi la maisha. Kama tunavyojua, imani au dini inatusaidia kujua kwamba mimi niko kwenye maisha haya kwa kusudi gani, au unafanya kitu fulani kwa kusudi gani. Sasa mojawapo ya kusudi au mahitaji mbalimbali yanachangia kwa upande mkubwa sana kisaikolojia wa binadamu katika kutafuta maana ya maisha. Sasa kama tulivyoona mwanzo kwamba dini inasaidia kutoa kusudi la maisha, kwamba dini inamsaidia mtu kuelewa kwamba hivi ni kwa nini mimi kama mwanadamu napitia changamoto fulani. Ni Mungu ameruhusu hii changamoto nipitie au ni hali tu ya maisha? Na pia dini inasaidia kuelewa maana ya maumivu. Pia dini inatusaidia kuona kwamba tumaini la maisha liko wapi, au tumaini la maisha liko sehemu gani. Sasa mtu, chukulia mfano mtu aliyepoteza kazi, aliyefiwa au aliyeachwa kwenye mahusiano, imani inampa nguvu kubwa sana ya kuamini kwamba kesho kutakuwa kuna ustawi mzuri au kesho inaweza kuwa bora. Dini pia inamsaidia mtu kupunguza kukata tamaa na mawazo, lakini pia lile wazo kwamba nimekosa tumaini. Tunaona kwamba watu wengi tunapata faraja kupitia mgongo wa dini au imani mbalimbali ambazo tunaziamini. Kitu kingine ambacho tungeona kwamba dini na mchangeni kwenye afya ya akili, inasaidia kwenye msaada wa kijamii, ambapo tunaona kwamba kisaikolojia msaada wa jamii inakuwa ni kinga kubwa sana ya afya kupunguza changamoto mbalimbali au matatizo mbalimbali yanayotokana na afya ya akili. Sasa kupitia hii mada ya kwamba inakuwa msaada kwa jamii. Sasa inakuwaje msaada wa jamii? Tunaamini katika dini zetu tuna jumuiya mbalimbali, tuna michangamano mbalimbali, tuna mikusanyiko mbalimbali ya kidini, ambapo labda kuna jumuiya, tuseme kuna kushiriki kanisani, sawa? Kwao tunaona kwamba kupitia hizo jamii au jumuiya mbalimbali za kidini inamsaidia mtu kutembelea. Chukua mfano kwamba unaona katika jumuiya zetu kwa upande wa Kristo kwamba mgonjwa anapoumwa, labda jumuiya fulani inamsaidia au inashiriki katika kwenda kumuona, kwenda kumfariji, kwenda kumtia nguvu. Chukulia mfano hata watu ambao wamefiwa, naona kwamba jumuiya fulani au watu fulani kutoka kwenye dini fulani ambayo mtu anashiriki au anaabudu, anaenda kufanyaje? Anaenda kuonwa au anaenda kutiwa nguvu au anaenda kufarijiwa. Kwa hiyo tumeona pia dini kama inafanyika msaada wa kijamii pale ambapo inafanya kazi ya kumtia mtu moyo pale anaposhuka moyo, pale anapojiona mbona mimi kama changamoto fulani imekuwa kubwa sana siwezi kuhimili, basi dini inaingilia kati na kufanyika msaada kwa huyo mtu. Sasa
Kutokana na changamoto mbalimbali za kijamii ambazo tunapitia, mtu kuumwa, mtu kufiwa, mtu kupoteza kazi, mara nyingi naweza kampelekea changamoto mbalimbali za kisaikolojia. Mojawapo tunaona kwamba upweke pamoja na msongo wa mawazo. Sasa kupitia dini na mshikamano na makusanyiko mbalimbali ambayo tunayaona kupitia dini yenyewe, kwamba jumuiya au kundi la watu fulani kutoka mahali linapoabudu wanakuja kuniona, inamtia moyo, inamtia nguvu, lakini pia inapunguza ile hali ya kwamba mimi ni mpweke, inapunguza zile hisia mbalimbali ambazo zinaashiria kwamba mimi ni mpweke au yuko peke yake au hawezi. Kama tulivyoona kwenye kichwa chetu cha somo kwamba dini ina mchango gani kwenye afya ya akili, tumeona kwamba inasaidia kutoa maana ya kusudi ya maisha, lakini inafanyika kama msaada wa kijamii. Namna nyingine ambapo dini inaweza ikasaidia kwenye ustawi mzuri wa afya ya akili ni pamoja na kupunguza msongo wa mawazo. Kwenye kupunguza msongo wa mawazo, tunaona kwamba katika hali ya dini, tunaona hali mbalimbali za kiroho ambao mtu anafanya mazoea au tunaweza kusema misingi ya kiroho ambayo tumekuwa tukiijua, ambayo ni kupitia sala za kila leo, sala za asubuhi, za mchana au za jioni, lakini pia kutafakari neno la Mungu. Tunaona kwamba kupitia hivyo pia inaweza ikampa mtu nini? Ikampa mtu faraja, ikampa mtu kupunguza mawazo. Lakini pia kuna kusoma maandiko matakatifu, kuimba nyimbo za ibada. Tunaona kila itopo leo kwamba watu mbalimbali kupitia nyimbo, kupitia kuimba nyimbo takatifu za nyimbo tofauti tofauti za ibada zinampelekea kufanya kumpa ule kupunguza ule msongo wa mawazo au kupunguza ile hali ya maumivu ambayo mtu anasikia. Kupitia haya mazoea ya kiroho, sala, kusoma neno, nyimbo, inamsaidia mtu kupunguza mapigo ya moyo, kwa sababu tunaona mtu mwenye msongo wa mawazo ana uwezekano mkubwa wa kwamba mapigo yake ya moyo kuwa haraka, kwa sababu moyo wake umebebelea vitu vingi, moyo wake umeshikilia vitu vingi. Kwa hiyo unakuta sasa hana namna ya kusema, hana namna ya kuongelea hivi vitu. Kwa hiyo kupitia nyimbo, kupitia sala, akifanya hivi itamsaidia kupunguza mapigo ya moyo, lakini pia kutuliza mfumo wa fahamu, kwa sababu kwa wakati huo ambapo mtu anapitia msongo wa mawazo, kuna vitu vingi sana ambavyo anakuwa na vitafakari au anakuwa na vifikiria. Kwa kupitia hivyo itamsaidia kutuliza mfumo wa fahamu. Na pia kupitia hayo mazoea ya kiroho ya sala, kutafakari neno, nyimbo za ibada, itamsaidia mtu kupunguza mawazo yanayomzunguka kichwani, kwa sababu tunaamini kwamba akili ambayo au ufahamu ambao uko hauna kitu cha kufikiria, wewe una kitu cha kufanya, mwisho wa siku mara nyingi hudondokea kutafakari mambo ambayo yako nje ya uwezo wake, au ndo yuko zaidi kuendelea kudumu kwenye ile changamoto ambayo anaipitia kuliko kuendelea kutafuta suluhu au kutafuta namna nzuri ya kusaidika. Lakini tunaona kwamba kupitia mazoea haya ya kiroho, tunasema kwamba hali ya utulivu wa kiroho inaweza ikaathiri mwili kwa kupunguza homoni ya msongo wa mawazo. Kwa kupitia hivi vitu mbalimbali, mazoea ya kiroho kama kusali, kuimba, kusoma maandiko matakatifu, kutafakari neno la Mungu, itasaidia kupunguza ile homoni ya msongo wa mawazo ambayo kitaalamu tunaita cortisol. Sasa hii cortisol inaenda kuathiri pale ambapo inakuwa imetolewa nyingi katika mwili, inaenda kuathiri na ufanyaji wa kazi na ufanisi mbalimbali wa vitengo mbalimbali vya mwili. Kwa pale endapo tutafanya sala, kutafakari, kusoma maandiko, tutaimba nyimbo za ibada, itatusaidia sana kupunguza uzalishaji wa hii homoni katika mwili. Jambo jingine ambayo dini inaweza ikachangia kwenye ustawi wa afya ya akili ni kupitia kukuza msamaha na amani ya ndani. Tunaona kwamba katika dini zetu leo hii au imani zetu mbalimbali ambazo tunaabudu, tunaona kwamba inafundisha zaidi kuwa na msamaha, lakini kuwa na amani ya ndani. Sasa kupitia hivyo tunaona kwamba kama mtu amepitia, tuseme kwa mfano mtu aliyepitia
changamoto mbalimbali, akawa na hasira ile ya ndani au na chuki ambayo imekithiri. Hivyo ni vitu ambavyo vinaenda kuathiri afya yake ya akili. Lakini sasa tukirudi kwenye upande wa dini pamoja na imani, tunaona kwamba tunafundishwa kwamba tuwe watu wa msamaha, tuwe watu wa upendo, tuwe watu wa subira, kwamba endapo kwamba ninahitaji kitu fulani na hakijatokea, basi tuwe na subira. Lakini katika hali ya yote yale, lazima tuwe na moyo wa shukrani, kwamba dini inatufundisha kwamba katika kila jambo ambalo tunalifanya tuwe na moyo wa shukrani, tuweze kushukuru katika kila jambo, liwe zuri, liwe baya, liwe la kudhoofisha, liwe la kukatisha tamaa, lazima tushukuru katika kila jambo. Kwa kupitia dini inasaidia, kupitia dini na kupitia haya mambo mbalimbali ambayo dini inafundisha kama msamaha, upendo, subira na shukrani, inasaidia kuhuisha afya ya akili ya mtu. Tukienda sana sana kwenye upande wa kihisia, kwa sababu unakuta hivi vyote, tuseme kwa mfano mtu ambaye hasamei, tuseme mtu ambaye ana chuki ndani yake na hasira nyingi, tunaona kwamba itaenda kupelekea mwisho wa siku itaenda kuumiza zaidi zile hisia mbalimbali ambazo anazo. Kwa ambacho dini itasaidia kupitia hivyo vitu kuendelea kuelimisha jamii kuhusiana na msamaha, upendo pamoja na shukrani, itasaidia kufanya mtu kuwa na ustawi bora wa afya ya akili. Sasa katika michango hiyo ambayo tumeona kama kutoa maana na kusudi, kuwa msaada katika jamii, kupunguza msongo wa mawazo pamoja na kukuza msamaha wa ndani, hivyo ndio vitu mbalimbali ambavyo dini inachangia katika ustawi bora wa afya ya akili ya mtu. Sasa ni vitu gani vya kuchukulia tahadhari kwenye upande wa dini? Tukiangalia kwamba tumeona kwamba dini inachangia kiasi kikubwa sana katika afya ya akili ya mtu. Sasa kwa upande mwingine tungependa kuona kwamba, tumeona kwamba dini ina mchango mzuri sana, lakini kwa wakati mwingine matatizo mengine ya afya ya akili yanatokea kwenye dini hiyo hiyo. Sasa kivipi? Watu wengine wanaamini kwamba matatizo ya afya ya akili ni laana au ni adhabu. Kwa hiyo unakuta mtu haamini katika kile anachokiamini, lakini anaendelea kubaki mule mule, kwamba anaona kwamba mimi nimepata changamoto hii, mimi nimepata sonona, nimepata unyogovu labda kutokana na nini, na nimepewa adhabu na Mungu. Kwa hiyo unakuta mtu anabaki pale pale alipo, lakini hakui, hawi na ustawi mzuri. Ukiachana na kwamba dini ni jambo la muhimu, lakini inatusaidia pia kwamba tuangalie kwenye upande wa kijamii, upande wa kiroho, lakini pia katika upande wa kitaalamu. Tuamini kwamba kuomba kuna nguvu, kuzungumza ni ujasiri, kwamba tusibaki tu na kitu moyoni, lazima tuzungumze. Na kuzungumza sio kwamba mimi ni mdhaifu, hapana, lakini katika kuzungumza tunaona kwamba unapata faraja, unapata msaada na kupata hekima mbalimbali. Kwa kuhitimisha, ningependa kusema kwamba lazima tuelewe kwamba imani inaenda sambamba na mambo mbalimbali ambayo yanachangia katika ustawi mzuri wa afya ya akili. Kwa leo naomba tuishie hapo, na ulikuwa na mimi Matilda Ekam.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Idhaa ya Kiswahili kutokea hapa mkoani Morogoro inakutangazia moja kwa moja kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25. Hilo msikilizaji na kualika katika matangazo yetu, jina langu ni Care Wilson, ni kusitwe sambamba mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu cha vijana na maisha. Awali ya yote ni kusia kwamba uweze kuwategea sikio waimbaji wa Imara Kwaya kutoka kule DRC nchini Kongo, wanakwambia safari.

0: Na msikizaji, hizo ni sauti za waimbaji wa Imara Kwaya kutokea Kongo na wimbo lokuwa unasema Safari. Nichukue nafasi ya pekee kualika katika kipindi hiki cha Vijana na Maisha, na hii leo tutakuwa naye mwinjilisti Lazaro.
1: Kijana unayenisikiliza, uwezi kupata kibali chochote kama aujao mwaminifu. Yusufu akapata kibali, Mungu akawa amemkubali. Mstari wa 5, ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Mmisri kwa ajili ya Yusufu. Naona sasa kijana huyu, kwa sababu ya kuwepo kwake yule Mmisri akabarikiwa,
0: ambapo leo anakuja kwako na mada inayosema muonekano wa kijana.

Wapenzi wasikilizaji, ninawakaribisha tena katika kipindi hiki cha vijana. Na leo nina somo la pekee sana lenye kichwa kinasema ya kwamba muonekano wa kijana. Na kabla hatujaanza somo letu, basi ni kualike tuweze kuomba. Baba Mungu na Mungu Mwenyezi, ninakaribisha katika kipindi hiki cha vijana. Na somo hili nitakapolimaliza likaweze kuwa baraka kwa ajili ya maisha yetu. Ndivyo ninavyoomba nikiamini kupitia jina la Yesu. Amina. Somo la leo, muonekano wa kijana. Katika Biblia, Mwanzo 39 lile fungu la pili hadi la 8. Neno la Mungu linasema, Mwanzo 39 lile fungu la pili. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Naye akastawi, alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Mmisri. Mstari wa tatu, bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Yusufu akapata kibali. Na kijana unayenisikiliza, uwezi kupata kibali chochote kama haujawa mwaminifu. Yusufu akapata kibali, Mungu akawa amemkubali. Mstari wa tano, ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Mmisri kwa ajili ya Yusufu. Naona sasa, kijana huyu kwa sababu ya kuwepo kwake yule Mmisri akabarikiwa. Je, kijana unayenisikiliza, je, umekuwa mbaraka kwa jamii inayokuzunguka au imekuwa ni tishio? Mstari wa sita, akaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwake Yusufu, wala kujua habari za kitu chochote chake. Naona sasa. Lakini leo hii vijana waaminiki, ukimkabidhi jambo lolote anaweza akakuacha mara moja. Lakini Yusufu huyu alikabidhiwa vitu vyote vikawa mikononi mwake, na kufanya jambo lolote na akuchakachua kitu chochote. Kawa mwaminifu yani. Mstari wa saba, ikawa baada ya mambo hayo mke wa bwana wake akamtamani. Akamtamani. Lakini Yusufu alishinda kwa jina la Yesu. Kitabu cha Waefeso 5 lile fungu la kwanza, kumtafuta Mungu. Kijana, unahitaji uwe mtu wa kumtafuta Mungu wakati wote, kutembea na Yesu. Tembea na Yesu wakati wote. Si ya kwamba sasa ni siku moja tu unatembea na Yesu, ikifika usiku basi Yesu unamweka pembeni, kama watu wanavyosema saa zingine ya kwamba sasa wakati huu Yesu ninamweka pembeni, sasa ninaweza kufanya jambo lolote. Huo sio Kristo. Tembea na Yesu, mtafute Mungu wakati wowote. Waefeso 5 lile fungu la 3, uasherati, uchafu wa kutamani hautakiwi kwa kijana. Uasherati. Vijana wengi wamepata mikosi ya ajabu ajabu kwa sababu ya uasherati. Na uchafu wa kutamani, uchafu. Biblia inapozungumza habari ya uchafu, ni uchafu wa ukweli tena. Uchafu wa ukweli. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kijana atakiwi kujihusisha navyo. Waefeso 5 lile fungu la 4 anasema, ni aibu maneno ya upuuzi, ubishi, vitu ambavyo kijana hautakiwi kuwa navyo. Ujiepushe na vitu vya namna hiyo. Usiwe mtu mbishi mbishi tu unakaa kwenye genge masaa matano manne, unapoteza muda badala ya kufanya kazi. Unabisha masaa manne matano umekaa tu, alafu saa zingine maneno ya upuuzi, maneno ya upuuzi. Kwa hiyo vitu vya namna hii vikae mbali. Efeso 5 lile fungu la 6, mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana. Sije ukadanganyika. Mtu asikudanganye, we kijana. Asikudanganye kwa maneno yake.
yasiyo na maana. Mstari wa saba anasema basi msishirikiane naye. Kijana kama muonekano wake sio mzuri, tabia yake sio nzuri, achana naye. Usishirikiane naye kwa jambo lolote, atakupoteza. Na vijana wengi wamepotea kwa sababu ya mkumbo. Anaona kijana mwenzake amevaa nguo imeregea, lichupi linaonekana pale, na yeye anasema anakwenda. Na wakati kuna kijana mmoja alikutana na wazungu watatu, na kwa kawaida wale wazungu wana nywele ndefu. Sasa akawa anatembea, yule kijana anaona wanarusha nywele nyuma hivi, anarusha nywele nyuma hivi. Kumbe ni kwa sababu zile nywele saa zingine zinakuja machoni huku, hawaoni vizuri. Yule kijana kwa sababu ni limbukeni, na yeye akaona ni fashion, kwa sababu ni wazungu, kwa sababu ni watu weupe au watu wamestarabika, basi na yeye akaanza kurusharusha kichwa kama mzungu, mambo ya kuiga. Kwa hiyo vijana wengi wamepotea kwa sababu ya mambo ya kuiga. Acha kuiga jambo ambalo ulifahamu, achana nalo. Ni bora uonekane mshamba. Anasema msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali muyakemee. Kwa hiyo yale matendo ambayo ni mabaya, au kijana anayefanya matendo mabaya, kwanza msishirikiane naye, hana matendo mazuri, tena matendo ayazai, tena ni agiza. Anasema ya kwamba basi ukiona kijana wa namna hiyo, basi matendo yake uyakemee, umsaidie. Efeso 5:12, kwa kuwa yanayotendeka kwao ni aibu, hata kuyanena uweze kuyanena. Ni aibu, ni aibu. Yanayotendeka kwao ni aibu, hata kuyanena. Ukiyasikia tu mpaka masikio yatawasha. Mambo ya vijana hayo. Warumi 12 ile fungu la kwanza, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Mungu ametupatia hii miili kwa ajili ya kumtukuza Mungu, na sio kwa biashara nyingine yoyote. Kwa hiyo miili yetu inahitaji iwe dhabihu iliyo hai. Usifanye mwili wako kuwa biashara. Wakorintho wa kwanza 6:18, ikimbieni zinaa. Kimbieni zinaa vijana. Zinaa ni ya kukimbia. Vijana wengi wamepoteza maisha kwa sababu ya zinaa. Kuna binti moja alikuwa analia sana. Huyo binti alikuwa anasoma, kadanganywa danganywa. Kipindi tunaongea naye anasema ni vipande tu vya miogo ndio vimenisababisha nimekuwa mjamzito, na hivyo maisha yangu sasa yameharibika. Vipande vya miogo. Unaamua unatoa mwili wako. Chipsi, tena chipsi yenyewe kavu. Vitumbua. Pipi. Unaamua kijana unatoa mwili wako. Itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Usifanye biashara yoyote ambayo unamkosea Mungu. Kuwe ni waaminifu. Ikimbieni zinaa. Zinaa ni kitu kibaya. Vijana wengi wameugua magonjwa yasiyotibika, ukimwi, na wamepoteza maisha. Vijana wenye nguvu wanakufa. Basi mpenzi msikilizaji uliyeweza kusikiliza somo hili, basi tuendelee kumuomba Mungu tukimbie dhambi. Jambo lolote linaloweza kusababisha likakutenga na Mungu wako, likimbie. Wewe kijana uweze kuwa msaada kwa ajili ya kijana mwenzako. Saa zingine vijana mnaosoma nao, vijana mnaofanya biashara pamoja, na vijana mnaosali nao makanisani, na vijana ambao mko mitaani, msaidiane. Ikimbieni zinaa. Na Mungu awabariki. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ushe juu mbinguni, ninakushukuru sana kwa fursa ambayo umeendelea kunipatia ya kuongea na vijana, na hata vijana ambao wameweza kusikiliza somo hili, ya kwamba tukimbie zinaa. Wasaidie, wapatie nguvu, watakuwa washindi. Ndivyo ninavyoomba nikiamini kupitia jina la Yesu. Amina.

0: Asante sana mpendo msikizaji kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha vijana na maisha. Naamini kwamba kijana ambaye uko pamoja nami toka mwanzo wa kipindi hiki umekwisha kufahamu kijana anatakiwa aonekanaje. Lakini kama una maswali, maoni au changamoto, wasani huu hapa wa kuniandikia.
1: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
2: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Na hii ndio tamati ya kipindi cha vijana na maisha kwa siku hii ya leo, lakini kumbuka kesho ni sera za ndoa. Bila shaka mwanandoa tutakuwa pamoja kwa siku ya kesho. Napokuaga msikizaji, nikusii endelea kuwategea sikio waimbaji wa Imara Kwaya kutoka kule DRC nchini Kongo wanapokuambia unapo

0: madhara yapo,
1: madhara kuchoma taka.
0: Sasa madhara hayo sijui ndio atakuwa positive au pia negative, manake impact ni impact, madhara ni madhara.
2: Madhara ni madhara, lazima ni mabaya.
0: Yawe mabaya
2: sio, lazima yawe mabaya.
0: Ngoja leo tupokee haya maarifa ili tuweze kuelewa kumbe kuna athari za kuchoma zile taka katika shamba lako.
2: Naam, sasa siku ya leo tunataka kujifunza madhara machache ambayo ni madhara ya kuchoma taka baada ya kulima. Wakulima wengi huwa mara baada tu ya kulima ziko ya masalia mbalimbali. Labda mtu alilima mahindi basi akawa yamekauka akavuna. Wakati analima akimaliza basi anaona sasa uchafu unaniwekea nafasi inakuwa ndogo hapa kwenye kupanda. Kwa anaamua kuchoma, kitu ambacho sicho na kina athari sana. Kwa tunaenda kuona leo athari zake ama madhara yake. Cha kwanza ni upotevu wa virutubisho kama vile nitrogen, potassium, zinki. Kwa hiyo tunapata upotevu wa virutubisho kwa sababu tunapochoma kuna joto ambalo linaingia ardhini pale. Kwa hiyo tunapoteza hivyo virutubisho ambavyo virutubisho hivi vingetusaidia katika kukuza mimea yetu mara baada ya kupanda. Lakini pia madhara mengine ya kuchoma ni mmomonyoko wa udongo. Kwa kuruhusu udongo kuwa wazi utapelekea kumomonyoka kipindi mvua inaponyesha. Tukumbuke kwamba masalia ambayo yamebaki ikiwa hujayachoma basi hata mvua ikinyesha yanazuia udongo kumomonyoka. Lakini endapo utachoma sasa unaruhusu ule udongo kipindi cha mvua uweze kumomonyoka. Kwa hiyo ni dhara moja wapo. Lakini pia ni kitu kingine ni kupungua kwa rutuba ambacho kwa Kiingereza tunasema soil fertility. Yaani rutuba inapungua kwa sababu gani? Tukumbuke kwamba ardhini kuna wadudu, sio wadudu wote ambao ni wana madhara. Kuna wadudu ambao ni muhimu kwa udongo. Lakini sasa wadudu hawa ndio ambao ni virutubisho kwa udongo ama ni inapatia udongo rutuba, lakini pia ni wadudu ambao wanatusaidia ku haribu ama takataka ambazo zipo ama kuziozesha. Kwa hiyo sasa tunapo

0: kuchoma, tunapelekea udongo uwe na joto sana. Ukiwa una joto, tukumbuke kwamba kila wadudu ama kila kitu kina joto lake ambacho inaweza kuishi. Kwa hiyo endapo joto litakuwa kubwa sasa ardhini, inawafanya wao kushindwa kuishi. Kwa hiyo kama watashindwa kuishi na maanisha watakufa. Kwa hiyo sasa rutuba lazima ipungue, kwa sababu wadudu hawa ambao walikuwa wanapelekea udongo kuwa na rutuba wamekufa. Kwa hiyo udongo wetu sasa utakuwa hauna rutuba tena. Hii sasa itatupelekea kupata kitu kingine ama dhara lingine. Dhara moja linaanzisha lingine. Hiyo itapelekea kupelekea kuwa na gharama kubwa, kwa sababu ili tupate mazao ya kutosha lazima tuwe na mbolea. Kwa hiyo kama sasa umechoma, inamaanisha wale wadudu wamekufa, hakuna tena rutuba katika udongo. Kwa hiyo sasa inakugharimu wewe mkulima kuweza kupata gharama kubwa kwa ajili ya kununua mbolea ambayo itakidhi sasa mahitaji, yani itasaidia ukuaji mzuri wa mimea yako. Kwa hiyo itakuongezea wewe gharama. Kwa hiyo ili tusiongeze hizo gharama, ili udongo wetu uwe na rutuba, basi tusichome hizo taka. Lakini kitu kingine ambacho kinapelekea madhara baada ya kuchoma hizo taka ni mabadiliko ya hali ya hewa. Nadhani hili watu wa hali ya hewa wanalielezeaga vizuri sana, sababu ukichoma taka kunakuwa na hewa ambayo sio ambayo inahitajika, ambayo ni carbon dioxide, ambayo baadaye inapelekea sasa hata tunakuwa labda na upotevu wa mvua na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inatusaidia sisi, inatupelekea sisi wenyewe wakulima kupata hizo changamoto. Kitu kingine ambacho kinapelekea madhara ambayo yanatokea mara baada ya kuchoma taka ni ubora wa maji kupungua. Kama ambavyo tunajua, maji ambayo yanatoka ardhini na kadhalika yanasababishwa sasa kupoteza ubora wake kwa sababu ya kule kuchoma na kusababisha yani kuwa na hewa ambayo sio, ama kuwa na vitu ambavyo sivyo ndani ya ardhi, ile joto na kadhalika. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vitasababisha madhara kwenye ardhi zetu. Lakini sasa, msikilizaji, kwa nini sasa tuepuke hivi? Kwa sababu tusipochoma taka, hii inatusaidia kuwa na udongo wenye rutuba. Kwa sababu gani? Kwa sababu zile masalia unapoyaacha yanakusaidia wewe baadaye akija kuoza, yanasababisha udongo kuwa na rutuba nzuri, lakini pia yanakusaidia udongo wako unakuwa unaweza kutunza unyevu, kwa sababu yale pale mabaki tunayatumia kama yale pale ya hayo mabaki sasa tunayatumia kama sehemu ya kutunza unyevu. Kwa hivyo inapelekea sasa wewe kukusaidia kutunza unyevu mara baada tu ya kumwagilia ama mvua kunyesha. Ile inasaidia mvua ama udongo wako usipoteze maji kwa haraka, kwa sababu imefunikwa na yale masalia. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni nzuri sana kwako endapo utaacha sasa kuchoma zile taka na ukazichukulia wewe sasa kama faida kwako, ama kama kitu ambacho kitakusaidia kuepuka vitu ambavyo nimevitaja, mfano mmomonyoko wa udongo, kupungua kwa rutuba, lakini upotevu wa virutubisho. Kwa hiyo ninakusihi wewe msikilizaji ama mkulima mwenzangu, achana na swala la kuchoma taka. Tumia taka kwa manufaa yako mwenyewe, lakini pia unaweza ukatumia hizo taka ama masalia hayo kuyazungushia. Kama shamba lako lina miti, weka katika miti yako, yani ile miti katika shina la miti, basi zungushia pale, ili unaponyweshea miti yako iweze kutunza unyevu kwa muda mrefu. Hii itakusaidia sana na kuhakikishia kwamba miti yako inakuwa vizuri, lakini pia shamba lako linaimarika. Kwako dada Kibaga.
1: Asante sana Remaeli, umetupa kwa ufupi lakini ni vitu vya msingi sana vya kuweza kuzingatia ili tusiharibu mazingira yetu kwa kutokujua. Naamini kwa somo hili fupi kupitia dondoo za kilimo tumeendelea kujifunza. Pengine Habi,
2: Hata mimi nimepata maarifa hayo, maana nilikuwa najua nikichoma ardhi basi ardhi yangu ndio inakuwa na rutuba.
1: Kumbe leo imekuwa tofauti kidogo.
2: Imekuwa tofauti.
1: Basi kwa muda huu msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Tutakutana hapa saa 6 kamili, ila kwa sasa tunarejesha matangazo yetu Dar es Salaam kwa ajili ya kupata neno la leo. Basi endelea kubarikiwa kutoka hapa studio. Mungu akubariki.

Karibu sana, karibu sana mpenzi msikilizaji wa radio ya Adventista wa Sabato AWR. Ni mimi mtumishi wako Pastor Amos Sunzu. Naam, Sunzu, ukipenda kuniita hilo inatosha kabisa, na sina mashaka na hilo jina. Na kwa jumla nikukaribishe tena siku hii ya leo kwa moyo mkunjufu kabisa, na tumaini umzima wa afya. Na kama hali yako iko sawa, ni ndani tu ya maisha, lakini pia ni ndani tu ya changamoto za ulimwengu huu. Maana baada ya dhambi tu kuingia katika ulimwengu huu, amani imetoweka, na hivyo unapopitia nyakati kama hizo huna sababu ya kujuta. Kwa hiyo kwa yule ambaye anajisikia vizuri, lakini pia hata kuongea tu ni muujiza hivi tunavyozungumza. Kuna ambaye hawezi hata kuongea na zungumza hivi, lakini yote kwa yote na kusalimu sana. Na hivi endelea kufuatilia neno la uzima la siku ya leo, kipindi cha pekee sana cha neno la leo. Bwana akubariki sana unapoungana pamoja nami kujifunza habari njema hizi za wokovu. Kuna wasikilizaji wangu kadhaa ambao wanaendelea kunitumia jumbe mbalimbali. Mmoja anasema naitwa Elizabeth, niko Butimba Mara, nimebarikiwa na neno la leo. Mungu akubariki mtumishi. Nami nasema barikiwa pia, maana Bwana anabariki watu wote. Na hivyo kuna mwingine ambaye anasema kwamba nawasalimu kwa jina la Mungu, natumaini muazima tu wazima kabisa hapa studio. Bwana akubariki sana, endelea kubarikiwa kwa neno linaloendelea kutolewa hapa. Zaidi ya yote ni kukaribisha sana rafiki yangu, ni kukaribisha sana na kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike siku ya leo. Siku ya leo tutaenda kujifunza neno la uzima, ambalo hapa leo tutaangalia utangulizi wa kitabu cha Ufunuo, na zaidi ya yote tutajikita tu kwenye kitabu cha Ufunuo na tukikielezea kinagaubaga na makusudi yake na namna ambavyo kinaweza kututia moyo maishani mwetu. Kitabu cha Ufunuo, kitabu ambacho kinaonekana kama kinatisha hivi, na mtu anapoelezea tu kama ni kitabu cha Ufunuo, basi mimi nasema hiki kitabu ni kigumu, lakini ukweli ni kwamba mpango wa Mungu kukileta kwetu haikumaanishwa hivyo. Kitabu hiki kwa ujumla ambao tuna kwa ujumla, kabla kuanza kuelezea kabisa msingi mkubwa wa fungu ambalo tunaenda nalo siku ya leo, na inasema kwenye ni kitabu cha Ufunuo, naam, kitabu cha Ufunuo 21 aya ya 4. Hapo ndipo kuna msingi ambao tunaenda nao siku ya leo. Hebu soma pamoja nami Ufunuo 21 aya ya 4. 21 aya 4, kitabu cha Ufunuo kinasema, Ufunuo 21 aya 4 inasema, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Msingi mkubwa wa kitabu cha Ufunuo na Mungu atafuta machozi yote, machozi ya wanadamu. Mungu atafuta, naye atafuta machozi yao yote. Huo ndio msingi mkubwa wa kitabu cha Ufunuo. Hivyo fuatana pamoja nami unapotaja tu neno Ufunuo. Kwa Wayunani wangesema semaio, ambayo inamaanisha funua au weka wazi, weka bayana, iwe bainifu, ndio, isiwe na mashaka, na iwe imehakikiwa, funua au semaio. Na hivyo nakukaribisha sana. Kitabu hiki kimeandikwa takriban mwaka ule wa 95 hadi 96 BK na baada ya Kristo, na mtume Yohana, ambaye huyu ndiye aliyekuwa mwanafunzi mdogo kabisa kuliko wote, lakini uandishi wake aliandika akiwa katika kisiwa kile cha Patmo, na anaandika muktadha mzima, anaandika kwa ajili ya maono ya mwisho kuhusu mapigano ya kiroho, hatima ya dunia na ushindi wa Mungu. Lakini mandhari aliandikia zaidi kanisa la Asia la Wakristo wote ambao walikuwa naishi katika Asia. Na ukitaja Asia unataja nchi zile zisizopungua 7, ambapo kuna Efeso, Smyrna, Thyatira, Philadelphia hadi Laodikia. Hayo ni makanisa 7 ambayo yalikuwa katika eneo la Asia ndogo. Naam, umuhimu wa maneno ni ufunuo mwisho wa nyakati na ushindi wa Mungu. La kwanza, umuhimu mkuu wa kitabu cha Ufunuo ni ufunuo wenyewe, lakini mwisho wa nyakati, ushindi wa Mungu. Muhtasari mzima wa kitabu cha Ufunuo umeganyika katika sehemu kuu kama nne tu za msingi, ambazo hizi nimejaribu kuzichunguza kwa kina sana, ambayo ya kwanza ni maono ya Yesu Kristo na ulimwengu wa kiroho, lakini mapigano kati ya mema na mabaya, kuja kwa ufalme wa Mungu, ahadi za mwisho
kwa waumini. Huo ni muhtasari mzima wa kitabu cha Ufunuo ambao tumesema ya kwanza ni maono ya Yesu Kristo na ulimwengu wa kiroho, lakini la pili mapigano kati ya mema na mabaya, lakini kuja kwa Yesu, kuja kwa ufalme wa Mungu, lakini la nne na la mwisho ahadi za mwisho kwa waumini, kwamba Mungu ameahidi ahadi za mwisho na Mungu atafuta machozi yote na machoni mwao. Kwa kitabu cha Ufunuo kama tulivyosema kwamba chenyewe kimeandikwa kwa ajili ya kuweka bayana mambo mambo yote ambayo yalishawahi kutokea, lakini zaidi ya yote ambayo yalitabiriwa na namna yatakavyotimia. Hivyo fuatana pamoja nami mpenzi msikilizaji tunapoenda kuchunguza habari njema hizi kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo. Hivyo karibu sana. Naam, kwa ujumla kama tulivyokwisha kuelezea kinagaubaga kwamba siku ya leo tutaenda tu kwenye muhtasari wa kitabu cha Ufunuo. Basi naomba kwa namna moja ama nyingine sasa tuombe tunapoenda kuanza mada ya siku hii ya leo. Mada ya siku ya leo tunapoenda kuianza tuweze kuomba pamoja. Tuombe. Baba wa amani, mfalme wa milele, Mungu mwenyezi, asante tena kwa siku ya leo. Tunashukuru kwa kutupatia nguvu na afya njema. Zaidi ya yote tunapoenda kujifunza, tunalika Roho wako Mtakatifu awezaye kunongona ndani ya mioyo yetu, akazungumze iliyo kweli tupu, nasi tukaielewe na kuishi hata ujapo tena mara ya pili. Tembea na kila mmoja wetu, maana tuko tayari kusikia habari njema kutoka kwako. Maana ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Yes, kitabu cha Ufunuo kama tulivyokwisha kusema ni kitabu ambacho kimeandikwa na Yohana. Naam, Yohana anakiandika katika kile kisiwa cha Patmo, lakini msingi wake mkubwa anaelezea kanisa la awali. Naam, kanisa la mitume, kanisa lililokuwa safi. Naam, kanisa. Hivyo fuatana pamoja nami. Kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya nane sura ya kwanza hadi ya tatu inaonyesha ni sehemu ya utangulizi. Hii inajikita kuelezea msingi mzima wa namna ambavyo Mungu anatoa utangulizi halisi. Sura ya kwanza hadi aya kwanza hadi ya tatu nasema kwamba ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Aya tatu nasema heri asomaye na wao yasikia maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Kwa hiyo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi watatu unaonyesha namna ambavyo dhima kuu ya kitabu cha Ufunuo ya kwamba ni Yesu mwenyewe ndiye anayekitoa. Aya pili nasema aliyeshuhudia neno la Mungu, Yohana anashuhudia neno la Mungu, lakini na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Sura ya kwanza aya 4 hadi ya 6 ni sura inayoonyesha salamu na sifa Yohana kwa yale makanisa saba yaliyo Asia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho saba walioko mbele ya kiti cha enzi. Sasa ukiangalia hapa maneno yalivyokaa kwenye salamu zilivyokaa ni kwamba maneno ya mkazo ni neema na iwe kwenu na amani. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo kinaandikwa kwa ajili ya kutupatia amani, kwa ajili ya kutuonyesha neema zitokazo kwa nani? Kwa Kristo, zitokazo kwake yeye aliyekuwako. Yeye ambaye aliyekuwako. Na ukitaka kujua hili vizuri, aliyekuwako, unaenda kutoka 3:14. Musa anapoulizwa na Mungu ya kwamba una
naenda kwa wana wa Israeli wakiniuliza kwamba nimetumwa na Mungu, niwaambie ni nani amenituma. Ndipo Mungu anamwambia mimi niko ambaye niko, kwamba huyu Yehova amejithibitisha mwenyewe ya kwamba yuko. Kwa hiyo hizi neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja. Hapa kuna msingi mkuu wa kuelewa kwa maneno ya makuu matatu: jambo la kwanza aliyeko, jambo la pili aliyekuwako, jambo la tatu atakayekuja, na zitokazo kwa roho saba walioko mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Ukisikia roho saba inamaanisha utimilifu, uhakikisho, uhakika ya kwamba hili lilotamkwa halina mashaka. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliyemwaminifu, mzaliwa wa kwanza waliokufa, naam waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutonyesha dhambi zetu katika damu yake. Sura ya aya 6 inasema, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake, utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Kwa kitabu cha Ufunuo hizi salamu na sifa zinanihusu mimi, ya kwamba yeye huyu ambaye alikufa kwa ajili yangu na kutufanya kuwa ufalme, alitufanya kuwa ufalme wake na makuhani kwa Mungu. Na mtaiangalia vizuri sana hii ya kwamba ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza yeye fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa Yesu, kwa fungu hili anatuambia kwamba yeye ndiye ametufanya kuwa makuhani, lakini ametupatia kuwa katika ufalme wake, makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Naye ni baba yake, utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Kwamba anatuhakikishia kwamba hii sema, yani weka wazi ya kwamba ahadi zake alizoziahidi ni amini na kweli, naam anazitimiza milele na milele. Angalia vizuri, soma pamoja nami kitabu hiki Ufunuo 1:5 nasema kwamba, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliyemwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu kwa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na atuonyesha dhambi zetu katika damu yake. Yani naomba tuelewa hapa kwa kina ya kwamba hizi salamu ambazo zinatamkwa hapa, salamu na sifa ya kwamba anatusifu, yani kwa kifo cha Yesu msalabani, ya kwamba kila mmoja yuko hulu, naam, kwa kifo cha Yesu msalabani kila mmoja ana uhakikisho wa kuokolewa. Mtu mmoja akasema neno moja ya kwamba kupotea ni gharama kubwa, lakini kuokolewa ni rahisi mno. Kwa sababu kuokolewa kwangu mimi ni rahisi mno. Kwa nini? Kwa sababu mimi wajibu wangu ni kutii tu maelekezo ya Yesu, halafu yeye ananifunika. Yani badala mimi kuonekana katika udhaifu wangu, Yesu Kristo ndiye anaonekana badala yangu. Haleluya. Kwa kifo cha Yesu msalabani nimehakikishiwa ufalme, naam, nimehakikishiwa kuwa kuhani pamoja na nani? Pamoja na Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo anapokuja, anapojifunua kupitia kitabu cha Ufunuo, ambacho kitabu hiki cha Ufunuo mwisho wa yote kinamtambulisha Yesu kama mfalme. Haleluya. Kinamtambulisha Yesu kama King of the King, mfalme wa falme na bwana wa mabwana. Kitabu cha Ufunuo mwisho wa yote, naweza kaangalia vizuri sana kwenye kitabu hiki, ya hata kinapokuwa kina hata kinavyoanza tu kinamtambulisha Yesu, salamu ya utangulizi kinamtambulisha Yesu kama mwanzo na mwisho, kama aliyeko, atakayekuja, aliyeko na atakayekuja, Mungu mwenyezi. Kauli kuhusu dhima kuu ya kitabu cha Ufunuo inapatikana kwenye kitabu cha Ufunuo 1:8-7. Hapo ndipo tunapata kauli inasema, kitabu cha Ufunuo 1:7-8 inasema, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma. Na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina.
Aya nane inasema, aya nane inasema, mimi ni Alpha na Omega, mwanzo na mwisho, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko, aliyekuwako na atakaye. Kuangalia vizuri maneno haya yote ni msingi mkuu wa kuelewa tu ya kwamba yule jana

0: na leo na hata milele. Ukiangalia aliyeko, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema aliyeko, aliyekuwa na atakaye kuja. Maneno haya ni yanatuambia ya kwamba hata nyakati ngumu kiasi gani, yeye yuko. Hata ulikuwa unapitia nyakati gani, yeye huyu ndiye anayethibitisha ya kwamba huyu atakuja tena. Kwa hiyo utangulizi wa kitabu cha Ufunuo ni msingi wake ni kwamba ni sehemu ya utangulizi ambayo tumeona. Sehemu ya utangulizi ni muhimili mkubwa wa kumtambulisha Yesu kama mfalme, lakini kama mfunua siri zote, lakini salamu na sifa. Salamu na sifa tumeona hapo kwa kina, lakini kauli kuhusu dhima ya kitabu cha Ufunuo ni ujio wa Kristo mara ya pili, yani ushindi wa Kristo anaporudi tena. Naomba tuangalie tu hapa kwa ufupi kwamba kitabu cha Ufunuo kimejaa heri, kimejaa baraka, blessed, kimejaa baraka kutoka kwenye kinywa cha Mungu. Kimejaa baraka kitabu cha Ufunuo. Heri saba katika kitabu cha Ufunuo. Heri saba. Heri zote hizi saba zimejaa kwenye kitabu cha Ufunuo chote, na zimetajwa zaidi ya mara saba ndani ya kitabu cha Ufunuo kimoja. Naomba ufuatane pamoja nami, na hapa ndipo tunapoenda kwa kina kuangalia msingi mzima wa somo la leo, ya kwamba Bwana anatutakia mema, ili mradi tu tunatembea katika kumtumaini, tunatembea kwa kutokuwa na hofu, tunatembea kwa kumtazama yeye, naam, tunatembea kwa kutii sheria zake, tunatembea kwa kungamua jambo jema, tembea kwa kutii maandiko matakatifu, tunatembea tukijua kwamba yeye peo, tunatembea kwa kutokutumaini miungu mingine. Ametupatia heza. Sikiliza vizuri mpenzi msikilizaji, kitabu cha Ufunuo moja aya ya tatu. Aya tatu inasema, Ufunuo moja aya ya tatu inasema, heri asomaye na wao yasikia maneno ya nabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Ya kwamba tuna heri asomaye na wao yasikia maneno ya nabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Sikiliza hii, ya kwamba tuna heri anayesoma, lakini kama uwezi kusoma unasikia, kama hivyo ninavyozungumza, unasikia habari njema. Unaposikia habari njema, usifanye moyo wako kuwa mgumu, maana hapo kuna heri, naam, kuna baraka kwa kusikiliza tu habari njema hizi. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki unapodhamia kusikiliza na kuamua kutii, na kuamua kutembea tena katika nyanja, katika upya wa uzima. Heri asomaye na wao wayasikia maneno ya unabii huu na kuyashika. Kwa hiyo tunaheri kwa kusikia, tunaheri kwa kusoma, lakini kuyashika yaliyoandikwa humo, maana wakati ukaribu. Unabii ni nini? Unabii, unapotaja unabii Waingereza wangetaja to prophet. Na unabii, tunapotaja unabii, maana yake tunapozungumza nabii, nabii ni mtoa ujumbe kutoka kwa Mungu. Na unabii ulitolewa katika nyanja kuu kama mbili hivi. Kuna unabii katika ulitolewa kwa njia ya ndoto, lakini unabii unaweza kutolewa pia kwa njia ya maono. Mungu anazungumza na mfano Nuhu, Mungu anazungumza naye kwa njia sauti, lakini Yesu anatoa tangazo akitoa tangazo Yesu alipobatizwa tu, ya kwamba tazama, huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. Maono, mtu akiwa yuko macho anaona. Unabii ni nini? Unabii ni habari inayozungumza, ni habari ambayo inajikita kuelezea kwamba kuelezea mambo yaliyopo, yatakayokuja, na yaliyopo na yatakayokuja. Unabii. Na unabii unatimizwa. Unatimiaje? Unabii unatimia kwa kumtazama Yesu. Unabii unatimizwa na mimi mwenyewe pale ambapo ninayaishi maisha tofauti na vile ambavyo Kristo amesema, ninatimiza unabii. Unabii ni habari za zilizotolewa, zilizotabiriwa kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Unabii. Heri. Kitabu cha Ufunuo 14 aya ya kumi na tatu. Hapa Biblia pia inataja heri. 14:13, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naamu asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Hapa napo tunapata heri ya kwamba pamoja na magumu, pamoja na maumivu, pamoja na changamoto tunazopitia, ya kwamba heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Hajalishi unapitia magumu, mpendwa, simama katika Bwana. Hajalishi maisha yako unapitia nyakati gani, simama katika Bwana. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Tangu sasa. Na hapa ndipo tunaweza kuangalia jambo la pekee sana la kuelewa hapa. Kifo ni nini? Kifo ni nini? Soma pamoja nami kwenye kitabu cha unaweza kusoma pamoja nami kitabu cha Mhubiri. Fungua pamoja nami kitabu cha Mhubiri 5, natumaini Mhubiri 5 aya ya Mhubiri 9 aya ya 5, aya 5 inasema, kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa, mapenzi yao na machukio yao na matukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lote linalofanyika chini ya jua. Chini ya jua. Kifo ni nini? Kifo ni usingizi. Biblia inakita hivyo. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Unapolala unangoja tumaini la uzima. Unapolala katika Kristo, Biblia inasiita heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Tangu sasa. Kwa tendo la kula, tendo la kufa linafananishwa na usingizi. Ili ulijue hili vizuri, unaweza kaenda kwenye kitabu kwenye kitabu cha Yohana 11, unaweza kuanzia aya kwanza, kisa hiki kina kisa, unaweza kuanzia aya kwanza hadi aya ya 8, utaona mambo ya pekee sana ambayo hapa utakutana na kisa kimoja cha mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Lazaro, mtu wa Bethania. Ni kisa kizima na sura hii yote inaelezea kisa hiki, lakini naomba nisome tu mafungu kadhaa ili tuweze kuelewa kwa muhtasari tu mchache juu ya kisa hiki. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, na aya kwanza, alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyompaka Bwana marehemu akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Aya tatu, basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili Mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Na Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Azukasoma pamoja nami aya 9. Yesu akajibu, je, saa ya mchana si 12? Mtakienda mchana hajikwai kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu, bali akenda usiku hujikwa kwa sababu nuru haimo ndani yake. Kuna saa mitume walikuwa na hofu. Yesu anawaambia ya kwamba saa za mchana ni 12. Mtakienda mchana hajikwai. Ni hakika ukienda katika kweli, ukienda katika nuru, ambayo nuru hii inatambulishwa hapa ni kama neno la Mungu. Ukienda katika nuru ambayo inatambulisha mwenyewe, mimi ni nuru ya ulimwengu. Yesu anajitambulisha hapo kwamba ni nuru. Ukienda katika nuru hujikwai, ukienda katika Kristo hujikwai. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Aya 12 hiyo. Yesu alisema na hao. Kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu amelala. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake. Nao walidhani ya kuwa amenena habari ya kulala usingizi. Kwa hiyo kifo ni usingizi, na Yesu alitambulisha kwamba Lazaro hajakufa, amelala, akinena habari ya mauti yake. Kwa hiyo kuna heri ya watu wanaokufa katika Kristo. Kwa nini? Kwa sababu matendo yafuatana nao. Lakini vizuri, kwenye kitabu cha Wathesalonike wa pili, soma pamoja nami kitabu cha Wathesalonike wa pili, sura ya 4 aya ya 16 na 17. Hebu soma pamoja nami Wathesalonike wa
1: pili, Tesalonike wa pili, sura ya nne, aya ya kumi na saba. Biblia Takatifu inasema Tesalonike wa pili, wa Tesalonike wa kwanza. Soma pamoja nami wa Tesalonike wa kwanza nne, aya ya kumi na sita na kumi na saba. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko. Kitabu cha Ufunuo kama tulivyokwisha kuona, tulivyokwisha kusoma awali kabisa, ya kwamba chenyewe hitimisho lake ni ukombozi kwa watoto wa Mungu. Hitimisho lake ni kuokolewa kwa watakatifu. Naam, kitabu cha Wathesalonike nacho kina yani hivi vitabu vyote ambavyo vimeandikwa Agano la Kale, hizi nyaraka zote zimeandikwa nyakati ambazo mitume wanapitia msukosuko. Kwa hiyo kitabu cha Wathesalonike muktadha wake kama ambavyo tungesema tukielezee kitabu cha Wathesalonike, muktadha wake kinaelezea tumaini, kinawapa faraja Wathesalonike hao ambao walikuwa wamevunjika mioyo. Sasa sura ya kwanza na aya ya sura na kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 aya 16 inaanza kwa kusema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na palapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo Yesu watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumwone, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Aya ya 18, farijianeni kwa maneno haneni kwa maneno janeni kwa maneno hayo. Kwa hiyo ujumbe huu ni wa pekee sana kwetu, ya kwamba waliolala katika Kristo Yesu watafufuliwa kwanza. Farijianeni kwa maneno hayo, ni maneno ya mwisho. Kisha sisi tulio hai tutanyakuliwa hewani. Farijianeni kwa maneno hayo. Kwa hiyo Biblia na mwenye atashuka kutoka

miuni pamoja na mwaliko. Hii ituambia ya kwamba tuna wajibu wa kutoka ogopa kifo for ni usingizi, tunangoja kuja kwa Yesu mara ya pili, na hivyo hatuna hofu. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Kwenye kitabu cha Ufunuo, kwenye kitabu cha Ufunuo 16 aya 15, hapa pia tunakutana na heri nyingine pekee sana ambayo inatutia moyo siku ya leo. Neno la leo, Ufunuo 19 aya ya 9, Biblia Takatifu inasema, naye akaniambia, andika heri walioalikwa kalamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia maneno haya kweli ya kitabu cha Ufunuo kimeandikwa kwa ajili ya kututia nguvu, kimeandikwa kwa ajili ya kutuonyesha heri. Sasa hapa heri hii inasema ya kwamba heri walioalikwa kalamu ya harusi ya mwana kondoo ni maneno ya kweli na kweli ya Mungu heri alikwa kalamu ya mwana kondoo. Mpendwa, una heri. Tamani kuwa katika kalamu ile ya mwana. Hiyo ni ahadi kwetu. Heri inamaanisha afadhali, baraka. Baraka amebarikiwa alialikwa katika kalamu ya mwana kondoo. Lakini ukisoma vizuri pia ukasonga mbele kidogo, aya 10 nasema, nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia usinifanyie hivi, mimi ni mjoli wa ndugu zako wa Yesu. Msujudie Mungu kwa maana ushuhuda wa Yesu bi. Kuna saa naomba tuchukue ile neno tumsujudie Mungu. Kuna saa tunasujudia miungu mingine, na saa tunaabudu sanamu. Kuna saa tunaabudu wanadamu. Kuna saa tunategemea wanadamu badala kumtegemea Mungu. Mpendwa, mwenye heri hii ni yule pekee anayemtegemea Mungu peke yake, mtu ambaye anaanguka miguuni pa Kristo peke yake, na akapewa kuvikwa kitani kizuri ing'aayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Hii ni aya 8 kitabu cha Ufunuo 19, ya kwamba naye atapewa kuvikwa kitani nzuri ing'aayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Na akaniambia, andika heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia maneno haya ni maneno ya kweli na ya Mungu. Usikate tamaa. Kalamu hii ni kwa ajili yako. Wewe na familia yako. Tembea kifua mbele, maana Bwana ametuahidi ili mradi tu kukaa miguuni pake kila itwapo leo. Kwa maombi, kwa kusoma neno, kwa matendo yako ya haki, kwa nyonge, kwa kusaidia wahitaji, naam, kwa wale wafanya kazi, kuwatendea mema kila itwapo leo, kuwatendea mema watoto wako, kuwavalisha vizuri, familia yako kuishi kwa amani, furaha. Hilo ndilo linaloweza kutimilika ndani ya moyo wako na kujikuta una nguvu na simama tena, haijalishi umetendewa mabaya, tenda mema. Unaweza kulielewa hii. Matendo yetu ndio yanathibitika tulivyo. Naam, pala ambapo natendwa jambo baya ukarudisha jambo jema, hakika Bwana hatakuacha. Heri. Kitabu cha Ufunuo 19 aya ya 9 ndio tumesema ya kwamba heri walioalikwa ya mwana kondoo, ya harusi ya mwana kondoo. Naam, heri ya 5 ni Ufunuo 20 aya ya 6. Ufunuo 20 aya ya sita. Naam, inasema Ufunuo 20 aya ya 6. Biblia Takatifu inasema, fungua pamoja nami aya ya 6. Inasema, huo ndio ufufuo wa kwanza. Mtakatifu ni yeye aliye na sehemu wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Tajifunza mbele hapo. Tajifunza hayo, endelea kufuatilia mahubiri haya kwa ukaribu sana, ya kwamba tutakuja kuelewa vijana watakatifu watatawala pamoja na Kristo. Heri

na mtakatifu. Heri na mtakatifu. Kisikia neno takatifu ni iliyotengwa, naam, iliyothibitishwa, naam, aliye msafi. Nikawa na na swali moja la pekee sana. Je, hapa duniani tuna watakatifu? Naam. Kwa tendo moja la kunyenyekea kila siku miguuni pa Yesu, kwa tendo moja la kuchuchumilia wokovu kila siku na kujifungamanisha naye, yeye anakuita ni mtakatifu. Naam, kwa kila unapoanguka unanyenyekea, unapoanguka unaamka tena na kumwendea Yesu, wewe ni mtakatifu. Hebu sikiliza vizuri hii. Kwenye kitabu cha Mwanzo 5, wakati ambapo Henoko ananyenyuka tena, anadondoka, ananyenyuka tena, anadondoka, anaamka tena kwa maombi, akatwaliwa, maana huyo ni mtakatifu. Naam, heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa kwanza, kutakuwa na ufufuo za aina mbili, ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili, ambao ufufuo wa pili ni kwa wale waliotenda maovu. Ufufuo wa kwanza ni kwa watakatifu, ambapo Yesu atakapokuja katika ulimwengu huu, atakapokuja katika ulimwengu huu, naam, atakapokuja muda na saa yoyote, maana yeye anasema kwamba hatujui siku wala saa ya kuja kwake. Yu karibu kurudi, maana dalili zinaonyesha ya kwamba narudi ni hakika, na sina mashaka na hilo, maana kama aliahidi atarudi mara ya kwanza, akaja kama mtoto na kazaliwa, akafa msalabani, ahadi zote zikatimia, huyo atakuja tena, na kwa hilo sina mashaka, atakuja ni hakika, na sina mashaka atakuja, na kwa sababu atakuja, Biblia inasema kwamba heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa kwanza huu ni kwa watakatifu wote waliojiandaa kumlaki ajapo mara ya pili, waliotengeneza njia zao, waliofua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo, naam, mavazi haki, waliotembea kwa kuamini neno la Mungu, naam, waliotembea kwa kutii maelekezo yake, waliotembea kwa kutii kanuni zote alizoagiza Mungu. Naomba nikwambie kitu, hauwezi kwa nguvu zako kutii kanuni hizo. Yupo ambaye anaweza kukaa badala yako, yuko ambaye anaweza kuwa juu, yani udhaifu wako usionekane akaonekana yeye. Huyo ni nani? Huyo ni Kristo. Huyo ni Kristo, na huyo anasema kwamba heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Huyu ni mtakatifu aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Baraka ziko kwake yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza, aliyetembea katika nyayo zake, aliyekanyaga pale Kristo alipokanyaga, aliyeona maisha yake si chochote isipokuwa Kristo kwanza. Huyo ambaye alitoa fedha zake kwa ajili ya kujenga ufalme wa Kristo na si kujenga ufalme wa shetani. Huyo ambaye alitumia rasilimali zake kufanya watu wafurahie ulimwenguni. Na hapa ndipo tunatamani tuelewe hili, ya kwamba mali tulizo nazo ni kwa ajili ya watu, ni kwa ajili ya watu wafurahie kuishi katika ulimwengu huu. Naam, haijalishi una mali kiasi gani, hizo mali zitoe kwa ajili ya watu wengine. Naam, saidia watu. Na ndio maana kijana yule anapomwendea Yesu, Yesu anamwambia uza vitu vyote ulivyo navyo kisha unifuate. Manake ni kwamba jitoe kafara kwa ajili ya watu wengine, jitoe kafara kwa ajili ya mtu fulani hivi ili aokolewe. Jitoe, sacrifice maisha yako ili mtu fulani aokolewe. Hilo ndilo kusudi kuu la ambalo Bwana anatamani tuweze kuliishi. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa pili, mpendwa, ni wa huzuni, na tunapojaribu kuelezea hapa ni wa maumivu, kwa sababu watu watalia. Watu watalia na kusaga meno. Natamani niokolewe pamoja na Kristo. Natamani niokolewe pamoja na watakatifu kwenye ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa pili ni wa maumivu. Watakatifu watachukuliwa na Kristo, wataenda kukaa naye miaka 1000 huko mbinguni, watakula mema ya nchi, watakula vinono watakatifu. Na baada ya hapo, baada ya miaka 1000 watarudi duniani, ndipo makaburi yatafunuka ya wale ambao ni majemedala, ambao walikuwa wamemwasi Bwana, wale ambao walikuwa wafalme, wale ambao walikuwa maskini ila hawana Kristo ndani yao, watafufuliwa. Baada ya kufufuliwa, watasema tukazingire kale kamji kanako shuka. Ndipo Biblia inasema ya kwamba pumzi, ndipo Mungu atashusha moto kutoka katika mdomo wake, kwa pumzi yake moto utashuka na kuwala wote, na hapo dunia itakuwa imetakaswa, na ndipo Mungu ataishi pamoja na watakatifu wote. Maskani ya Mungu ni pamoja na watakatifu. Maskani ya Mungu ni pamoja na watakatifu. Heri
heri. Heri ya sita, tunapokaribia na miisho ya neno la siku ya leo, kabla kuingia sehemu ya pili ya somo hili kwa siku inayofuata. Endelea kufuatilia mafundisho haya. Heri inayofuata ni Ufunuo 22 aya ya 7. 22 aya ya 7. Biblia Takatifu inasema 22 aya ya 7: natazama naja upesi, heri yeye ayashikae, heri yeye ashikae maneno ya nabii wa kitabu hiki. Tazama naja upesi, heri yeye ashikae maneno ya nabii wa kitabu hiki. Nami Yohana ndimi niliyesikia na kuyaona mambo hayo, na hapo nilipoisikia na kuyaona nilianguka ili nisujudie mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Na akaniambia, angalia usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na wandugu zako manabii na wa wale washikao maneno ya kitabu hiki. Msujudie Mungu, msujudie Mungu. Kwa kitabu cha Ufunuo, msisitizo wake mkubwa ni kumsujudia Mungu. Msisitizo wake mkubwa ni kutamani kuilithi mbingu mpya na nchi mpya. Heri yeye ashikae maneno ya unabii wa kitabu hiki. Heri yeye ashikae maneno ya nabii wa kitabu hiki. Sasa heri ya mwisho kabisa ambayo tunaenda kuiangalia hapa ni kitabu cha Ufunuo 22 aya ya 14. Aya ya 14 Biblia inasema, heri wazifua nguo zao wawe na amri kuenda huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Sikiliza vizuri hapa ya kwamba heri wazifua nguo zao wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Heri wazifuao nguo zao. Unaweza kushika tu hilo kwamba tuna wajibu wa kufua nguo zetu. Tuna wajibu wa kuishi maisha ya kumcha Mungu. Tuna wajibu wa kuishi maisha ya kumcha Mungu. Heri wazifuao nguo zao. Ukweli ni kwamba tunapojaribu kuchunguza kwa kina ni kwamba ukiangalia vizuri sana, hata wazee wa imani ni kwamba walihesabiwa haki kwa sababu waliamua kutembea katika kutii amri za Mungu. Waliamua kutembea kwa kutii kanuni za Mungu. Sikiliza vizuri, kitabu cha Mwanzo 26 aya 5 nasema, kwa sababu ile Ibrahim alisikia sauti yangu akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Alisikia sauti yangu. Tunaposikia sauti ya Mungu, tunawajibu wa kutembea, kanuni zake Mungu. Kwa sababu Ibrahim alisikia sauti yangu akayahifadhi maagizo yangu. Sikiliza vizuri, kitabu tunaposoma vizuri, Yusufu akiwa kwa Farao, Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Hapa ni Yusufu sasa ameshapewa mamlaka, ameshaonekana kwamba ni msafi, ya kwamba kwa amri yako. Sikiliza vizuri hii, tunapokaribia na miisho kabisa. Naam, kama mkienda katika amri zangu na kuya

0: na miti ya mashamba itazaa matunda yake. Tena kupula nafaka kwenu kutaendelea hata wakati wa kuvuna zabibu, na kuvuna zabibu kutaendelea hata wakati wa kupanda mbegu. Na nanyi mtakula chakula chenu na kushiba na kuketi katika nchi yenu salama. Sikiliza.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Naamini ya kwamba hali yako ni njema. Nami bila shaka napenda kukualika katika kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Na ukiangalia wakati huu tayari tuko ndani ya kipindi hiki. Kumbuka tu langu jina ni Kibaga Mwaipaja na siko peke yangu.
1: Pamoja naye Habi Machilumshana, dada mkubwa, tunakualika mwanzo mwisho wa kipindi hiki. Wakati ukifika basi mara baada ya jiko salama, utakachotakiwa kufanya ni kupiga simu ya moja kwa moja au kutuma ujumbe mfupi kwa nambari hii hapa 0712695992. Narudia tena 0712695992. Namba hii basi fuatilia vizuri kuhakikisha vigezo na masharti vinazingatiwa katika ujumbe mfupi wa maneno na katika simu pia.
0: Basi tunaangazia chakula cha ndizi na umuhimu wake, na hii ni sehemu ya tatu tukiwa naye Neema Shikaeli Kisanga ambaye anaendelea kutubariki katika kipengele hiki cha jiko salama.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama. Nina kushukuru kuwa nasi katika kipindi kilichopita. Karibu tena tufanye muendelezo wa kile ambacho tumejifunza katika kipindi kilichopita ili kuendelea kufahamu zaidi mapishi ya ndizi za kijani au ndizi mbichi. Sasa hizi ndizi ni zile tu ambazo nimekueleza zinapikwa na maganda yake. Ngoja leo nikwambie pia ndizi zinapikwaje kwa namna nyingine ambayo inaweza kukupatia virutubishi. Nitakwambia kwa mfuatano ili uweze kujua wewe nyumbani kwako sasa unaamua upike kwa njia gani. Njia ya kwanza ndo nimekuambia kupika na maganda yake, kuchemsha na maganda yake, alafu kuchoma na maganda yake. Yaani jifunze kuiandaa ile ndizi na maganda yake. Ni kitu kizuri sana. Ni kitu kizuri. Unaona? Mfano umechemsha ndizi na maganda yake. Yale maji uliochemshia mpendwa. Kumbuka ndizi uliziosha. Yale maji uliochemshia zile ndizi na ladha yake. Kama hayakukauka, yale maji yatumie kuandaa kitu fulani jikoni. Labda unaweza kaandaa juisi ya familia. Tumia yale maji. Ni mazuri sana. Mimi nakupa siri hii kwa sababu tupate virutubishi kote kote. Sawa, lakini ni kitu kizuri sana utatengeneza kwenye mwili wako kujipatia virutubishi pasipo kutupa. Jalalani kuna virutubishi vingi sana ambavyo vinarutubisha ardhi, lakini sisi tunakuwa tumevikosa kwenye mwili. Kwa hiyo tumia yale maji, kama hayakukauka yachukue yale maji weka kwenye chombo chako. Yale maji unaweza kuyatumia kuandaa kitu kingine jikoni, labda kuweka kwenye chai, au unaweza kuweka kwenye juisi, au na kitu kingine ambacho unakiandaa kama kinywaji tu cha hapo nyumbani. Haya, hiyo nimekuambia njia ya kutumia na maganda yake. Lakini kuna njia nyingine ya kuchemsha ndizi bila maganda yake. Kwa hiyo unaweza ukazichukua ukazimenya, alafu ukazichemsha tu, wanaita chukuchuku. Umezichemsha bila maganda. Sasa hizi ambazo unazichemsha bila maganda, una njia nyingi sana za kuzifanya ziongeze virutubisho na uzitumie vizuri mezani. Njia ya kwanza, unaweza ukazichemsha zenyewe na chumvi, au una kaweka viungo vya kuweka ladha kama nilivyokuambia mwanzoni, alafu ukaandaa mboga ya pembeni kwa ajili ya kwenda kutumia kama accompaniment ya zile ndizi. Sawa? Alafu ukachemsha hizi ndizi zako kabla hujaweka ladha nyingine, ukaamua mimi nataka nizitumie kama ndizi zenye saladi yake. Kwa hiyo either kama soup au kama mchemsho, lakini wenye mboga mboga ndani. Kwa hiyo unaweza ukakatakata mboga zako aina nyingi unavyotaka. Zichukue zile mboga, zimwagie kwenye zile ndizi ambazo zimeshaiva. Alafu pakua kuleni mezani. Zile vegetables, zile mboga mboga zisiive mpendwa. Zifanye kujipasha ili kuua some bacterias, lakini kurahisisha au kulainisha tu ile gamba la juu, kisha tumieni hapo mezani kama lishe nzuri. Vyakula hivi ukizoea kumpa mgonjwa, wewe mwenyewe utamuona atakavyokuwa anakuwa active. Kingine, unaweza ukachukua hizi ndizi ukazichemsha, alafu ukachukua maharage ambayo umeshayapika au mboga mboga za jamii ya kunde, iwe ni choroko, mbaazi, njegere, kundengu, ukazichukua zile sasa ukamwagia kwenye zile ndizi, ukafanya kama mseto Mona tayari hiyo nayo ni chakula kizuri chenye ladha. Sasa sio wote wanazipika kwa kuweka nzima nzima. Wengi wanapika kwa kuzikata kata. Sio mbaya. Kwa hiyo yote ya yote tunatamani chakula chako mezani sio tu kiwe kitamu, ila kiwe chakula chenye kukupatia virutubishi katika mwili wako. Kingine unaweza kaamua ukazichemsha, alafu ukachemsha pia supu yako pembeni, ukachanganya ikawa ni supu yenye ndizi yako. Yani mapishi yote ni mazuri. Kingine, mapishi mengine, kumenya na kuchoma ndizi kwa moto. Kwa hiyo unaweza ukazimenya alafu ukachoma. Sawa? Vile unavyozichoma, unachoma unakula zikiwa kavu, lakini kabla ya kula zikiwa kavu unaziakampani kwa kachumbari, kwa mboga mboga za protini, labda jamii ya kunde, kwa protini ya wanyama ni wewe, lakini pia kwa saladi, kwa matunda. Saladi inaweza kuwa vegetable salad au fruit salad. Kwa hiyo unaweza kutumia vyote, hichi chakula kikawa kizuri lakini chenye kupatia ladha na lishe bora. Hapo hapo unaweza kaweka pia maziwa ya mtindi, sio mbaya. Lengo ni nini mpendwa? Tupate lishe yenye virutubishi. Sikiliza siri ninayokupatia leo. Hakuna haja ya kutumia mafuta nyumbani kwako. Hakuna haja. Kama utaona mapishi ninayokusimulia mimi leo na hata vipindi vilivyopita, jikoni hakuna haja ya kutumia mafuta. Mafuta yatumie mara moja moja sana kama kuna ulazima sana. Lakini sisi tuliumbwa, Mungu wetu alitupatia ahadi za kuchukua na kula. Yani chukua nenda kali. Unaona hizi vegetables na kwambia zipashe kidogo. Lakini ni kwa sababu ya nini? Mazingira. Ila tulikuwa na uwezo wa kuchukua, kuzikata na kufanyaje? Na kutumia. Unaweza kupasha tu kidogo ukatumia. Mwingine anaweza asipashe. Tunachuma matunda, tunachuma embe kwenye mti tunakula. Sasa kwa sababu tunapambana wanyama na wanadamu, ndio maana lazima kidogo uoshe, kuna vumbi, kuna mazingira, kuna moshi wa magari, kuna vitu vingi. Kwa hiyo tunaosha ili tuweze kula vikiwa havina impurities nyingine. Sasa hiko ndiko natamani nikuambie. Kwa sababu tumekariri kwamba jikoni lazima kuwe na mafuta. Jikoni lazima tupikie mafuta. Oh, hapana. Vyema tukajifunza kutumia vyakula bila mafuta na vyakula vinakuwa vizuri. Sasa kwa mfano ndizi hizi ukachemsha, ukachukua tui lako la nazi ukaweka, ukachukua vegetables ukaweka, chumvi yako umeweka chumvi ya mawe. Hiyo ni ladha. Ukadondoshia mdalasini au ukaweka ladha yote ambayo unaipenda wewe ya asili. Hiki chakula mnakula, mnafurahia. Tusisubiri ugonjwa uingie ndani ya familia ndipo tutumie hivi vyakula wapendwa. Hapana. Kifanye kiwe chakula watoto wako wakizoee, waje kuishi maisha mazuri ambayo ni ya asili. Tunadaka vitu vingi sana tukiamini kwamba hivyo ndivyo inavyotakiwa. Jifunze kutengeneza afya yako kama Biblia inavyotaka. Ndio maana nimekusisitiza kuchemsha, kuchoma. Umeona? Hiyo ni kitu kizuri sana, kitakufanya uwe na afya bora. Haya, sasa ni kuhusu kuchoma kwa moto. Kuna mwingine kwenye kuchoma ndizi labda anapata changamoto ndizi za kumenya kuchoma. Kuna chuma maalum unaweza kaitumia kwa ajili ya kuchomea ndizi, kuchomea nyama. Naona hizi chuma nyingi watu wanatumia. Hiyo ni chuma nzuri, unaweza kaipata, wengi wanaika kwenye madirisha. Chukua zile chuma, weka vizuri, chomea ndizi yako. Kikubwa tu hakikisha inakaa mazingira ambayo haipati kutu. Sawa? Na unapochoma usichome ile ndizi kwenye chuma. No no no. Iko hivi. Kuna watu wanatumia spoku. Anatumia spoku kuchoma nyama, anatumia spoku kuchoma ndizi. Na hapana, usifanye hivyo. Ile ni chuma, tena kinaingia kwenye moto. Sasa mimi sikushauri kwa kipindi hiki uchome ndizi kwa kutumia spoku. Ichome yenyewe, iweke kwenye kichuma chako ambacho ni kinapitisha moto, weka ile ndizi yako ichomeke vizuri. Lakini kuna watu hawataki hata kugusa hicho chuma. Mimi nimekupa njia angalau basi ikusaidie. Inatakiwa kuchoma direct. Unaweza kutumia majivu. Sasa majivu makali, wengi hatutumii majivu kwa miaka ya sasa. Chukua majivu yako makali, unapika zako chakula huko juu, unachochea maharage, yale majivu ndani, ingiza ndizi zako moja moja zikiwa zina maganda. Lakini hizi ambazo zina maganda ni lazima uchome juu. Wengine wanaweka juu tu ya jiko la ambalo lina moto wa wastani. Kwa hiyo ni lazima kujitahidi kutumia nishati safi, lakini kwa ajili ya kufurahi kupata chakula chenye kilichopikwa kwa moto wa wastani, alafu kufurahia ladha na virutubishi ambavyo vipo ndani ya kile chakula. Sasa yapo mapishi ya ndizi ambayo unapika kama stew, tunaita banana stew. Hii banana stew ni tunaita kwa Kichaga macharali. Sawa, ni njia nzuri pia ya kupika chakula na kukifanya kuwa na ladha yake. Lakini changamoto ni moja, wa mama unayenisikiliza au mwanafamilia unayenisikiliza, hiki chakula kitakuwa na lishe bora kama hutotumia muda mwingi kukipika jikoni. Kwa nini nasema hivyo? Wengi tunafata hatua za kupika chakula. Anaanza hivi, anachukua sufuria yake, anaweka jikoni, anaweka mafuta, anaweka vitunguu, anaweka nyanya, anaweka hoho na carrots, anaweka chumvi. Alafu anakuja anaweka bilinganya, sijui ndo nyanya chungu labda, au bamia. Ndipo mwishoni anakuja kuweka ndizi. Anakuja kuweka ndizi, vegetables zote zimesagika, zimekuwa rojo, Tena sasa tunavyojiongeza, tunasaga na blender. Nyanya, kitunguu, hoho, tunasaga na blender. Tunakuja kuweka kwenye ndizi. Hapana. Mimi nakuomba, nakushauri, Mungu wetu hakukosea kutuwekea meno. Hakukosea. Anajua kuna nyanya, anajua kuna hoho, anajua kuna ndizi, anajua kuna carrots. Na anajua kabisa wewe meno yako yanaweza kusaga hichi chakula. Sasa tujitahidi kitu kimoja. Ndizi ambazo zinapikwa kama macharali ni ndizi ambazo kwanza unaziandaa kwa kumenya, alafu unakata kwa style unayotaka wewe. Iwe ni cubes, iwe ni round, iwe ni half, iwe ni quarter, iwe ni kwa style unayotaka wewe. Chukua ile ndizi uliyoikata, weka kwenye sufuria yako au chombo chako unachotumia kupikia. Iwe ni chungu au ni sufuria. Weka ladha zako. Labda umeweka ladha binafsi ya mdalasini, natoa mfano. Napenda sana kutumia mdalasini. Au usitumie wa unga. Tumia wa mbao. Mbao ile. Haya. Tumia, weka chumvi yako. Sawa. Umeamua sasa unaweka ladha. Wapendwa, kuna vitu tunatumia vinaitwa, kuna viungo vingi sana hapa duniani kwa sasa. Vingi sana. Mimi nakuomba na kupenda, tumia vya asili zaidi. Sawa. Sasa utakapo bandika zile ndizi zako kwa maji ambayo unakusudia, haya, baada ya muda fulani ndizi zangu zitakuwa sawa. Sasa kabla ya kuzikoroga, umeona zimeshaiva, chukua zile mboga mboga zako ulizokata pembeni, aina hata 6-7 unazozitaka wewe. Mwagia kwenye zile ndizi ambazo zimeshaiva ila hazijapondeka. Ukishamwagia, kama una kuna kupika kwa kurub in ni kukoroga, kuingiza oxygen ndani ya chakula. Kuna kupika kwa kupeta. Sawa, unakoroga kwa kupeta, unahakikisha unapeta, vile viungo vinachanganyikana. Kuchanganya kwa kutumia ile tunaita nini, kama kugeuza. Sawa, unatoa chini kupandisha juu, chini kupandisha juu, cha chini kinaenda, cha juu kinaenda chini. Hiyo nayo ni staili nzuri, lakini mara nyingi kwa mapishi haya utafanya ndizi zinasagika sana kama zilikuwa zimeshaiva sana. Haya, kama uliyakampani na viazi pia, kwa hiyo viazi vinatakiwa viwe vimepikwa na zile ndizi. Ila sasa unaanza ndizi, zikianza kuchemka kwa muda fulani unaweka vile viazi, kwa sababu viazi vinawahi kuiva kuliko ndizi. Alafu ukishaweka, umeona sasa viazi vyangu na ndizi zangu vimesha lainika kwa kuliwa, havijapondeka, weka zile vegetables. Wapendwa, yani hizi ndizi ukitaka upate virutubishi vizuri, weka kila kitu mezani unakiona. Yani unakiona kwamba naona karoti hapa, nyanya hapa, unakula. Hapo unaweza ukala vizuri na ukapata lishe bora. Wengi tunapika ndizi kidogo tunakosea. Sasa hizo ni baadhi tu ya mapishi ya ndizi, lakini Mungu akipenda kipindi kinachofuata tutafanya muendelezo wa kipindi hiki ili kuendelea kujifunza njia nzuri.
0: Asante sana Neema Shikaeli Kisanga kwa pishi hilo zuri ambalo lina faida ndani yake. Na wakati huu sasa nikupeleke moja kwa moja kwenye simu za moja kwa moja. Naamini ya kwamba mambo yatakwenda vizuri huko pia.
1: Basi hapa tayari kuna msikilizaji amepita, nipatie nafasi. Hello, oh, jamani. Yaani ile kwamba sasa nampa nafasi kachomoka. Sio atapata tena.
0: Atapata huyo.
1: Huyo hapa. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya kwako?
3: Habari ya kwangu nzuri, zivi za Tabiriwala hapo Tanzania.
1: Nzuri, naongea na nani, uko wapi?
3: Ni sauti ya Mashindike Mihango, nafanya vya kutoka Ujungu Ilamba hapa.
1: Mashindike, karibu sana.
3: Asante sana dada yangu. Kwa mula mwema mangoja ni wachukue wa fatao. Masuka Nyenge na mkaribisha mezani kumekucha. Namba mbili, hebu ngoja niwakaribishe dada zangu hapo, karibuni. Watu wamejaa, wamesheheni sana.
1: Asante. Ilamba hiyo.
3: Tatu, nimchukue Mahela Kashinje. Mahela Kashinje, wai baba, tuna kazi mbeleni. Za nne, niende kwa huyu anayejiita, huyu anayejiita dada yangu, mpenda yangu huyu. Mpenda yanga tena huyu jamaa. Ya huyu jamaa ndiye nduru Shadrack. Nduru Shadrack umepotea mbona. Za mwisho ngoja ni wachukue ni wakaribishe wote wasikilizaji. Ujumbe.
1: Ndiyo.
3: Ujumbe, Mungu anatupenda, ila kuna wengine mbona hawapendi wenzao. Kazi njema dada zangu.
1: Asante sana Mashindike. Mungu anatupenda, mbona watu wengine hawapendi wenzao. Jumbe nzito sana. Basi msikilizaji, tunaendelea katika kipindi chetu hiki kupokea simu zenu. Huyu hapa, hello.
4: Tata yangu mpenda, niache ndani ya AWR Tanzania.
1: Nipoa kaka yangu, karibu sana, habari ya kwako?
4: Mimi niko kuheri, niko salama na mshukuru Mungu na hema ule.
1: Bule.
4: Mimi sauti ya mlevi wa hizi kazi ili ya mahera kakuruwa tanipo hapa mlimba. Jangu niante na wafatao, niante na huyu shemeji yangu akiwa maeneo ya Ujungu Ilamba hapo. Yule sio mwingine, ni Masuka Nyenge. Wa pili kuna huyu Mahera Kamalu, anapatikana Kaumbu Tabora. Wa tatu kuna Rafaeli Isaka, mjomba wake na Lengacha Bati, na wambia moja moja na wapenda. Cha nne iende huyu kwa huyu Mwikulu fundi radio, anapatikana Nanjegea maeneo ya Mahenge Ulanga huku. Cha tano na mwisho ni mkamate huyu wa kuitwa Kitayomba Ndoma akiwa maeneo ya Igunga Moto pale, na wambia pamoja sana. Tata yangu mpendwa,
1: abe
4: mwaveja mawe mwandiko kisela.
1: Oveja kulompa.
0: Hapo mwajuana hapo.
1: Asema asante kwa kunipokelea simu yangu.
0: Jamani.
1: Huyu hapa msikilizaji, hello.
5: Leo Jumatano patato zangu.
1: Naam.
5: Anza ni kwa hesabu, kumbe Baba B leo ameanza moja na
1: Baba B huyo, karibu.
5: Asante sana, tayari misha nitambulisha Baba Dio akipenda nipe kubiru mwandu Mwanyagula Nzega. Moja ni tezo wa tano kama ifatavyo. Biti Manyanga Chunya Mbea, mwite Mayala Mashini, ni wambia kiongozi niko mbele yako. Wapili Tuledi Moshi Mbalizi Mbea, na wambia tuko pamoja. Ya tatu Mwana Nzengo Jega Kijiji Mwasara Nzega, ukipenda mwite babake na Sofia, ni wambia manipake. Ya nne mwanafunzi wangu ndiye mfundisha kuruka hewani, mwite Mr. Maganga Nchemba Ipala Nzega pale wakilisha. Nawaambia mwanafunzi wangu, mwalimu ni mwalimu tu, hawezi kusahau majibu, yuko mbele yako. Tano na mwisho kwa mama watoto, mwite Mama B kama Kulai Tori. Najua kwa sasa wanatazama mwanae anataka kupotea kitu kwa baba ye.
1: Ade.
5: Amani kwenu.
1: Narekia. Kubilu mwandu. Jamani, tafika achezesha mpira. Mambo ni mambo. Ndani ya kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, basi tunapata raha za namna hii wakati tunajiandaa matumbo yetu na kuelekea kupata msosi. Basi kwa nambari hii hapa 0712695992. Fanya hima, geti liko wazi, pambana. Kuna mtu mmoja kutoka Kihonda.
6: makuti. Kimya sana. Ukiona hivyo mwanadamu kaelewa. Yani kimya, sijajua nini kilichotokea.
0: Yule jirani, eh?
6: Jirani.
0: Oyo.
6: Rafaeli. Basi ngoja tumsikie huyo. Hello.
7: 2026 niko hapa, habari ya AWR Tanzania, Morogoro Katoro Meli. Meli naleta mimi.
6: Ni nzuri za kwako.
7: Jema sana. Timu yangu ingekatika ningewashitaki zehegi.
6: Sawa, haijakatika.
7: Wanasemaje Morogoro Katoro Meli?
6: Huku baridi
0: jambo kabisa.
7: Baridi liko sehemu zote, na huku ninawashauri mkitaka kuja msihangaike kubeba leso, kwa sababu hali ya hewa ni nzuri, feni hazitumiki, mtatembea vizuri, na maji ya kuoga mtaoga kwa wakati. Ukichelewa kidogo imekula kwako.
6: Kuna watu wanadoji kuoga,
7: sasa hivi wavivu kuoga watakuwa sasa ndo wanasikilizia sana.
6: Watachemsha maji. Karibu sana.
7: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi niite Frenki sababu Amosi babake na Neli. Nasikika vyema sana nika hapo potamcha chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Leo nafasi yangu ya kwanza kabisa nitaianzia Mondo Kishapu. Yuko Deogratias Okale aka DO. Hawa ni Mwambilo kempu, mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia. Bwana mkuu, saruti nyingi sana kwako. Nafasi ya pili leo nitaiacha maeneo fulani ya Mtwara. Yuko Mayanga Hamisi Mayanga. Bwana mkuu, vyema sana. Nafasi ya tatu nitaiacha hapo hapo maeneo ya Mtwara. Yuko Afande Mambo Ndo. Bwana mkuu, saruti nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha Changombe Juu Dodoma. Yuko katibu mtendaji hatuna kitu kempu ngazi ya taifa. Wanadada machachari kabisa, huyo anaitwa Paulina Joseph. Mwite mamake na wawili, heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu leo ya nne nitaiacha Kiegea Mpwapwa. Yuko Richard Mdachi, yeye ni ripota mkuu hatuna kitu kempu, yuko Kiegea Mpwapwa Dodoma. Bwana mkuu, saruti nyingi sana kwako. Tano na mwisho leo nimalizie Nyabula Iringa. Liko semaji na kiwango cha kimataifa hatuna kitu kempu, anaitwa Raymond Mwana Myovela. Namwambia mkuu, saruti nyingi sana kwako. Yes, AWR Tanzania.
6: Amen.
0: Yes.
7: 2026 hatuna kitu kempu, mkijitahidi sisi bado tukawaita. Nyinyi hamtaki kuitwa?
6: Tutajitahidi.
7: Endeleeni kujitahidi kwa nguvu zote, hatimaye mtaitwa.
6: Asante sana. Haya, hii inaitwa Bandika Bandua kwenye line mwingine huyu. Hello.
8: Ya sisa, mambo vipi?
6: Poa, habari ya kwako?
8: Mimi niko poa, inakuaje mtu 200 kama bilioni 200 hapo AWR Tanzania?
6: Inakuwa poa sana. Karibu.
8: Asante. Nite kamanda mkuu wa taifa kubwa Salam Club, nite Dogo Shiku Membo Baki na Brighton. Dogo Shiku Membo, siku zote napiga simu yangu nikiwa maeneo ya Tanga. Sijajua hapo Mola anasemaje.
6: Hatujambo kabisa. Tuko vizuri kabisa.
8: Kitambo sana nimewamisi dada zangu.
6: Kwa kweli shukuru.
0: Alipotea.
6: Umepotea sana.
8: Akili tu pamoja na zile line tu ni ngumu, lakini mimi nawafuatilia muda wote.
6: Haya, tunashukuru kwa hilo. Karibu sana, utume salamu.
8: Haina shida. Moja kabisa nianze kwa Frenki sababu bake na Neli. Ambea mkuu umesomeka. Lakini nambari yangu ya pili yupo mwazisi wa taifa kubwa hapa, namzungumzia Lucas Jeremia babake na Happy ndani ya Rufiji hapo. Ambea mkuu, taifa kubwa ndicho tunapofanya. Lakini nambari yangu ya tatu namkuta Isaya Saulo, mzee walete walete. Ambea mkuu, endelea kuwaleta. Lakini nambari yangu ya nne Raymond Mweofela Nyabula Iringa hapo. Ambea mkuu, tupo pamoja. Lakini nambari yangu ya tano na mwisho amalizia ndani ya Mbeya, yupo kaka mkubwa Fred Moshi. Ambia kaka mkubwa tu pamoja. Ya dada zangu hapo mjengoni.
6: Shukuru.
8: Nagoshi kunembo bake ya Brighton, watakie mchana mwema.
6: Asante sana. Msalimie Brighton.
8: Zimefika, zimefika.
6: Sante, kutokea Tanga, eh? Bila shaka. Basi tuone pande za saizi, tunaelekea pande zipi. Maana bwana, tumesikia kutokea huko, Dar es Salaam tumepita kidogo. Hivo, Singida tumepita. Yeah. Basi ngoja tuone, ila Tabora kama kidogo, Kubiru katokea.
0: Baba B.
6: Kwenye line, hello.
9: Hello.
6: Habari ya kwako?
9: Habari ya kwangu ni njema kabisa. Habari ya kwako dada mtangazaji?
6: Nzuri. Naongea na nani, uko wapi?
9: Hii ni sauti ya Dennis Kazimiri kutoka Chato Nyashimba, mtoa janja ulio changamka kabisa.
6: Kutokea Chato?
9: Kutokea Chato Nyashimba hapa, mtoa janja ulio changamka kabisa.
6: Kwa kweli umechangamka. Nani huyu? Umepiga simu kutokea Chato, salamu zako kwa watu watano.
9: Wa kwanza kabisa namkaribisha huyu Nyanda Mastara akiwa pande za Nyashimba. Wa pili ni babangu Ramson Uteja akiwa hapa Nyashimba. Wa tatu ni Mateso Manana akiwa pande za Nemba pale. Wa nne ni huyu Mateso Manana mzee wa suti. Wa tano ni huyu Kingi Shapunguja akiwa Morogoro pale. Dadangu.
6: Abe.
9: Na kukaribisha kabisa hapa hapa Nyashimba, mtao janja uliochangamka, kijana mpotevu ambaye anataka line lakini hiyo line ni ngumu sana
6: jamani.
9: Karibu Chato hapo.
6: Umesema nani vile?
9: Dennis Kazimiri kutoka Chato Nyashimba hapo.
6: Kazimiri Dennis. Basi endelea kuitafuta line, utakuwa unaipata kila siku kutokea Chato huko.
9: Ni ngumu sana dadangu kuipata hiyo line.
6: Usikate tamaa.
9: Mimi siwezi kukata tamaa, siwezi.
6: Barikiwa, toka kwa wajanja huko, mtaa uliochangamka. Anapisha mwingine naye apate nafasi. Hello.
10: Ya, habari za hapo studio?
6: Nzuri. Za kwako?
10: Za kwangu nzuri. Hapa unaongea na Freddy Moshi. Freddy Moshi kama kawaida, niko maeneo ya Balizi Junction Mbeya.
6: Habari za Mbeya?
10: Mbeya kwema dadangu, baridi msimunyo wa baridi sasa hivi.
6: Baridi imechangamka, eh?
10: Imechangamka kweli, yani nikifika jioni nitakuwa mtafutana.
6: Kama Morogoro baridi ya moto, sasa sembuse huko. Salamu zao.
10: Asante sana. Wa kwanza nianze na huyu kidogo, shukuru Nembo na baba mkuu, umesomeka mpaka pande hizi hapa. Lakini kuna Joseph Kenja, huyu bwana yuko pale Majirenge Shinyanga, Kubiru Mandu yuko pale Tabora pia, ambaye mkuu tuko pamoja. Lakini kuna bwana mmoja tu Machinula Juma, wengi kwa kuita Thomas, yupo yuko pale Igunga Tabora. Kuna mwana Simba aliyechangamka, huyu anaitwa Nyanda Mashiri. Nyanda Mashiri pia yuko pale Tabora. Mwisho ni malizie na Raymond Mnyovela Nyambula pale Iringa. Bwana wote nawatakia mchana mwema. Na nyapo studio nawatakia mchana mwema dada zangu.
6: Asante sana Freddy.
10: Pamoja.
6: Barikiwa. Akipisha hivyo mwingine naye anapata nafasi. Mbeya tumegusa. Chato tumepata.
0: Aswa.
6: Kwa hiyo kila
0: Morogoro,
6: Tanga, Dar es Salaam. Sijui pande zipi saizi.
0: Wow.
6: Ngoja tusikie.
0: Hapa Kigoma.
6: Hello. Habari ya kwako?
11: Alama, habari hapo studio.
6: Nzuri. Naongea na nani, uko wapi?
11: Hapa unaongea na Bisu Ngusa maarufu kama Baba Neri, nikiwa Imaranguza Igunga.
6: Aha, kutokea Igunga, salamu zako.
11: Salamu ya kwanza iende kwa huyu Nyanda Mashiri Mfuganjiwa maarufu akiwa Mangungu kama daa. Ya pili ni pande hapo Mangungu kwa huyu anaitwa Doto Mahona. Ya tatu imkute huyu hapa Deus Mahona akiwa Mamkona Igunga. Ya nne imkute huyu hapa Isa Masunga akiwa Mamkona ya Igunga. Tano na mwisho imkute huyu hapa wa kuitwa Stanley Kaaya akiwa Akeru Meru Arusha. Ujumbe niwatakie mlo mwema.
6: Asante sana, wasalimia Igunga.
11: Aya, asante.
6: Barikiwa. Basi akipisha napokea mwingine huyu hapa. Hello. Habari ya kwako?
12: Salama za studio, unaweza kuwa wewe hapo?
6: Salama kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
12: Hapa unaongea na Abdalla Saleh Mkaramu kwa fungu Muheza Tanga. Panasemaje hapo Morogoro?
6: Hapa kwema kabisa. Muheza Tanga. Karibu sana.
12: Nianze na Chua Kasim.
6: Hello. Endelea.
12: Naanza Chua Kasimu. Ali Mote. Juma Malifungo. Bakari Jibia Feza. Chief David Mankenja.
6: Halo.
0: Anakana network kidogo changamoto.
6: Ya tatizo pia anajisikiliza pia kule. Mm-hmm. Basi.
13: Kazi njema studio.
6: Haya, asante sana. Ndio changamoto zenyewe hizo. Basi kwa dakika hizi chache nitapokea simu hizi. Hello.
13: Habari yako.
6: Safi za kwako.
13: Huyo Abdalla Saleh huyo ndo anaanza kupiga redio leo huyo kwenye redio ya Nino.
6: Ah, basi ndio maana.
13: Maana anaanza kujisikilizia kwanza.
6: Leo umetisha kwa kweli.
0: Kwa kweli umeamka
6: kama ya 4 hivi.
13: Umetisha katoka kwa Barton.
6: Ndio. Ndio. Maana sema kama ya 4 hivi.
13: Hivi saa ya kishapanda.
6: Hapana.
13: Walete leo
6: hamna. Kabanwa.
13: Dakika za mwisho hizi. Hebu na nianze kwenye salamu. Kapita kaka Freddy Moshi. Dada Malili hapo na vitu pamoja sana. Hebu na kuna Kevin Beton na vitu pamoja sana. Kuna Alengaa chapati. Naambia pamoja sana. Hebu na Frank Amos kishapita.
6: Mapema.
13: Ah, mtu salamu zake. Demo ni pia bado hajapita eh?
6: Wewe usikilize.
0: Atakupe majibu wewe.
6: Sasa wewe leo mimi unaibia mtihani.
13: Ah, yaani mimi nilikuwa sipo kidogo, nimetoka kidogo ndio kafikia kaka Fredi Moshi.
6: Aha. Miovela hajapita bado.
13: Hajapita bado. Kwa nini naendea kwa Raymond Miovela na Dr. Pomoja sana, ibada bila Enes Nyato. Na pia pomoja sana. Dodoma kuna ule
6: Alimote muda
13: pamoja bwana mwema.
6: Ali. Eti ndo mjanja huyu mgeni huyu. Sasa angalia. Nani yule? Basi ngoja tupokee simu hii hapa itakuwa ya mwisho. Hello.
13: Walete.
6: Haya.
13: Walete wote. Tam salam zangu. Jamani bendeza chuma. Mlingo chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Nye dada zangu, mimi ndio yule comrade mkuu wa Tamtam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe na Sabina. Nimetulia. Ah, yani hii namba. Tumika, nikata.
6: Yani ujakubali kushindwa. Isaya bwana.
13: Leo sasa inatumika, nikasema. Hii, nilikuwa na mimi kama ndugu yangu kia mwani. Ewana salamu zangu za kwanza kabisa nianzie kijiji cha Nanjatu pale Lindi. Na mnyenyua Masaru Jiganza na mwambia mkuu wa mimea tuko pamoja sana mwema sana kwako. Hizi salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya pale Nzega. Yuko Zengo mwana wa kijiji, baba yake na Sofia huyu. Na mwambia mkuu wa mimea tuko pamoja sana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu kuna mtu wa kuitwa Fred Boshi maeneo ya Mbalizi ya Mbeya pale. Namwambia mzee nikutakie mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne, Kilimani Rufiji mkoani Pwani, yuko mwasisi wa taifa kubwa, Lucas Yeremia huyu baba yake na Hebi. Namwambia mkuu aminie sasa pamoja. Tano na mwisho ni Malili na Joseph Pascali maeneo ya Mbalali ya Mbeya pale. Namwambia mkuu aminie tuko pamoja. Walete wote.
6: Eh, utakuja. Jamani. Isaya hajakubali mpaka kapita.
0: Anaachaje sasa?
6: Fulani kaja. Ah, mna huyu.
0: Alikuwa na vurugu ali.
6: Ali mkorofi sana. Jamani, tunaelekea sasa katika jumbe ambazo zimetufikia hapa.
0: Naam, msikilizaji, mara baada ya kuweza kupokea simu za moja kwa moja, tugeukie sasa kwenye jumbe fupi za maandishi, na tayari niko na ujumbe wa mtu hapa. Anasema afande mambo ndo Masasi, mchana mwema kwa mwana Matulanya Isaya Saulo, Hamisi Mayanga, Frankie Sababu, Kulwa Mahona na pacha wake na Selemani Kajenjele. Kanjele njele. Anamaliza hivyo. Basi nakwambia tunakushukuru sana afande mambo ndo. Kiangalia mwingine ananiambia mchana ukawe mwema sana kwa wapendwa wangu wafuatao: Richard Mdachi, Benado Gololi, Raymond Miovela, Mayala Mashili, Freddy Moshi na Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae Anet Ndembezi Mazinge Shai Town hapo. Huu ni Frank Sababu Amos babake na Nelly kutokea Kigamboni Kisiwani. Ujumbe: mtu akichagua kuwa adui yako usimfanye kuwa rafiki. 26 tuna kitu
14: kempu, jitahidi tutakuita chap kwa haraka. Ndio anasema hivyo.
6: Ikaamua kuwa adui.
14: Sawa, usimfanye rafiki. Haya. Ah, anasema Sara Nembo, mwanachama wa taifa kubwa kutoka Tanga. Mlo mwema kwa nani? Wa moyo wake anaitwa Shukuru Nembo. Zapini kwa mwanae anaitwa Violet Nembo. Zatatu ni kwa mwanae anaitwa Brighton Nembo. Na nne na mwisho ni kwa wanae Deus Nembo. Ujumbe? Aha. Ukisalimiwa nawe salimia, call me Sara Nembo. Call me. Hivyo kidhungu.
6: Acha kabisa.
14: Namemaliza. Haya so Sara, tumekupata. Kiangalia mwingine anasema hodi hodi hapo mjengoni. Ni yule yule kijana mpole, Shija Sibu kutoka Jilili. Mlo mwema kwa Limbu Sibu, Masali Sibu, Sara Deusi, Iatoraka, Iatoloka, Jeshi Iebu, Ngelo, eni. Si la kiluga undoaje. Manaji kusoma Froy naondoka. Kutoka Upendo Salam Klabu, mwa Mabiti Gunga, naitwa Ganja Makeyula. Salamu zangu ziwaende hawa wafuatao. Akasema Raymond Miovela, Daso Butunga, wa Mwashigu, Jidayomba Ndoma, wa Mondo, Nyanda Mashili wa Mangungu, Isaa Saulo wa Tabora, Mahala Kachome wa Mwakabuta, Kubilu Mwandu wa Mwanyagula. Ujumbe tuko pamoja. Nakwambia asante sana, tumeupata ujumbe wako. Acha niguse mwingine, anasema habari za mchana.
6: Nzuri.
14: Ni mimi Nzenga, mafuta ya ndege Hida au Marekani mweusi wa Tunduru. Salamu zangu kwa Kesi ya Moto, Wile Simba, Mabula Rusana, Ruben Mwashozia, Omari Masali. Ujumbe, ukimpenda apendeki achana naye.
6: Hapo sasa.
14: Haya. Mincheke hapo. Naitwa Daso Butunga kutoka Mwashigongo, Mwangoho. Mwashikwi Gunga. Haya, kwa Tingisha Punguja, Richard Mdachi, Maganga Nchemba, Jenga Kijiji, Kubilu Mwandu, Nyenda Mashili, Mayala Mashili, akamkumbuka Seni Lukumba, Mahela Damalu na Magufuli Jikono Yandama. Ajili ya Mayala Gakwe, Makeyula Limbu, Isanzule. Ujumbe, karibu Mwangogo, Mwashikwi Gunga. Lazima unajua
6: tatamka tu.
14: Lakini rafiki yangu nao amezidisha watu. Nimefumbia tu. Anasema tumsifu Yesu Kristo. Habi Mwaipaja, habari zenu?
6: Nzuri.
14: Niite Shija Ngelo, original wa Jilili kama da. Mlo mwema kwa kaka yake anaitwa Mdeba Madoshi akiwa Igunga, wa pili ni Raymond Miovela na watatu akiwa Shimbo la Ngula, wa nne mdogo wake anaitwa Masele Ngelo, tano na mwisho na kwa nani huyo? Kiebu Ngelo. Ujumbe, tupambaneni wote. Baishija Ngelo, original wa Jilili kama da. Haya bwana Shija, tumekupata. Lakini kigusa mwingine hapa aliambia hodi hadi hapo mjengoni, naitwa Fabiano Mhumbi. Mlo mwema kwa Sara Deusi Luhaga na Limbu Sibu, Amosi Deusi, ukipenda muite Mbape original Mtoni hapo. Anasema huyo ni babu. Ujumbe, mtegemee Mungu kwa kila jambo. Haya, huyo babu kasikia salamu zake. Tukiangalia mwingine hapa, anasema naitwa Sadiki Msoma wa Simbo Igunga Tabora. Salamu kwa Nyanda Mashili, Doto Mahona, Jenga Kijiji, Mwananzengo huyu, Machenuru wa Juma na Esther Mishando wa Korogwe Tanga kule. Kushukuru sana, ujumbe wako nimeusoma. Anaangalia mwingine, anasema mlo mwema kutoka kwa Dome Maige Ngoga, Jinasa akiwa Itigi, Kula Kayelu akiwa Igogo, Dixon akiwa Isemero, Ashura Shabani akiwa Igogo, Ngino Luhende akiwa Igogo, Igosha na Mtalimu Mashilimu akiwa Ilamba Ngoga. Anasema anawatakia mlo mwema. Kwambia asante sana. Naangalia ujumbe mwingine ambao niko nao hapa. Anasema mchana mwema kwa Fadhili Kisharu, Esther wa Korogwe, Ali Mote, akamkumbuka Ndakama Jilasa, Mama Amani, Mama Zerida, Rambeti Mikumbi, naitwa Erasto Manga wa Moshi. Haya Erasto, tumekupata vilivyo, tunakushukuru sana. Kigusa ujumbe mwingine ambao niko nao, anasema shalom, mlo mwema kwa Mtakuja Lubuva, Mwalimu Thomas Mangwe, Maria Bura, Mama Afrika Tarsila Matale na Anaeli Shauri bai Mama Amina kutoka kule Karatu. Haya Mama Amina, tunakushukuru kwa ujumbe wako. Na gusa mwingine hapa ananiambia Papa Sheli baba mzazi wa Rahimu Mambuyo Salam Club kutoka Dodoma kule. Mchana mwema kwa Deogratias Yokale, Captain Masanja Ngosha Mtanzania huyu. Anasema Juma Mashishi, Richard Mdachi, Ibrahim J Bundala, Akaze Zidane aka Zidane. Aliyowasalimia ni Papa Sheli baba mzazi wa Rahimu. Huyu ndio mzee wa kuchungulia huyu. Haya bwana, kutoka huko Dodoma. Kwanza mchana mwema kwa wafuatao: Emmanuel William, Bernardo Gololi, Mayala Mashili, Raymond Miovela, Soji Chazi Kazungu, Samuel Vakuvala Mwite, Uncle Sam, Christopher Mlekela na Lenga Chapati, by Frank Sabu Amosi, babake na Nelly kutoka Kigamboni. Ujumbe: asiye kufaa leo kuna siku atakufaa. 26 hatuna kitu kempu, kijitahidi lazima tukuite. Naweka akiba ya watu.
6: Ndio.
14: Kesho tukufaa. Nisome kama Anet kutoka Sheitown. Nawatakia mlo mwema Frank Sababu Amos, Sadika Rafaeli, Dahabi da Kibaga pamoja na mamangu kipenzi Soji Chazi Kazungu akiwa Shinyanga Ndebezi. Ujumbe: chujio halichotwi, halichotewi maji. Tunakushukuru anti yake. Anasema habari zenu hapo mchana mwema. Kamaliza.
6: Nzuri.
14: Tumekusikia barikiwa. Na huyu anasema habari za hapo studio dada zangu. Kwa majina naitwa Neema Daudi, napatikana Iramba Urungu. Salamu zangu za mlo mwema ziende kwa wafuatao: kumbuka Margaret Shayo, Mariam Venance, Siaya Sia Jumbani, alafu Deborah Taso na Ramadhani Daudi, wote wanapatikana Iramba Urugu. Anasema natakia mchana mwema, ndio jumbe wake. Asante sana. Wacha niangalie kushika zingine hizi. Anasema kutoka Upendo Salam Club, Mangungu kama da, naitwa Nyanda Mashili. Mlo mwema kwa wafuatao: akamkumbuka mama Maxi, Jili ya Mailagakwe, Daso Butunga, Mchenya Kashinjea, Christopher Kabelele, Jidayomba Ndoma, Kashinje Humbi, bila kumsahau mwenyekiti wa Upendo Salam Club anaitwa Mahala Kachome. Ujumbe: upendo bila salamu huo sio upendo. Wenu Nyanda Mashili wa Mangungu kama da, Igunga moja jamani.
6: Pendo kwa vitendo.
14: Haya, nikiangalia ujumbe mwingine ambao niko nao, anasema mwakeye itika mwakeye. Basi teleza na wafuatao: dada Elizabeth Bahati, Solomon Kachukuzi maarufu kama Tandika Phone Clinic akiwa Kibondo kule, Ibrahim Mbuze akamkumbuka baba yake Bahati Mtamobwa. Tano na mwisho ni kwa mwanae Zerida Jeremia. Ujumbe: jipende jinsi ulivyo, maana kuwa wenye kasoro, kuna wenye kasoro zaidi yako. Be mama Zerida o Mrs. Jeremia Sambu, pande za Busunzu Nyamuguluma. Haya bwana, tunakushukuru. Nikiangalia muda wangu hapo, bado ninazo kumbe dakika. Mchana mwema studio, oyo go Mandela super mkerewe wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo, go. Haya mkerewe, tumekupata kutoka huko uliko. Huyo anasema naitwa Peter Salimia, wengi wanapenda kuniita Katara, napatikana Ishiki ya Igunga. Wapendwa katika Bwana, tumsifu Yesu Kristo. Bila kupoteza muda, mlo mwema uende kwa watu wafuatao: Charles Mwipagi, Nyanda Mashili, Limbu Isanzule, Sauti ya Pesa, mke wake kipenzi anaitwa Jenny Donald, na wa mwisho ni Mahona Ngasa. Swali langu, je, Jumamosi na Jumapili ni saa ngapi salamu huwa wanatuma? Hakuna salamu. Ndio jibu la mkubwa.
6: Tunapumzika.
14: Tunapumzika ndugu yangu mpaka jei tatu. Naitwa Mangula Sheli kutoka Ulanga Morogoro. Mlo mwema kwa Njile Msukambile, Wile Simba, Hamisi Mayanga, Kesi ya Moto, Seni Lukumba, Jili ya Mailagakwe, Shimbo Langula, Mika Moses, Seni Lukumba, Mwigulu Fundi Radio na Shija Masanja. Ujumbe: ukiwakumbuka wenzako, nawe utakumbukwa, by Mangula Sheli. Sawa bwana. Huyo anasema habari za mchana hapo studio. Naitwa Abel Samuel. Nipo hapa Ijuga Nyondo. Napenda sana ndizi na samaki. Tuko pamoja sana.
6: Jamani, kaguswa huyo.
14: Acha bwana, ndizi samaki.
6: Anapenda sana.
14: Acha. Anasema hodi hapo AWR. Salamu ziende kwa Joseph Ngusa, Ngasa Masaga, Shija Sibu, Nicholas Nhumbi, Luhaga Sibu, aliyewakumbuka ni Yohana Ngusa, ukipenda mwite Iatoloka Jeshi. Watajie namba zangu: 0698 27 20 77. Hivi kwa sawasawa, mbona kama umezidisha? 0698 27 20, afu kaandika 77 7. Ujumbe: ukiona amekukazia macho, ujue amekupenda.
6: Haya bwana.
14: Kondo ki. Haya. Dr. Mahona wa Igunga Tabora, wao wapendwa, leo nawapata salamu, nawapa salamu zangu wafuatao. Akamkumbuka Lenga Chapati, Mahona Makunga, Sadiki Msoma, Erasto Manga, Kea Mwanji, Shimbo Langula, Sara Deusi na pacha wake wa damu. Muite Kulwa Mahona, ujumbe ni kwa neema tu. Okay. Anamaliza hivyo. Kiangalia ujumbe mwingine hapa, ananiambia Salumu Litepeka kutoka na Chingwea kijiji cha na Matunu, mchana mwema kwa wadau wote. Tunakushukuru sana mdau mwenzetu, mambo yameenda hivyo. Huyo anasema Tobias Simara kutoka Geita Chato, mtaa wa Nyakayondwa. Kwa sasa niko Mtwara Masasi, salamu zangu za mchana mwema za kwanza nayatakia familia yangu mlo mwema, za pili mama yangu akiwa Bunda, za tatu Joseph Shinji akiwa Sengerema, alafu za nne kwa familia yote ya mzee Tobias Masiaga mahali popote pale walipo, mwisho washiriki wote wa mtaa wa Nyakayondwa. Mtaa huu uko Chato, kata ya Bwanga, kijiji cha Nyarututu. Ujumbe tureje Eden katika jiko salama.
6: Jumbe mzuri sana.
14: Amariko hapo. Nikiangalia mwingine anasema anasemaje huyu? Anasema Daudi Mahala kutoka Mwakabuta ya Igunga kama Tabora hivi. Mlo mwema wa leo uende kwa baba yake anaitwa Mahala Kachome, za pili kwa mama mzazi Shoma Kayela, za tatu kwa mdogo wake anaitwa Hamisi Mahara, za nani huyu, bila kumsahau mke wake anaitwa Yasinta Jumanne, pia Nyanda Mashili na Kashinje Humbi. Aliyewakumbuka ni Daudi Mahala akiwa Mwakabuta. Ujumbe tumpende, tumpende, nadhani ukimaanisha Mungu si uungu. Tumpende Mungu kwanza kisha binadamu wote bila kujali kabila. Basi sawa, tunakushukuru ndugu yangu. Vile wale wanaobagua ukikuta waka hivyo ndo huyu. Huyu huyu. Haya, sema na wasalimu kwa jina la AWR. Natakiwa kusema salamu ziendelee. Naitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba Mtwara. Mchana mwema kwa Malundi Jifula, Mbunge wa Makonde, Jili ya Mailagakwe, Ellen Chenge, Wile Simba, Ezekia Selena, Kesi ya Moto, Jidayomba Ndoma na mzee Kanjele Njele. Amaliza namna hiyo. Nami nasema asante kwa ujumbe wako. Nikiangalia hapa muda wangu, nitasoma kama jumbe mbili tuweze kuagana msikizaji. Anasema hodi hodi, ni Edison Johnny kutoka Igogo. Salamu zangu ziende kwa Mahingu Ezekiel, yuko Igogo, Limbu Sibu yuko Jilili, Luhaga Sibu yuko Jilili, Shija Ngelo yuko Jilili, Margaret Johnny yuko Jilili. Ujumbe, mficha malazi kifo humumbua. Maliza namna hiyo.
6: Ndio.
14: Tunakushukuru. Jumbe wa mwisho ni hapa. Anasema hamjambo hapo studio.
6: Hatujambo.
14: Uhuru wa Yesu kutoka Upendo Salam Club. Naitwa Christopher Kabelele Mashindike wa Masanga Kishapu. Salamu zangu za mlo mwema natuma kwa hawa wafuatao. Akamkumbuka Nyanda Mashili, Machia Mwandu, Mwanamoge, Mwanamoge, Katekista Melesiana Johnny, Mama Maxi Mrembo wa Songwe, Malundi Jifula na Mahala Kachome. Ujumbe, hata ukiwa mrefu kama shetani huwezi kuifikia kesho.
6: Jamani, shetani ni mrefu.
14: Shetani mrefu. Basi msikizaji, mimi niseme tu tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako kwa pamoja nasi toka tulipoanza kipindi hiki mpaka tunapofikia tamati. Kwa sasa tuseme tu Bwana kubariki sana kwa kuchagua AWR Tanzania. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
6: Habi Machilumshana, dada mkubwa, tumefika tamati na matangazo tunayarudisha Dar es Salaam.

baraka za Bwana ziendelee kuambatana pamoja nawe msikilizaji mpenzi wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Hivi punde itatimia saa 7 kamili ukiungana na Rock FM ambao watakujuza habari kwa fupi pamoja na taarifa na matukio ambayo yameendelea kujiri. Asante kwa kuwa pamoja nasi na uendelee kwa pamoja nasi kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo amesema serikali inatambua changamoto kushuka kwa bei ya mahindi kipindi cha mavuno kutokana na mazao mengi kuingia sokoni kwa wakati mmoja, hali inayowapa baadhi ya ununuzi nafasi ya kushusha bei na kuwahimiza na kuumiza wakulima. Amesema serikali kupitia wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula ipo katika hatua za mwisho za kuanza kununua mahindi kutoka kwa wakulima, hatua itakayosaidia kuimarisha bei ya soko na kulinda maslahi ya wazalishaji. Jeshi la polisi kupitia kikosi cha usalama barabarani kimewahimiza wamiliki na madereva wa vyombo vya moto kutumia mfumo wa kidigitali wa kufanya maombi ya ukaguzi wa kila mwaka na kupata stika ya usalama barabarani kwa njia ya mtandao. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mtaalamu wa mfumo wa kikosi cha usalama barabarani makao makuu Inspector Elisha Incent amesema mfumo huo unaratibu mchakato mzima wa ukaguzi wa vyombo vya moto pamoja na utoaji wa stika za usalama barabarani kwa njia ya kidigitali. Katika habari za kimataifa, meli kubwa iliyobeba zaidi ya watu 100 imezama kwenye pwani ya nchi ndogo ya Amerika ya Kusini ya Guyana, na taarifa zinasema watu 67 tayari wameokolewa huku vikosi vya usalama vinawatafuta wengine waliosalia. Na Iran imevurumisha makombora na droni yaliyolenga mataifa ya Guba yaliyo washirika wa Marekani. Huu ni mwendelezo wa makampeni yake ya kujibu mapigo dhidi ya juhudi za kijeshi zinazofanywa na Marekani ndani ya Iran kwa siku 9 mfululizo. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

mpenzi msikilizaji, imefika dakika ya tatu mara baada ya saa 7 kamili siku ya 20 mwezi wa 7 2026. Uhali gani, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu sana katika wasaa mzuri kabisa wa Molika, wasaa ambao tunakuwa na habari na matukio. Katika sala kwanza tunakuwa na neno la matumaini na kubarikiwa na nyimbo katika saa la pili. Mimi ni Sharifa Mgalulo, nitakuwa naye hapa Sumaimba Wala. Karibu sana mpenzi msikilizaji, tufurani pamoja mwanzo hadi tamati, kwani kuna habari nyingi kemkem ambazo utazisikia kwa siku hii ya leo, kuanzia hapa hadi pale tutapokuambia. Kwa sasa tunatia nanga. Hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania. Karibu sana mpenzi msikilizaji.

0: dakika ya sita hiyo mpenzi msikilizaji, karibu tena. Mimi nilisha kusalimu na tumai Mbawala yuko hapa na atakusalimu, lakini pia tunataka kukumbusha kuhusiana na nane nane. Mbawala, habari za wakati huu?
1: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri, sijajua kwako.
0: Mungu mwema, amenipa kibali, ameniwezesha, amenipa kila afya na kila laheri. Kwa sababu sasa hivi niko nazungumza naye. Tulipoachana Ijumaa.
1: Tulipoachana Ijumaa. Wewe na mimi tuliachana Alhamisi.
0: Alhamisi?
1: Ah, Ijumaa. Ijumaa ni kwa Namina.
0: Ijumaa.
1: Ah, wewe sawa.
0: Umekumbuka sasa?
1: Nimekumbuka. Toka tulipoachana msikilizaji, basi tumekuja tena leo. Lakini umezungumza kuhusu nane nane. Vipi? Natamani upeleke mazao yako.
0: Ni zaidi ya kupeleka mazao,
1: kuna elimu
0: nyingi. Inawezekana sio ni mkulima mkubwa, lakini nina eneo langu pale, ni mfugaji.
1: Sawa.
0: Kuna tofauti kati ya kufuga na kuishi na kuku? Unaishi nao tu. Asubuhi unaenda, jioni mnakutana.
1: Sio mfugaji. Wewe unaishi na kuku. Tutambua yule mfugaji amewatengea kuku eneo lake hapo, anawalisha na watunza na wapa chanjo, anafanya nini kila kitu. Huyo ni mfugaji. Lakini hata kama unaishi na kuku, ukajifunza ili uje ufuge kuku, usishi na kuku. Msikilizaji, habari na matukio hewani, nambari yetu ni 0757 53 60 87. Yako mengi, unaenda kushiriki nasi. Karibu sana, mchango wako ni muhimu sana.
0: Serikali imeendelea kuweka mipango mbalimbali ya maendeleo, inaendelea kufungua miundo mbinu
1: ndio
0: majini na nchi kavu
1: kote,
0: ili masuala unajua miundo mbinu ikiwa imara, yani uchumi unafunguka. Unajua kwa nini?
1: Asiye pia unakuwa
0: ni talima. Nyanya zitaniozea kule, nazipitisha wapi
1: na wapi, zitaenda wapi? Barabara haipitiki. Daraja lilibomoka toka miaka iliyopita. Sasa mimi nalima na baki navyo mimi kama mimi. Sipati faida yote na sioni faida za kulima.
0: Hata kujenga yeye kujenga.
1: Tena halipo kabisa, tunapita kwenye maji. Kipindi hiki mvua zimepungua, tunapita kwenye maji. Mvua zikiwa kubwa na baki kwangu na baki kwako.
0: Sasa kufuatia hivyo, serikali imeenda kufungua milango. Tunajua Mheshimiwa Rais Samia anazindua zile meli nne, lakini pia akiwa Kigoma bwana ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa SGR Tabora Kigoma. Sasa hivi masuala ya kukali unakaa isijara hii ni treni. Kumbuka sasa hivi kuna isijara da Morogoro,
1: da
0: Dodoma. Sasa Tabora Kigoma na miaka jiwe la msingi bwana. Ni mambo mazuri.
1: Hapo lazima miundo mbinu pia kufiki, eh.
0: Huku meli nne za mizigo, huku SGR na watu wenye zaje kusinto jiandae. Itaanza nini kati ya kukamilisha barabara au SGR?
1: Itaanza barabara.
0: Hii barabara.
1: Ndio.
0: Haya sawa.
1: Mungu ni itaanzia hapo. Vumilivu hula mbivu siku zote.
0: Ngoja umiza matumbo.
1: Na wapi twende hapo?
0: Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha sita kutoka Tabora hadi Kigoma chenye urefu wa kilomita 506 katika hafla iliyofanyika leo Julai 20, 2026. Mheshimiwa Rais pia amepokea maelezo kuhusu mradi huo kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC, Mhandisi Machibia Shiwa. Ujenzi wa kipande hicho cha SGR unagharimu zaidi ya shilingi trilioni 6. Shilingi
1: trilioni.
0: Sio bilioni. Sio milioni.
1: Trilioni.
0: Ukipewa wewe unakaa nyumbani na watoto wako mnaku.
1: Hadi unajisawe. Au hadi unakufa.
0: Nisijui.
1: Unazeeka.
0: Tuulize mwana mahesabu atatusaidia.
1: Haya bwana. Sawa. Hii imekaa vizuri sana.
0: Ehe, basi mambo ni mengi huko Kigoma ikiwemo la Ismendali Chako hapo huko na viongozi mbalimbali na bwana, na Tanzania inaendelea kufunguka. Wewe maoni yako ni yapi msikilizaji kuhusiana na hayo? Lakini pia uzinduzi wa zile meli za mizigo huko huko Mheshimiwa Samia leo bwana yuko na Kigoma.
1: Kigoma huko mwisho wa
0: leo Kigoma. Leo hii amezindua pia ujenzi wa meli nne za mizigo bandari ya Kigoma. Huko SGR Kigoma. Ndio maana nikasema kwamba uchumi wa Tanzania unakwenda kufunguliwa.
1: Kwa kweli, unaenda kufunguliwa na unaenda kukua.
0: Unaenda kukua.
1: Lakini mimi na habari hapa sielewi hivi. Anasema kamata kitorosho mifugo 100 kwa magendo.
0: Ndio kamata sasa wewe nini?
1: Mifugo 100 anapeleka wapi?
0: He, wapi sana hivi jamani?
1: Na kwa nini atoroshi mifugo yote hii?
0: Jamani, tunaongea tu, tuko mbea, ameiba mifugo.
1: Au nikupitishe kidogo juu kidogo. Wewe nisemeje hapo tu hata mbili tu hapa. Jeshi la polisi.
0: Mbona unataka unipinge? Lakini tukwambia msikilizaji kwanza. Kumbuka ni habari na matukio. Tuna habari nyingi lakini tuanze na hizi kwanza kabla sijaingia kwenye habari nyingine.
1: Alafu tutaenda kwenye habari nyingine.
0: Mimi lakini sijamalizana na Mheshimiwa Rais bwana
1: siko. Oh, hujamalizana naye kwa. Ah, yuko mwisho wa reli.
0: Yuko kidogo. Mwisho wa reli lakini sio mwisho wa habari.
1: Sio mwisho wa habari,
0: ni mwisho wa reli. Sasa bwana, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amezindua meli 4 mpya.
1: 4 hizo?
0: Nini? Mpya, sema mpya.
1: Za mizigo. Kwanza uniambie niseme trillion ngapi ilikuwa 9? Meli mpya.
0: Mpya.
1: 4.
0: 4.
1: Za mizigo.
0: Zenye uwezo kubeba tani 2000 kila moja. Sio zote kwa jumla, kila moja tani ngapi?
1: 2000.
0: Kwa 4 sasa tani ngapi?
1: 8000.
0: Kazi kwenu.
1: Mwana mahesabu. Niko sawa?
0: Upo sawa. Umepata. Mwalimu wako hesabu hakuwa anapiga kelele. Lakini ni hapo
1: tu. Gonjo taifa.
0: Kila mmoja katika hafla iliyofanyika leo Julai 20 katika bandari ya Kigoma, hatua inayolenga kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa mizigo na kuimarisha biashara katika ukanda wa Ziwa Tanganyika. Kumbuka Ziwa Tanganyika linatuunganisha na Kongo, tuunganisha na nchi jirani nyingine. Ziwa Tanganyika hilo. Haya, meli hizo zimetengenezwa na kampuni ya Gold Voyage Logistics Limited kutoka China na inatarajiwa kutoa mchango mkubwa katika usafirishaji wa mizigo kati ya Tanzania na nchi jirani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na Zambia kupitia Ziwa Tanganyika. Uzinduzi huo unaenda sambamba na mkakati wa serikali wa kuifanya Kigoma kuwa lango kuu la biashara. Lango la nini?
1: La biashara
0: kuelekea masoko ya Afrika ya Kati kupitia uboreshaji wa usafiri, kuunganishaji ufungamanishi unaojumuisha reli, bandari na usafiri wa majini kwa mujibu wa Dira ya Maendeleo 2050. Tunaposema reli ndio ile SGR ambayo wamezindua hapa miaka ya msingi. Tunaposema majini ndio hizo meli. Tunaposema mpya. Tunaposema usafirishaji wengine wa kawaida, barabara zimeendelea kuboreshwa.
1: Kila itwapo leo miundo mbinu ya barabara imekuwa safi.
0: Sasa tuseme Kigoma mwisho wa reli. Kigoma lango la uchumi.
1: Aha, tumeshatoa mwisho wa reli. Kigoma lango la uchumi.
0: La uchumi. Sasa wewe kaa Kigoma mwisho wa reli,
1: mwisho
0: wa reli utajikuta umefika
1: mwisho wa reli wewe. Lango la uchumi Kigoma.
0: Lango la uchumi.
1: Oh, tabaki hivyo hivyo.
0: Basi tu hivyo hivyo mwisho wa reli, mwisho wa reli. Kumbe ni mwanga wetu kwa lango la uchumi. Shauri yako.
1: Sasa kwa alishatoka huko ana nyumba yake huko huko.
0: Haya bwana, karibu sana msikilizaji Stumai, na alikuwa anashangaa mtu kaiba ng'ombe. Sasa shangani.
1: Kana kama mtu akitorosha mifugo 100 kwa magendo. Sasa kwa magendo alafu
0: manake
1: kubeba 100
0: kwa magendo hapo nitakuwa hajafuata vile vibali vya serikali, hajalipa ushuru, hajapita njia sahihi.
1: Kwa hiyo kana kuza panya za kona kona kona kona, lakini kakamatwa. Jeshi la polisi kikosi cha kuzuia uwizi wa mifugo STPU kwa kushirikiana na Wizara ya Mifugo na Uvuvi limefanikiwa kumkamata mtumiwa mmoja aliyokuwa akisafirisha mifugo 100 kwenda nchi jirani kwa njia za magendo. Ndo akizungumza leo Julai 20 kamanda polisi kikosi cha kuzuia uwizi wa mifugo nchini, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Simon Pasua amesema kwa mtumiwa huyo amekamatwa katika kijiji cha Euriendeke kata ya Kimokua wilaya Longido mkoa Arusha akiwa anatorosha mifugo hiyo ambayo ni mbuzi na kondoo.
0: Kimya.
1: Aidha, kamanda Pasua amesema kwa uchunguzi wa awali umebaini kuwa mtumiwa huyo alikuwa ametoka na mifugo hiyo katika mnada wa Udunyo Sombo uliopo wilaya ya Arusha, Arumeru mkoa wa Arusha, huku akisema kuwa uchunguzi zaidi tukio hilo linaendelea kwa hatua zaidi za kisheria. Hata hivyo, kamanda polisi ametumia fursa hiyo kutoa wito kwa wafugaji na wafanyabiashara wa mifugo kwa wazalendo kwa kufuata sheria na taratibu za usafirishaji wa mifugo na kuwaomba wananchi hususani wanaoishi mipakani kushirikiana na jeshi la polisi katika kutoa taarifa za uhalifu wa mifugo ikiwemo utoroshaji wa njia za magendo. Alidanganya pia kama mnadani kumbuka.
0: Kumbe huyo
1: anaenda mnada wapi mwanzito? Mbona ufiki? Mnada wa wapi anaupeleka mnada? Swaga kondoo na mbuzi. Napeleka mnadani kumbe anatorosha.
0: Kuna watu jamani.
1: Fuata taratibu na sheria. Safirishe vizuri.
0: Kwa hiyo akaamua adanganye. Anasema serikali na mkono mrefu.
1: Ikamkamata.
0: Inawezekana ukawa mkono mrefu afu hakikisha mkono haukugusi wewe.
1: Kugusa wewe ni hatari.
0: Haya, karibu sana basi msikilizaji. Tumesonga hivyo dakika 15 hiyo. Nikukumbushe namba ni 0757 536087. Bwana, tunaelekea msimu wa 88.
1: Sawa.
0: Msimu wa sikukuu tunasema sasa hivi kesi gani za juu kusini sikukuu ndio hii.
1: Ya wakulima.
0: Hivi watoto kwa nini wanadai nguo mpya? Kwani wao ni wakulima?
1: Eh. Sasa sikukuu. Kwani sikukuu ya 88.
0: Wanataka na nguo.
1: Tunaenda kushangaa huko sijui na kapande farasi, sijui nikafanya nini. Yaani leo mtoto anajua kwamba ile 88 anafurahi kwa kwenda kuangalia wanyama.
0: Mhm.
1: Atapanda farasi, ata piga yale maputo, sijui atafanya nini. Kwani yeye kwake anafurahi akifanya vile akata mivaa nguo mpya.
0: Mhm. Mikoa ya Tanzania huko kusini imeendelea kuwa gala la chakula la taifa, kwani ni uzalishaji mkubwa wa mazao ya chakula ikiwemo mahindi, maharage, viazi vitamu, viazi mviringo, parachichi, mazao ya biashara na mazao mengine. Sasa katika kufanya hayo, waziri wa kilimo Daniel Chongolo amesema serikali inafanya mkakati wa kushikana na ubia na binafsi mbolea endelee kuzalishwa ili uzalishaji uendelee kuwa watija na mzuri na ambao wa faida. Tusizalishe kimazoea ile ya mwaka 47 inza usiniguse zile
1: mpaka sasa hizi vile vile hapa
0: tunalima tu tunategemea, lakini tuendelee kuboresha miundo mbinu. Kwa hiyo msikilizaji unasikiliza hivi sasa, tunasikia taarifa hii kutoka Songwe, lakini na wewe fanya hima, jifunze sasa hivi dunia kidigitali
1: kabisa,
0: lakini
1: kilimo chenye tija,
0: tutumie 88 vizuri, tukapate elimu, tutumie tari wapo, tutumie toski wapo, yani wengi tunawatafuta elimu. Nenda mimi nimekuja na jifunza kilimo cha mpunga. Hivi ni mbegu gani kutokana na ardhi hii? Na sasa hivi tayari wapo katika kampeni ya kupima afya ya udongo.
1: Ndio.
0: Mbea.
1: Unalimia wapi sehemu fulani? Watakuja kupima udongo.
0: Watakuja, watapima udongo wako.
1: Ndio.
0: Basi kutokana na udongo huu
1: mbegu hii hapa.
0: Utatumia mbegu hii na mbolea hii
1: hapa na dawa hii hapa.
0: Wewe sasa.
1: Wewe. Mimi sasa. Hey, unishacha mbegu, nimeacha sado 10 za mbegu.
0: Unasi unatoa wapi? Alafu kumbe kuna siku nasikiliza, kumbe hizi mbegu zenyewe ukishaziweka kwenye kitalu pale sio tu unaziachacha, kuna siku zake za kutoa kwenda kupandikiza. Kuna muda ukipita na kwa zimezeeka, uweze kupata mazao. Wewe unaziacha mbegu miezi mitatu, unaanza kuzikunda, zimeshaanza
1: kuzimeshachoka.
0: Unaenda kuzipandikiza.
1: Kumbe zina muda. Sasa haya yote ndiko mpate mtaalamu wa kilimo.
0: Ndio uende sasa.
1: Na nani?
0: Huyu hapo msema Chongolo azungumzia kuhusiana na uzalishaji wa mbolea uko Songwe amezungumza.
2: Natoa wito kwa halmashauri na sekta binafsi kuwekeza katika uzalishaji wa mbolea hai kwa kutumia taka zinazooza. Hii ni fursa ya kuongeza uzalishaji wa kilimo, kulinda afya ya udongo na kuhifadhi mazingira kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Na kwenye hili nitumie tena nafasi hii kuwapongeza sana manispaa ya Kinondoni na manispaa ya Moshi kwa kuwa sehemu ya champion ambao wamejenga viwanda vya kuchakata mbolea hai kwenye halmashauri zao. Na nitoe wito kwa manispaa nyingine na halmashauri nyingine nchini ikiwemo ya Mbozi na Tunduma ambazo najua zina mapato makubwa kufikiri kuwekeza kwenye eneo hili, kwa sababu eneo hili pia ni chanzo muhimu cha mapato, lakini tija yake kwenye uzalishaji nchini ni kubwa na itawaongezea uhakika wa kukusanya sesi kama uzalishaji utakuwa mkubwa zaidi. Mkoa wa Songwe una nafasi ya kipekee katika maendeleo ya sekta ya kilimo. Bali na kuwa na ardhi yenye rutuba na mazingira mazuri ya uzalishaji, mkoa huu una rasilimali za madini ya phosphate na makaa ya mawe ambazo zinaweza kutumika kuzalisha mbolea hapa nchini. Nimemuona bwana mmoja pale nje anaezalisha ile mbolea ameita ya mawe mawe. Anaisaga, tumesema ni virutubisho mbalimbali vya msingi vya kuuisha na kuamsha udongo. Nimpongeze sana. Niwahakikishie serikali itaendelea kutafuta wawekezaji na wakimkakati kwa ajili ya kuanzisha viwanda vya kuzalisha mbolea ili kuongeza thamani ya rasilimali zetu, kupunguza utegemezi wa mbolea kutoka nje na kufungua ajira kwa Watanzania. Vile vile ninatoa wito kwa watu binafsi kutoacha fursa ya uwepo wa rasilimali madini ambayo yanafaa kwa uzalishaji wa mbolea. Ndugu mawakala na wauzaji wa pembejeo, ninyi ni mabalozi wa serikali kwa wakulima. Bali ya kuwa mawakala wa pembejeo pekee tu, mnayo wajibu wa kuwashauri wakulima kuhusu matumizi sahihi ya mbolea na teknolojia nyingine za kilimo. Na nilivyokuwa nikiwasikiliza hapo nje, kama si tu mlikuwa mnatengeneza msukumo wa kibiashara, mkienda kupeleka yale maneno kule kwa wakulima, wakulima watafaidika sana na elimu yenu.
0: huo mpango wa uzalishaji wa mbolea utakuwa na tija si tu kwa wakulima wa Songwe lakini hata wakazi wa maeneo mengine ya Nyanda za Juu Kusini hata nchi kwa ujumla, kwa maana itakuwa na tija.
1: Ndio.
0: Na tutapata ukulima wa elimu zaidi, tuzingatie kilimo cha kisasa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa hivi mambo mengi yamebadilika. Wakati mwingine tunapata mvua chini ya kiwango, wakati mwingine mvua zinazidi, wakati mwingine ukame. Kwa hiyo ukisikiza taarifa kutoka kwa watu wanaohusika, ukisikiza taarifa kutoka mamlaka ya hewa itakusaidia kujua kwa msimu huu mazao haya yanaendana hivi. Lakini unajilimia limia tu limradi umelima.
1: Unapoteza nguvu.
0: Unapoteza nguvu bwana. Juzi Jumatano wiki iliyopita wakati ninazungumza katika kipindi cha ulinzi na usalama, nilikuwa naye mkaguzi wa jeshi la polisi RTO kwa maana ya mkoa wa Mbeya. Na tulizungumza mikakati ya jeshi la polisi kupunguza ajali za barabarani. Amezungumza mengi lakini moja hapo alisema ni ukaguzi wa magari mabovu. Ingawa kuna sababu nyingi zinachangia hapo ikiwemo ikiwemo miundombinu mibovu, ulevi na
1: ndio.
0: Lakini akasema moja hapo tunakagua vyombo vya moto, kuna vingine ni vibovu
1: kwa kweli
0: chombo chenyewe. Kwa hiyo miongoni mwa sababu imeonekana ni hizo, na huo ni mkakati wa jeshi la polisi nchini, na amesema kwa kweli imesaidia, lakini ikiwemo kuangalia yale maeneo korofi ambayo mara kwa mara yanasababisha ajali, yote hayo wanajitahidi kudhibiti. Basi sasa kupitia hivyo jeshi la polisi kupitia kikosi cha usalama barabarani hili ni Tanzania sasa limahimiza wamiliki na madereva vyombo vya moto kutumia mfumo wa kidigitali kwa MIMIS kufanya maombi ya ukaguzi wa kila mwaka na kupata stika ya usalama barabarani kwa njia ya mtandao.
1: Haya,
0: sasa mambo yamerahisishwa. Useme mpaka sasa niende wapi? Sijui itakopo yeye foleni jamani.
1: Unakatia watu koi sijui itakopo je muda wangu pia utoshinda kaniende wapi?
0: Mambo kidigitali bwana. Akizungumza nje Dar es Salaam, mtaalamu wa mfumo wa kikosi cha usalama barabarani makao makuu Inspector Elisha Ernest amesema mfumo wa MIMIS unaratibu mchakato mzima wa ukaguzi wa vyombo vya moto pamoja na utoaji wa stika za usalama barabarani kwa njia ya kidigitali. Umeelewa?
1: Kisasa. Kisasa
0: zaidi. Mambo ni kisasa. Basi taarifa hii hapa kutoka Dar es Salaam, tukirudi tasonga mbele 0757 5360 87 0757 5360 87. Ni habari na matukio ndani ya Rock FM Radio na AWR Tanzania.
3: Kwa kuwa ukaguzi wa mwaka huu umekuwa ni ukaguzi ambao ni wa kidigitali, ningependa kuwapitisha kwenye mfumo wa ukaguzi. Mfumo wa ukaguzi wa vyombo vya moto na utoaji wa stika za usalama barabarani ni mfumo unaoitwa MIMIS kwa kifupi. Ni mfumo ambao unaratibu zoezi zima la ukaguzi wa vyombo vya moto na utoaji wa stika za usalama barabarani. Ili mwananchi au dereva au mmiliki wa chombo cha moto aweze kupata huduma ya ukaguzi kwa kutumia mfumo, anatakiwa afuate hatua zifuatazo. Ataingia kwenye kivinjari au browser. Ataingia sehemu hii hapa iliyoandikwa new application au mwombaji mpya. Mfumo utamhitaji ajaze taarifa

Utahitaji, utamuomba aweke miadi ni lini yuko tayari kwa ajili ya kwenda kukagulisha chombo chake cha moto. Kwa sababu hatua zote hizo anazozifanya ni kutaka kupata ile control number, kwa maana namba ya udhibiti, aweze kulipia huduma ya ukaguzi kulingana na aina yake ya chombo cha moto. Hatua inayofuata, mfumo utamuuliza angependa kukagulia chombo chake mkoa gani. Atachagua mkoa, kwa mfano hapa Ilala. Hapa mahali tulipo tuko Ilala, kama ni mkoa mwingine, na kisha atakuja achague wilaya, weka kati hapo. Afu ataweka tarehe. Anaweza kaweka tarehe ambayo anakusudia kwenda kukagua chombo cha moto. Mfumo uko rafiki zaidi. Anawezekana akaweka tarehe ya leo, tarehe ya kesho, bado mfumo unamruhusu aweze kufanya vile.

0: dakika 26 hiyo kwenda kwanza unajiunga nasi ni habari na matukio. Kupitia Rock FM na AWR Tanzania. Tumetoka kusikia taarifa hii kutoka Dar es Salaam, basi wamiliki wa vyombo vya moto msije mkasema mkuambiwa. Kuna wengine wanasubiri dakika za jioni.
1: Deadline nini imepita dakika za jioni.
0: Na kuna wengine
1: hivi wanasema lini? Kumbe ndo leo mwisho.
0: Kuna wengine subira akamatwe. Ndio anaanza huo sasa afande.
1: Mimi kwa sijui.
0: Sijui nini. Sasa wewe unakuwa unajua maana wewe chombo chako cha moto unachomiliki mwaka mzima. Unajui kama kuna gani kuna muda huo.
1: Wanapuuzia tu sio kwamba wenyewe wanapuuzia. Kwa hiyo sasa usisubiri ukamatwe, basi wae mapema, fanya marekebisho mapema ili ubaki salama.
0: Sawa, usalimini. Sasa bwana, tuelekee hapo Rukwa. Mbunge wa jimbo la Kwela ambaye pia ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano Deus Sangu amewataka watumishi wa umma wote wanaodaiwa kuhusika na ubadhilifu wa fedha za mradi wa ujenzi wa madarasa katika shule ya msingi Mfinga kufikishwa mahakamani haraka baada ya kubainika kuwepo kwa viashiria vya tumizi mabaya ya fedha za umma. Fedha zimekwisha
1: za shule tena.
0: Madawati hakuna, maabara hayakamilika, madirisha yani fedha zimeisha. Madawati hayapo, madirisha bado, fedha hamna.
1: Miezi miwili ijayo watoto wanamaliza la saba. Wanaenda wapi?
0: Sijui ikwaje, sijui. Akizungumza baada ya kukagua mradi huo wakati akiwa katika ziara ya kikazi ya kuhamasisha shughuli za maendeleo katika jimbo la Kwela na kueleza kuwa hajaridhishwa na kasi ya utekelezaji wa mradi huo licha ya fedha nyingi za kutolewa na serikali, lakini bado ujenzi wake unasuasua na kwamba watu wamepiga
1: huyo weka ndani.
0: Lakini sasa hivi situmai. Unaletewa fedha hizi hapa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Ujenge shule. Yaani unapigwa bajeti. Hii utajenga vyema madarasa ikiwa imekamilika pamoja na madawati.
1: Madawati.
0: Fedha imeisha. Chumba kijakamilika. Madawati hakuna. Hivi unasema yani ilipotea, ilibiwa.
1: Nilikuta vitu vimepanda bei juu kwa hiyo ikawa imereplace pale ambapo palipungua.
0: Ripoti iko wapi?
1: Ripoti ndo natarajia hivi niandike hivi karibuni niweze kuwasilisha mkuu.
0: Vijana ndo vitu vipande bei kabisa nikaanza kwamba ni hata pesa hakuna. Tuliripoti hapa taarifa pia mabati. Mtu anakuja kuchukua mabati chini ya viwango. Na mwingine tena anataka kuchukua simenti kwa bei ya juu.
1: Ya juu.
0: Ndio yale mtu anaacha simenti Tanga aje kununua simenti Njombe.
1: Njombe.
0: Mradi yuko da.
1: Na naandikiwa simenti mfuko mmoja 35.
0: Akati hata hujafika hata hiyo bei. Na huko kote miko anaipita miko. Na unajua anaacha Tanga. Yaani jengo liko Tanga. Anapita mikoa yote anaye kununua simenti Njombe. Hivi naangia kilini kweli.
1: Ndio sema sura zile kumsikia. Akasema kwamba kwa nini wazee mkoa kwamba kwa nini utoke huko kote uje ufuate simenti huko? Kwamba hii simenti ni simenti ya aina gani? Utuambie vizuri kwamba hii ina nini hadi ukapita mikoa yote uje huko au ito pesa tu ziongezeke.
0: Yaani pale ni kuongezea kwa bajeti ya usafiri. Anapiga malazi, mafuta, gari, kupakia na kushusha, imefika. Kwa hiyo hela imeisha.
1: Vibarua kubeba, kila kitakataka zetu unaandika pale. Sasa huyu alipewa pesa za shule, miradi ya shule. Kala, shule imesimama pale pale, majengo yako vile vile, madawati hakuna vile vile, na miezi mitatu miwili ya mbele watoto darasa la 7 wanaenda kumaliza, nitegemea mwakani waende wakasome. Wanasoma wapi?
0: Na hela zimeliwa.
1: Na pesa zimeliwa.
0: Taarifa hii hapo kutoka Kwela Sumbawanga inaelezea msikilizaji, tukirudi tutasonga mbele.
2: Lakini pia kama unavyoona mradi huu tunategemea huu umekamilika. Na ulitakiwa ukamilike mwezi wa 11, baadaye waka extend contract ikaonekana utakamilika mwezi Machi. Lakini tena ikaendelea, lakini naona pia kumekuwa na changamoto ambazo kama alivyosema mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri. Mradi huu pamoja na haya yote mazuri tuliyosema na jitihada kubwa ambazo tumepambana kupata fedha, lakini bado ni mradi ambao unajengwa kwa kasi. Lakini nje ya hicho nilichokisema ambayo ni madirisha ya aluminium, lakini hata madawati hakuna. Na fedha zimekwisha.
3: Mimi na mheshimiwa rais ni mia njema. Lakini ninyi nyote kuanzia wewe mwenyekiti wa halmashauri, diwani wa kata hii ya Mfinga, wote kwa vinywa vyenu mmekiri kwamba mradi huu una changamoto. Na changamoto hiyo haikuwa kusudi ya mheshimiwa rais atuletee fedha ziwe na changamoto. Watu wengine wanadhani fedha hizi akifikia ni milioni 200 anasema hapa hapa na mimi nafanya maisha, haiwezekani. Fedha hizi zinapokuja kutoka TAMISEMI zinahesabu, darasa linakamilika, dawati liko humo ndani, aluminium ya dirisha imefungwa, na mtoto yuko ndani darasani anasoma. Sasa mtu anapiga hesabu anasema hapa tutapiga chenji. Hiyo fedha huwa ipigwi chenji. Leo hii mnaniambia taarifa mkaguzi wa ndani. Tunaelezwa kwamba mradi huu mpaka sasa kuna hasara milioni 40 ambazo zimepotea katika mazingira ya kutatanisha, milioni 40. Wananchi wa Mfinga wanasubiri watoto wasome kwenye madarasa mapya yenye madawati na aluminium. Leo hii tunawapa habari ya kwamba milioni 40 kutoka kwenye ripoti ya mkaguzi wa ndani kwamba zipo, ni habari ya kusikitisha kabisa. Na ikubaliki. Ndugu zangu, hilo jambo linakubalika? Kuna mtu anaweza kukubali jambo kama hilo? Mimi kama mbunge wenu siwezi kukubaliana hata siku moja namna hiyo fedha ziletwe hapa za wananchi kwa ajili ya madarasa ya watoto wetu shule ya awali na msingi, alafu watu wachache tu wakadhani kwamba ni rahisi kula hela za serikali. Hela za serikali huwa hazimiliki yenyeji namna hiyo. Kwa mimi pamoja na vyombo vyote vya uchunguzi vilivyokuja hapa, mkaguzi wa ndani amekuja, lakini PCCB wanachunguza hizi pesa na mradi huu ni mdogo sana. Mwenyekiti wa halmashauri, naomba mambo yafuatayo kuyafanya kwa haraka mno. La kwanza, twende tukafuatilie kule TAKUKURU waifunge ili jalada. Kama ni kwenda kumkabidhi mwenye shamba mashtaka yetu wa serikali, tayari waliohusika waanze kuchukuliwa hatua. Kama ni kupelekwa mahakamani, wapelekwe mara moja ndani ya mwezi huu. Hilo ni la kwanza, tukalisimamia kwa dhati kama halmashauri.
0: Milioni 40 mazingira ya kutatanisha zimepotea. Mazingira ya kutatanisha?
1: Yes.
0: Kwamba zile yani zimepotea.
1: Mazingira ya kutatanisha, yani pesa zionekane katika mazingira ya kutatanisha. Hasa sasa kutatanisha nini? Hapo ni lipi? Mazingira ya kutatanisha.
0: Ndio.
1: Kwamba labda leo zimeandikiwa hapa tumeziona, tunyo kesho hazipo. Sasa haya mazingira si ya kutatanisha, kwani leo zipo afikisho zisiwepo?
0: Yani leo zipo kwenye account. Kesho ukienda kwenye account ya
1: hazipo. Si ndo mazingira ya kutatanisha hayo?
0: Hayo kweli ya kutatanisha kwa kweli.
1: Mimi niache jamani.
0: Hayo ni ya kutatanisha. Na sisi tuache hivyo, waendelee kutatanisha.
1: Hivyo hivyo. Zimepotea katika mazingira ya kutatanisha.
0: Kisha habari.
1: Basi. Shule haijajengwa, imesimama vile vile, madawati yako vile vile, majengo yapo kama yalivyo, lakini pesa za mradi zimepotea.
0: Mazingira ya kutatanisha. Yeah. Ya kutatanisha.
1: Ndio.
0: Haya basi. Msikilizaji nao usitatanike.
1: Wewe wote ni pamoja usitatanike.
0: Endelee tu, pesa zime
1: potea.
0: Mazingira
1: ya kutatanisha.
0: Kusha habari.
1: Na mradi umefanya nini? Umesimama.
0: Umesimama, madirisha bado, madawati hakuna.
1: Bado. Madawati hakuna. Wanafunzi wanatakiwa wasome.
0: Haya, hapo ni Rukwa. Tukirudi hapa Mbeya, tunakuja kuzungumzia kuhusiana na mradi wa maji ambako mamlaka ya maji safi na usafi mazingira imekutanisha zaidi ya wadau 200 wa sekta ya maji wakiwemo madiwani, wenye viti wa mitaa na watendaji kuelekeza mpango wa utekelezaji wa miradi ya maboresho huduma ya maji jijini Mbeya. Akizungumza katika mkutano huo, mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda amewataka wananchi kushirikiana na serikali kulinda vyanzo vya maji kwa kuepuka uharibifu wa mazingira na kuendelea kupanga miti, kupanda miti jamani.
1: Mazingira, panda miti, kata mti. Panda mti, kampeni hiyo, kata mti, panda mti.
0: Sasa hapa imani unajikuta mtu jamani, mradi wa maji, lakini sasa watu wengine wanakata, wengine hawajakuwa, wengine wanaenda kutupa takataka. Yaani maji, mambo
1: kubwa. Na miti nakatwa kwenye vyanzo vya maji katika mazingira ya kutatanisha.
0: Miongoni ambao wamezungumza ni huyo mkuu wa wilaya, lakini pia mkurugenzi wa ufundi na utekelezaji wa miradi Mbeya USA Barnabas Konga amesema mradi huo kwa sasa umefikia 40%, lakini pia kuna wadau wengine wamezungumza kuhusiana na miradi hiyo. Hivi basi tukiwa taarifa hii, tukirudi tutasoma ujumbe wako ambao umetuma kwa 0757 5360 87.
4: Tumeshuhudia kwa baadhi ya kata wapo wananchi ambao wanachimba mchanga, wanachimba kokoto, wanapasua mawe karibu kabisa na vyanzo vya maji. Viongozi mpo, waheshimiwa madiwani, watendaji wakata, watendaji wa mitaa na vijiji, kule mlipo kwenye maeneo yenu, hakikisheni kwenye maeneo yenu shughuli hizo hazifanyi kando kando ya vyanzo vya maji.
5: Hadi sasa mradi upo utekelezaji 49% na kimkataba unatakiwa kukamilika ifikapo mwezi wa 12 tarehe 3.
6: Na viongozi tujiandae kutoa majibu, ndio maana tumeona wote tutembee. Sasa maji yatakuwa mengi, yatapita kwenye mabomba mengine ni ya zamani. Unategemea nini? Mipasuko itakuwa ya kutosha. Kwa hiyo naomba tushirikiane katika kupeana taarifa.
7: Lakini pia wamezungumzia changamoto ya umeme ambayo ni tatizo, ikikatika tu manake maji wadau tusipate.
8: Lazima tutunze vyanzo vyetu vya maji, tuhakikishe vinakuwa salama. Lakini pia tunatoa elimu kwa wananchi kwamba wasichafue vyanzo vya maji wala wasitupe taka kwenye hivyo vyanzo vya maji.
9: Vijana wenzangu pamoja na wananchi kwa ujumla wajitahidi kupanda miti kwa wingi, kutunza maji

0: basi tujitahidi kutunza vyanzo vya maji, lakini tuepuke uharibifu ambao kwa kweli kwanza hakuna uharibifu wa lazima. Endapo tu itokee ni mvua imenyesha na mtu umekatika, lakini ambao umeenda kumwaga takataka, haya ni makusudi. Tusome ujumbe wake msikilizaji kwa 0757 536087.
1: Asante. Na mimi naanza kusoma ujumbe mfupi kutoka kwake mpenzi msikilizaji. Anasema nawatakia mchana mwema, mimi mama Jay kutoka Katolo Geita.
0: Shukrani sana.
1: Asante sana mama Jay. Anasema Fadhili Kishalo wa Same Sawende, Dada Stumai, Dada Sharifa, mko shwari hapo mjengoni? Mimi nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuweka jiwe la msingi la SGR huko Kigoma. Tunaendelea kuhabarika na habari moto moto mpaka tamati. Asante sana Fadhili. Bwana ni mwema. Mimi MC James Nyahigi Walagana Kishapo Shinyanga. Hongera sana Mama Samia uzinduzi wa treni. Mungu ibariki Tanzania. Kaandika hivyo. Barikiwa, Mungu ni mwema. Naitwa Msafiri Shija Maganga wa Ulaga Morogoro. Sifa ziende kwako Rais wa Muungano wa Tanzania kwa kuchapa kazi. Kaandika hivyo.
0: Asante.
1: Heren Change Msukuma wa Misechelo wa Tunduru. Nampongeza sana. Anasema nilipongeza jeshi la polisi kwa kudhibiti wizi wa mifugo. Haya, asante. Habari za mchana, nisome kama Nzenga Mafuta ya Ndege Marekani Mweusi wa Tunduru. Tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana.
0: Asante.
1: Mafuta ya Ndege. Naitwa Kashinje Muhumbi original wa Magungu Igunga. Na waomba wananchi wenzangu kama wanasafirisha mifugo tujitahidi kufuata sheria, tuwe tunachukua kibali ili kusalimisha mifugo yako na unatembea kwa amani bila wasiwasi.
0: Ukifanya vitu kwa taratibu, hala unaaja kurukaruka ni pale. Wale
1: kwanza kimbia kimbia, kimona mtu anificha kidogo, mara uinuke.
0: Una amani.
1: Una amani, haileti picha nzuri. Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa Tunduru Kusini, jamani. Oya Rais Mama Samia aje atume, asema tumeyaweka waje wakague miradi huku Tunduru Kusini kwa sababu nimeona mradi wa barabara ueleweki. Aliyeletwa mapipa ya juu sio lami imefanyeje? Aje atukamilishie huku. Haya, Tunduru huko anaomba Masudi, anaomba Rais aende akaangalie miradi. Sasa yeye elewi elewi. Mpe lami mara hapo, mara imemwagwa, mara inaonekana. Leo nayakuta sita, kesho mawili, hivyo yani.
0: Vitu ovyo ovyo.
1: Ovyo ovyo. Asalamu alaykum, Bwana Yesu asifiwe. Ali Muhammad napatikana na Matshuku Singida, tuko pamoja dada zangu.
0: Asante.
1: Kwa kipindi hiki pendwa cha habari na matukio, niwatakie majukumu mema hapo AWR. Kaandika hivyo. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, nafuatilia mpaka mwisho. Mtumaji ni Madu. Asante jamani, pongezi sana kwa rais wetu kufanya kazi hiyo ziara huko Kigoma. Hakika kuzinduliwa kwa huo ujenzi wa reli utaleta manufaa kwa wana Kigoma na Watanzania wote kwa ujumla. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mukabuye Kibondo. Asante sana Abdoni, pamoja sana dada zangu by Emmanuel William wa Igunga Tabora. Asante Emmanuel. Tuko pamoja by Mrs. Jeremia Sambo. Barikiwa sana Mrs. Jeremia. Naitwa Meshaki kutoka Babati Manyara. Hao watumishi wachukuliwe hatua za kisheria kwa kula hela za miradi.
0: Eh, wamekula hela za shule bwana.
1: Wamwite waziri mkuu awakomeshe.
0: Mazingira ya kutatanisha.
1: Anasema mwite waziri mkuu awakomeshe. Kwa nini wale pesa za miradi? Haya bwana, naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo Kigoma. Tuko pamoja kwenye taarifa mbalimbali ndani ya Mulika, ila anasema laini ya mlo mwema ni ngumu sana.
0: Oh,
1: asi hivi, lakini umetuma ujumbe, imefika. Pole sana. Habari zenu dada zangu hapo studio?
0: Nzuri.
1: Nawafuatilia mpaka mwisho wa matukio. Tunashukuru kwa kutujuza habari njema. Naitwa Anna James, niko Maswa. Ana James uko mbali kulikweli. Haya, wasalimie kwa Maswa. Uko Maswa huko. Anasema pesa za miradi zimepotea katika mazingira ya kutatanisha. Au ndo wanasema chuma ulete. Waulizwe vizuri, watoe maelezo ya kueleweka. Ni Raymond Miovela kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Au kuna chuma ulete? Anauliza hivyo Raymond. Haya bwana, lakini huyu anasema habari zenu dada zangu hapo studio, mimi ni yule yule mdau wenu wa siku zote, naitwa Eric Makuya, nipo Ndachi hapa jijini Dodoma. Da, wale wanaokabidhiwa pesa za miradi wao wanaamini waamini, maana tunaona shule nyingi mpya zinajengwa zimekuwa zikisuasua sana. Unakuta mradi wa mwaka moja unakaa mpaka miaka mitano
0: haujakamilika, mpaka unasaulika mnafia hiyo.
1: Kama miaka mitano si hongera, utakuta unaanza mtoto anazaa mpaka anaoa.
0: Yaani mpaka na sababu, na kama ni majengo kama ni visima vile vinakuwa tu basi mwisho mnafanya shimo la takataka.
1: Anasema du, hiyo pesa imepoteaje? Nani anayo mpaka mradi usimame? Nani anayo hiyo pesa? Na imepoteaje mpaka mradi usimame? Naitwa Mnova.
0: Sasa kwa mimi mazingira kutatanisha jamani. Imepotea mazingira kutatanisha.
1: Ndio anauliza imepoteaje? Nani alikabidhiwa nani?
0: Ndio ali ndio mkurugenzi mtendaji.
1: Wale ni mwema jamani, pesa zinapoteaje? Naitwa Joyce James au dada Mpole wa Kisongwe Kibondo Kigoma. Joyce, hapo hujaelewa nini? Katika mazingira kutatanisha zimepotea. Mangula Sheli kutoka Ulanga Morogoro, jamani, asema tuvitunze vyanzo vya maji. Nipo nanyi hadi tamati, bye Mangula Sheli. Asante.
0: Shukrani sana.
1: Mangula, sasa unaendelea unaniruhusu niendelee? Asema habari za mchana, tuko pamoja dada zangu. Mimi Lucky Mdoe wa Shinyanga. Asante Lucky kutokea Shinyanga. Tuko pamoja sana. Sumbawanga, kupotea vitu katika hali ya kutatanisha ni kawaida. Bye. Transported. Hey, wewe.
0: Sijui.
1: Hapana wewe. Sio kweli. Asema Kabwe wa Kabwela, Kabwela wa Kabwela wa Mkoma Uwani Newala. Na wafuatilia kipindi mwanzo mwisho kutokea Newala. Uko asante. Muharami na Mponda, nipo na Chunyu Tandahimba Kigoma Kuchele.
0: Haya bwana na Chunyu. Yeye kuna majina ukiyasikia unajua haya ni wa kunyumba.
1: Kunyumba uko na Chunyu ndio hapa. Nyumbi kule kule. Wema hapo studio nawafuatilia mpaka mwisho. Abrahamu Mbwambo Same. Asante Abrahamu Mbwambo. Habari zenu jamani hapo studio. Mimi Mary Juma, jamani tujitahidi kutunza mazingira nayo yatutunze, by Igalula Chato. Naitwa Fadhili Kigunda au Chepe wa Kikwete, Kisarawe. Tunamwomba rais atusaidie zahanati yetu iliyojengwa kwa nguvu za wananchi, atusaidie ishe.
0: Ai jamani, wananchi wanajitoa. Lakini unajikuta jengo shefu asimfani linasimamia mpaka linaporomoka. Sasa mwisho linakuwa jengo la vibaka. Linakuwa tunyasi.
1: Mwaka wa kwanza wananchi mkapisha kamchango 5500, watu wa Mungu wakajitoa jamani. Basi zahanati yetu ishe. Watu kutibiwa hapo. Mama wajawazito wajifungulie jirani inagandia. Ikifika level fulani hivi katikati fulani imeganda. Ishakuwa pagala. Ishakuwa pagala, watafanywa walifu humo, maovu yatafanyika humo, zahanati imesimama, jasho la wananchi
0: linakuwa limepotea.
1: Sio kweli
0: jamani, mambo ni mabaya.
1: Mimi ngoja niweke mkato.
0: Haya, weka mkato hivyo. Na sasa tuelekee. Mheshimiwa Rais alipokea ugeni kutoka Misri na amezungumza mengi, miongoni mwa hayo ni kuboresha sekta ya kilimo. Walisema itaboreshwa kwa ushirikiano. Sasa mimi nisizungumze mengi, tumwache mwenyewe hapa azungumze. Akiwa anazungumza na mgeni wake Al-Fata Al-Sisi wakati anazungumza Ikulu huko Dar es Salaam. Na hii ni taarifa zaidi, yote haya ni kuhakikisha Watanzania tunapata maisha yaliyokuwa bora ikiwa utajituma.
2: Kwa upande wa sekta ya kilimo, ndugu wanahabari, kwenye mazungumzo yetu tumebaini kuwa sekta ya kilimo cha mazao na mifugo inayo nafasi kubwa ya kukuza ushirikiano wa kiuchumi kati yetu pamoja na nchi nyingine za Afrika. Kila mwaka nchi za Afrika zinatumia wastani wa dola za Marekani bilioni sabini hadi mia kuagiza chakula, hususan ngano, mahindi, mchele, mafuta ya kula, sukari, nyama na maziwa. Kama mjuavyo, sisi Tanzania tuna eneo kubwa lenye kufaa kwa kilimo, ikiwemo hekta milioni 29 zinazofaa kwa kilimo cha umwagiliaji maji. Aidha, Tanzania inashika nafasi ya pili kwa idadi kubwa ya mifugo barani Afrika. Wenzetu kwa upande wa Misri wamepiga hatua kubwa kwenye sekta ya kilimo, hususan teknolojia za kilimo, umwagiliaji na uzalishaji wa mbegu kwa kutumia chanzo kimoja cha umwagiliaji ambacho ni mto Nile. Sisi Tanzania tuna mabwawa, tuna mito mingi na maziwa, lakini bado tuko nyuma kwenye umwagiliaji maji. Kwao tumeamua kushirikiana kwenye eneo hili kukuza kilimo chetu sisi Tanzania lakini na wao tukilima kwa pamoja. Na tumekubaliana kuimarisha ushirikiano kwenye eneo hilo. Tumependekeza kusaidiana kwenye teknolojia za umwagiliaji maji. Lakini kwa upande wao wameonesha nia ya kuwekeza kwenye kilimo cha ufugaji pia hapa nchini. Na kwa maana hiyo tumekubaliana kutumia ranchi yetu ya Ruvu ambayo kwa sasa haina kazi. Tutaitumia kwa kuwekeza kwenye mifugo sisi na wao. Nimewakaribisha pia kuja kushirikiana na taasisi zetu ikiwemo JKT, magereza na NACO ambazo zina maeneo makubwa yenye kufaa kwa kilimo na ufugaji, kwani pamoja na mradi wa kilimo kule Zanzibar.
0: Mheshimiwa Rais huyu amezungumza na lengo ni kilimo cha Tanzania, na tumezungumza mengi hapo, na sisi tutembee hadi huko Shinyanga bwana. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi amesema hatakuwa tayari kuona kundi la watu wachache wenye maslahi binafsi wanachezea amani iliyopo kwenye kwa kujificha katika kichaka cha haki za binadamu na demokrasia. Umeelewa? Baada yake amesema bwana kila mtu abaki kwenye mstari wake,
1: asimamie mstari wake.
0: Kuna wengine anasema wewe utabaki kwenye reli au upishe treni, yani behewa liende,
1: wewe ubaki
0: treni endelee kunyoka au ama ukae ukanyagwe, matokeo yako utaona baadaye. Chagua mmoja. Basi taarifa hii inaelezea zaidi kutoka huko Shinyanga, na muda unakuwa natukimbia kweli kweli.
3: Wanajua wakiichafua Tanzania yetu tutapoteza watalii. Wanajua kiharibu Tanzania yetu pale bandari, si ndio walikuwa wanapinga wao? Ile timu iliyokuwa inapinga mkataba wa bandari, ambapo leo bandari ndio tunapata pesa nyingi sana. Kontena nyingi zinatoka kwenda Zambia, kwenda Kongo, kwenda Rwanda, kwenda maeneo mengine. Tunapata fedha nyingi sana. Tumeanza ukomaji, ni hatua za kujitegemea. Wale waliokuwa wanapinga wanaona aibu leo, na ndio hao ambao wanasema wanampeleka Katambi mahakamani. Sasa mahakamani Katambi unamtishia tena Katambi huyu au Katambi mwingine? Tunamburuza mahakamani, tunampeleka, tunafanya nini na nini? Halafu mmeshindwa kuwapeleka mahakamani ambao wanachochea taifa letu kuangamizwa kwa kuchoma moto. Mmesikia shule zinataka kuchoma moto, wavamie vituo vya polisi. Hivi ikitokea machafuko hapa, wao wametanguliza watoto wao nje ya nchi. Kuna mzee mmoja anaenda kunishtaki, yaani nikasema hata Watanzania hawezi kuamini tena. Tena anasema mimi mzee huyu siwezi kuona haki inapotea. Sasa haki ipi? Na ndio maana wamesema mimi mwenyewe hapa sijaitwa hata na mahakama, na mahakamani hata wakiniita nurugoji kunuja Unajua tumekuwa na utaratibu wa watu kuzungumza vitu kwa kupotosha, kwa kusema uongo, kwa sababu wana muda wa kushinda kwenye ma TV. Alafu ukweli, uongo ukisema mara nyingi unaonekana ni ukweli, kwa sababu unapotosha uongo pe. Na mtu ambaye unajua Mwalimu Nyerere alisema tunapambana na ujinga, umaskini na maradhi, si ndio? Sasa hata mtu mjinga akienda kwenye TV amevaa suti, amevaa tai, kila siku akawa naongea lakini ni mjinga, kama hakuna mwelekeo mpotofu kwa kumsaidisha, ataonekana yuko sahihi. Uongo kweli? Kwa hiyo tumekuwa tukitumia wajinga, mara nyingi wamekuwa wanatumia muda mrefu sana kueleza vitu vya kijinga vya uongo, kwa sababu hakuna muda wa kuwapotosha, wanaonekana ni kweli, na matokeo yake Watanzania baadhi wanawaamini. Tumeamua sasa mjinga ni kumkabidhi, mjinga ni kumwambia na kumuonyesha njia.
0: Haya, muda unakimbia, tumai mambo ni kuendelea kutunza ulicho nacho. Sasa tuhitimishe na habari hii kutoka Mvumero, Morogoro, siku hii leo.
1: Ndiyo.
0: Nasema Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameridhia ombi la wananchi wa Mvumero kwa kutoa shilingi bilioni 1.1 kwa ajili ya ujenzi wa shule mbili mpya za sekondari katika kata za Dakawa na Nzumbe.
1: Safi.
0: Fedha hizo zilitolewa baada ya jitihada za maombi ya mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Sara Msafiri na mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Josephine Kapoma. Tayari imeingizwa kwenye akaunti ya halmashauri hiyo kwa lengo la kuboresha mazingira ya kujifunzia. Tunatarajia kukuta tena mazingira sio juli nini? Mazingira ya kutatanisha.
1: Shule zijengwe kwa kweli.
0: Unasikia fedha zimepelekwa mazingira ya kutatanisha.
1: Ah, hiyo kubwa kuliko. Tunawaombea kwa kweli wasifunze.
0: Kutoka Morogoro taarifa hii hapa na tutarajia kusikia mazingira ya kutatanisha jamani tafadhali.
1: Hapana jamani. Tunaomba ziende kwenye miradi ya shule. Tunawaombeeni jamani.
0: Tumika hivyo takiwa hii hapa taarifa kutoka Morogoro.
4: Ndugu zangu, kwa kumchagua Sara Msafiri hamkukosea. Mheshimiwa huyu akishirikiana na pacha mwenzake dada Josephine walikuwa wanaomba nilete shule nne, na mimi nilichukua maombi yale nikampelekea waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu akaomba kwa rais na mheshimiwa rais alikubali. Katika zile shule nne ametupa shilingi bilioni 1,056,000 ili kujenga shule mbili kwenye halmashauri hii ya Mvomero. Sasa kwa sababu mimi nilitaka nifike hapa kabla, lakini nikasubiri hadi zile fedha ziwe zimeletwa kwenye halmashauri hii ndio nije. Leo hii nawaambia hivi, Mheshimiwa Rais amenituma niwaletee hii shilingi bilioni 1,056,000 kwa ajili ya kujenga shule mbili. Tumemsikia mheshimiwa mbunge akiomba kwamba shule moja iende Dakawa, kata ya Dakawa, na shule nyingine iende kata ya Mzumbe. Kwa sababu mlikuwa mmeomba shule nne, na kwa sababu mheshimiwa mbunge umeomba hela hizi ziende kwenye hizi kata, nami sasa nitoe maelekezo kwamba mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri na mbunge, fedha zile zilizoingia na mkurugenzi, fedha zile zilizoingia ziende zikajenge shule za sekondari mbili kwenye kata hizi alizoziomba mheshimiwa mbunge. Nimetoka hospitali pale, tumezindua huduma ya upasuaji pale kwenye hospitali yetu ya wilaya.
0: Haya basi, miradi hiyo ikatekelezwa, fedha hizo jamani zikatumike, zisipotee mazingira ya kutatanisha. Tusome ujumbe wake.
1: Sawa. Anasema na huku watu wa kusini, hiyo reli ya SGR tunaitamani sana, serikali msitusahau. Mtwara, Songea, da, kaandika kabisa hapa.
0: Na mikoa kabisa.
1: Anasema itupunguzie uchovu wa kusafiri kwa basi. Naitwa Hamza Nova wa Njengwa, Mtwara. Haya Hamza, wezi jua la kesho. Anasema ni Mesa ajikague. Ajikague mradi barabara hapa Mbesa. Anasema yaliletwa mapipa ya uji. Haya, asante. Pia nilisoma. Anasema hao wa hujumu fedha za mradi wa kudanganywa eti zimepotea kwa mazingira ya kutatanisha, hiyo haiingii akilini. Waache utani kazini, wakamatwe tu, waujiwe mahakamani, washughulikiwe vizuri. By Melina Bahati Mtomobwa.
0: Wakamatwe tasema vizuri.
1: Anasema hiyo haiingii akilini, zimepotea katika mazingira kutatanisha. Afande Mabondo, balozi wa AWR Masasi, waziri, karibu hapa kwetu Masasi, ujisikie upo nyumbani. Haya, nakaribishwa huko. Hongereni wapendwa bwana kwa kudadavua habari kutoka kila kona mbalimbali. Naitwa Agustino Bani kwa Babati Manyara. Asante Agustino kutokea huko. Wana habari, tunaomba msaada wa rais, jengo letu la zahanati kijiji cha Kikwete tumeshalipaua. Anasema ilijengwa kwa nguvu za wananchi, atusaidie ishe tupate huduma kwa niaba ya uongozi wa kijiji cha Kikwete. Na bali msaidieni, watu wameshapaua huko, lakini mambo yamekuwa magumu, yamesimama.
0: Serikali sikie,
1: serikali jamani sikie, wasaidie hawa watu jamani. Hivi Waarabu kumbe nao wanajua kushika jembe. Sharifu umeulizo swali huko.
0: Kwa mimi ni Mwarabu sasa.
1: Ndio ujibu sasa. Habari dada zangu, hao watumishi wakamatwe. Kweli wahojiwe. Wanasema itapoteaje haina miguu. Mazingira gani? Ni nzenga. Nzenga huyo. Haina miguu. Inapoteaje? Anasema kama imepotea, sasa imepoteaje? Kama pesa imepotea kwa mazingira kutatanisha, kwa nini wao utaingia wazaliwe hawajapotea? Kwa mazingira kutatanisha. Basi Sadiki Rafael wa Kisogwe Kibondo. Kauliza Sadiki, mbona wao wapo? Hawajapotea? Jamani, haya bwana. Huyu anasema tumalize na hii hapa, muda wetu sio rafiki. Jamani, hivi pesa kweli dada zangu imepotea? Mnaanza na nyie mkaamini imepoteaje? Sasa tunajua imepotea. Mazingira kutatanisha.
5: Na wenyewe ndo wamesema.
1: Wao ndo wao sasa, wao wenye miradi yao ya shule hapo, nasema shule imesimama, pesa zimepotea.
5: Uzuni kwamba ametoa agizo.
1: Agizo limetolewa
5: ndani ya mwezi huu. Taarifa ije na wote waliohusika
1: wakamatwe,
5: hatua.
1: Wahojiwe vizuri, watuambie.
5: Hiyo taarifa itasema hii mazingira ni yapi, ilikuwaje, ziliagizwa ziende wapi mpaka zimepotea, zijarudi mpaka leo kwa nini? Taarifa itatoka dakika ni ya 50.
1: Tafiki zilienda kusalimia. Ai, jamani, kila la heri usikilizaji mwema, lakini saa 8 kamili utabarikiwa na neno la matumaini. Liko tumaini kwa baba. Endelea kufuatilia AWR na Rock FM Radio.
5: Hakika utabarikiwa, na baada ya hapo ikifika dakika 30 utabarikiwa na nyimbo kutoka hapa studio. Baada ya hapo tutakuja tena kusoma ujumbe wako. Usiondoke tu, kumbuka uko katika saa mulika, ni AWR na Rock FM Radio, neno la matumaini. Sehemu ya kwanza ndio Hassan ambaye atakubariki leo hii, neno la matumaini sehemu ya kwanza. Kesho mapenzi yake Mwenyezi Mungu yakitimu itakuwa sehemu ya pili. Basi karibu sana, ubarikiwe. Dakika ni 59 mara baada ya saa 7 kamili mchana huu wa leo.

Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, nipende kukushukuru sana kwa namna ambavyo umeendelea kutufuatilia katika masomo yetu ya kila siku. Na siku ya leo nipende kukukaribisha katika kipindi kizuri kabisa, kipindi cha neno la matumaini, kipindi kinacholetwa kwako kwa udhamini wa shule ya sekondari Ben Habert. Siku ya leo tutakuwa na somo zuri linalosema neno la matumaini. Neno la matumaini sehemu ya kwanza.

0: lakini likawe baraka kwa msikilizaji. Nipende kukukaribisha sasa ukawe na kila mmoja Mungu wetu anayesikiliza, akiwa yuko eneo fulani la nyumbani au akiwa eneo fulani la biashara, tunakusii Mungu akakuone wewe. Tunaamini utakuwa pamoja nasi toka mwanzo wa ibada hata mwisho, katika jina lako Yesu, amen.
1: Amen. Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kusalimu na ninakusalimu katika kupitia jina letu la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu ya kwamba neema ya Bwana ingalipo na ikiendelea kukushikilia katika maisha yako ya kila siku. Kwa namna kipekee ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya marafiki hawa ambao ni Ben Habas Secondary School, ambao wao wamesema amenuia kuifanya kazi ya Mungu kupitia kipindi cha maneno ya matumaini, ili neno la tumaini liweze kufikia pale ulipo. Mungu wa mbinguni awabariki sana marafiki hawa Ben Habas Secondary School. Karibuni sana katika siku ya leo na katika somo la leo ambalo linasema neno la matumaini sehemu ya kwanza. Neno la matumaini sehemu ya kwanza. Ikiwa una swali, ikiwa unahitaji ushauri, ikiwa unahitaji maombi, basi usisite kutumia ujumbe mfupi katika namba za simu zifuatazo 0703207042. Kwa nini neno la matumaini? Neno la matumaini kwa sababu tumaini ni muhimu kwa ajili ya afya, iwe ni ya kiroho, ya kimwili na hata ya kiuchumi. Yote inahitaji kuwa na tumaini ili tuweze kusogea mbele siku baada ya siku. Na ndio maana leo tunakuja tukiwa na somo zuri ambalo linasema neno la matumaini. Tunaposoma katika kitabu cha Waebrania, Waebrania sura ya 11 mstari wa 6, kuna neno ambalo Bwana anatamani kusema pamoja nasi. Kitabu cha Waebrania sura 11 mstari ni wa 6. Biblia inasemaje?
0: Biblia inasema,
1: ndio,
0: lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza.
1: Ndio.
0: Kwa maana mtu amwendeaye Mungu,
1: ndio,
0: lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao.
1: Amina. Kumbe tunapokuja mbele za Mungu tunapaswa tuamini ya kwamba Mungu yupo na Mungu anafanya. Hiyo ndio maana neno imani, ya kwamba yani tunapomsogelea Mungu ni kwa njia ya maombi, ni kwa njia ya kusoma neno lake takatifu, tunapaswa tutambue ya kwamba Mungu yupo. Na ndio maana Biblia inatuambia kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo. Kumbe wakati mwingine tunakasema kwamba tunamwamini Mungu, lakini wakati mwingine kuna kukata tamaa kusema kwamba sidhani kama Mungu yupo katika mapito nao yapita, sidhani kama Mungu yupo. Lakini ni mara nyingi tunalaumu ya kwamba katika changamoto ninadhani Mungu hayupo, nadhani kwamba mimi Mungu kwangu hayupo, hanijali changamoto unazopitia. Lakini natamani nikuulize swali, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, swali la tafakari ya kwamba ni mara ngapi tunamshukuru Mungu pale ambapo tunapitia mambo ya mafanikio mazuri kwetu? Je, tunakuwa tukiwa na tunapata ujasiri wa kuambia watu ya kwamba Mungu yuko pamoja nami, ni mafanikio niliyoyapata ni Mungu ambaye amekuwa pamoja nami, ufaulu niliopata ni Mungu kwa sababu amekuwa pamoja nami, ukuaji wa biashara ni kwa sababu Mungu amekuwa pamoja nami, hata afya tu kwamba mwezi mzima umepita, wiki imepita hujaugua. Je, unapata ujasiri wa kuambia watu kwamba hakika hata katika hili Mungu ndiye ambaye amenitendea? Mungu akusaidie na anisaidia kwamba turudishe shukrani kwake kila wakati. Katika mazuri ambayo tunayapitia tusione haya kusema kwamba hili ni Mungu ametenda. Na tunaposema hivyo tunakuwa tunamtukuza na utukufu wa Bwana unaonekana katika maisha yetu. Lakini mara nyingi tunapopitia katika mazuri tunasema kwamba ni mimi nimefanya, pasipo mimi nisingetokea lolote, bila kujua kwamba yote hayo anayatenda Mungu kupitia njia ya imani, kwa sababu tunaamini Mungu ni hali yupo na anafanya kazi katika maisha yetu kila siku. Hivyo tunakiri jina lake kila wakati kwa kusoma neno lake, kwa kuomba.

0: software kwa kushuhudia uweza wake ambao unafanya kazi katika maisha yetu. Na kitabu cha Waebrania sura 11 mstari wa kwanza, Waebrania sura hiyo hiyo mstari wa kwa Waebrania hiyo hiyo sura ya 11 mstari ule wa kwanza, Biblia inasemaje?
1: Basi imani ni kuwa na hakika,
0: imani ni kuwa na hakika
1: ya mambo yatarajiwayo,
0: ndio
1: ni bayana ya mambo yasiyoonekana.
0: Yani imani ni kuwa na hakika ya mambo ambayo hayaonekani, yani hayaonekani kwa sasa kama yapo, lakini tunaamini ya kwamba yatatokea. Kwa maneno mengine ni kwamba ni mfanya biashara, ya kwamba ninaamini kwamba kwa wakati fulani biashara itakuwa, lakini kwa sasa biashara inaonekana kwamba itakufa. Na imani hiyo haijengwi katika vitu, imani hiyo inajengwa kwa Mungu mtu wa vitu. Yaani imani ni kwamba unapitia wakati mgumu, hata ni mwanafunzi, lakini unaamini ya kwamba yuko Mungu ambaye yeye aliniumba, siku moja nitafanya vizuri. Imani ni kwamba ni katika changamoto ya ugonjwa, lakini unaamini kwamba kwa sababu afya njema hutoka kwa Mungu, mafanikio ya kiafya, uzima wote unatoka kwa Mungu, unaamini ya kwamba yuko Mungu wa mbinguni ambaye atakuinua tena katika afya iliyo njema. Je, tunapopitia magumu, je, tunaona mafanikio mbele au tunaona kukata tamaa? Nipenda kutia moyo ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania kwamba katikati ya changamoto, katikati ya magumu ambayo unayapitia, muone Kristo kwa njia ya imani, ambaye yeye ni mkubwa kuliko matatizo na changamoto ambazo unazipitia. Katikati ya kutengwa, katikati ya kukata tamaa, katikati ya kuona giza, katikati ya kudharaulika, ya kwamba hauwezi kufanya tena, katikati ya maisha kwa katikati ya uraibu mbali mbali, uwe ni uraibu wowote wa madawa, uwe ni uraibu wa aina yoyote, katikati ya hayo yote, ona kwamba kuna uweza wa Mungu wa mbinguni ambao unazidi uweza wa wanadamu. Katikati hata kurudi nyuma kiimani, ona kwamba kuna uweza wa kimbingu unaweza kuinua tena na kuhuisha upya maisha yetu. Katikati ya kuanguka, kwa imani ona uweza wa Mungu ambao unaweza kukuinua tena katikati ya changamoto hiyo. Na ndio maana Biblia inatuambia kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo ambayo tunatarajia. Yani imani ni kuwa na hakika ya mambo tunayoyatarajia, ni bayana mambo ambayo yasiyoonekana. Na imani hiyo inajengwa kwa Kristo mwenyewe. Tulisoma katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 6, imani hiyo haijengwi kwa mwanadamu, kwa sababu ikiwa utajenga imani yako itajengwa kwa wanadamu, itafika wakati watakukatisha tamaa, itafika wakati mwanadamu atachoka, lakini Mungu hajawahi kuchoka. Ikiwa imani itajengwa kwa wanadamu, itafika sehemu uweza wa wanadamu utakoma, lakini uweza wa Mungu haukomi. Ikiwa imani yako itajengwa kwa wanadamu, itafika sehemu wanadamu wanachoka, wanakata tamaa, imetosha, yani umezidi kunitumainia sana, lakini Mungu hawezi kukuchoka. Wanadamu, ikiwa imani yako itajengwa kwa wanadamu, itafika sehemu wanadamu watasema, jambo hili haliwezekani tena, hapa ilipofika haiwezekani, tumekuvumilia, tumechoka. Lakini Mungu wa mbinguni anasema kwamba kila ajaye kwake kwa imani ya kwake kupitia kifo chake pale msalabani, basi huyo anaona uzima wa milele. Lakini pia kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17 na anatueleza kwa kina zaidi kuhusu imani. Kumbuka neno la siku ya leo linasema neno la matumaini sehemu ya kwanza. Kitabu cha Warumi sura ni ya 10 mstari ni wa 17. Biblia inasemaje?
1: Basi imani
0: ndio
1: chanzo chake ni kusikia.
0: Chanzo chake, kumbe imani inapatikana kwa vyanzo mbalimbali.
1: Na kusikia huja kwa neno la Kristo.
0: Yaani kumbe chanzo cha imani ni kusikia. Na kusikia huja kwa nani?
1: Kwa neno la Kristo.
0: Kwa neno la Kristo. Kumbe tunasikiaje na imani zetu zinakuwaje? Jambo la kwanza tunasikia, na ndio maana ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, neno la matumaini linakufikia hapo ulipo. Unalisikia popote ulipo. Iwe ni kitandani, iwe ni katika sehemu yako ya biashara, iwe ni katika usafiri, iwe ni katika ufugaji, iwe ni katika sehemu yoyote pale ulipo, neno la Bwana linakufikia, unalisikia. La kusikia kunatokana na nini? Kunatokana na neno la Kristo pekee. Kumbe imani haijengwi kwa kusikia maneno ya watu, ni kwa kusoma neno la Bwana ndipo imani yetu inapojengwa. Ya kwamba siwezi nikaishia tu kusikia kwamba mtu fulani amesema kwamba katika biashara usijali utainuka tu. Umefukuzwa kazi, usijali utapata tu. Kumbe imani hiyo inajengwa katika neno la Mungu. Tunapata uthibitisho ya kwamba yuko Mungu wa mbinguni ambaye yeye anaweza unaozidi. Neno la Bwana linatupatia uthibitisho na tumaini ya juu ya kwamba kumbe hata katika nyakati hii ya furaha na huzuni ambayo ninapitia, neno la Bwana linatoa uthibitisho ya kwamba kwa njia ya imani ya kumtumainia Kristo ambaye vitu vyote katika ulimwengu huu kwa wale wanaomtumainia huwasaidia kuyafanya yote kwa utukufu wa jina lake. Ikiwa ni katika changamoto, ikiwa ni katika furaha, yote hayo huyatenda. Tunaamini vipi? Tunasikia. Na kusikia huko kunapatikanaje? Kwa kulisoma neno lake takatifu. Neno la Bwana linaposomwa, neno la Bwana tunapolitafakari, iwe ni mchana, iwe ni usiku, iwe ni asubuhi, iwe ni jioni, linaongeza imani yetu kwa Mungu. Kumbe kadri tunavyolisoma neno la Mungu, kadri tunavyolifanya neno la Mungu kuwa sehemu katika maisha yetu, tunaongeza imani yetu zaidi kwa Mungu wetu wa mbinguni. Na kinyume chake ni kwamba kadri tunavyopunguza kulisoma neno la Mungu, kadri tunavyopunguza wakati wa kuongea na Mungu kwa njia ya neno lake takatifu, tunadidimiza kiwango chetu cha imani. Na hapa tu ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, kwamba jiulize wewe mwenyewe, ni mara ngapi unatenga muda ingalau kwa siku kutafakari neno la Mungu? Ni mara ngapi unatenga? Ni kweli uko busy unafanya kazi, ni shambani, ni kweli unafanya kazi mbalimbali za nyumbani, ni kweli unafanya kazi mbalimbali ofisini, ni kweli uko unafanya kazi katika chumba chako cha usafiri, unatembea hapa na kule. Ni mara ngapi unapata muda wa dakika kadhaa kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu, ili kwamba kupitia neno lake takatifu uweze kukuza imani yako, uweze kukuza mahusiano yako na Mungu wa mbinguni? Neno la Bwana linatutia moyo kwamba ikiwa tunahitaji kukua kiroho, ikiwa tunahitaji mahusiano yetu yaweze kukua zaidi na Mungu wetu wa mbinguni, inatupasa kuwa na wasaa wa kusoma neno lake takatifu. Inatupasa kuwa na wasaa ambapo tunatafakari neno lake. Tunapotafakari neno lake, imani zetu zinakuwa siku baada ya siku. Tunapokuwa tunatenga muda spesho kwa ajili yake, haijalishi uko busy kiasi gani, tunakuza mahusiano yetu na Mungu wa mbinguni. Na ndio maana neno la Bwana likatusia kwamba imani huja kwa kusikia, na kusikia huko ndio kupitia neno takatifu la Mungu. Mara nyingi tunamuomba Mungu ya kwamba Mungu niongezee imani, nahitaji kuwa na imani. Lakini swali la kujiuliza katika masaa haya, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, kwamba wakati tunamuomba Mungu ya kwamba Mungu ongoza imani zetu, kuza imani zetu, je, tunakuwa waaminifu kiasi gani kutenga muda kwa ajili ya kuongea na Mungu wetu wa mbinguni? Nikutie moyo msikilizaji wa AWR Tanzania, jalishi umekata tamaa kiasi gani, muombe Mungu kwa imani, upate neema ya kuwa na muda fulani kwa ajili ya kusoma neno lake takatifu. Neno la Bwana linaongeza tumaini, linaongeza imani. Na ndio maana wakati mwingine Biblia inasema ya kwamba wanaomtumainia Bwana watakuwa kama mlima wa Sayuni, hautatikisika. Yaani hata ukapata dhoruba za maisha, unapitia changamoto zinaona za kupanda na kushuka, watu wanasema mtu huyu anawezaje kupitia changamoto kama hizi na akawa sawa? Yote hayo watasema kwamba mtu huyu kwa hakika imani yake inatoka kwa Mungu. Wakati ambapo wanasubiria uanguke, wanasema kwa hali anayopitia ni ngumu, imani yako itakuwa kwa Mungu pekee, ya kwamba nina ujasiri, nina imani, nina furaha, nina tumaini, kwa sababu nina uthibitisho na uhakika kupitia neno takatifu la Mungu wa mbinguni, ya kwamba hata niacha na hajawahi kuniacha na hajawahi kumkatia mtu tamaa. Na uthibitisho huo tunapata kupitia neno la Mungu. Hapo ndipo imani zetu zinapokuwa juu zaidi. Kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 22 hadi wa 24. Marko 11 mstari wa 22 hadi wa 24. Neno la Bwana linasemaje? Marko sura ya 11 mstari wa 22 hadi 24. Ndio.
1: Yesu akajibu
0: akamwambia
1: mwaminini Mungu.
0: Ndio.
1: Aminini nawaambia,
0: ndio,
1: yeyote atakaye uambia mlima huu,
0: ndio,
1: ng'oka,
0: ndio,
1: ukatupe baharini,
0: ndio,
1: wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake.
0: Mstari wa 24.
1: 24 anasema, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu.
0: Biblia inatutia moyo kwamba kumbe pale ninapoomba, pale unapoomba, ndugu msikilizaji, amini ya kwamba Mungu amesikia na anakuwa yako. Wakati mwingine tunakata tamaa kudhani ya kwamba ukiomba mwenyewe Mungu hawezi akakujibu. Ninakutia moyo masaa haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, kwamba Biblia haijasema kwamba akiomba mtu fulani basi Mungu husikia, ila Biblia imesema kwamba tukiomba, ukiomba, nikiomba, tuamini ya kwamba Mungu anakwenda kututendea. Ninaomba rudie tena mstari wa 24. Marko sura 11 mstari wa 24. Ndio.
1: Kwa sababu hiyo. Nawaambia.
0: Ndio.
1: Yoyote myaombayo mkisali.
0: Anaposema yoyote, hajasema mambo fulani, hajasema ukiomba hili, amini yoyote. Yoyote yako ni yapi?
1: Aminini ya kwamba,
0: ndio,
1: mnayapokea, nayo yatakuwa yenu.
0: Nayo yatakuwa yenu. Yoyote. Ni changamoto gani, ni shida gani ambayo unadhani ya kwamba Mungu hawezi akaitatua? Neno la Bwana nasema yoyote. Halitaji kuwa matatizo haya mkiaomba nitasikia, lakini haya mkiaomba sitasikia. Neno la Bwana nasema matatizo yoyote yale tunayo yaomba, yoyote yale utakayo yaomba, yoyote yale utakao mwambia Mungu wa mbinguni nisaidie, shida yoyote, dhambi yoyote ile ambayo inakuwa ni kikwazo kwako, inakuwa inapunguza mahusiano yako na Mungu wa mbinguni, neno la Bwana nasema kwamba yoyote hayo yanayojulikana na watu, yasiyojulikana na watu, utakapomuomba Mungu wa mbinguni, ikiwa ni msamaha, amini ni wa kwako umeupata. Ikiwa ni hitaji, unahitaji kupata mwenzi, ukiomba, Biblia inasema kwamba amini umempata kwa kupitia imani inayotoka kwake, uthibitisho kupitia neno lake takatifu. Wakati mwingine shetani hutuonyesha kwamba unapoomba wewe ni mdhambi sana, lakini Mungu hawezi akakusikia. Lakini swali linakuja, duniani kote hapa hakuna mtakatifu, wote ni wadhambi, na Kristo anahitaji kusikia sauti za wadhambi wakimtaja na kumkiri na kumuomba, kwa sababu hatuwezi kujiokoa, hatuwezi kujisaidia wenyewe. Tunamhitaji mwenye uweza zaidi yetu, tunahitaji ambaye ana nguvu zaidi yetu, ambaye ni Yesu Kristo. Lolote ni lipi ambalo inakusibu, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania? Ni jambo gani ambalo unadhani ya kwamba Mungu hawezi kulisikia? Biblia inasema kwamba lolote lile tunapoliomba kwa njia ya imani inayotoka kwa Yesu Kristo, tuamini ya kwamba limekuwa la kwetu, kwa sababu yeye anatufahamu. Yeye alitufia msalabani. Yeye anaijua kesho yetu. Yeye ana uwezo zaidi yetu. Yeye huumia sana na matatizo ya watu kuliko hata wanadamu wanavyoumia. Yeye huguswa sana na haja zetu. Yeye hutamani kusikia tukimwita kila wakati kwa njia ya sala. Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, sijui unapitia nyakati gani, nikualike wakati huu ya kwamba yuko Mungu wa mbinguni ambaye anasema lolote lile tukimuomba kwa njia ya imani, yeye hulitenda hilo kwa utukufu wa jina lake. kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14. Biblia inasemaje?
1: Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake,
0: ujasiri tulio kuwa nao kwake ndio
1: ya kuwa
0: ndio
1: tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake ndiyo atusikia.
0: Anasema na huu ndio ujasiri tulio nao. Ujasiri tulio nao si watu, si vitu, si connection ya watu tulio nao. Ujasiri tulio nao si watu ambao tunafahamiana nao. Ujasiri wetu si mali tulizo nazo, kwa sababu vitu hivyo vinaisha. Ujasiri wakiwa watu, iko siku watu wataondoka. Ujasiri ukiwa vitu, iko siku vile vitu vitaondoka. Ujasiri ikiwa ni mtu fulani, iko siku ile mtu fulani ataondoka. Ujasiri ikiwa ni hali fulani, iko siku ile hali itaondoka. Kumbe ujasiri wetu tulionao kwake Yesu Kristo, huo ujasiri ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, sijui ni vitu vingapi ambavyo vinakupatia ujasiri. Wakati mwingine kama wanadamu tunakuwa na ujasiri ya kwamba kwa sababu nina fedha hakuna ambao litanishinda, kwa sababu nafahamiana na watu fulani hakuna ambao litanishinda, kwa sababu nina ujasiri, kwa sababu nina marafiki wengi, iko siku marafiki wataondoka. Wakati mwingine ujasiri hujengwa katika mali, iko siku mali zitaondoka na kupungua. Wakati mwingine ujasiri unajengwa katika vyeo, ya kwamba kwa sababu nina cheo fulani nina ujasiri mkubwa kwamba hakuna chochote ambacho kitaniletea shida. Wakati mwingine tunapata ujasiri kwa kuaminiwa na watu, itafika sehemu hawatakuamini. Ujasiri wako na wangu, msikilizaji wa AWR Tanzania, unapaswa kuwa kwa Yesu Kristo pekee. Ujasiri wako na ujasiri wangu unapaswa kuwa katika neno la Mungu, si katika vitu vingine vyovyote vile. Kwa sababu ikiwa utakuwa na ujasiri katika vitu hivyo, itafika wakati vitakoma. Lakini tukiwa na ujasiri huo, ya kwamba ujasiri unapatikana kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Tukiomba kitu chochote sawa sawa na mapenzi yake, si mapenzi yetu, mapenzi yake atusikia. Ya kwamba tukiomba jambo lolote kupitia neno lake anatusikia. Tukimuomba jambo lolote lile, ya kwamba Kristo nina uhitaji wa hili, kwa mapenzi yako ninaomba ulitimize, husikia. Kumbe tunapomuomba Mungu hatuombi ili kwamba atimize mapenzi yetu, ila tunamuomba atimize mapenzi yake. Yani wakati mwingine ninapomuomba Mungu anipa akupatie kazi, haumuombi atimize mapenzi yako, ni yeye mapenzi yake atimize. Na hata anapokupatia, si kwa sababu ya mapenzi yako, ila kwa sababu ya mapenzi ya mbinguni. Ni zawadi ambayo wamekupa, mbingu imetoa kwa ajili yako. Katika siku hii ya leo, neno la matumaini sehemu ya kwanza, kupitia Biblia takatifu inatuambia kwamba imani zetu, imani yako na ya kwangu, ndugu msikilizaji, inapaswa kuwa kwa Yesu Kristo pekee. Na hapo ndipo ambapo tunapata ujasiri ya kwamba dhoruba zije, mawimbi yaje, changamoto zije, shida zije, kubwa kiasi gani, kwa sababu ujasiri na tumaini letu limejengwa kwa Yesu Kristo, hakuna lolote ambalo litamshinda Kristo. Mungu wa mbinguni akusaidie ikatika, ikiwa ni katika hali yote ile ambayo unaipitia. Mungu wa mbinguni akusaidie ujasiri wako ukawe ni tumaini linalotoka kwa Yesu. Mungu wa mbinguni akusaidie, msikilizaji wa AWR Tanzania, kwamba imani yako na imani yangu zikakue zaidi kwa kupitia usomaji wa neno lake takatifu, na tukamwone Kristo kila siku kupitia maisha yetu. Mungu wa mbinguni akuinue katikati ya changamoto nzito. Mungu wa mbinguni akuinue katikati ya usingizi wa kiroho. Mungu wa mbinguni akuongezee imani kupitia usomaji wa neno lake takatifu. Lakini Mungu wa mbinguni akusaidie kwa neema yake ya kwamba kupitia maisha yako yakaonyeshe na akawe barua ya kwamba yuko Mungu wa mbinguni ambaye ana uweza zaidi katikati ya changamoto, katikati ya furaha, ikaonekane ya kwamba ni Mungu ndiye ambaye anakushikilia, si vitu, si watu, kwani yeye tuna ujasiri kwa sababu yeye ni mmiliki wa kila kitu. Popote pale ulipo ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kualike tuweze kuomba kwa pamoja. Basi na tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii ya leo ambayo umetujalia wakati mzuri wa kusikia neno la matumaini sehemu ya kwanza. Tunaomba na ninaomba imani kwa ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania katika changamoto aliyoko nayo, ikiwa ni changamoto ya kiroho, ya kurudi nyuma, madhaifu ya dhambi mbalimbali, ninakuomba Yesu ukamuinue na akawe na ujasiri wa imani tokayo kwako na kaanze maisha matakatifu pamoja na wewe. Lakini Yesu Kristo, ikiwa ni katika magonjwa, changamoto mbalimbali, ninakualika ya kwamba ujasiri wetu ni kwamba tukiomba kwako huwa unatimiza mapenzi yako. Ninakuomba kwa mgonjwa aliyelala kitandani, kwa mgonjwa ambaye hajui jambo lolote, wasahau, ninaomba kwa ajili yake Yesu, kwa imani ukamponye. Tunaomba kwa ajili Yesu Kristo, kwa ambaye hana kazi, kuna ambaye anahitaji kuwa na familia, kuoa, kuolewa, kwa imani tuna ujasiri ya kwamba vyote hivyo unaweza kuvitenda wewe. Timiza furaha yako kwa watoto wako. Lakini tunaomba pia Kristo kwa imani, na huu ndio ujasiri wetu, ya kwamba baraka zako za kiroho, baraka zako za kiuchumi, baraka zako za kiafya, baraka zako za mahusiano, zote hizo zile baraka ambazo tunaweza kuziona ambazo hatuzioni, zikaambatane na ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunaomba neema yako na baraka zako katika wasaa huu. Tunaomba tukiamini kupitia jina lililopitalo majina yote, jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Ikiwa una swali, ikiwa unahitaji ushauri, ikiwa unahitaji tuweze kuomba pamoja, basi unaweza ukatuandikia ujumbe mfupi au kutupigia simu kupitia namba simu ifuatayo 0703207042. Mungu wa mbinguni akubariki sana msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: hoja hiyo mpenzi msikilizaji, umebarikiwa na neno la matumaini, lakini sasa umebarikiwa na nyimbo. 0757 53 60 87, 0757 53 60 87, ikiwa ni neno la matumaini sehemu ya kwanza. Na leo neno la matumaini linatoka wapi? Ni kwa Bwana pekee. Tumepata tumaini, situmai neno la matumaini, tumepata tumaini hapa. Tumebarikiwa. Na bila shaka msikilizaji naye amebarikiwa.
1: Barikiwa pia, ndio.
0: Lakini baada ya hapo nilibarikiwa na nyimbo mbalimbali. Na zenyewe pia anatupatia tumaini.
1: Tumaini.
0: Nyakati hizi ni za nyakati ngumu, tuseme hivyo, mambo ni mengi. Kila kukicha
1: matatizo, kila kukicha matukio ya ajabu tunayasikia kila siku, mara hili. Kwa hiyo tukikaa mbali na uso wa Mungu, kwa kweli hatuwezi kufanikisha.
0: Mambo yanakuwa ni mabaya,
1: yanakuwa ni magumu zaidi.
0: Utasikia mtoto kamfanya hivi baba, baba kamfanya hivi mtoto, baba eti mtoto anamua baba ili apate mali.
1: Yaani
0: unaona kwa nini unipi?
1: Nilisoma pia mtoto kamua babake na nani? Wakaua wawili.
0: Yaani na ndugu ya babake.
1: Na ndugu ya babake. Sasa mtoto ambaye kumzaa, kumboka umemzaa, umemlea, inafika saizi ana wakati anakuwa wewe mzazi ambaye umemleta duniani.
0: Kwa nini mtaka kunipa mali zako?
1: Sasa mali si utafute? Baba sio kunipa mali zake, mimi nateseka, ya baba na mali.
0: Utakuta mama naye ajifungua, tupa mtoto.
1: Atupa mtoto.
0: Yaani mambo yamevurugika. Dunia imekuwa ni ya ovyo kiasi kwamba tunapata wapi tumaini? Tumaini la kweli ni kwa Mungu pekee.
1: Mungu pekee ni kweli.
0: Msikilizaji, tumaini lako liko wapi? Karibu sana tuzungumze hapa kwa 0757 53 60 87, 0757 53 60 87. Ukitumia namba hiyo, ujumbe wako utafika hapa na sisi tutausoma bila shaka. Lakini wakati huu tukiendelea kubarikiwa na nyimbo popote pale ulipo kupitia Rock FM na AWR Tanzania. Karibu sana. Huyu anasema amesoma jumbe mbili, kisha tumai taendelea baadaye. Amani ya Bwana. Hii ni MC James Nyahigi wa Lagana, Kishabu, Shinyanga. Nimebarikiwa sana somo la leo.
1: Amina.
0: Barikiwa sana. Nasema neno amina kwa neno la matumaini. Namwamini Mungu, huwa napoomba kwa imani ananitendea. Amenipa uhai, afya na ushuhudia aliponiponya mwaka jana. Mama Amina Karatu.
1: Okay. Asante sana Mama Amina Karatu.
0: Basi wimbo huo Lazaro Iganzo, tubarikiwe nao. Tukirudi tutasonga mbele. 0757 53 60 87.

0: ya dakika ni ya 50 hiyo. Sasa muda nao natukimbia hapa, ni tembe tembe na Jumbe. Huyu Stumaya anasema Eliudi wa wilaya ya Tunduru,
1: ndio
0: mkoa Ruvuma. Kila mmoja wetu awe na imani ya Mwenyezi Mungu. Amina.
1: Amina.
0: Amina. Amina. Amina sana.
1: Amina sana.
0: Yeye ni na jina lake ni Hassani Lijamile tokea Tunduru. Tunduru leo.
1: Tunduru vizuri leo, ametisha.
0: Barikiwa sana
1: Aida mwanzo mwisho.
0: Na wimbo uitwao Hatulingane, barikiwa sana. Barikiwa sana. Nasema amani ya Bwana. Jina lake ni Dismas Dawson Balige kutoka Kiatoke Bukoba vijijini. Tuko pamoja mwanzo hadi mwisho.
1: Amina.
0: Amina sana Bukoba huko. Barikiwa. Jina lake ni Michael Emmanuel Mhina. Mungu atusimamie. Matukio ya sasa yanatisha sana. Kwa kweli. Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Mungu awabariki. Tumbarikiwa sana na neno. Salimie Joseph Mayenga Kale. Namshukuru sana asiye kuwa yeye.
1: Asante kwa ujumbe wako.
0: Haya, Samuel Kibondo. Haya, shukrani sana. Anaitwa Sagno Nyaluke. Nibarikiwa sana neno la leo. Mungu awabariki. Shukrani sana kwa utume wake.
1: Amina.
0: Amina. Ukurasa huu si wa Ibrania, ni mrefu.
1: Waraka
0: wa Ibrania. Bwana ni mwema, dada zangu. Nazidi kubarikiwa sana na nyimbo pamoja na neno la matumaini. Mungu awabariki sana dada zangu. Eric Makuya kwa sasa yupo Ndachi Dodoma. Wengine nawapenda niita mtumishi, wengine haya, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi daima hapo. Nanyi dada zangu, chagueni jina la kuliita. Yeye ni mdau wenu kadri ya Mungu anavyojalia. Amina, barikiwa sana. Amina sana kutoka Dodoma, mdau wetu wa thamani. Jina lake ni Mary Ninga kutokea Babati Manyara. Hakika anabarikiwa sana na neno la matumaini. Barikiwa na barikiwa kutokea Singida. Yeye ni Thomas na Liza. Mtangazaji Marek Esther yuko wapi? Yupo bwana. Yupo humu kanisani pia katika utumishi pia katika majukumu mengine. Jina lake ni Daniel Kielula kutokea Mangula Ifakara. Jamani, tuache kutenda mabaya, tumogope Mungu.
1: Amina.
0: Tuache mabaya, tumogope Mungu. Nimebarikiwa sana na neno, muwe na mchana mwema. Dada zangu hapo AWR, mama Amina wa Karatu.
1: Amina.
0: Mama Amina wa Kalautu. Katika Kalautu. By Emmanuel William Waigunga. Huyu ni
1: Emmanuel.
0: Namba lakini kamsalimu na mama Amina. Barikiwa sana. Dakika ni ya 53, Mstumai. Hatuna budi kumwambia msikilizaji asante.
1: Ni kweli.
0: Tumwahidi kesho. Lakini tuseme tunakuahidi ikiwa Mungu atatimiza mapenzi yake kwetu, tutakutana hapo saa 7 kamili mchana. Siwezi kusema nakuahidi. Hapana, sina uwezo wa kumiliki hata sekunde moja.
1: Kwa kweli.
0: Hata sekunde moja. Pasipo
1: mapenzi yake Mwenyezi Mungu.
0: Kwa hiyo Mungu akijalia kesho saa 7 kamili mchana tutakutana hapa kwenye habari na matukio, neno la matumaini, yani saa mzima awamulika. Tuendelea kumulika masuala mbalimbali. Saa 9 kamili ni taarifa ya habari kupitia Rock FM na AWR Tanzania. Nikusihi tu endelea kufuatana nasi kwani kuna vipindi vingi vizuri vitafuata. Kwa watu wa nyanda za juu kusini kupitia 96.9 utaenda kubarikiwa na karibu nyumbani. Na hapo utabarikiwa na vipindi mbalimbali kama chemchemi ya lugha pale saa 10 kamili. Sasa utabarikiwa na nyimbo, lakini wale wa AWR kulingana na mkoa wako, kuna vipindi vingi huko Wanda Mswahili. Utabarikiwa na vipindi vingine huko kemkem. Bas, usipange kukosa. Mimi ni Sharifa Mgalulo, Stumai Mbawala. Unaambia sekunde moja kama una lolote kwa msikilizaji.
1: Nampenda msikilizaji wetu, endelea kufuatilia vipindi vyetu na Mungu ambariki kikubwa. Nyakati hizi sio za kukaa mbali na uso wa Mungu. Tuendelee kujinyenyekeza, shida zetu zote tumkabidhi yeye. Katika mapito yetu yote tumkabidhi yeye. Yeye atatusaidia.
0: Amina sana. Na hapa kuimbo unaosikia ni mapito, Zakaria Mtale, Bwana akubariki, lakini pia Matayo Marabu, barikiwa pia. Kwa heri kwa siku ya leo, kesho nao ni siku. Asante kwa wakati wako.

Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha sita kutoka Tabora hadi Kigoma chenye urefu wa kilomita 506. Naibu waziri wa TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya afya, Daktari Jafari Rajab Saif, amewahakikishia waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Katorokati kuwa ataendelea kuwa mnyenyekevu na kuchangia miradi ya kanisa ili kupeleka tabasamu kwao. Na karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Afya nchini humo. Habari kamili. Kigoma. Rais Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha sita kutoka Tabora hadi Kigoma chenye urefu wa kilomita 506 katika hafla iliyofanyika hii leo Julai 20, 2026. Rais Samia amepokea maelezo kuhusu mradi

ni wakati wa ziara yake ya siku moja mkoani Kigoma. Geita. Naibu waziri wa TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya afya Daktari Jafari Rajab Saif amewahakikishia waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Katorokati na wananchi wa jimbo hilo kuwa ataendelea kuwa mnyenyekevu na kuchangia miradi ya maendeleo ya kanisa ili kupeleka tabasamu kwao. Mheshimiwa Jafari amesema atashirikiana na mhandisi Kijalimbu Ntemi, mbunge wa jimbo la Katoro, kufanikisha michango mbalimbali na kufanikiwa kutekelezaji wa miradi ya maendeleo, kwani kufanya hivyo ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi ya Rais Samia Suluhu Hassan katika kupeleka tabasamu kwa wananchi. Kwa upande wake, mhandisi Kijalimbu Ntemi, mbunge wa jimbo la Katoro, amemwelezea mheshimiwa naibu waziri kama mtu mwema na anayependa kushirikiana na watu na kuomba kanisa liweze kumwombea kwa Mungu katika safari yake ya unaibu waziri ili afanye kazi vizuri. Mwenyekiti wa makambi ya kanisa hilo, Simon Mwita, akisoma risala ya mgeni rasmi kwa kuhitimisha sherehe hizo, amesema kanisa litaendelea kushirikiana na serikali ili kukamilisha miradi mbalimbali ya maendeleo, hivyo mheshimiwa naibu waziri aendelee kuwaunga mkono katika utekelezaji wake. Dar es Salaam. Serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania inaendelea na mpango wa kupanua gati la kuboresha miundombinu ya bandari nchini ili kuongeza uwezo wa kuhudumia mizigo inayoongezeka na kuimarisha ushindani wa Tanzania katika sekta ya usafirishaji wa baharini. Mkurugenzi wa TPA Prosidis Mbasa amesema mpango huo unajumuisha kuongezeka zaidi ya gati 10 katika bandari ya Dar es Salaam, kuanzia ujenzi wa bandari ya Bagamoyo na kujenga gati 3 mpya katika bandari ya Tanga. Amebainisha kuwa kwa sasa bandari ya Tanzania zinahudumia mizigo inayozidi uwezo wa miundombinu iliyopo, jambo linaloonesha kuongezeka kwa imani ya wafanyabiashara kutumia bandari za nchini. Ameongeza kuwa pamoja na ushindani uliopo katika kanda ya Afrika Mashariki, kipaumbele cha TPA ni kuongeza uwezo wa kuhudumia meli za mizigo kwa haraka na kwa ufanisi ili kuendelea kuvutia wateja. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Afya nchini humo. Vifo hivyo vilirekodiwa miongoni mwa visa 2344 vya maambukizi vilivyothibitishwa hadi siku ya Jumamosi, imesema wizara hiyo. Vifo hivyo vilitokana na uchunguzi uliofanywa na Wizara ya Mambo ya Afya katika nchi ya Demokrasia ya Kongo. Vifo vipya vilirekodiwa katika vipindi vya masaa 24 yaliyopita, idadi ya juu kabisa kuwahi kurekodiwa kwa siku moja. Ongezeko la vifo vilivyoripotiwa, huku hofu ya usalama ikizuia utoaji wa huduma katika jimbo la Ituri lililoathiriwa zaidi. Mamlaka zilisema Jumamosi kwamba karibu vifo 12 pamoja na watumishi wa afya wameshambuliwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Tehran.

0: Marekani imeongeza mashambulizi nchini Iran, ikilenga baadhi ya maeneo ambayo ni pamoja na mji wa Bushehr wenye mtambo wa nyuklia. Gavana wa Bushehr Mohammad Mozavar ameliambia shirika la habari la serikali ya Iran kwamba mashambulizi ya Marekani yalilenga maeneo kadhaa kwenye mji huo wenye kinu pekee cha nyuklia na matumizi ya kiraia kinachofanya kazi. Licha ya hivi karibuni mashambulizi ya Marekani kuelekea zaidi katika maeneo yaliyozunguka mlango wa bahari wa Hormuz, lakini mashambulizi ya leo Jumatatu yamelenga maeneo mengine ikiwa ni pamoja na katikati na kaskazini mwa nchi, maafisa walieleza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail, amesema hata hivyo imesisitiza bado juhudi za kidiplomasia za Marekani kupitia wapatanishi zinaendelea. Kabla ya kumaliza kusikiliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha sita kutoka Tabora hadi Kigoma chenye urefu wa kilomita 506 katika hafla iliyofanyika hii leo. Naibu waziri wa TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya afya, Daktari Jafari Rajabu Saif, amewahakikishia waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Katorokati kuwa ataendelea kuwa mnyenyekevu na kuchangia miradi ya maendeleo ya kanisa ili kupeleka tabasamu kwao. Na karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Afya nchini humo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kusikiliza tena taarifa ya habari, usiokose kuungana nasi itakavyotimia saa 2 kamili usiku.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Randong Suhili. Na furaha msikilizaji wa AWR Tanzania kuungana na wewe tena katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Asante sana kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nasi katika kabisa ya AWR Tanzania.

Nilo nipo hapa kwa ajili ya kukuletea yale mkilizaji umekuwa kizoea kwendi kwa Mswahili. Endelea kwa wakati, tunakuja na mambo mengi mazuri kwa ajili yako siku hii ya leo.

Ni tumaini langu msikilizaji unaendelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka Tanzania. Na msikilizaji, katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, yes, huwa tunakuwa na wasaa mbalimbali, yes, wasaa wa kubarikiwa na vitu ti, yes, tunabarikiwa pamoja Chemsha Bongo, lakini tunabarikiwa tukiwa na chaguo la Mswahili. Msikilizaji, pia tunabarikiwa tukiwa na kiti cha ugati. Katika wiki ambazo nina furaha ni msikilizaji, kwa sababu makambi yanaendelea, ni msimu mzuri wa makambi, na katika kanisa la Adventista Sabato Mtwara, kanisa ambalo liko tu mkabara na studio yetu ya Indian Ocean AWR Tanzania, basi makambi yanaendelea hapo. Kwaya nzuri zinaimba, vipindi ni vizuri kabisa. Wewe msikilizaji, mahali popote unaponisikiliza, basi kuna mahali kambi yanaendelea na anaendelea kuwabariki watu wa Mungu. Tupo katika msimu mzuri kabisa wa makambi, msikilizaji.

msikilizaji. Kipindi kizuri cha Wonder Woman. Naam, katika kipindi cha Wonder Woman Swahili msikilizaji, basi tunakuwa na Chemsha Bongo. Chemsha Bongo ndio nafasi ya kwanza kabisa msikilizaji ambaye na katika kipindi chako kizuri cha Wonder Woman Swahili. Chemsha Bongo msikilizaji, unatakiwa kupiga simu yako. Ukipiga simu yako kupitia nambari ambayo nitakutaji, utapata wasaa wa kuulizwa swali moja ambalo utahitaji kujibu, na ukishajibu hilo swali basi utapata pongezi zako, kama ni makofi au ni kengele ya kuashiria ya kwamba umekosea msikilizaji. Ukipatia utatuma ujumbe, utatuma ujumbe kwa marafiki watatu ambao unawapenda, ujumbe pamoja na salamu. Endelea kubarikiwa hapo msikilizaji, wakati unaendelea kufanya kupiga simu yako kupitia nambari 011-28-78-28-7-11-28-78-28. Ukipiga simu yako hapo msikilizaji, nitapata wasawa kupokea, na nikishapokea msikilizaji, nitakuuliza swali ambalo liko mezani siku hii ya leo. Naitwa Roko Malo, naendelea kubarikiwa na nyimbo nzuri, wimbo mzuri kutoka kwao. Wao wanaitwa Kahama Gospel Choir, wimbo unaosema kama Yesu.

Kahama Gospel wana shebwana msikilizaji yako kupita nambari 0711 87828. Ukipiga simu yako hapo Aroko Malone niko tayari kwa ajili ya kupokea simu ya swali la chemsha bongo la siku hii ya leo. Ikumbukwe ni msimu wa makambi msikilizaji. Tunabarikiwa sana na makambi tufa maeneo mbalimbali, na hata ukifuatilia kwenye channel zetu za YouTube, ukifuatilia kwenye channel yetu ya Hope Channel namba channel namba 466 na EW Tanzania pamoja na Rock FM, basi utakuta na vipindi vizuri ambavyo vinaendelea hapo vya makambi msikilizaji. Barikiwa sana.

0: Okay, msikilizaji, tunasonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello.
1: Hello, habari za hapo?
0: Salama, karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Unaongea na Sadiki Rafael wa Kisogwe, Kibondo, Kigoma.
0: Naam, Sadiki wa Kibondo, Kigoma, uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo, Sadik?
1: Ya, niko tayari, nitajaribu.
0: Haya, swali linasema.
1: Naam.
0: Swali linasema. Ni nini ambacho ukizungumza tu kinapotea?
1: Ni nini ambacho ukizungumza tu kinapotea? Hapo.
0: Anachemka huyo. Haya, kachemsha kama ambavyo chemsha bongo inasema bwana. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Ndio kaka, habari?
0: Salama sana. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Kwa majina naitwa Selemani Sazani.
0: Selemani, karibu sana. Swali linasema ni nini ambacho ukizungumza tu kinatoweka?
2: Yaani ukishazungumza kinatoweka.
0: Kizungumza tu kinatoweka.
2: Ni maana kama vile kinapotea sasa.
0: Nataka
2: nitoe option mbili, samani kidogo kama
0: tafadhali. Haya, twende kazi, hamna shida.
2: Sawa. Option ya kwanza ni pale ambapo pengine ni hewa, yaani ninataka tu kwamba wewe bwana, vipi hewa inapotoka kutoka kinywani mwangu imesha.
0: Eh, lakini option ya pili?
2: Option ya pili?
0: Hai. Jaribu tena wakati mwingine mzee wa Tanzania. Hello. Hello. Jaribu tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Naitwa Emmanuel kutoka Shinyanga.
0: Emmanuel kutoka Shinyanga. Swali linasema ni kitu gani ambacho kizungumza tu kinapotea?
3: Ni sauti. Ukishazungumza tu si na nyamaza inapotea.
0: Haya, wewe jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Jaribu tena, piga simu tena wakati mwingine ujaribu swali hili. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Hello. Endelea kupiga simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711 28 78. Ukipiga simu yako hapo, Aroko Malo, niko tayari kwa ajili ya kupokea simu yako. Kuna msikilizaji naona hapa kabahatisha simu. Anapokea simu yake hapa. Hello.
4: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
4: Unaongea na Benjamin Lawrence Malinda. Niko Dar es Salaam.
0: Benjamin kutoka Dar es Salaam. Swali linasema ni kitu gani ambacho ukizungumza tu kinatoweka?
4: Hicho itakuwa kitu kama siri. Siri ukizungumza sio siri inatoweka.
0: Barikiwa sana msikilizaji. Hilo ndio jibu sahihi la siku yetu ya leo msikilizaji. Tuma salamu tatu kwa marafiki wapendao.
4: Sana za kwanza kabisa ningependa kumtumia mamangu mzazi anaitwa Melina Mwaja ambaye yuko pale Maweni Manyoni.
0: Ndio.
4: Kwa pili naweza kumtumia mke wangu kipenzi ambaye yuko hapa kwa Ilala, Dar es Salaam. Kwa tatu ningependa kumtumia rafiki yangu kipenzi sana anaitwa Leonard Jaffe.
0: Barikiwa sana, naendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda kwa Mswahili.
4: Amen. Hi,
0: msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda kwa Mswahili. Swali la kwanza limeshajibiwa na msikilizaji nambari moja. Endelea kujaribu kwa kupiga simu yako 0711 28 78 28. Kupiga simu yako hapo, niko tayari kwa ajili ya kupokea na kukuuliza swali la chemsha bongo ambalo lipo mezani siku hii leo. Naitwa Rocco Malon, endelea kubarikiwa.

0: Namba yangu ni 0711287828. Msikilizaji, piga simu yako hapo. Mimi nitapokea na nitakuuliza swali ambalo liko mezani siku hii ya leo. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Isaac.
0: Kutokea wapi Isaac?
1: Natokea Roma, Kilimanjaro kaka.
0: Okay. Uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo?
1: Yeah, niko tayari bila shaka, niko tayari.
0: Haya. Nina chungwa moja.
1: Ndio.
0: Na hilo chungwa moja nataka nigawe kwa watu watano. Hello? Unanisikia vizuri?
1: Nakusikia vizuri.
0: Haya, chungwa hilo nataka nigawe kwa watu watano. Na kwenye kwa hao watu watano, kila mtu apate sawa na mwenzake.
1: Kila mmoja apate sawa na mwenzake.
0: Yaani hata mmoja asipungukiwe. Yaani kwamba cha huyu kisiwe kikubwa na cha huyu kisiwe kikubwa. Nitafanyaje? Haya, huyu ameshindwa swali, ameamua kukata simu. Mimi ninampa zawadi yake nzuri kabisa siku hii ya leo. Hii hapo, chukua hii hapo. Afu asalimie huko uliko. Endelea kupiga simu yako msikilizaji wa EWR Tanzania. Okay. Ukipiga nambari 0711287828 nitapokea Roko Malo na nitakuuliza swali la chemsha bongo siku hii ya leo. Hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Hello.
1: Hello.
0: Yes, sikiliza simu yako, usisikilize radio. Sikiliza simu afu punguza sauti ya radio yako kidogo. Swali linasema, haya, huyu katoweka. Naona hatuelewani vizuri. Msikilizaji, dakika zimesalia dakika tatu tu tuweze kumaliza wasaa wetu mzuri wa chemsha bongo. Msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kubarikiwa hapo wakati tunaendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Hatuna muda sana msikilizaji. Swali liko mezani kwa ajili yako wewe kujibu na kuleta majibu ambayo yako sahihi. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
2: Naitwa Festo, natokea.
0: Oh, I say. Changamoto ya mtandao, simu yake imekata. Lakini msikilizaji usichoke kupiga simu yako. Endelea kupiga simu yako, dakika tunazo mbili tu. Baada ya hizo dakika mbili basi tutakuwa tunamaliza wasaa mzuri kabisa wa chemsha bongo. Hello. Karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Naitwa Amosi kutoka Mkongulangi hapa.
0: Okay, swali linasema nina chungwa moja. Na chungwa hilo nataka nigawe kwa watu watano. Na kila mmoja anatakiwa kupata sawa sawa na mwenzake. Nitagawa vipi? Oh, sijajua shida iko wapi, lakini simu zinakata tu. Msikilizaji, tunabarikiwa sana na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Endelea kujaribu bahati yako kupiga simu kupitia nambari 0711287828. Ikiwa imebaki dakika moja tu, dakika hii moja ni ya wewe msikilizaji kujibu swali hili. Hello. Okay, changamoto imekuwepo hapo ya simu na mtandao, lakini msikilizaji endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naitwa Roko Malon.
4: Wanda wa Mswahili. Wanda wa Mswahili.

Usarifa SDA Ministry Choir Arusha wanasema eneza wimbo wa lugha ya Kipare. Huu ndio wimbo ambao unatufungulia wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Roko Malon. Ukitaka wimbo wako usikie kupitia kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili, basi unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Ukituma ujumbe wako mfupi hapo, Aroko Malo niko tayari kwa ajili ya kucheza ujumbe wako siku hii ya leo. Endelea kubarikiwa hapo wakati unafanya maamuzi, msikilizaji, ya kutuma ujumbe wako mfupi ili mimi niweze kucheza, na mwisho wa siku wote tubarikiwe na tupate nafasi nzuri kabisa katika ufalme wa mbinguni. Barikiwa sana. Wimbo ni mzuri kutoka kwao. Hawa wanaitwa LTM Music. Wimbo nasema zuia machozi kutoka kwa dada Anet Kibaso. Ameomba huu wimbo uweze kumbariki yeye pamoja na wasikilizaji wengine wa EWR Tanzania. Kibaso anatokea pale Dar es Salaam.

Na barikiwa sana msikilizaji na jumbe zako ambazo zinaendelea kurindima kwenye simu yangu hapa. Naitwa Roko Malo, nilele kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Anasema naitwa Jafet kutokea Dar es Salaam, anaomba wimbo wa El Shaddai by Vocal of Praise kutokea pale nchini Kenya katika county ya Nairobi. Barikiwa hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Asante sana kwa wale wote ambao wanabarikiwa na vipindi hivi. Nimeona jumbe nyingi sana za watu kusema asante, ikiwemo ujumbe wa Leina Mbondo kutokea pale Kibaha. Anasema anafurahia sana vipindi vizuri vya Wanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kwenye kipindi cha Wanda wa Mswahili.

Naam, hao ni voice of praise. Unaona wimbo wao mzuri kabisa unaoitwa Elisha Dai. Tunao ujumbe wake Shedrack kutokea Sumbawanga, anasema anaomba wimbo wa heka heka za maisha. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Kutuma ujumbe wako mfupi hapo, Haroko Malo niko tayari kwa ajili ya kupokea ujumbe wako, kusoma na kisha kucheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili.

Habari hapo studio, naomba wimbo unaoitwa Bariki Ndoa Hii, inaitwa Margaret kutokea Dar es Salaam. Barikiwa sana msikilizaji, utakapoisha wimbo huu, basi msikilizaji, wimbo utakaofuata ni Bariki Ndoa Hii, na wimbo huu umeomba na dada Margaret kutokea pale Dar es Salaam. Ni tuaro kwa malo, naendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Ikumbuko ya kwamba tuko katika msimu mzuri kabisa wa makambi, kwa hiyo msikilizaji, unapobarikiwa na kipindi hiki, basi endelea pia kusikiliza EW Tanzania kwa vipindi vingine, lakini pia Hope Channel Tanzania kutazama kwa vipindi vizuri kabisa vya makambi. Lakini wewe unapopata nafasi, basi hudhuria makambi uweze kubarikiwa. Naitwa Aroko Malone.

Msikilizaji, hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na nyimbo nzuri kabisa kutokea kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Tuna ujumbe wa Ketina, anasema anaomba wimbo wa kwaya ya Songa Mbele SDA. Wimbo unasema kama unanipenda nipe zawadi. Msikilizaji, yes, wakati wimbo huu unafikia tamati yake, basi jipange na jiandae kusikiliza na kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa Songa Mbele SDA kwaya.

Anambia, anakuambia nipe zawadi yangu ningali hai msikilizaji. Hivyo ndivyo mbavyo tunazidi kuburudika na nyimbo nzuri kutoka katika kipindi kizuri cha wa, cha Wanda wa Mswahili kutoka kwa waimbaji mbalimbali, kwaya tofauti tofauti za Kiadventista Kisabato. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunao ujumbe mwingine anasema mimi ninaitwa okay, ujumbe wake ni mimi ninaitwa Onesmo kutokea Singida, naomba wimbo wa Nyarugusu, wimbo unaoitwa Ndoa. Msikilizaji, barikiwa sana hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ukinitumia ujumbe wako mfupi hapo kwa kuandika jina lako, unatokea wapi, jina la kwaya na wimbo, basi mimi nitaucheza ujumbe wako kiurahisi kabisa. Ukiandika tofauti na hivyo itakuwa ni ngumu sana mimi kucheza ujumbe wako. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubarikiwa hapo wakati tunaendelea kupeperusha bendera nzuri kabisa ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Yes, huo ni wimbo mzuri kutoka kwao Nyarugusu, wimbo unaoitwa Hongera ama Ndoa, msikilizaji. Nafurahi kwa kuwa unaendelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kabisa kutokea katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Kumbuka ya kwamba, naam, kwenye kipindi cha Wanda wa Mswahili si lazima usikilize wewe baba, mama au mtu yoyote, lakini hata watoto wako pia wanapotoka shule ni wasaa mzuri wa wao kukaa na kusikiliza kipindi cha Wanda wa Mswahili, kwa sababu wao pia wanaweza kubarikiwa kutokana na yale ambayo yanaletwa kutoka katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Na nitafurahi sana pia kama kuona kuna mzazi mmoja anatuma ujumbe kwa ajili ya mtoto wake kutaka wimbo. Nina ujumbe wake Halima kutokea Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo mzuri kabisa, wimbo unaoitwa Nitakwenda Nikimtumaini Yesu. Wimbo huu umeimbwa na watoto. Msikilizaji, barikiwa hapo ukiwa uko pamoja na mtoto wako na mwanao, hapo mmekaa mnasikiliza, mnabarikiwa sana. Kama uko na mjukuu wako, basi kaa naye, sikiliza wote kipindi, kwa sababu kipindi chetu ni muda mzuri kabisa ambapo watoto wengi wanatoka shule, lakini pia wazazi wengi pia wanatoka shule. Kwa hiyo ikifika wasaa mzuri wa Wanda wa Mswahili, kaa pamoja na familia yako muweze kubarikiwa. Na sio tu Wanda wa Mswahili, basi hata vipindi vingine vya AWR Tanzania, Hope Channel pamoja na Rock FM. Mimi naitwa Rocco Malon, sina mengi sana. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili kwenye ni wakati sasa tunacheza wimbo huo wa watoto, wimbo mzuri kabisa, Nitakwenda Nikimtumaini Yesu. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji wa AWR Tanzania.

Ninaamini wewe mtoto ambaye unasikiliza kipindi cha Uwanda wa Mswahili utakuwa umebarikiwa sana na wimbo huu nitakwenda nikimtumaini Yesu. Tunazidi kusonga mbele msikilizaji, kama ambavyo nimesema hapo awali, kipindi hiki sio kwa wewe baba au mama peke yako, lakini hata kwa watoto pia wanaweza kubarikiwa na kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Manyama kutokea na Mtumbo, naomba wimbo wa Namsifu Maduhu ombi langu, wimbo wa zamani kabisa huu. Huyu jamaa kutokea na Mtumbo ameuomba huu wimbo. Basi na mimi ni kwa usikilize na ubarikiwe na wimbo mzuri kutoka kwake na Msifu, wimbo unaosema ombi langu.

Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Naitwa Neema kutokea Karatu. Naomba wimbo wa The Christ Followers. Christ Followers unaitwa na kupenda, msikilizaji. Unaposikiliza wimbo huu, basi endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Jumbe zipo nyingi, msikilizaji, lakini tunaamini ya kwamba mpaka muda wa kipindi kuisha au kufikia tamati tutaweza kucheza nyimbo zote, msikilizaji, kama ambavyo tutabarikiwa siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malon, endelea kubarikiwa sana.

Na msikilizaji, hizo ndio burudani nzuri kabisa kutoka katika kipindi kizuri cha Wonder Web Swahili. Anakuambia pendaneni, kupendana hapo ni mambo mazuri kabisa msikilizaji, ambao yanakujia kutikia katika kipindi kizuri cha Wonder Web Swahili. Naitwa Aroko Malon, mimi ninaendelea kukubariki na nyimbo nzuri. Endelea kusikiliza nyimbo nzuri kutoka katika kipindi kizuri cha Wonder Web Swahili. Ujumbe ni wake John, anasema anaomba wimbo mzuri kabisa unaoitwa Waliketi Chini. Wimbo huu kambariki yeye pamoja na msikilizaji wa EWR Tanzania kutoka Katani Western Church Choir pale nchini Kenya. Barikiwa sana.

Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania. Naam, hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na burudani na ladha nzuri kabisa kutoka katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Naam, ninao ujumbe wake Junior James kutokea Dar es Salaam, anasema anaomba wimbo wa Light Bearers unaosema tangu zamani. Yes, msikilizaji, mimi ni nani hata nisicheze wimbo mzuri kutoka kwao, The Light Bearers, wimbo ambao umeombwa na Junior James kutokea pale Dar es Salaam. Barikiwa sana na wimbo huu wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Msikilizaji wa AWR Tanzania, naitwa Haroko Malon, barikiwa sana.

How ni light bearers na wimbo wao mzuri kabisa tangu zamani, msikilizaji wa AWR Tanzania. Ninao ujumbe wake Daudi Shirima kutokea Arusha, anasema anaomba wimbo kutoka kwa Ambassadors of Christ, wimbo unaoitwa Maria. Msikilizaji, endelea kubarikiwa hapo wakati unaendelea kunitumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Wanasema kumenoga. Naam, na mimi ninakwambia kwamba ninakuhakikishia kwamba kumenoga, msikilizaji wa AWR Tanzania. Shout out kwa watu wote ambao wanasikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, na mimi sina lingine zaidi ya kuachia wimbo mzuri kutoka kwao Ambassadors of Christ, wimbo unaoitwa Maria. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo wakati tunaelekea tamati ya kipindi chetu cha siku hii ya leo, kipindi cha Wanda wa Mswahili.

Zimesalia dakika tano tu msikilizaji katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, na kwa sasa na kuacha na ujumbe wake Ruben Nehemia kutokea Dar es Salaam. Anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwao The Clarion Calls Ministry kutokea pale jijini Rwanda, wimbo unaosema Yeriko, msikilizaji wa EWR Tanzania.

heshima na kwa wazazi, kukosa shukrani, kuchukia ndugu kwa ndugu, kukataa suruhu, kusingiziana, kushindwa kujizuia kutenda dhambi, ukali kuchukua wakati wake, watu kusalitiana, ukaidi, kujivuna na kupenda mambo ya dunia zaidi ya mambo ya Mungu, kujifanya mtu wa Mungu huku dhambi za siri unaendelea kuzifanya. Mtume amesi mambo hayo ujiepushe nayo. Tabia za watu wa siku za mwisho, tabia za hatari, kujipenda, wivu, kutokutaka suluhu, kupenda anasa. Biblia inasema jiepushe nao hao watu. Kwanza uikatae dhambi, cha pili jiepushe nao, jiepushe na hao watu ambao wanaishi kipindi cha mwisho, nyakati za hatari, na wanaopenda anasa kuliko Mungu. Siku za mwisho, nyakati za hatari. Siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Kwa maneno mengine, siku za mwisho hali itakuwa ngumu. Sasa hivi anapigana Marekani na Muirani, lakini hapa mafuta yanapanda, na mafuta yakipanda, wanaotoa mazao kuleta mjini wanapandishiwa, na bei za chakula zinapanda. Yani tukio linafanyika kule Irani, athari inakwenda dunia nzima. Siku za mwisho kutakuwepo na hali ya athari. Biblia inasema tofauti kati ya mtindo wa maisha ya watu wa siku hizo na za mwisho, kutokana tabia za watu hao wa siku za mwisho, Biblia inasema zitakuwa siku zenye hali mbaya, siku zenye majaribu makali, siku zenye kukwaza sana. Dada Ellen G. White anaandika, tunategemea majaribu makali sana kuja kwa Waadventista wa Sabato katika siku za mwisho. Tunategemea majaribu makali sana kuja kwa wanakwaya wanaosimama kwa ajili ya neno la Mungu siku za mwisho. Tunategemea majaribu makali sana kuja kwa wachungaji wa Kiadventista waliosimama siku za mwisho. Tunategemea majaribu makali sana kuja kwa mashemasi, wazee wa kanisa waliosimama siku za mwisho. Tunategemea majaribu makali sana yatakayokuja kwa Waadventista waliosimama imara siku za mwisho. Ndugu yangu katika imani, katika siku za mwisho hakutakuwa na wakati wa kula shushi, kustarehe, wakati wa kufurahia. Biblia inasema kutakuwa na nyakati ngumu, tena za hatari sana, na ni lazima hizo nyakati ngumu tena za hatari zitokee ndipo Bwana wetu aje atuchukue. Kwa tunaishi katika kipindi cha siku za mwisho, ambapo aheri moto kwa Waadventista aliyesimama. Tegemea nyakati ngumu na za hatari. Mchungaji aliyesimama, tegemea nyakati ngumu na za hatari. Kiongozi wa kanisa aliyesimama, tegemea nyakati ngumu na za hatari. Mwanakwaya aliyesimama, tegemea nyakati ngumu na za hatari. Hakuna kupumzika kwa mtakatifu. Je, wewe umewahi kupitia uzoefu wa tabia za watu za usiku za mwisho? Watu wa kujipenda wenyewe, kupenda fedha, kujisifu, kuwa na kiburi, kutukana, kukosea wazazi. Nilikuwa naangalia vyombo vya habari juzi, kijana pale Mwananyamala, Dar es Salaam, akamwambia baba yake, nitakuua. Baba akadhani utani, usiku akachukua shoka akamuua baba yake, akamuua baba mdogo, alafu akachimba shimo ndani ya nyumba, alafu akawafukia. Alipokamatwa anasema, nimemuua baba na mama, maana na baba mdogo, maana nilikuwa nataka nilithi nyumba. Yani vijana badala wafanye kazi, anaua wazazi ili alithi. Haya matukio tunadhani kawaida, tunatazama kwenye mitandao na kwenye magazeti. Biblia imesema
mwisho. Mtu kuchinja baba yake, mtu kuchinja mama yake ni kitu cha kawaida. Alafu bado wa Adventista tunabaki tunacheza cheza na dhambi, na tuko katika nyakati za mwisho kabisa, karibu Yesu aje. Biblia nasema hao nao ukajiepushe nao. Tabia hatarishi za siku za mwisho. Kulingana na Mtume Paulo, kuna tabia 19 hatarishi za siku za mwisho. Ni akina nani watakaonesha tabia hizo mbaya za siku za mwisho? Mtume anajibu ni watu kama sisi. Maana watu watakuwa wenye kujipenda. Watu wanawakilisha nini hapa? Watu ni kila mwanamume na mwanamke atakayekubali kuishi mtindo wa maisha ya watu wa siku za mwisho. Wanaweza kuwa wanasiasa hao watu, wanaweza kuwa viongozi wa dini hao watu, wanaweza kuwa wachungaji hao watu, wanaweza kuwa washiriki hao watu, wanaweza kuwa matajiri hao watu, wanaweza kuwa masikini hao watu, wasomi, watu wa kawaida, washika dini au wasio na dini. Wasiposhirikiana na Mungu watakuwa watu wa hatari. Dini wasiposhirikiana na Mungu watakuwa watu wa hatari. Mtindo wa maisha ya watu wa siku za mwisho

hao kwa namna moja au nyingine, kauli yako isiwape nguvu watu hao. Biblia inasema watakatifu wa siku za mwisho, jiepusheni nao katika makambi haya. Yesu akubariki, ujiepushe na watu ambao wanaleta mambo ya hatari katika siku za mwisho. Yesu anasema jiepushe nao.

tabia za watu wa siku za mwisho. Tabia za watu wa siku za mwisho zitakuwa ni hatarishi sana. Msingi wa tabia hizi utakuwa ni kujipenda. Nafsi, kujitanguliza kwanza. Kuipata nafsi kipaumbele, kusababisha upendo duni kwa Mungu. Kulingana na kitabu cha uchambuzi wa maandiko matakatifu, kujipenda nafsi ndicho chanzo cha tabia zote mbaya za siku za mwisho. Siku za mwisho mtu atataka vyote viwe vyake. Yuko tayari kujirimbikizia utajiri na ubilionea, yote ubinafsi. Mtu yuko tayari ajinunulie suti, mke wake asimnunulie, ubinafsi. Yuko tayari achukue pesa za watoto yatima, ubinafsi. Tabia za mambo yote ya siku za mwisho, yote unayofahamu, yote. Kugombea uongozi, watu kuuana, kugombania mali, yani yote haya yanaletwa na kujipenda wenyewe. Asubuhi ya leo, jioni ya leo, Yesu anatutaka kuwapenda wenzetu. Na ndio maana alisema ninawapa amri mpya, pendaneni kama nilivyowapenda, pendaneni. Waadventista wa Sabato, Wasayuni, pendaneni. Wasinai, pendaneni. Ulianguru, pendaneni. Wachungaji, pendaneni. Kwaya ya Sayuni, pendaneni. Acha kusema mimi ni mimi, pendaneni. Leo tunao hata wanandoa ambao ni wabinafsi. Mama anajenga nyumba kwao kisiri, baba anajenga nyumba kwao kisiri, wanalala kitanda kimoja, hawaaminiani. Miongoni mwa sababu za hatari za siku za mwisho ni watu kujipenda wenyewe. Nimeona mama mmoja anatangaza, anasema, jamani, kuna mtu kanipangisha kwenye nyumba huu mwaka si wa 10, haonekani sasa hivi. Jamani, ninaomba alikuwa anaitwa fulani bin fulani. Kumbe jamaa na nyumba, hajamwambia mke, hajamwambia watoto, na yeye amekuwa kichaa. Bila yule mama kujitangaza, nyumba ingekwenda. Leo mtu anakufa, watoto wanahangaika, ana mamilioni benki, ana nyumba zaidi ya 4. Watu waliokuwa wanajenga ndio wanazichukua, kwa sababu tu ya ubinafsi. Ubinafsi, uko tayari watoto waangamie? Ubinafsi, uko tayari mke wako ahangaike? Ubinafsi. Mchana wa leo Roho Mtakatifu akusaidie usiwe na tabia ya kujipenda wewe mwenyewe. Unapokuwa kwenye nafasi yoyote, unapokuwa sehemu yoyote, tanguliza wengine. Anasema wenda tabia kujipenda nafsi inaanza, ndipo tabia nyingine hatarishi za siku za mwisho zinafuata, kama vile kupenda fedha, kuwa na uchoyo wa fedha, kujisifu, kujaa maneno makuu ya kujipatia sifa ambazo mtu kiwalisia hana. Ni udhihirisho nje wa kujipenda nafsi. Hawa hujionyesha kujua yote au mengi, hujigamba kwa uwezo wao, talanta zao, heshima zao, thamani zao na ubora wao katika jamii. Kiburi, kujiinua, kujiona bora kuliko wengine. Watu wenye kiburi hupenda kujionyesha kuwa wao ni akina nani. Hizo ni miongoni mwa tabia hatarishi za siku za mwisho. Kiburi, kujionyesha wewe ni nani. Utaki ushauri, utaki mashauriano, utaki kuambiwa. Wewe una kiburi, hata kwa mama yako kiburi, kwa baba yako kiburi, kwa mchungaji ndio unamtema hata mate kiburi. Kusema maneno ya kufuru kwa Mungu au maneno maovu kwa wanadamu wengine. Kukosa heshima kwa wazazi,

Leo mimi binafsi nimepokea kesi nyingi, mama akisema wamama mbalimbali wakisema mwanangu aongee na mimi. Ukienda kwa mtoto hata akupi sababu za msingi, hasa tu mama mchawi. Mchawi alikuweka tumboni, mchawi akakusomesha, kakupeleka chuo kikuu. Leo umeoa huyo mwanamke, umemuoa huyo mwanamke, eti mama ndio mchawi. Wanaume mlioko hapa, mliowaita wazazi wenu wachawi, baada tu ya kuoa, ubiri hili linakutaka ubadilike. Kwa sababu mtu mwenyewe wewe sio wa kiroho, angekuwa mchawi angesha kumaliza. Ukiona bado upo umemsingizia mama yako. Kwa sababu na kina mama ambao mnaolewa na kushika wakwe zenu uchawi, kama mpo hapa fanyeni matengenezo, msije mkao mnakamilisha huu unabii wa siku za mwisho. Nakumbuka nikiona soma sekondari, shule ya Ndembera sekondari, mama yangu mzazi alikuwa anatoka Mbeya kilomita 70 mpaka kule, akifika pale Tukumjini ni kilomita 10 mpaka Ndembera, anabeba hotpot yenye samaki na wali, gari nzima ananuka samaki na wali. Kondakta anamuuliza nini, asa nampelekea mwanangu shule, akishuka anatembea, ninaitwa na walimu, ananiletea hotpot ninakula. Eti leo nimuite mchawi? Umenikuta mimi handsome nikakuchumbia nikakuoa, leo mama baba hageuke kuwa mchawi? Hizo ni tabia za watu wa siku za mwisho, watu ambao watatukana wazazi wao, hawatakuwa na suluhu na wazazi wao. Na kina mama kina dada mnaolewa leo, wote mkishaolewa mama mkwe ni mchawi, mama amna hata tusi lingine, bora umwite mchafu, ni mchawi. Wote kaneno kenu ni kamoja tu, mchawi mchawi mchawi. Ni nani aliye mwalimu wa ninyi wanawake mnaolewa siku za mwisho? Unamzuia mama mkwe asije nyumbani asile, anaona kwa baba kwa mwanae kama kituo cha polisi. Hizo ni dalili za siku za mwisho, zitakuwa nyakati za hatari. Kina baba ambao muongei na wazazi wenu, ampeleki watoto majumbani, mmetabiriwa katika Timotheo kwamba hizo mtazifanya ni dalili za siku za mwisho. Na watu wananai kanisani wako mbele wakiimba. Sikiliza nikwambie, Biblia inasema watu watakosa heshima kwa wazazi wao, kupinga kwa vitendo au maneno kile mzazi anachosihi, kukataa kuwa chini ya mamlaka ya mtu anayekuzidi umri, cheo, elimu, ujuzi au uzoefu, utaalamu, kukosa shukrani, kukosa tabia ya kupongeza, kukosa utakatifu, watu wasio safi, kukosa huruma, kukosa kicho kwa Mungu, kushindwa kuheshimu na kujali vitu vitakatifu vya Mungu, hasa jina la Mungu, neno la Mungu, sheria za Mungu, sabato, ndoa takatifu, kazi ya Mungu, kanisa la Mungu, uheshimu meza ya Bwana, ibada uheshimu, zaka ya Mungu uheshimu, watumishi wa Mungu uheshimu, watu wasiopenda wa kwao, kuchukia ndugu zao, wazazi wao, marafiki zao, majirani zao, mke, mume, watoto, wafanyakazi wenzako, mwajiri wako, mtu yoyote wa karibu na wewe, wasiotaka kufanya suluhu, wasiotaka kuomba msamaha, wasiotaka kuwa tayari kufanya mapatano zinapotokea tofauti, wasiokubali kuambiwa makosa yao, wasio tayari kusamehe, wasingiziaji, wanaosambaza habari za uongo, habari zisizo sahihi au habari zisizo sahihi kwa watu wasio sahihi, wasiojizuia
wasio na kiasi, wakali, wasio na kanuni za kujitawala kihisia, wenye nia ya kurarua wengine kama wanyama wa mwituni, washambuliaji, wasiopenda mema, wanaodharau wema, wanaoona wema kuwa ni ubaya. Biblia inasema hao nao kajihadhari nao. Jioni ya leo, kama umegombana na mtu yoyote, nenda kafanye suluhu. Mkikalishwa kikao, kubali suluhu. Miongoni mwa dalili za siku za mwisho, watu kukataa suluhu. Anasema mimi yule, nakwambia hata akifa asije kwenye kaburi langu. Wewe utakuwa umekufa, akija utamuona. Nenda kapatane na mme wako jioni ya leo. Nenda kapatane na mwanafunzi mwenzako. Nenda kapatane na mume wako. Uko hapa umeacha mke, anahangaika na watoto, utaki suluhu. Nenda kasamee. Uko hapa umeacha mume, unasema mimi simsamee. Nenda kamsamee. Mume wako analia, anataka suluhu. Miongoni mwa dalili za siku za mwisho, watu watakataa suluhu. Kama unanisikiliza jioni ya leo, nenda kapatane na uliyekosana naye. Nenda kapatane na uliyemkosea. Ukisema samani, ukatiki vidole, Mungu anatuita watu wote kupatana na ndugu zetu waliotukosea, hata wale waliokuumiza sana. Nelson Mandela anawekwa gerezani na watu wake wa karibu, lakini alipotoka akiwa president, Nelson Mandela ana uwezo wa kuruhusu wote wale wazungu wapigwe risasi. Alikuwa na uwezo wa kuamuru wote wanyongwe. Alikuwa na uwezo wa kuweka gerezani wote. Nelson Mandela alikuwa na uwezo wa kufanya lolote, akasema nimewasamehe. Ukiona mtu hataki suluhu siku za mwisho, Biblia imesema jiepushe naye. Kutakuwa na watu wasiotaka suluhu, wasiotaka mazungumzo, wasiotaka mapatano. Kama wewe umekosewa na mumeo, na mkeo, na watoto wako, watoto wazazi walikukosea, nenda kapatane nao. Isaya anasema, ole wao wasemao kwamba uovu ni wema, na kwamba wema ni uovu, watiao giza badala ya nuru, na nuru badala ya giza, watiao uchungu badala ya utamu, na utamu badala ya uchungu. Wapo watu ambao leo wanageuza uovu kuwa wema, na wema kuwa uovu. Biblia imesema siku za mwisho watu watageuza uovu kuwa wema. Angalia mambo yanayoendelea sasa hivi. Kina mama eti hawawezi kusugua miguu, na kuna vijana wamejipa kazi Godson, wanatembea na vikapu na mawe na mafuta, na anaenda kwa mke wa mtu anaanza kumsugua miguu. Kumbuka, akitokea mwanamke anayesugua miguu wanawake wenzake, wanawake hawataki, wanasema anasugua vibaya, anaumiza jicho, anaumiza. Mwanaume ndio anakusugua vizuri, huko anakupuliza. Kwa hiyo vijana wa kiume wanaosugua wakina mama miguu wana soko. Na walianza kusuguliwa miguu, sasa kina mama wanasuguliwa mpaka usawa mapaja. Jamani, amuyaoni hayo nye? Amuyaoni hayo? Na vijana anasugua mapaja, mama ameweka mguu, anasugua mapaja. Swala la kununua dodoki kujisugua mwenyewe, watu, Biblia inasema siku za mwisho watu watapenda anasa, watageuza uovu kuwa wema. Na kina mama hawa wanapoonywa na waume zao, wanakuwa wakali kama Pilton na kusema, kwani usuguliwa ndio kufanya. Sikiliza, Biblia inasema ikimbie zinaa. Mama anasuguliwa miguu,
Hizo ni dalili za siku za mwisho. Wewe mama, enzi zenu mlikuwa mnasuguliwa miguu. Sasa hawa vijana wameharibika. Na wewe unasema bado Yesu hajaja kati. Haya yakuepo enzi zenu. Leo yapo. Maana yake Yesu yu mlangoni. Anakuja wakati wote kuchukua kanisa lake. Unasuguliwa mapaja, mke wa mtu. Unasuguliwa mapaja. Eti unakatwa kucha. Leo uwezi kukata kucha. Wewe mwanamke wa Katoro, Msukuma wewe, uwezi kukatwa kucha. Unaenda kukatwa na kijana. Unachotaka ni nini? Siku za mwisho utakuwa nyakati za hatari. Okay. Kina mama anaosuka nywele wanasema unajua anayesuka vizuri ni mwanaume. Kwa Wasai wamejichukulia sifa sasa hivi na vijana wa kiume. Mama aendi tena kwa wanawake wenzake. Anakaa anasukwa na Masai. Anasukwa na Masai. Anasukwa. Siku moja mtu mmoja akaniambia, "Pastor, mume wangu ana wivu." Ehe. Nilileta mwanaume ndani anisuke. Maana kule mbali niliona tatizo, anisuke ndani. Hapa hapa ndani maana hamna shida. Alafu hivyo kuja akamfukuza yule anenisuka. Sasa pastor, huyu wivu umezidi. Kamwangalia yule mama, hata sikuomba nikaondoka. Watu wa siku za mwisho hudharau wema na kusifia uovu. Hata hapa ninapohubiri watu wanachukia, maana watu wanapenda kusifia uovu. Watu hawataki wema, wasariti, watu wakaidi, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, kutokana na kujipenda nafsi kuliko kumpenda Mungu. Haya ufuatana tabia za watu wa siku za mwisho. Tabia hizo 19. Kwa sababu ya kupenda anasa kuliko Mungu, ushoga ukaingia mahala mahala. Wanaume wakajigeuza na wao kuwa wanawake. Zamani tulikuwa tunasimuliwa kwamba ushoga uko Ulaya. Sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii wanajiuza, wako wazi kwenye pati zao, wanacheza. Wanaume wanavaa magauni, wanaume wanavaa sketi. Sikiliza, sijui nani yule aliyesema kubuni vazi la Mtanzania. Sasa hivi watu wanavaa sketi wanaume, na wanaovaa sketi ni watu ambao ni selected, watu ambao ni wasanii wakubwa, watu ambao wana ushawishi wa kisanaa, wa kimaigizo, kiasi kwamba watoto wetu wakimuona huyu anavaa sketi wataona ni vazi la kawaida. Haya mambo hayatokei kwa bahati mbaya. Watu watageuza wema kuwa ubaya siku za mwisho. Ushoga utaingia mpaka ndani ya makanisa, utatafuna. Watajificha ndani ya makanisa. Wengine watakuwa wazee wa kanisa, wengine watakuwa mashemasi. Zaka watatoa, sadaka watatoa, lakini wameingia kwa siri kueneza ushoga ndani ya makanisa. Watu wa Mungu, kanisa la Mungu lazima lisimame kukemea ushoga pasipo haya. Ni tatizo linalotafuna nchi, ni tatizo linalotafuna makanisa. Hali ni mbaya sana. Watu watageuza uovu kuwa wema. Biblia inasema, Biblia inasema ya kwamba dhambi za ulawiti zitaongezeka. Dhambi za usagaji zitaongezeka. Haya uliwahi kuyasikia huko nyuma? Uliwahi kusikia ushoga huko nyuma? Ulawiti na usagaji ni matokeo ya kupenda anasa kuliko kumpenda Mungu na kupenda fedha. Kina mama wana sagana wao kwa wao, wanaona wao kwa wao. Wanaume
wanaoana wao kwa wao, na hali inakuwa mbaya sana. Na Waadventista wa Sabato tumelala, wainjilisti tumelala. Biblia inasema hizi ni nyakati za hatari, tujiepushe na hizo tabia. Na kitu kinachosababisha watu waingie huko ni tamaa ya fedha. Yuko tayari amkane Mungu, amwache Mungu, afanye usagaji, afanye ushoga kwa sababu ya tamaa ya fedha. Na kushughulika na watu hawa inaweza ikakugharimu hata maisha. Biblia inasema mengine yanayoendana tabia za siku za mwisho ni pamoja na ndoa kukosa suluhu. Miongoni mwa mambo ambayo ni pasua kichwa leo, ukiwa mchungaji unaweza usiwe na mahubiri mengi, effort nyingi, lakini issues za ndoa ni nyingi. Wanandoa hawataki suluhu. Alimpenda binti wa watu, akamuoa binti wa watu, akamzalisha mtoto wa kwanza, wa pili. Huyu binti alivyolegea legea tu, jamaa akamwacha huyo binti, na amekuzalia watoto. Unakwenda kuoa binti mwingine, unaacha watoto wako wanaombaomba, wanalelewa na washiriki, wanalelewa na bibi yao. Wewe upo kwa mwanamke mwingine, naye utamzalisha, utaondoka. Na watu wa namna hii hawataki hata kufutwa ushirika, na ukitaka kushirika nao washiriki wanawatetea, maana watu wa namna hii wanatembeza pesa. Siku za mwisho wanahitajika washiriki, watumishi watakaoacha kucheka cheka na dhambi. Ndoa zitakosa suru. Kina mama ni wabishi, kina baba ni wabishi. Hakuna tena mapatano. Kupitia kipindi hiki usiwe chanzo cha kutimiliza unabii wa siku za mwisho. Fanya mapatano na mumeo, fanya mapatano na mkeo. Mbona huyo mkeo ni mzuri tu? Mbona huyo mmeo ni mzuri tu? Mwambie Yesu arudishe hisia zako kwa mumeo na mkeo. Kubali suluhu. Kuna mtu yuko hapa ataki suluhu na mumewe. Kuna mtu yuko hapa ataki suluhu na mkewe. Kuna mtu yuko hapa ataki suluhu na wazazi wake. Mungu akubariki. Siku za mwisho watu watakataa suluhu. Usitimilize unabii huu, uwe sehemu ya kumkataa shetani. Kubali suluhu na mwenzi wako. Wanandoa wanachukiana, hawaongei, wamenuniana. Na kina mama ili kujitetea wanaenda kwa waganga wa kienyeji, mara wanakutwa na ilizi, wameweka kwenye mito ya ume zao, mara hiki, mara mwanaume naye ana madawa na kadhalika. Hali ni mbaya. Watu, baba anaenda kwa mganga, mama kwa mganga, mama kwa mganga, baba kwa mganga. Sasa ni mapepo kwa mapepo. Asubuhi ya leo nenda mkatupe vyote, mkaribisheni Yesu. Anasema niite nami nitaitika, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usioweza kuyajua. Asubuhi ya leo, jioni ya leo, Yesu anasema mwite katika ndoa yako, mwite katika magonjo yako, mwite katika huzuni zako, mwite unapokuwa siku za mwisho, naye atakuonyesha mambo makubwa magumu usioweza kuyajua. Mengine yanayoendana na tabia za siku za mwisho: mavazi yanaonyesha uchi, nguo nyepesi, nguo fupi zinazoonyesha maumbile ya ndani. Hapa nitapaeleza kidogo. Kina mama wengi, kina dada wengi wanavaa nguo fupi, mapaja yanaonyesha, wanavaa nguo zinazobana, nguo ya ndani inaonekana. Na mimi napenda nikwambie, unamuonyesha nani mapaja yako? Unamuonyesha nani nguo yako ya ndani? Na wewe ni mke wa mtu, na wewe ni binti unayetarajiwa kuolewa, hutaki kuvaa nguo za heshima? Hizo ni dalili za siku za mwisho. Mtu vitu ambavyo anapaswa avifunike anaviacha wazi. Na akija kanisani anakaa kiti cha mbele, na mchungaji naye ni mtu anaona mapaja, mchungaji anasema yala, mashemasi mrudisheni nyuma huyo, usikae mbele, kaa nyuma. Mashemasi
andaeni kanga kuvisha watu wa namna hiyo wanaotaka kuangusha hata wateule. Unamwonyesha nani mapaja? Nani unamwonyesha mipindo ya nguo yako? Hizo ni dalili za siku za mwisho. Shetani yupo kazini, na Biblia inasema hata wanaojifanya wataua wapo kwenye hizo tabia. Mwadventista msabato, vaa mavazi yanayompendeza Mungu, vaa magauni yanayompendeza Mungu, acha kuwa uchi, acha kutembea uchi, beba bendera ya Waadventista wa Sabato. Sisi ni kielelezo, sisi ndio kanisa linaloandaa ulimwengu kwa ajili ya ujio wa Yesu. Kucha bandia. Watu wamekwenda mbali. Bwana we, nyie kina mama, nyie kina mama, wanaweka kucha zile ndefu siku hizi usawa huu. Sasa yule anajisafisheje? Yule anapikeje? Anafueje nguo za mume wake? Watu ambao wanaweka nyusi bandia. Watu ambao wananenepesha matiti, wanachoma sindano, wawe na matiti yaliyofutuka. Yaani mimi nakwambia kina mama, unaona mtu anatembea, anatembea matiti yako, anatembea, anatembea. Shida ni nini? Watu wanaweka magodoro katika matiti yao ya vimbe. Watu wanaweka magodoro kwenye mapaja yao waonekane wana hips. Watu wanaweka magodoro huku nyuma waonekane huku wamefutuka. Watu wanaweka magodoro katika matumbo yao waonekane hawana vitambi, na yanauzwa katoro. Hiki sio kitu kidogo cha kawaida, wanauza, wanauza. Kwa hiyo maana hiyo watu hawataki kuamini kwamba Mungu aliwaumba na hizo nyama. Inabidi aweke godoro, na aweke godoro, na aweke godoro. Watu wanapomkataa Mungu na kumkosoa Mungu aliyewaumba na kumwambia Mungu ulikosea kuniumba nikiwa mwembamba, Mungu ulikosea kuniumba huku kumenyoka, Mungu ulikosea umeweka vimatiti vidogo, Mungu nataka nikurekebishe. Anachukua godoro anaweka, anafutuka, anachukua godoro moja anaweka hapa, moja hapa, moja hapa. Unamkataa Mungu, unamkataa muumbaji. Na hizo tabia zipo nje, zipo hata ndani ya kanisa la Mungu. Siku za mwisho zitakuwa siku za hatari na ngumu sana. Ndugu yangu mpendwa, Yesu karibu anakuja. Acha hizo tabia, ridhika kwa namna Mungu alivyokuumba. Kama amekuumba mwembamba, baki hivyo hivyo. Akikuumba una ipsi, baki hivyo hivyo. Alo, alo. Alo, alo. Alo, alo, alo, alo.

Hivyo basi, jioni ya leo Yesu anakuita kutubu, kufanya matengenezo, kuachana na mambo ya dunia. Kama amekuumba we ni mfupi, baki hivyo hivyo. Akikuumba meno anachungulia nje, baki hivyo hivyo. Akikuumba mwembamba kama mti, baki hivyo hivyo. Nayo magodoro yanawadhalilisha sana, maana mkiwa mnatembea tunajua ni yenyewe. Angalia hili jambo la ajabu. Pastor, angalia hili jambo la ajabu. Angalia hili jambo la ajabu. Siku hizi eti kuna mimi.

wakasema hapana, hizi mimba ni za kuchukulia fedha za wazinzi. Ukitembea naye unamwambia nina mimba, unamuonyesha na kulishia milioni moja. Nikamwambia okay, wakigundua, maana ndani ya miezi kadhaa watagundua. Mgeni anasema hapana, nikiwa sishiki mimba taenda nalo kwa mama mkwe, tamwambia ni mjamzito, baadaye mimba imeharibika. Mwisho wake ni nini? Mwingine anasema inakuwa tu na lile ligodoro mwishoni, nanunua mtoto kwa watoto yatima, nasema nimemzaa. Sasa shida zote hizi ni za nini? Haya yote ni ya nini? Asubuhi ya leo Paulo anasema katika Filipi 9, kama unahitaji mtoto usiweke godoro, kama unahitaji mimba usiweke godoro, kama unahitaji umechoka kuchekwa usiweke godoro. Paulo anasema tumepewa jina moja lipitalo majina yote, na katika hilo jina kila ulimi utakiri na kila goti litapigwa. Ni jina la Yesu tu linaloweza kuingiza mimba na sio godoro. Hizo ni dalili za watu wa siku za mwisho. Biblia inaendelea inasema, unajua siku hizi kuna vitu vya ajabu sana katika dunia hii. Sasa hivi watu, siku moja mtu mmoja aliniita akasema, pastor njoo nyumbani kwangu, nimekuta mke wangu ana jambo la ajabu sana. Nikaenda nyumbani. Ehe, niambie jambo gani? Jamaa akasema ni raibu sana. Jambo gani? Anasema nimekagua pochi ya mke wangu, nimekuta kuna uume bandia. Tatu. Tunamuuliza mama, hii ni nini? Mama hana majibu. Siku za mwisho. Aliwahi kuniita mtu, mama mmoja, sasa tazama, nimekuta mtoi uke bandia mume wangu anauchukua, ndio ameuoa. Sasa hii siku za mwisho ni za hatari. Mtu anaoa mdori, mtu anaolewa na mdori. Tumeumbwa kwa namna ya ajabu. Paulo anaonya siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari na nyakati ngumu. Kama kuna watu wanaofanya mambo hayo, Yesu awasaidie jioni ya leo tufanye matengenezo. Amina. Mwisho mtume alitangulia kuonya kuwa tabia hizo wewe ujiepushe nazo, hao nao ujiepushe nao, yani usiwe mmoja wao. Sasa tabia za washika dini bandia wa siku za mwisho, Biblia inasema hivyo watakuwa washika dini bandia siku za mwisho, wenye mfano wa utauwa, huku wakizikana nguvu za Mungu.

0: lakini tukikana nguvu zake na wakati huo huo katika mambo yanayofanya kinyume na kile Mungu anachotaka wafanye, wanaweza kuhudhuria ibada huku ni mashoga, wanaweza kurudisha zaka kwa aminifu huku ni wasagaji, wanaweza kuwa viongozi wa kanisa huku wana vimada, wana nyumba ndogo wanachepuka, wengine ufanya kazi ya Mungu huku ni walawiti, wanaweza kuonekana wanatunza sabato kwa aminifu huku wana mambo ya ajabu, wanaweza kuwa Kristo huku wana vitu visivyofaa, wanaweza kufunga na kuomba sana na bado wanavaa nguo zinazoonyesha ndani, wakiendekeza mitindo ya nywele bandia huku ndoa zao hazina amani, huku wamejifanyia makucha marefu ya bandia kiasi kwamba hata kupika kufua nguo hawawezi, huku wameweka mambo yasiyofaa. Biblia inasema hao nao ujiepushe nao. Msimamo wa Paulo katika kitabu hiki mwishoni anamaliza hao nao jiepushe nao, hao nao jiepushe nao. Maana yake kataa tabia zao. Jioni ya leo uenda umekaa katika hizo tabia kwa muda mrefu, uenda kuna vitu ulikuwa unavifanya ujui madhara yake, kwamba tunaishi nyakati za hatari, siku za mwisho. Biblia imesema kataa hizo tabia kwa jina la Yesu, ziache hizo tabia kwa jina la Yesu, ungama dhambi hizo, kwa sababu hizi ni siku za mwisho. Ndugu zangu, Biblia inasema tutakwenda tukimsubiri Yesu, tuko nyakati za kumsubiri Yesu, na ni lazima katika makambi tufanye matengenezo, tufanye matengenezo. Kila mmoja hakikisha anafanya matengenezo. Msimamo wa Paulo nimeupenda, mwishoni anapomaliza fungu msimamo wake ni huu: hao nao jiepushe nao, hao nao jiepushe nao. Huo ndio msimamo wa Paulo mtume anaompatia kijana mchungaji Timotheo kuhusu tabia za watu wa siku za mwisho, na ndio msimamo Mungu anatupatia katika neno lake. Kwa nini tujiepushe nao? Tunapaswa kujiepusha nao kwa sababu maisha yao yanaonesha kiwango standard kilicho kinyume na neno la Mungu. Jiepushe nao na tabia zao, pima mafundisho yao, chunguza mwenendo wao, jua mtindo wao wa maisha. Fahamu neno hili kuhusu kujiepusha na tabia za watu hao. Dada Ellen G. White aliwahi kuandika, jiepushe na watu wasiofaa, jiepushe na mtu mvivu, jiepushe na msaliti wa mambo matakatifu, jizuie kutembea na mtu mwenye lugha ya matusi au aliye mraibu wa matumizi hata bilauri moja ya pombe. Usisikilize mawazo ya mtu asiyejali majukumu yake kwa Mungu. Ukweli halisi unaotaka Roho utakupatia ujasiri wa kuachana na mtu anayependa anasa. Unayemjua hamchi Mungu wala hafuati kanuni yoyote. Tunaweza kumvumilia rafiki mwenye dhambi, tunaweza kumvumilia rafiki mwenye mapungufu, tunaweza kumvumilia mtu mwenye ujinga, lakini kamwe hatutakubaliana naye kabisa na madhaifu yake. Tutasimama imara. Jioni ya leo, somo la leo, aliwachukiwa dhambi, aliwachukia watu wenye makosa, lakini Biblia inasema hapana, wafundishe neno, ishi nao kwa tahadhari, usiige tabia zao, jiepushe nao. Siku moja nikiwa sekondari, nilipokuwa naandaa ile hubiri, nikakumbuka kitu. Nikiwa sekondari bwana, nilifukuzwa shule wakisema ninavuta bangi. Lakini kiukweli mimi mpaka leo sijawahi vuta bangi. Na wakasema anavuta bangi na sigara. Kiukweli sijawahi vuta bangi wala sigara. Ningekuwa nimewahi ningekwambia, lakini sijawahi. Ila wale rafiki zangu
1: wao nilikuwa nawasindikiza wanaenda kuvuta, wanaenda kuvuta sigara, nasindikiza na kuwa nao. Hasa walipoondolewa wale shuleni,

0: angekaa ndani yake, badala yake akaleta upatanisho Yesu Kristo. Katika migogoro swala ni upatanisho. Nenda kamshike mkono mke wako, msikilize kwa sauti ya upole, atakwambia lililojili, na Mungu akubariki sana.
1: Wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakutakusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza. Mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti, jifunze kunyamaza, kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.
2: Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana, bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli, na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa, ndio linalotutoa kwenye dhuluma, nao tutoa kwenye ngono chafu, ndio linalotutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Huwezi tengeneza silaha halafu una ajenda ya kuleta amani kwa dunia, vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Ndicho kinachoendelea katika dunia hii. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

na mtu anayependa anasa, unayejua hamchi Mungu wala afati kanuni za haki. Biblia inasema achana naye. Sasa nilikuwa na marafiki zangu wanavuta bangi na sigara nilipokuwa nasoma sekondari, na nilikuwa naondoka nao, naenda nao wanapovuta ninawaona. Kiukweli mimi nilikuwa sijafanya, mpaka leo sijaivuta bangi wala sigara. Lakini walipofukuza shule wavuta bangi, na mimi nikawekwa, nikafukuzwa. Nikalia njia nzima, sijawaivuta. Lakini kiukweli sikujiepusha nao, na ndio maana tatizo lilinipata. Badala wawe marafiki zangu niongee nao, nisiende kwenye maeneo yao, nilienda nao. Kitendo cha kuto kujiepusha nao nikakumbwa. Lakini wapo watu wengi walioanza dhambi za zinaa kwa kwenda kwa marafiki wanaofanya hayo mambo, walioanza kunywa pombe kwa kwenda kwa marafiki wanaokunywa. Biblia inasema tujiepushe nao, tujiepushe na hizo tabia, tujiepushe na tabia za watu wa siku za mwisho. Sasa Yesu Kristo hubadili tabia ya mwanadamu. Basi mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Yesu hakuja kufunika tabia mbaya kwa sura ya dini, bali kubadilisha moyo wa mwenye dhambi. Anabadilisha mwenye kiburi kuwa mnyenyekevu, mchoyo kuwa mkarimu, mkali kuwa mpole, mchafu kuwa safi. Nguvu ya utauwa ni nguvu ya Kristo inayovunja utawala wa dhambi na kuumba tabia mpya ndani yetu. Kwa hiyo suluhisho la tabia za siku za mwisho si dini ya nje, bali kukaa ndani ya Yesu Kristo. Ninatoa wito jioni ya leo, kaa ndani ya Yesu Kristo. Namba mbili, hao nao jiepushe nao. Huu ni wito wa kujitenga na dhambi. Paulo hakumfundisha

kutetea wala kuiga. Mwenendo wake ni kuchunguza marafiki, mafundisho, burudani na mazingira yanayoweza kuharibu tabia ya Mkristo. Lakini jioni ya leo, neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia. Hakuna anayeweza kushinda ubinafsi. Hakuna anayeweza kushinda dhambi. Hakuna anayeweza kushinda dhambi ya zinaa. Hakuna anayeweza kushinda ushoga. Hakuna anayeweza kushinda usagaji. Hakuna anayeweza kushinda kuvaa makucha marefu. Hakuna anayeweza kushinda kuweka magodoro kwenye hips. Hakuna anayeweza kushinda kufanya vitu vya ajabu vinavyofanyika leo. Zaidi ya neema ya Yesu kuingia ndani yako, wito wangu kwaya ya Bulyanhuru inapokuja hapa, wito wangu kwako, iruhusu neema ya Yesu inayoweza kutufanya kukataa dhambi, kushinda dhambi. Iruhusu neema ya Yesu ipenye katika mawazo yako. Ruhusu neema ya Yesu ikakubadilishe. Wewe mama unayekwenda kwenye yale masaruni ya ajabu, shinda. Wewe baba unayekwenda kwenye yale masaruni ya ajabu, shinda. Wewe unayeshinda kwa waganga, shinda dhambi hiyo. Wewe ambaye hutaki suruhu, shinda dhambi hiyo. Wewe ambaye hutaki mapatano, shinda. Ninaongea na watu ambao wako addicted na ulevi, neema Yesu ikakushindie. Naongea na watu ambao wako addicted na ushoga, neema ya Yesu ikakushindie. Acha kujificha ndani ya kanisa, wewe mwambie Yesu nishindie. Wako addicted na usagaji, wako addicted na mambo ya kwenda kwenye anasa, watu watapenda anasa kuliko Mungu. Jioni ya leo ninatangaza neema ya Yesu. Ya dhambi. Ninatangaza neema ya Yesu inayotufanya tushinde. Ni wangapi jioni ya leo wanasema, Bwana, ninakupa maisha yangu. Siku za mwisho zitakuwa siku za hatari. Watu watajipenda. Timotheo anasema, na tuko kwenye hizo siku. Usipotubu, usipoenda kwenye ungamo na toba, shauri zako, muda si mrefu, tumngojae anakuja. Wanaosema, Yesu, nitakase, ninatubu. Mkono wako juu, simama pamoja nami. Wanakwaya karibuni muimbe wimbo. Na wanakwaya anapoimba wimbo, tunaenda kufanya maombi ya toba jioni ya leo. Toba, njoo hapa.

Njoni mbele kwa ajili ya maombi. Bwana abariki. Bwana abariki. Mungu abariki. Asante. Njoo. Njoo hapa mbele. Tukafanye maombi ya toba, maombi ya maungamo katika hizi siku za mwisho. Lazima ungame, tufanye toba. Siku za mwisho. Bwana abariki. Naomba mgeukie mbele huko.

0: Nenda kambe nahitaji kubatizwa. Mungu atubariki. Na tulinde sana. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki sana. Tunapoendelea kumpa Yesu maisha yetu. Mungu atubariki sana.
1: Zaidi ya Yesu tushindie kwa damu yako ya thamani. Libariki kambi hili, bariki watazamaji. Baba, endapo kuna watu ni wagonjwa wako miongoni mwetu, nenda kawaponye. Tunaomba haya kwa jina Yesu Kristo. Amen.

Asante sana Nyamiti Kayora kutokea Katoro katika makambi yanayoendelea jioni ya leo. Tumebarikiwa kusikia ujumbe wa neno la Mungu na asante kwa kuwa tumepata nafasi ya kuweza kushiriki pamoja nanyi katika baraka za jioni ya leo. Na sasa msikilizaji, tunarejea hapa katika studio zetu zilizoko Mikocheni B Dar es Salaam kuendelea na matangazo baada ya kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutokea pale mjini Katoro, mahali ambapo makambi ya mwaka 2026 yanaendelea katika juma hili. Na wakati huu imesalia dakika moja kutimia saa 12 kamili wakati tutakapopata nafasi na fursa kuweza kusikiliza kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tayari tunao wataalamu hapa ambao watatuongoza katika kujadili maandiko matakatifu kupitia mwongozo, na hivyo ni kualike uweze kuchukua nafasi hii kuungana pamoja nasi tena jioni ya leo ili uwe sehemu ya kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia jioni ya leo. Mimi ni Manase Rusaka na kualika uweze kuungana pamoja nasi. Muda si mrefu tutaingia katika kipindi hiki mpaka pale majira ya saa 1 kamili, na Bwana akubariki.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya neema yake na baraka zake katika siku ya leo, tena kwa ajili ya kipindi hiki muhimu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Mpendwa msikilizaji, karibu andamane nasi, ni waumini kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Mbopo. Bwana amekubali tuwe pamoja katika somo hili. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Basi watumishi, karibuni kujitambulisha.
1: Kwa majina, mimi naitwa mwinjilisti Eliamini Fadhili Mbwambo, ni miongoni mwa watu ambao tutakaojadili mada za mwongozo wa kujifunza Biblia katika siku hii ya Jumatatu.
2: Majina naitwa Ganai Salu kutoka Mbopo.
3: Kwa majina naitwa Salim Yoram kutoka Mbopo.
0: Amina. Nami mwenyekiti ni Elitumaini Emmanuel, na somo letu la leo, bado tupo katika somo lenye kusema dhambi katika kanisa. Karibu tupate kuomba. Uhimidiwe mfalme wetu wa mbinguni, Mungu muweza wa yote, Mungu mtawala, Mungu mtakatifu, ambaye umeliokomboa kanisa lako na umelitakasa kwa damu yako, ukihitaji liishi katika utakaso. Tunaomba uwe nasi katika somo hili muhimu, ambalo kwa namna moja ama nyingine likaokoe roho ya msikilizaji mahali anaposikiliza wakati huu. Tunaendelea kuomba ubariki wote wanaoutafuta uso wako sawa sawa na neema yako. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu mwokozi wetu. Amen.
1: Amen.
0: Dhambi katika kanisa. Kama tulivyokwisha kusema kwamba Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu akiwa mkamilifu, lakini shetani akamkamilifu, lakini shetani akaleta dhambi katika ulimwengu

la Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Ndio katika fungu letu linalotuongoza katika mada hizi linasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Tulijifunza ya kwamba Mwenyezi Mungu alipotuweka katika ulimwengu huu, anatamani tuendelee kuakisi tabia yake, tuendelee kuakisi utakatifu katika dunia hii yenye dhambi. Wakati ambapo shetani anaendelea kufanya vita, Yesu alishashinda. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo dhambi inapoingia katika kanisa, ni namna gani tunashughulika na dhambi katika kanisa? Ndio mada yetu tunayoenda nayo. Na jana tulizungumza kuhusu tofauti kati ya imani na matendo. Tukajifunza kwamba tunahitajika imani yetu, matendo yetu yaenende sawasawa na imani tulionayo. Ili kwamba tunaitwa Wakristo kwa jina la Kristo, tunapaswa kuishi kulingana na Kristo alivyoenenda, na hivyo hatuhitajiki kuishi kuendelea katika dhambi hali ya kwamba tunaitambua ni dhambi. Wito wetu tunaitwa kuungama, kufanya toba. Bwana Yesu asifiwe. Kufanya toba. Kwa hiyo jana tuliona maswala ambayo yalionekana katika kanisa la awali kwa Wakorinto, ya kwamba alipatikana mtu anafanya zinaa ambayo hata mataifa hawayafanyi, zinaa ambayo ni kufuru mbele za Mungu. Na mtu huyo, neno la Mungu linasema asaidiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Asiachwe tu katika kuendelea na zinaa yake, bali asaidiwe. Moja ya njia ya kumsaidia ni kwenda kuzungumza naye, lakini tunasoma katika Wakorinto wa kwanza sura ile ya 5 kuanzia ile aya ya kwanza hadi ya 11 ya kwamba mtu anayepatikana na namna hiyo anapaswa kuondolewa, kwa sababu chachu ndogo huchachua donge kubwa. Maana yake aondolewe, ili hata wengine wasije wakadhani ya kwamba mbona fulani anafanya hivi na ameachwa tu, mbona fulani anaachwa. Basi inaonekana kuendelea na dhambi ni jambo la kawaida. Kwa hiyo jambo hili lilimchukiza Mtume Paulo, na ndivyo akawaambia kwamba imekuwaje ninyi mmevumilia mpaka wakati huu, na wakati mwingine mnajivuna katika jambo hilo. Dhambi katika kanisa haipaswi kunyamaziwa, haipaswi kuachwa. Wenye dhambi waelekezwe, wasaidiwe, wafanye toba. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo tena tuna somo linalosema kushughulikia kashfa. Kushughulikia kashfa. Bado tunaendelea kujikita kuhusiana na habari ya zinaa ambayo inakatazwa na neno la Mungu. Mungu anachukizwa sana. Sasa leo tutaangalia ikiwa katika kanisa amepatikana mtu ana kashfa ya zinaa, ni namna gani anashughulikiwa ili arejeshwe katika toba. Maana kanisa la Mungu ni la utaratibu. Jana tuliona kwamba mtu huyo atolewe kwa shetani. Tukajifunza na tukafafanua zaidi kwamba kutolewa kwa shetani katika hiyo Wakorinto wa kwanza sura ya 5 aya ile ya 5 ya kwamba mtu huyo atolewe kwa shetani, mwili wake uharibiwe bali roho yake iokolewe. Tukaona kutolewa kwa shetani si kwamba amekabidhiwa kwa shetani, bali kwa sababu hali ya kanisa inapaswa kuwa safi, na Mungu wetu ni mtakatifu, na bado kuna vita baina ya Kristo na Ibilisi. Maana yake mtu anapokuwa hayupo kwa Kristo,
kwa kawa

0: Aidha huyo yupo kwa nani? Kwa shetani. Na ndio maana lugha ya kusema kwamba atolewe kwa shetani, maana amemwacha Mungu. Kwa hiyo dhahiri ni moja kwa moja yupo kwa shetani. Lakini tukafafanua tena kwamba kumtoa kwa shetani ni kumpitisha huyo mtu katika kutambua alichokifanya, ya kwamba amefanya dhambi, na hivyo basi afanye maungamo, amrudie muumba wake.
1: Amen.
0: Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo leo tutaendelea kushughulikia kashfa, lakini kuendelea kufafanua zaidi kwamba mtu anaposhughulikiwa, lengo ni roho yake iokolewe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Roho yake iokolewe. Karibuni katika somo hili la leo, namna ya kushughulikia kashfa, ambalo limejengwa katika Korinto wa kwanza sura ya 5 aya ya kwanza. Leo tutasogea hadi aya ya 13. Namna gani mtume Paulo anavyoliambia kanisa kushughulikia kashfa. Karibuni.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Somo letu linasema kushughulikia kashfa. Neno kashfa, muda mwingine ukienda kisheria, tunasema ni kitu ambacho inawezekana akijadhibitishwa dhahiri. Kwamba tuna kashfa, tunasikia fulani hivi anafanya hivi, ana kashfa fulani, ana kashfa. Ili sasa tudhibitishe, tunabidi tufanye utafiti au tufanye ufuatiliaji, tujue kwamba amefanya hicho au la. Na kanisa letu lina utaratibu mzuri, kunapotokea kashfa hivyo, kipo kitengo cha mashemasi ambacho wanafuatilia ili kujua, je, ni kweli kinachosemwa kimetendeka? Ili kwamba maamuzi yanavyofanyika isije kaonekana mtu amefanyaje, ameonewa. Kwa hiyo ni lazima kashfa idhibitishwe. Sasa kitu ambacho bwana anakiongelea Paulo katika Wakorintho hapa, kulikuwepo na kashfa ambayo ilikuwa imedhihirika na inajulikana, na yule alikuwa kifanya alikuwa kijisifu, Biblia inasema. Kwa hiyo sasa Paulo anajaribu kuweka wazi, kuchukulikia swala hilo daima ni jambo gumu, na ilikuwa ni vigumu hata kwa Paulo, hata kwetu pia leo inaonekana ni vigumu, kwa sababu muda mwingine inabidi tuwe waaminifu katika maandiko matakatifu.
0: Amen.
2: Ili tuweze kushughulikia kashfa hizo. Inawezekana msikilizaji akasema, mbona tu wanaongelea kashfa za uzindi, lakini kuna kashfa nyingi ambazo zipo kanisani leo ambazo ni dhambi. Maana tunasema dhambi ni uasi wa sheria ya Mungu. Inawezekana pia isiwe tu kashfa ya ngono ambayo imetajwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5 na fungu la kwanza mpaka la 13. Lakini zipo dhambi nyingi ambazo zinaweza zikaharibu umoja wa kanisa, zikiachwa kuendelea na kashfa hizo zikasikilizwa, lakini kwa sababu aidha tumeona ile mtu ya status yake katika jamii, ya hadhi yake jamii, au ni kiongozi, au labda ni ana nafasi fulani katika jamii hiyo, kwa sababu hiyo anaweza akaachwa. Lakini kuachwa kule kunaweza kusababisha kanisa zima likafanyaje, likaharibika. Na ndio maana sasa anatuambia katika hali hiyo ni lazima tuwe waaminifu kwa maandiko na kushughulikia swala hilo kwa maombi na upendo.
0: Amen.
2: Ili kwamba huyu mtu asije kaona sasa ametupwa, ni lazima lishughulikiwe kwa maombi na upendo. Na anasema pia hatupasi kusahau kwamba lengo letu la kushughulikia chochote kila ambacho kimefanyika ni urejeshwaji. Ili kwamba huyo mtu aweze kurejeshwa katika, na ndio maana ile fungu limesemwa kwamba ili huyo anapotolewa kwa shetani, ili roho yake iweze kuokolewa siku ya kuja kwa nani?
0: Kwa
2: Yesu Kristo. Kwamba mtu ajutie ilo jambo alofanya, na anavyojutia arejee, maana yake ndani yake ije toba ya kujutia kila alichokifanya, ili mwisho wa siku arejeshwe katika hali. Na ndio Paulo anaweka wazi, na Paulo ametumia maneno inawezekana ikawa ni magumu sana, kwamba anaweka wazi katika hiyo sura kwamba kashfa za ngono zilihitaji nidhamu ya kanisa. Ni lazima kuwe na nidhamu ambayo itafanya watu wote wajue kwamba hiki kilichofanyika ni dhambi, na ikiachwa matokeo yake ndio taanza sasa kusema watu fulani wakifanya hivi wanashughulikiwa, watu fulani wakifanya hivi wanashughulikiwa. Lakini lengo la Paulo ni kurudisha nidhamu ya kanisa, nidhamu ya jumuiya inayoitwa kanisa, ambao tumesoma katika fungu la ukalili ambalo Kristo alilinunua kwa damu yake.
0: Amen.
2: Na anasema sisi mili yetu sasa kwa sababu ni hekalu ni lazima liwe safi kwa wakati wote, maana hatujui saa wala muda ambavyo Yesu atakuja. Kwa hiyo anasema kwamba mtu mwenye kufanya hayo ni lazima aondolewe. Kuondolewa kule ni kwa sababu ya kumlejesha ili kwamba ajutie kila alichokifanya na arudi kwa Kristo.
0: Amina. Asante sana kwa ufafanuzi huo namna ya kushughulikia kashfa. Neno la Mungu linatueleza kwamba habari za ngono, uzinzi unalichafua kanisa. Unalichafua kanisa. Na Bwana anahitaji kanisa lake liwe safi. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5 ile aya ya 7 neno la Bwana linasema basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Tukaondoe chachu, maana yake kanisa la Mungu liwe safi. Na hali hii ambayo ilipelekea watu kujisifu, Mtume Paulo anasema kujisifu sio kuzuri. Si kuzuri kwa sababu hamjui kwamba chachu ndogo inachachua donge nzima. Kwa hiyo jambo hili ni gumu, ni kweli, lakini linapaswa liangaliwe moja kwa ustawi wa kanisa na kizazi chake kuelewa utaratibu na usafi wa kanisa. Lakini jambo lingine ni kwa ajili ya kuokoa roho ya mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mwinjilisti aliamini.
1: Asante. Kushughulikia kashfa ni somo ambalo linapaswa tuende nalo katika nidhamu ya hali ya juu ya marudi kwa mtu ambaye anakutwa na tuhuma hiyo. Unapokuwa na kashfa, ina maana kuna dalili fulani zinaonekana ambazo mwendo wako sio mzuri. Kwa hiyo ikibainika, basi ndipo kanisa linapochukua jukumu la kurejesha kwa njia ya marudi. Na tukiangalia katika kichwa chetu cha somo zima ambao ni somo la 4, tunaona dhambi katika kanisa. Mara nyingi tumeweka mtazamo kwamba kanisa ni jengo lile ambalo watu wanaenda kuabudia, kwamba ndilo kanisa. Lakini tunaona kwamba katika fungu la ukariri anasema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kupitia miili yetu ndilo inalolifanya kanisa liitwe nini? Kanisa. Miili yetu ni kanisa, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tukilichafua ni kwamba tunamuudhi Mungu kwa viwango vya juu, manake tumechafua hekalu lake. Hivyo tunapaswa kuwa watu ambao tunapaswa tuwe makini na kutunza kanisa la Mungu.
0: Amen.
1: Kanisa la Mungu tukilichukulia tu kirahisi rahisi, basi ndipo tunakutwa tunakutana na hizi tuhuma za kashfa, aidha uongo, ulevi, uzinzi na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo jambo linalotakiwa kufanyika ni kwamba tukae kwenye maombi. Hili kanisa la Mungu tusiliharibu. Tukiliharibu tayari tunakuwa katika tuhuma ya kutoka nje ya uzio wa Mungu, ili sasa uendelee kufanyiwa marudi na kuelimishwa ili uweze kuwa sawa sawa na jinsi mpango wa Mungu ulivyo. Hivyo tunachotakiwa kukifanya hapo ni kwamba unapokutwa katika swala hilo, unaporejeshwa, kubali, maana dhambi ina tabia ya kumtenga mtu mbali na Mungu. Ikisha kuwepo hapo, ukirejeshwa katika marudi, unaona kwamba hawa watu wananionea, ngoja ni waache na kanisa lao, waendelee na mambo yao, si mimi wananiona ni mdhambi, ngoja niendelee na mambo yangu. Mwisho wake unapotea na lile hekalu la Mungu unalipoteza kabisa, unakuwa katika hali ambayo sio sawa. Hivyo unapotengeneza mwili wako, unapokuwa safi, unapoepukana na kashfa, unaponyenyekea kwa Mungu siku kwa siku kwa maombi na kulisoma neno lake, unaweza ukawa salama na kuwa msafiri wa kwenda mbinguni. Asante.
0: Asante sana mpendwa msikilizaji. Unapoendelea kufuatana nasi, unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia namba 0704 777 888, 0704 777 888. Kwa nini jambo hili Bwana anahitaji liondoke kabisa? Ni kwa sababu tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 27 na 28, Bwana ndiye muasisi wa ndoa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ndiye muasisi wa ndoa. Neno la Bwana linasema Bwana Mungu akaona si vyema mtu huyu afanyeje?
1: Awe
0: peke yake. Akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na ndio hiyo pia katika Ibrania sura ya 13 aya 4, Bwana anatoa maagizo ya ndoa akisema ndoa naiheshimiwe na watu wote. Maana yake uzinzi usitajwe kwenu, maana ninyi ni hekalu la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa sababu Bwana ndio muasisi aliyetangulia kupanga ndoa, anatamani watu wanaoitwa kwa jina lake waliompokea nao waishi katika utaratibu aliofanyaje, aliouweka. Bwana Yesu asifiwe. Waishi katika utaratibu aliouweka. Kushughulikia kashfa, tunashughulikiaje kashfa? Karibu.
3: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Kwa nyakati hizi imekuwa ngumu katika swala la kushughulikia masuala ya uovu ndani ya kanisa, hasa pale ambapo kanisa linachukua jukumu la kumuonya mtu au kumtenga mtu ili aweze kurudi ndani ya kanisa. Hutokea kwa sababu mara nyingi unakuta washiriki sisi unakuta tumeshasahau wito wa sisi kuwepo ndani ya kanisa, ambapo mara kanisa linapochukua hatua la kuweza kuturudi, tunaona ni kana kwamba tumeonewa au ni kana kwamba kitu ambacho sio haki kutendewa. Lakini kanisa hutusaidia kutufahamisha tuweze kujua nini hasa kusudi la wito wetu ndani ya kanisa. Lakini kutotambua kusudi la wito ndani ya kanisa au tunaposahau wito wetu ndani ya kanisa, hutufanya tuweze kuishi katika maisha ya dhambi ndani ya kanisa. Lakini marudi yanapofanyika ndani ya kanisa ni kumsaidia mtu au mshiriki yeyote aweze kutambua hasa wito wa kanisa ni nini ndani katika huu ulimwengu. Kwa hiyo lengo kubwa pia inatusaidia sisi washiriki tunapopewa maonyo au marudi ndani ya kanisa, tuweze kutambua hasa kusudi kubwa ndani, kusudi kubwa la kanisa katika ulimwengu, kwamba tumetengwa tutoke katika ulimwengu. Lakini tunapoishi maisha yale ya sawasawa na ulimwengu, hakuna maana yoyote ile ya kwamba tumetengwa na ulimwengu. Kwa hiyo mtu anaposhughulikiwa, maana yake ni kurejeshwa au kufahamishwa tambue wito wake ni upi ndani ya kanisa, kwamba tumeitwa tuweze kujitenga na uovu. Kwa hiyo kanisa linaposhughulika na suala la kashfa ndani ya kanisa au maovu ambayo yanaandika ndani ya kanisa, maana yake ni kuonyesha wito wa kanisa katika ulimwengu ni upi. Asante.
0: Asante sana kwa fafanuzi huo mzuri ya kwamba kanisa la Mungu liwe safi. Kanisa la Mungu liwe safi. Msichangamane. Katika Wakorinto wa kwanza sura ya 5 aya 9, msichangamane na mtu wa namna hii. Ni namna gani ambavyo tunaweza tusichangamane naye?
1: Asante. Tunaweza tusichangamane naye kwa matendo ambayo anaweza kuyatenda mabaya. Sio kwamba tuepukane nao kwa sababu hatuna dunia yetu. Tuko katika dunia hii hii. Na hivyo kulingana kwamba tu katika dunia hii hii ni kwamba unapoona kampani hii haikupeleki mahali pazuri, unapaswa kuachana na matendo yale, wewe uendelee na matendo ya kumtukuza Mungu, na matokeo yake watajitathmini kwamba huyu mwenzako mbona hatuendi pamoja? Mbona yeye anatamani kwenda hivi, anatamani kwenda hivi? Hivi huko kuna nini? Tayari na wewe ukiendelea kuwa pale, ukichukua ile jukumu la kusema enendeni, ukawaelekeza kwamba Mwokozi wetu anatamani tufanye moja, mbili, tatu. Tunapaswa tumuelekee yeye. Yeye ndiye Mwokozi wetu. Anasema kwamba tuisafishe miili yetu isiwe na mawaa, tuwe watu wa kumnyenyekea. Wanaanza kuchukua jukumu la kuelewa kwamba ni nini jambo la kufanya, na hatimaye wawe tayari kukuiga kile ambacho unatamani kukifanya, na mwishowe tuweze kuokolewa.
0: Asante sana. Kwa hiyo kumbe kujitenga na watu wa namna hii ni kuto kufanya matendo sawasawa na wao. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ni kuto kushirikiana katika huo ubaya. Ndio Mtume Paulo anasisitiza, mtu wa namna hiyo msichangamane naye, msishirikiane naye katika huo ubaya.
1: Yeah.
0: Yani katika habari ya kupalilia hiyo dhambi ya kuendelea au kuona kana kwamba haina shida, ndicho ambacho Mtume Paulo anatuambia ya kwamba tusichangamane naye. Kwa hiyo tukishirikiana karibu na washerati, hilo jambo lilichukuliwa kwamba ni hatari sana, kwa sababu tabia inamuingia mtu kwa namna ambavyo anaendelea kuwa na mazoea ya kitu fulani. Kwa hiyo unapoendelea kuwa na mazoea ya jambo fulani, unakuwa pia na hiyo tabia. Kwa hiyo sasa Mtume Paulo anahimiza namna hiyo tusishirikiane
1: naam.
0: Jambo la kushughulikia, kashfa. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Karibu.
2: Asante. Sura ya 5 kuanzia ile fungu la 9, Paulo analejelea, ukifuatilia kulikuwa na barua ambayo tayari kumeshaandika ya kwanza, na ukisodea kufuatilia wanasema inaitwa ni barua iliyopotea. Na ndio maana anasema mnakumbuka, katika kusoma ile fungu la 9, anasema niliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Yani amekuwa very specific, ametaja kabisa kuna barua ambayo iliandikwa na haikufika kwa kanisa, ilipotelea njiani. Anawaambia msichangamane. Paulo anajaribu kurejelea ili kwamba kuonesha kwamba wanasema msemo wa Kiswahili au wanasema hamwezi kuandamana na mtu mmoja njia kama hamjakubaliana. Maanake kwamba kama tunatembea pamoja, maanake kuna mivuto ambayo itakuja kwangu kwa mtu ambaye anafanya hivyo. Kwa hiyo ni lazima kwa kushirikiana kwa karibu na huyo mtu ambaye amechukuliwa, ametajwa katika hapa ni mwasherati, na kulichukuliwa kwa sababu ilikuwa ni hatari ambapo kungekweza kushawishi wengine kuiga mwenendo wake. Na ndio maana anasema hata chakula msile pamoja naye, kwa sababu anasema hapo zamani kukula cha kushiriki chakula kulimaanisha kushiriki maadili. Kwa maadili ya yule mtu, kama ninatembea naye, tunafanya kazi pamoja na tunakaa pamoja, maana yake nitashiriki maadili ya kwake. Kwa hiyo maana anasema hata chakula msile pamoja nao, maana yake msishiriki maadili yote. Kwa hiyo sisi sote tunaweza kuasiliwa na vitu vinavyotuzunguka. Kwa kama ninakaa maeneo ambayo yana vishawishi vya dhambi, ni lazima nitashawishika. Na ndio maana anasema sasa, kwa sababu hiyo msishiriki na huyo mtu, kwa sababu atawaathiri hata wengine. Na ndio maana anafika sema, anasema hiyo dhambi isifumbiwe macho, kwa sababu itaathiri kanisa zima. Na ndio maana hapa anasema, anarejelea kipindi kile cha nyuma wa Ibrania walipokuwa wakijiandaa kutoka utumwani Misri. Mungu aliwaambia waandae mkate usiotiwa chachu. Na ndio Paulo anarejelea kwamba donge nini chachu kidogo inawezi kaathiri nini donge zima. Kwa hiyo ili isije kaathiri sasa kanisa zima na likaleta machafuko na kutokuwa na umoja, na kazi ya Mungu haiwezi kuendelea, maanake mtabaki tu na kusemana, kurumbana, mwisho wa siku hamna kazi ambayo itafanyika mpaka Yesu atakuja, mnakuta hakuna ambacho mmekifanya. Kwa hiyo ni lazima kitu kama hicho kishughulikiwe kwa haraka, kwa utaratibu na kwa kufuata utaratibu. Jana tulisoma katika Mathayo 18 imeeleza hatua za kufuata kushughulikia jambo hilo. Ziko step tatu zimeelezwa pale, ambazo kama zikifuatwa kwa usahihi hataonekana mtu ameonewa, kwa sababu amepatikana na kosa. Mtu wa kwanza ataenda kumuona, akikubali umempata ndugu yako, manake mtaomba na jambo limefanyaje, limeisha. Kama hajakubali, chukua wa pili, nenda kazungumze naye. Amekubali umempata ndugu yako. Kama amekataa wa pili na watatu, liambie kanisa. Likiambiwa kanisa, lina utaratibu wake, litapata utaratibu. Imeshikia msendo, manake sasa imefika hatua ya mwisho. Na hiyo ndo Paulo anayo conclude kwamba aondolewa apeleke kwa nani? Kwa shetani. Manake sasa inafikia sehemu ya kuondoa katika ushirika wa kanisa. Na anapoondolewa kwenye ushirika wa kanisa, hana maana ya kwamba sasa huyo mtu tunamtupa. Ni lazima zifanyike jitihada za kumlejesha huyo mtu, ili kwamba aweze kujutia na kurudi katika zizi la Kristo.
0: Amen. Ya, asante sana. Kuondolewa ama kutupwa nje ya inamfanya mtu apitie majuto. Anapopitia majuto, ana amua kumrudia muumba wake. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa hiyo mtume Paulo aliona hiyo ni njia ambayo anaposema mwili wake uharibiwe. Mwili wake uharibiwe, aliona hiyo njia inaweza kumfanya mwenye dhambi akaamua kuacha nini? Dhambi yake. Na hivyo kama kanisa tumeitwa kuwa wateule, watu wa Mungu, lakini watu wa ukuhani wa kifalme ambao tunapaswa kuwa na tabia ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yupo msikilizaji hapa ana swali, anasema Bwana ni mwema. Hongereni sana kwa huduma njema mnayoifanya. Swali langu, mtu anaweza akafanyiwa marudi mara ngapi? Mtu anaweza kufanyiwa marudi mara ngapi? Mapungufu ni mengi sana. Mtu anaweza kusaidiwa mara ngapi?
2: Asante. Paulo anachomaanisha hapa, hamaanishi kwamba waumini wanapaswa kuwa wakamilifu bila dhambi. Biblia imesema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani?
0: Wa Mungu.
2: Kwa sababu hiyo kila Mkristo hupambana na dhambi kila siku. Kwa ni kila siku lazima tuchumilie nini? Wokovu. Kwa badala yake anazungumzia wale wanaoendelea kutenda dhambi kwa makusudi. Sasa inapotokea mtu amefanya dhambi na kaondolewa katika ushirika, hatuna kikomo cha kusema sasa huyu ametosha, tunamwacha. Ni lazima zifanyike jitihada za makusudi kumrejesha kanini zizini. Haijalishi alifanya leo baada ya miezi mitatu, lakini ni lazima afanywe utaratibu wa kumrudisha. Katika mapambano ya kila siku, kama nilivyosema, kila mtu, kila Mkristo kila siku anapambana na nini? Na dhambi. Kwa hiyo kinachohitajika hapa sasa ni kuendelea kuchuchumilia wokovu kila siku, kuendelea kuchuchumilia msalaba kila nini? Kila siku. Haijalishi pana ukisema sasa kama ametenda dhambi leo na tumemtoa kwenye ushirika, mnamwacha. Bado mmemtupa, manake ni kwamba mmemtenga kabisa na kumtoa katika kundi, manake hamjamsaidia. Lengo la hapa ni kurejesha huyo mtu katika zina. Ndio maana hata fungu linasema ili siku ya kuja wa Kristo roho yake fanyaje iweze kukolewa. Kwa sababu mkimtupa mkamwacha, maana yake roho yake mwili pamoja na roho vimfanyaje vimepotea.
0: Asante sana kwa majibu haya. Karibu rafiki.
1: Na jambo lingine, nafikiri muuliza swali alikuwa anamaanisha kwamba inawezekana amebatizwa leo amekengeuka akarudi kubatizwa alafu tena akaja akakengeuka akarudi tena ili afanywe marudi tena abatizwe. Kwa hiyo alikuwa na maana kwamba atabatizwa mara ngapi? Sasa hapo ni yeye na uongofu wake, jinsi anavyojisikia kwamba hivi mimi kila wakati ni mtu wa kubatizwa kweli, ina maana namdhihaki Mungu? Maana Mungu wetu hajaribiwi au Mungu hadhihakiwi. Kwa hiyo unapofanya toba, hakikisha unamuomba Mungu aweze kukuepusha na dhambi ili uweze kutembea sasa katika utakatifu.
0: Amen.
1: Ni kuomba sana, na wakati unapokuwa unaishi katika dunia, sio kwamba utaacha kutenda dhambi, ni lazima unatenda dhambi, na inahitaji ukitambua tu kwamba ni dhambi, nifanye uongofu, nifanye toba, niombe kwa Mungu ili aniwezeshe niweze kufaa kwa kuandaliwa. Wakati mwingine kuna mtu nilishuhudia alishabatizwa mara saba, mara saba, kila wakati akifanya hili ameshikwa tena ni dhambi hii ya uzinzi. Ameanguka katika hili, amekaa katika mwaka wa kwanza wa pili, ameanguka tena, anajitoa kwenye ubatizo. Kwa hiyo tunapaswa kufanya uongofu kwamba hii dhambi nimeifanya, lakini sasa nifanyeje sasa ili niweze kukaa katika kanisa bila kurudia rudia dhambi? Ni kumomba Mungu sana na kulisoma neno la Mungu lipate kututia nguvu. Ukilisoma neno la Mungu linakutia nguvu, na hatimaye maombi mengi unaiogopa dhambi na kuikinai dhambi, na hatimaye unakuwa mtu ambaye unakabiliana na changamoto ambazo zinatupata katika dunia hii.
0: Amina. Asante sana. Bila shaka msikilizaji amepata majibu sahihi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ya, yupo msikilizaji pia hapa anauliza, jamani, naomba nijulishwe maana ya maharimu. Maana tumesoma hapo katika hiyo Wakorinto wa kwanza sura ya 5 kwamba huyo mtu aliyefanya zinaa na mke wa babaye anafanya jambo ambalo hata kwa mataifa halipo, anafanya ngono na maharimu. Nini maana ya maharimu?
2: Neno maharimu kwa kamusi ya Kiswahili ina maana ya kwamba ni watu ambao mtu haruhusiwi kuoana, kuwaoa au kuolewa nao kwa mujibu wa sheria ya dini. Na anajaribu kutolea mfano, tumesoma huyu alikuwa ni anasema alikuwa anafanya zinaa na mke wa baba yake. Anatoa mifano, mtu hawezi kumuoa mama yake au baba akamuoa binti yake. Kwa hiyo katika matumizi ya kawaida, mtu anaposema huyu ni mahalimu wangu, anamaanisha ni ndugu wa karibu ambaye hawezi kufunga naye ndoa. Katika Biblia neno mahalimu anasema limetumika katika muktadha huo kwamba ni anaposema wale wanaohusanisha wanaofunga wanapokuwa wanaandisha vyeti wanaulizwa, hawa watu sio mahalimu? Si ndugu? Yaani manake na ukisoma katika Mambo ya Walawi ameeleza kabisa kwamba ni mtu gani huyu mtu hawezi kufanya kufunga katika kusoli, katika Mambo ya Walawi sura ya 18 na sura ya 20, Mungu aliwakataza Waisraeli kufanya ndoa na au kukuwa na mahusiano ya kimwili na ndugu wa karibu. Asante.
0: Ya, asante sana. Bila shaka hiyo ndio maana, mtu aliye wa karibu yako usimguse. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ya, kushughulikia kashfa. Mtu anapoondolewa ni ili roho yake iokolewe, ndivyo tunavyojifunza. Ili roho yake iokolewe. Katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 bado kuna jambo ambalo Mungu wetu wa mbinguni anazungumza na kanisa lake juu ya usafi wa kanisa. Wakorinto wa pili sura ya 2 kuanzia ile aya ya 5. Lengo la Mungu ni ili mkosaji asamehewe. Ndio maana anasema aondolewe kwa shetani, mwili wake uharibiwe, ila roho yake ifanyaje? Iokolewe. Anasema lakini iwapo mtu amehuzunisha, Mtume Paulo anasema hakunihuzunisha mimi tu, bali kwa sehemu, nisije nikaelemea mno. Amewahuzunisha ninyi nyote. Mtu anapofanya uhasi katika kanisa, anahuzunisha kanisa nini? Kanisa zima. Kwa lugha nyingine kwamba hatupaswi kuchekelea ama kufurahia mtu anapoanguka dhambini. Tunapaswa kuhuzunika kuona roho yake ya mtu huyu itapotea. Asaidiwe mapema. Amina. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Asaidiwe mapema. Nasema yatosha mtu wa namna hii adhabu ile aliyopewa na walio wengi. Hata kinyume cha hayo ni afadhali mumsamehe na kumfariji. Mumsamehe na kumfariji mtu kama huyo, asije akamezwa katika huzuni yake ipitayo kiasi. Kwa hiyo na wasihi kumthibitishia upendo wenu. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Kumthibitishia upendo wenu, maana naliandika kwa sababu hii pia, ili nipate bayana kwenu kwamba mmekuwa wenye utii katika mambo yote. Kwa lugha nyingine ni kwamba hata kama wewe hauko katika dhambi hiyo ya kushiriki katika zinaa, lakini ukamuona mtu ambaye yupo katika dhambi ya namna hiyo, ukaacha kumsaidia, wewe hauna utii mbele za nani? Mbele za Mungu. Maana Mungu wetu wa mbinguni anatuita tuwe watii katika mambo yote. Lakini jambo lilokuwa nasema, lakini kama mkimsamehe mtu neno lolote, nami nimemsamehe. Bwana asifiwe. Nami nimemsamehe mtu neno lolote, nimemsamehe kwa ajili yenu mbele ya Kristo. Shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kujizuia fikra zake. Kwa hiyo Mungu wetu wa mbinguni anatuita tuendelee kusaidiana, na kusaidiana ni katika hiyo nidhamu, ni katika marudi, ili kanisa la Mungu libaki kuwa salama. Bwana asifiwe.
2: Amen.
0: Na niwakaribishe tena katika tunapoelekea miisho ya somo letu hili. Karibuni.
1: Asante sana. Katika kipindi hiki tunachoishi katika kanisa la siku za mwisho, tunapoona mtu amefanya dhambi na anastahili marudi, wakati mwingine tunamwacha. Katika kipindi hiki cha kanisa lililosongwa sana siku za mwisho, unakuta mtu wala huyo ndio mambo yake, anampuuzia. Na ukiwa katika hali ya kupuuzia huko, tambua kwamba wewe ni nani. Inawezekana na wewe pia una mapungufu yako mengi. Kwa hiyo kusudi la Mungu ni kwamba tusaidiane. Ni mara nyingi unakuta mtu amepata changamoto hiyo ya kuangua katika dhambi, lakini mtu wa kwenda kumsaidia hayupo, kwa sababu kila mmoja yuko bize na maisha yake, yuko bize na kufanya jinsi anavyopenda yeye, na matokeo yake mtu anapotea kabisa, kwa sababu haoni faraja yoyote inayomfanya aweze kutulia ndani ya kanisa. Kwa hiyo tunapaswa waumini wa kanisa la leo tupendane, ya tatizo la mwenzako liwe la kwako.
0: Amen.
1: Ukiona mwenzako ameanguka, basi mkumbatie, mwambie rafiki yangu, njia ya kuelekea ndio hii hapa. Kuanguka kwako usione kwamba ndio umefeli. Nyanyuka tena, tuanze tena safari, na Mungu wetu yuko pamoja nasi.
0: Amen.
1: Kinyume na hapo tutakuwa tunahesabiwa kwamba ukimuona mwenzako ameanguka alafu kanyamaza, unahesabiwa kwamba na wewe ni miongoni mwa wale walio anguka, kwa sababu wewe unataka mwenzako aangamie, hutaki kumsaidia, wewe unataka wewe mwenyewe ndio uokolewe. Kwa hiyo tunatakiwa tusaidiane ili wote tufanye nini? Tuokolewe. Asante.
0: Ah, asante sana. Lengo ni kusaidiana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ili roho yake iokolewe. Washiriki wa kanisa tunaitwa kusaidiana. tena kwa makusudi kabisa, ili kuondoa mtu katika dhambi na kumrejesha katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Yeah. Kwa hiyo ikiwa imesikika kashfa, kashfa pia inashughulikiwa. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Wako watu ambao wanasema basi mbona haijadhihirika bado, tuacheni kwanza, hata kashfa inashughulikiwa. Na huenda katika kashfa hiyo ikamuokoa mtu wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ikamuokoa mtu wa namna hiyo, akagairi njia yake, akamrudia Mungu wetu wa mbinguni.
4: Amina.
0: Asante sana. Karibu.
2: Ya, Biblia inajaribu kutufundisha katika kitabu cha Wakorintho ambao tunajifunza sura ya 5. Inatufundisha tusiwahukumu watu kwa kusengenya, na ndio maana inasema tushughulikie hizo kashfa.
0: Amen.
2: Sio tu kwa kusikia, inawezekana ya tu nikawa ni chuki binafsi. Kwa hiyo ni lazima tusiwahukumu watu kwa kusengenya au kutoa hukumu za haraka zisizo na haki. Lakini pia inatufundisha kwamba ni lazima tushughulikie dhambi zinazoweza kuathiri, kuadhuru wengine. Maagizo ya Paulo hayapasi kutumika kushughulikia mambo madogo madogo ambayo ni ya kulibiza kisasi. Kwamba tu tukasikia fulani anasema hivi na tukalichukulia, ni lazima lifanywe. Na ndio maana nasema kanisa letu lina utaratibu mzuri ya kwamba kunapotokea jambo linasikika, ipo idara ya mashemasi wanafuatilia ili kujilizisha, wanaenda kuonana na huyo mtu ili kujilizisha kwamba ni kweli hili jambo limetokea au la. Kwa hiyo yeye atatuambia ni kwamba ni kweli au la. Kwa hiyo ni lazima tusitumie hiyo kigezo kuweza kutoa hukumu za haraka ambazo zinaweza kuasili au kulipiza kisasi au kutatua migogoro binafsi kati ya waumini. Kwa hiyo ni lazima Biblia katika muktadha huo au katika kifungu hiki inahusu dhambi ya wazi ndani ya kanisa inayofanywa na mtu anayejidai kuwa ni Mkristo lakini anaendelea kutenda dhambi bila majuto wala toba. Kwa katika hali hiyo, kanisa lina wajibu wa kumkabili mtu huyo kwa upendo na kumchukulia hatua ya kinidhamu ili kumsaidia kutubu na kurejeshwa katika ushirika wa waumini.
0: Amen.
4: Asante.
0: Ya, asante sana. Ya, katika kitabu kimoja cha mjumbe wa Mungu Ellen White kiitwacho Man Scripture, ana maneno haya hapa, anasema kwamba Mungu anatafuta kutuinua ili kufikia kiwango chake cha juu na safi. Kwa hiyo hatua hizi ambazo ni za marudi ni Mungu anamtafuta. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu imagine kwamba huyo mtu aliye mdhambi akawa anaendelea na dhambi asipopata nafasi ya kushughulikiwa ama kusaidiwa, ni vigumu yeye kutambua upendo wa Mungu na kutambua ya kwamba ni njia ya Mungu kumrudisha. Kwa Mungu anatafuta kutuinua kufikia katika kiwango chake cha juu sana na safi cha mbinguni. Kwa kusudi hili, Roho wake anataabika kwa ajili yetu daima. Mielekezo yetu ya asili isipo sahihishwa na Roho Mtakatifu wa Mungu ndani yake, kuna mbegu za kifo cha maadili. Kwa hiyo mielekezo yetu isipo sahihisho. Kwa hiyo swala la barudi ni usahihisho. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina.
0: Sio kutupwa mbali na kanisa. Ni kurejeshwa. Mtu asipofanyiwa urejeshwaji, mbegu za kifo cha maadili zitamea ndani yake. Na wakati mwingine anaweza akazoelea dhambi akiona ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo habari ya marudi ni njia ya Mungu kutuinua. Bwana Yesu asifiwe. Tuna dakika chache zimesalia, niwakaribisha ikiwa kuna jambo lingine, karibuni.
1: Asante. Kuna katika kusudi la Mungu ambao ameliweka ni kwamba ndoa ameweka kuwa ni takatifu. Na yeye ndiye muasisi wa ndoa. Na hivyo katika vitu ambavyo vinachezewa na Mungu vitu vitakatifu ambavyo vinachezewa na watu na watu vinachezewa na watu no na Mungu. Vitu vitakatifu ambavyo vinachezewa na watu ni ndoa na sabato pamoja na zaka. Hivi vinachezewa na vinaonekana vitu vya kawaida na watu huwa wanavifanya wakiona kwamba ni kawaida. Lakini ni hatari kubwa unapochezea kitu kitakatifu ambacho Mungu amekiweka. Mm. Kwa hiyo habari ya uzinzi ambapo Mungu amesema kwamba usizini, wewe leo unaona ni kitu cha kawaida mpaka mataifa wanakushangaa. Hapo ndipo ambapo tunatakiwa tujitathmini kwamba mimi ni msafiri au nimeamua kubaki.
0: Amen.
1: Hivyo tunapaswa kujidhatiti kiroho ili miili yetu tuliopewa kwayo iweze kuwa safi. Maana Roho Mtakatifu hawezi kukaa sehemu ambayo ni chafu. Roho Mtakatifu anakaa mahali ambapo ni safi, na akiwa katika kukuelekeza na kukufundisha na kukuonya ili uweze kutembea katika barabara ambayo Mungu anataka wanadamu watembee kwayo.
0: Amen. Asante sana. Yupo msikilizaji hapa ana swali, anasema ikiwa nimefanya dhambi nikatembelewa nikaikiri hiyo dhambi kwamba ni kweli nimefanya, kuna haja ya kuondolewa katika ushirika?
2: Karibu. Asante. Katika kitabu cha Mathayo 18 Biblia imeweka utaratibu mzuri kabisa, nasema na ndugu yako akikukosa enenda kumuone wewe na yeye peke yako ya yenu, akikusikia mmempata ndugu yako.
0: Amen.
2: Na la kama hasikii, chukua mmoja pamoja nawe tena au wawili, ili kwa vinyo vya mashahidi wawili iweze kufanyaje kuthibitika. Mm. Kwa hiyo akikili na nimeenda nimemwambia akakili na tukaomba, anasema Biblia mmempata nani? Ndugu yako. Lakini pia anaendelea katika kitabu cha anasema katika kitabu cha Luka 17 fungu la 3 anasema jilindeni, kama ndugu yako akikosa muonye, akitubu msamehe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo akitembelewa na akakili na wakaomba, amesema umempata nani? Ndugu yako. Haina haja tena ya kwenda kuondolewa ushirika katika nini? Vitabu vya kanisa.
0: Amen. Kwa hiyo lengo ni kurejesha. Haleluya jamani.
1: Amen.
0: Ni kurejesha. Kwa mtu anaporejeshwa akakubali kurejea, basi huyo amemkubali Yesu, anasamehewa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa hiyo tunaona ya kwamba leo tulikuwa tukishughulikia kashfa, na kwamba pia kashfa si jambo zuri na lenyewe linapaswa kushughulikiwa na kushughulikiwa kwa upendo mwingi sana. Kwa upendo, kwa sababu Bwana hataki mtu apotee bali wote waifikirie nini?
1: Toba.
0: Ndilo Mungu analo hitaji kwetu. Tuna dakika chache zimesalia, nikukaribisha rafiki ikiwa una jambo la kuhitimisha.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Jambo la msingi, tunapaswa kama waumini na wasafiri wa kwenda mbinguni tuombe sana nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu hakuna anayeweza kusalimika kwamba aseme mimi sitendi dhambi. Kwa maana hiyo tunapaswa kuomba sana nguvu ya Roho Mtakatifu, mili yetu ikae katika kutakaswa na Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Na tukitakaswa na Roho Mtakatifu, yeye anatuelekeza na kutuwajibisha kwamba tunapaswa tutembee katika barabara hii ili tuweze kuwa salama. Na unapokuwa unajihusisha na mambo kama hayo, ni marafiki wabaya utaepukana nao. Lakini katika kuepukana nao, huku kiendelea nao kuwarejesha ili waweze kumtambua huyo ambaye unamtambua wewe, na hatimaye uweze kupata nduguyo katika hali ya kuendelea kuwasiliana nao.
0: Amen. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Jambo la msingi ambalo tunapaswa kuondoka nalo ni kwamba Mtume Paulo anapozungumza na watu wa namna hii ni watu ambao wanajua.
1: Mm.
0: Na ndio maana hata yeye anauliza au hamjui? ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Au hamjui kiasi hiki ambacho mmeacha hamkushughulika na jambo hili. Kwa hiyo watu ambao wanafanya kwa makusudi wanapaswa kushughulikiwa, warejeshwe katika Ukristo wa kweli halisi.
5: Amen.
0: Kanisa la Mungu lina hazina ya kutosha watu wajulishwe utaratibu. Bwana asifiwe.
5: Amen.
0: Amen. Basi tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Tunamshukuru Mungu, tunawashukuru wasikilizaji kwa kuendelea kutufuatilia. Tunapata nguvu na tunaamini ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki.
5: Amen.
0: Basi Daganai, karibu kwa ajili ya ombi.
2: Tuombe. Baba yetu na mtakatifu Mungu wa mbinguni, jina lako litukuzwe.
0: Amen.
2: Asante kwa kutusimamia katika kipindi hiki, na asante kwa ajili ya msikilizaji ambaye amekuwa pamoja nasi akisikiliza na kufuatilia. Tupatie tena muda na nguvu kwa ajili ya kipindi kijacho, ili kwamba tuendelee kusogea karibu na msalaba.
5: Amen.
2: Tunapojifunza haya, Mungu yakatusogeleze karibu na msalaba wako, ili kwamba Yesu kama ulivyoahidi siku utakapokuja, sisi pamoja na wasikilizaji wetu tukapate wokovu. Neema yako pamoja nasi, tunaomba vipindi vingine vyoendelea ukatupatie kusikiliza kwa umakini na kuelewa kila ambacho nataka tujifunze kwetu. Kwa jina lako Yesu naomba. Amen.
5: Amen.
0: Amen.

Asante sana msikilizaji wa AWR kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na asante kwa kushiriki katika somo la mwongozo jioni hii leo. Na shukrani sana waendesha mwongozo wa kujifunza Biblia kwa kuwa pamoja nasi na Mungu awabariki, karibuni tena kesho. Somo la leo tulilojifunza basi likawe mbaraka kwako na kwa familia yako unapokuwa ukijiunga nao katika mwongozo wa kujifunza Biblia, kwa wale wenye mtindo wa kusoma usiku. Lakini kwa wale ambao tumeshajifunza, basi tukutane tena hapo kesho katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Haimaanishi uondoke kando ya runinga ya redio yako, kumradhi, endelea kwa pamoja nasi kwa vipindi vinavyoendelea. Mimi ni Rebecca Dennis, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini kabisa kwamba mzima wa afya, tena buheri wa afya. Karibu tena katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi ambacho kimedumu kukubariki, kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili tena. Mimi Hussein Karia, mwenyeji wa kipindi hiki, tunaungana pamoja. Dhamira yangu mahususi ni kukupeleka na kuweza kufahamu yale ambayo yanafanyika katika nyanja ya uimbaji, hasa katika kanisa la Adventista wa Sabato kanda hii ya Ziwa. Ndivyo ambavyo nakualika kwamba tuwe pamoja, maana kwako ambao unaisikiliza 99.3 FM pale Bukoba, na mimi kabisa kuzuri kabisa tunabarikiwa. Vipi uliyeko Bariadi hapo kupitia masafa ya 94.8 hivi, bila shaka kuzuri kabisa uko vyema kwa kuisikiliza AWR Tanzania. Habari gani uliyoko Mwanza 102.1 FM? Vipi hapo Chato kupitia masafa ya FM 102.1? Na mimi kabisa kwamba tuko pamoja. Habari gani uliyoko Arusha kupitia masafa ya 102.5 FM? Kwa uzuri kabisa hapo maeneo ya Ungalimited, mnatusikiliza kwa uzuri sana ukiwa Ngaramtoni Oldedai, bila shaka mambo yanakwenda vizuri. Habari gani unaishi hapo Kisongo? Kwa uzuri kabisa unaisikiliza AWR Tanzania. Naamini kabisa kwamba wewe uliopo Munduli hapo, tuko sote. Karibu uliyeko hapo maeneo ya Sakina, bila shaka kwaidi hapo mambo yanakaa sawa. Tupate ombi, alafu nikirejea nitakwambia nani ambao niko nao siku ya leo kwenye kipindi cha Ghani za Nyanza.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Ninaitwa mchungaji Patrick Mbaga, mchungaji wa mtaa wa Lamadi. Siku ya leo tupo na kwaya ya Lamadi Central katika kipindi chetu kizuri, kipindi cha Ghani za Nyanza. Nikukaribishe ndugu mpenzi msikizaji, karibu katika kipindi hiki. Ubarikiwe nami, tubarikiwe sote. Karibu. Tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa siku ya leo. Tunapoanza kipindi hiki, tunaomba uongozi wako. Sisi pamoja na msikilizaji, tunaomba utusimamie na ukawe pamoja nasi. Mianzo yetu hata misho, tukuone wewe umetamalaki na kutawala, kwa jina la Yesu. Amina.
0: Marabani ya ombi hilo linatufanya kwamba tuendelee kusonga mbele. Hivi leo niko na kwaya kanisa la Adventista wa Sabato Ramadi Central. Wanajiita hivyo hawa. Wanapatikana katika wilaya ya Busega mkoani Simiyu. Na mimi kabisa watatubariki katika album nambari 2 inayokwenda kwa jina la Upendo. Yeah, Upendo una nini? Katika Ghani za Nyanza ndiko ambako tunakwenda kubarikiwa na kwaya hii juma hili. Katika nyimbo mbili za wali tutaweza kusikia wimbo unasema Sifiwe, lakini pia tutaweza kusikia wimbo unasema Kila Saa. Kila Saa kuna nini? Nani asifiwe? Karibu tuweze kuwasikia.

0: asante sana kwa nyimbo hizo mbili mfululizo nambari ya 0759 00 kwa maoni na ushauri nitumie hapo niweze kusikia kutoka kwako kile ambacho kina kufurahisha katika kipindi hiki cha Ghani za Nyanza popote ulipo kaskazini mashariki magharibi kusini bila shaka kwa uzuri kabisa tuko pamoja karibu Na sasa tuende tukasikie kutoka kwa kiongozi wa kwaya hii atuvushe atujuze kwamba kwaya hii ilianzia wapi na fanya nini na nini ambacho kinafanyika karibu tukaweze kusikia kwa kiongozi huyo
1: Bwana Yesu asifiwe
2: Amina
1: Kwa majina linaitwa Happiness Ikumbo ni mshiriki wa kanisa la Lamadi pia ni mwimbaji wa kwaya ya Lamadi Central Kwaya ya Lamadi Central ilianza mwaka 2019 tukiwa na walimu wawili ambao tuna mwalimu wa kiume anaitwa Ezekiel Thomas Rugata pia mwalimu wa kike anaitwa Miriam Charles Kwaya hii ni kwaya ya uinjilisti tunafanya uinjilisti ndani ya kanisa na ndani ya mtaa wa Lamadi Tumeshawahi kutembelea mitaa mingi kwa ajili ya utume wa Mungu Tumeshawahi kutembea mtaa wa Mwanza Tulishawahi kutembelea mtaa wa Bunda Bulamba Kwa hii yote ni kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Kwaya ya Lamadi Central ni kwaya ya uinjilisti ambayo tunafanya bega kwa bega kushirikiana na tunafanya bega kwa bega kushirikiana na waimbaji wote kuhakikisha kazi ya utume inasonga mbele. Malengo tulionayo kwenye kwaya tuna malengo ya kununua gari kwa ajili ya usafiri ili popote tunapokuwa tunaitwa tufanye kwa wepesi ili kazi ya Mungu isonge mbele. Pia tuna miradi mbalimbali kwa mfano kama kwa sasa tuna mradi wa matenti. Pia tunamuomba Mungu tuendelee kuwa na miradi mingi mbalimbali ili kuendeleza kazi ya utume wa Mungu. Kwaya Lamadi Central kwa mwaka huu tumefanya album namba 2 yani Santu Mwenokano ambayo imebeba album inayoitwa Upendo wa Mungu hauna kipimo. Album namba 2 ina nyimbo 10. Kwaya Lamadi tunapatikana Lamadi mtaa wa Lamadi kanisa la Lamadi Central tunapatikana pia nyimbo zetu zinapatikana YouTube na kwaya Lamadi unapotaka kututafuta tunapatikana kwa namba hii 0767 46 70 38 kwaya Lamadi Central inapatikana kwa hizo namba popote pale msikilizaji unapotuhitaji tunapatikana kupitia namba hiyo niliyoitaja hapo. Karibu ubarikiwe kwa kusikiliza nyimbo zetu za Lamadi Central.
0: Asante sana kiongozi. Naam, sasa nikwambie kwamba album nambari 2 ya kwaya ya kanisa la Adventista twende tukasikie wimbo unaosema upendo. Huu ndio wimbo ambao unabeba album katika kwaya hii.

0: 0795 900 21 27 inatumika kwa uzuri kabisa kunitafuta hapo katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza juma hili. Sasa twende tukaweze kusikia kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Mwalimu wa kwaya amemfundisha mtu, watu, kikundi ama kwaya kama ilivyo kwaya hii. Ana nini cha kutuambia? Walau machache anaweza yakatujenga na kutuvusha kwa namna moja ama nyingine. Karibu sasa tuweze kuungana pamoja.
1: Asante mtangazaji. Naitwa Miriam Charles, ni mwalimu wa kwaya ya Lamadi Central SDA. Historia yangu katika uimbaji, nimeanza uimbaji nikiwa mdogo, nikiwa na miaka 9 katika kwaya ya Magu Central SDA, na nimedumu kuwa kwenye kwaya takribani miaka 10 na kitu nikiwa kwenye kwaya. Lakini pia nilikuwa napenda uimbaji, nilikuwa napenda kujifunza zaidi, sikukomea tu kuwa mwimbaji. Namshukuru Mungu kwa hiyo ilikuwa inaendeshwa na mwalimu anayeitwa Lawi, aliniweka karibu na kunifundisha zaidi na zaidi namna ya utunzi, namna ya kuwa karibu na kwaya, jinsi gani wanakwaya wakupende ili uendelee kuwa karibu nao katika kalama uliyoichagua. Safari yangu ya kuanza kuwa mwalimu, nilifika Lamadi nikiwa niko mwanafunzi. Lakini Lamadi kulikuwa na kwaya ya magitaa. Hivyo kwenye hiyo kwaya ya magitaa tukaanzisha kwaya vijana. Kwaya vijana hiyo tukiwa walimu takribani 4 na mimi nikiwemo. Sikuwa mwalimu official, ila nilikuwa miongoni mwa walimu ili kujifunza na kutegemezana kile tulichonacho. Matarajio yangu na ninachopanga kujiendeleza kwacho ni kwenda semina za muziki sehemu mbalimbali ili kuvuna zaidi. Sitaki kuwa mwalimu wa viwango vya chini, maana unajua unapokabidhiwa kundi la waimbaji na unakutana na kwaya mbalimbali, kwa hiyo bila ujuzi hauwezi kufikisha kwaya viwango ambavyo vinatakiwa.

0: Wito wangu ninaotoa kwa waimbaji ni hakuna mwimbaji aliyezaliwa anajua kuimba. Zaidi sana ni kutafuta kalama Mungu aliyokujalia. Ukiona kitu unapenda, hicho hicho Mungu ndicho alichokufanya uwe. Kwa hiyo tunaomba tujiunge na kwaya, lakini pia nashukuru kwa waimbaji wa kwaya Lamadi, wamekuwa na mwitikio mkubwa bila kutuhangaisha walimu. Zoezi wanakuja kwa wakati, lakini tumeshirikiana nao sana katika swala zima la uimbaji. Kwenye utunzi wangu binafsi nimezingatia sana muongozo wa kanisa kufuata ile misingi 28 ya kanisa, lakini pia kuepuka kutunga nyimbo ambazo haziendani na kanisa letu. Binafsi nimeshirikiana na walimu wengine wa kwaya nyingine kwa ajili ya kukuza kile nilichonacho. Kwa mfano kutoka kama nikitajika kwenda sehemu, lakini pia kutoa muda wangu pia kujifunza nao pamoja, lakini pia kusikiliza kile wanachofundisha na kukibeba kukifanyia kazi katika utunzi. Wito kwa walimu, ninawasihi kwamba kundi ukikabidhiwa na Mungu utumike. Hakuna haja ya kuwa na malengo, hakuna haja ya kuwa unabembelezwa, maana umeitwa kufanyeje? Kutumika. Binafsi namshukuru Mungu nimetumia muda wangu mara nyingi sana kwa ajili ya kwaya ya kanisa, lakini pia kokote kule nikitajika, namshukuru Mungu nimefanya hivyo kwa sababu najua walimu ni kalama, lakini pia bila kutumia hiyo kalama siku moja Mungu ataniuliza kwa nini.
1: Asante sana mwalimu kwa hayo. Tukutakie walimu wema na kumtumikia Mungu kwema, kwa kuwa umeona ni vyema kufanya kazi hiyo. Kumbuka tu msikilizaji, WR Tanzania unaweza kunipata kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Sasa basi, kama ni hivyo, twende tukaweze kusikia yule alifika mapema kwenye kwaya hii na yule ambaye amejiunga hivi karibuni. Karibu tukaweze kusikia kutoka kwao, watupe na swaka zao, kwa nini wakaamua kuimba ama kumimbia Mungu, lakini pia watapata fursa nzuri ya kuchagua wimbo ambao wanaupenda katika album nambari 2 ya kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Lamadi hapo wilayani Busega mkoani Simiyu. Album nambari 2 inaokwenda kwa jina la Upendo.
2: Bwana asifiwe.
3: Amina.
2: Kwa majina naitwa Mwandea Safari Nderema. Naimba kwaya Lamadi Central Choir. Kwa kifupi tu, mimi napenda uimbaji, niimbie Mungu. Maana uimbaji ni kalama nzuri ya kumkuza Mungu katika upendo na amani. Sasa na miaka 30 naimba kwaya. Mimi nimeanza kuimba kwaya nilikuwa kanisa la Roman Catholic. Nilikuwa naimba bado mdogo wa miaka 10. Paka sasa hivi namwimbia Mungu, natangaza neno kwa njia ya Mungu. Mimi niongolewa na nani ya uimbaji. Muungano kwaya ndiye ameniongoa kwa sababu ya uimbaji. Namshukuru Mungu kwa wema wake ambao alionitendea mpaka sasa hivi naimba. Kwa Mungu hakuna mzee. Jamani tuimbeni.
3: Amina.
2: Hata wazee tuimbeni. Kwa Mungu hakuna mzee.
3: Amina.
2: Tuzidi kulitangaza neno la Mungu kwa njia ya uimbaji.
3: Amina.
2: Katika albamu namba 2 naupenda wimbo usemao ubatizo.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa majina ninaitwa Amos Stefano Basindike. Ni mwimbaji wa kwaya ya kanisa la Madi Central SDI Choir. Binafsi ninavutiwa na uimbaji. Nimekuwa nikiimba sehemu tofauti tofauti hata kabla ya kufika katika kwaya hii ya Madi Central SDI. Nimeimba kwaya vijana Sima. Nimeimba kwaya za shule kama Winam Kelia Secondary School, Kagango High School. Nimekuwa nikiimba toka nilipokuwa mdogo. Kwa hiyo kuimba ni karama ambayo ninamshukuru Mungu kwa sababu alinijalia. Kwa hiyo na mimi sina budi kuendelea kuitumia popote pale nitakapokuwa. Nitoe wito kwa wenzangu waimbaji, tuendelee kumtumikia Mungu katika uimbaji wetu. Kwa maana ya kwamba uimbaji ni karama, lakini pia mwimbaji ni mhubiri. Sehemu yoyote ile utakapoitwa kwa ajili ya kuimba, tumika kama vile Bwana alivyokubariki. Mungu aendelee kututia nguvu, Mungu aendelee kutubariki katika safari hii tuliyoianzisha ya uimbaji. Maana changamoto ni nyingi, lakini tukimtegemea yeye hakika tutavuka. Na binafsi katika album namba 2 ambayo inaenda kwa upendo hauna kifani, ninapenda wimbo unaoitwa Hukumu.

0: hivyo wanatupa fursa nzuri ya kuweza kuhitimisha kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili. Tangu mwanzo hadi sasa ulikuwa nami Hussein Karia, wakati mzuri mwafaka kabisa. Basi tumekuwa pamoja katika dakika 60 hizi, sina budi kuhitimisha kile nilichokianza dakika ya kwanza mpaka dakika ya sasa. Karibu sasa tuweze kupata ombi.
1: Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu mwema ulio mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunasema asante kwa ajili ya kipindi hiki umekuwa pamoja nasi. Endelea kutulinda na kutuongoza. Lakini zaidi ya yote, endelea kutufundisha tuwe waimbaji wazuri, maana hata kule mbinguni tutaimba. Ndivyo tunavyoamini kwamba tutatendea yote hayo katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.
0: Asante sana kwa ombi hilo, wewe uliyeko katika ukanda wa Ziwa Victoria popote pale ulipo. Basi nambari ya 0759 00 51 27 waweza kuitumia kwa uzuri kabisa, ukaniambia vile ambavyo unabarikiwa na nyimbo hizi siku hii leo. Haishi hapo tu, mimi nikuambie kwamba basi ni wakati mzuri mwafaka kabisa wa kuhitimisha kipindi hiki. Wewe uendelee kusikiliza EWR Tanzania, uendelee kubarikiwa na matangazo haya ya jioni hii ya leo. Kumbuka tu itakapo timu saa 2 kamili utaweza kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa EWR Tanzania. Watimu mwenye baraka tele, endelea kubarikiwa hapo ulipo. Mimi ni Hussein Karia, mwenyeji wa kipindi chako cha Ghani za Nyanza.

oblasti Giza. Kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako na Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi kuanzia ujenzi wa reli ya SGR kipande namba 6 kutoka Tabora hadi Kigoma, mradi utakaosaidia kuchochea mzunguko wa biashara kwa nchi jirani za Burundi, DRC na Zambia kupitia ziwa Tanganyika. Wakazi wa kata ya Nyabubinza iliyopo mkoani Simiyu wameaswa kuchangamkia fursa ya ufugaji nyuki ili wajiongezee kipato badala ya kutegemea mikopo inayotolewa kupitia vyanzo vya ndani vya mapato ya halmashauri. Na katika habari za kimataifa, karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Afya nchini humo. Habari kamili.

0: Kigoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi kuanzia ujenzi wa reli ya SGR kipande namba 6 kutoka Tabora hadi Kigoma. Mradi utakaogharimu shilingi trilioni 7.4 na kusaidia kuchochea mzunguko wa biashara kwa nchi za jirani Burundi, DRC, Congo na Zambia kupitia ziwa Tanganyika. Akihutubia bara baada ya kuweka jiwe la msingi, Rais Samia Suluhu Hassan amesema adhima ya serikali ni kuhakikisha inaufanya mkoa wa Kigoma kuwa habu ya biashara kwa kufungua miundombinu yake ili kufanikisha biashara ya nchi nzima za maziwa makuu ikiwemo Burundi, Congo na Zambia.
1: Kijiografia, nchi yetu ni lango la biashara kwa nchi jirani zinazozunguka. Kwa msingi huo, kila tunapojenga reli, viwanja vya ndege, bandari au barabara, hatuunganishi mikoa yote pekee, bali tunaunganisha pia nchi yetu na fursa za masoko ya Afrika Mashariki, maziwa makuu, Afrika ya kati na kusini mwa Afrika. Kigoma ina nafasi nzuri kijiografia na kimkakati, kwa kuwa ni lango muhimu la biashara na uwekezaji linalotuunganisha Tanzania na nchi jirani ikiwemo Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Hivyo meli za mizigo tulizozindua leo pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa itakapokamilika vitakuwa nguzo muhimu zitakazotuwezesha kufikia maono na matamanio yetu. Niwahakikishie wana Kigoma, pamoja na maeneo mengine ya nchi, tutaendelea utekelezaji wa mipango ya serikali ya kuimarisha, kuendeleza na kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji kwa manufaa ya wananchi na taifa kwa ujumla.
0: Kwa upande wake, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema ujenzi wa reli ya SGR inakwenda sambamba na ujenzi wa meli za kisasa katika ziwa Tanganyika ili kurahisisha shughuli za usafirishaji kwa mizigo inayotoka bandari ya Dar es Salaam, huku mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro akielezea ujenzi wa miundombinu hiyo ni hatua muhimu kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma kukuza kipato chao. Aidha, wananchi kwa upande wao wamesema ujenzi wa reli ya SGR na kukamilika kwake itasaidia kuongeza thamani ya mazao ya kilimo yanayozalishwa hapo Kigoma sambamba na kufungua fursa za kibiashara kwa kuongeza thamani kwa bidhaa. Katavi. Timu ya madaktari bingwa kutoka shirika la The Norbert and Friends Mission imewasili mkoani Katavi kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa katika halmashauri ya wilaya Tanganyika. Akizungumza, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Tanganyika Samuel Marwa amebainisha magonjwa ya takayokwenda kupatiwa matibabu, huku akisema ni utekelezaji wa maono ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha huduma bora za afya zinapatikana kwa urahisi kwa wananchi bila kulazimika kusafiri umbali mrefu kwenda hospitali za
2: rufaa. Tuliwatangazia takriban miezi miwili

0: pua, koo na masikio, lakini pia watahudumia wagonjwa wale wenye ngiri, kwa Kiingereza tunasema hernia.
1: Naye mkurugenzi wa shirika la The Norbert and Friends Mission, Joel Yalanda, amesema lengo kuu la programu hiyo ni kupeleka huduma za kibingwa moja kwa moja kwa wananchi ili kupunguza mzigo wa rufaa kwenye hospitali za mikoa na za taifa. Kambi hiyo ya madaktari bingwa inatarajiwa kutoa huduma kuanzia tarehe 21 Julai katika mashauri ya wilaya Tanganyika, ikiwa ni mwendelezo wa jitihada za serikali katika kusogeza huduma bora za afya kwa wananchi wote bila ubaguzi. Simiu. Wakazi wa kata ya Nyabubinza, hususani kijiji cha Mwanhegele kilichopo wilaya Maswa mkoani Simiu, wameanza kuchangamkia fursa ya ufugaji nyuki ili wajiongezee kipato badala ya kutegemea mikopo, ikiwemo ile asilimia 10 inayotolewa kupitia vyanzo vya ndani vya mapato ya mashauri. Hayo yamesemwa mara baada ya uzinduzi wa usimikaji wa mizinga ya nyuki iliyosimikwa kwenye gereza la Malia iliyopo ndani ya kata hiyo, mradi ambao umefadhiliwa na mfuko wa misitu Tanzania ukiwa na lengo la kuingiza kipato kwa ajili ya shughuli za kuendesha gereza hilo. Kutoa mafunzo kwa wafungwa ili wakimaliza kifungo chao waweze kujiajiri kupitia ufugaji wa nyuki, ikiwa ni sambamba na jamii inayozunguka gereza hilo kufikia maeneo yote kujifunza ufugaji bora wa kisasa wa nyuki.
2: Popote pale mimi ukiniita nitakuja. Na nitakuja nitakuelekeza namna bora ufugaji wa nyuki, ufanye nini, kwa nyakati gani na kwa sababu gani. Kuna maziwa ya nyuki. Maziwa ya nyuki kuna jamii inayozunguka asilimia kubwa hawana mifugo baadhi. Lakini maziwa ya nyuki ukiyatumia kwa maana ya zile familia, watoto wale wadogo ambao hawana uwezo wa kupata maziwa kutoka kwenye mifugo lakini wakayapata kupitia nyuki, wale watoto wanaweza wakawa na afya njema kwa sababu ina protini ambayo huwezi kuipata sehemu nyingine kirahisi, ambayo itamjenga ule mtoto kukua ili kutengeneza jamii ambayo haitakuwa na mdumao kuanzia chini.
1: Gereza la Malia lina ukubwa wa ekari 800 za misitu, ekari 500 ni msitu wa kupandwa na ekari 300 ni msitu wa asili. Na eneo hilo la misitu ndilo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa nyuki, na wananchi wanakumbushwa kuchangamkia fursa ya ufugaji wa nyuki na kuacha tabia ya ukataji miti ovyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni kulingana na Wizara ya Afya nchini humo. Vifo hivyo vimerekodiwa miongoni mwa visa 2344 vya maambukizi vilivyothibitishwa hadi siku ya Jumamosi, vifo vipya vikirekodiwa katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita, idadi ya juu kabisa kuwahi kurekodiwa kwa siku moja. Ongezeko la vifo linaripotiwa huku hofu za usalama zikizuia utoaji wa huduma katika jimbo la Ituri lililoathirika zaidi. Mamlaka zilisema Jumamosi kwamba karibu vituo 12 pamoja na watumishi wa afya wameshambuliwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Moscow. Maafisa wa Urusi wamesema Ukraine ilifyatua droni 400 ikilenga Moscow na maeneo mengine usiku wa kuamkia leo na kuwajeruhi watu wawili na majengo mengine kuungua moto. Gavana wa Moscow Andrei Vorobyov ameandika katika mtandao wa Telegram kwamba vikosi vya ulinzi wa anga na mfumo wa vita ya kielektronik vilizuia mashambulizi ya droni mjini Moscow. Maeneo mengine yaliyoathirika ni Podolsk, Domodedovo na Odintosovo. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema mifumo ya ulinzi wa anga ilidungua droni 381 za Ukraine zilizolenga maeneo hayo ya Urusi, Bahari Nyeusi na Bahari ya Azov. Ukraine ilifanya mashambulizi makubwa ya droni yaliyoua wafanyakazi 7 wa ghala la matunda na kujeruhi wengine, huku shambulizi lingine likisababisha moto kwenye ghala la mafuta katika mji wa Moscow. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu

0: Hassan ameweka jiwe la msingi kuanza ujenzi wa reli ya SGR kipande namba 6 kutoka Tabora hadi Kigoma. Mradi utakaosaidia kuchochea mzunguko wa biashara katika nchi za jirani kupitia ziwa Tanganyika. Wakazi wa kata ya Nyabubinza kilichopo mkoani Simiyu wameanza kuchangamkia fursa ya ufugaji nyuki ili wajiongezee kipato badala ya kutegemea mikopo inayotolewa kupitia vyanzo vya ndani vya mapato ya halmashauri. Na katika habari za kimataifa, karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini DRC. Hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Afya nchini humo. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Ndio mume wangu, nilikuwa nasubiri kwa hamu kabisa.
1: Kusema kweli, tukitazama hali yetu ya kimaadili kwa mtizamo wa utakatifu wa Mwenyezi Mungu, utagundua tu ya kwamba matendo yetu yote hayatatosha kutukomboa wanadamu kutoka katika matokeo ya udhaifu wa kibinadamu. Ni kweli kabisa ya kwamba mwanadamu hawezi kujiokoa, kwa sababu hakuna mtu awezaye kubadilisha moyo wake mwenyewe. Haitoshi kuambiwa kuwa imetupasa kuwa wema, kama tunadhani kwamba ni jukumu letu wenyewe kujitakasa kabla hatujaenda kwa Mwenyezi Mungu, basi wazi kwamba hakuna tumaini lolote kwetu, kwa sababu hakuna mwanadamu awezaye kujitakasa akawa msafi kabisa kufaa kumkaribia Mwenyezi Mungu.
0: Sasa mume wangu, kwa maelezo hayo uliyoeleza, kwa nini mtu asiweze kujiokoa? Kuna ugumu gani kwani? Na kwa nini mtu asiweze kujitakasa mwenyewe? Hem, nifafanulie hapo mume wangu.
1: Nashukuru sana mke wangu, leo maswali yako yanakuwa ya utafiti sana. Labda nirudi katika mafunuo ya Qur'an tukufu. Katika sura ya Al-Baqara sura ya pili aya 37. Ama baada ya ugubirai mina shetwani la jimu, moja nisomei aya usikie. Nikikuonyesha tu ya kwamba mwanadamu hawezi kujitakasa mwenyewe, ila mpaka Mwenyezi Mungu aingilie kati katika suluhu. Sasa sikiliza, kisa hiki kinanipa mrejesho na kurejea katika uwezo wa Mwenyezi Mungu ya binadamu waliokuwa wameanguka katika dhambi. Inazungumzia kisa cha baba yetu wa kwanza na mama yetu wa kwanza, Adamu na Hawa. Sasa katika sura ya 37 anasema hivi: kisha Adamu akapokea maneno ya Mola wake mlezi, na Mola wake mlezi akamkubalia toba yake. Hakika yeye ndiye mwingi wa kukubali toba. Sasa jambo hili linaonyesha tu ya kwamba Adamu na Hawa walipotenda dhambi katika jana, jambo la kwanza, elewa ya kwamba hawakujua namna ya kuomba msamaha. Mke wangu nisikilize vizuri.
0: Ndio mume wangu, nakufuatilia.
1: Hawakujua namna ya kuomba msamaha. Na ndio maana ukisoma ndani ya Qur'an, Qur'an inasema hapa ya kwamba inasema ya kwamba kisha Adamu akapokea maneno ya Mola wake mlezi, na Mola wake mlezi akamkubalia toba yake. Hakujua kuomba msamaha wa kujikomboa kutoka katika ile dhambi aliyoitenda ya kuhalalisha haramu. Sasa atatokaje? Na ndio maana ukiangalia katika kisa hiki, Adamu na Hawa walipoulizwa, nacho pia kimeandikwa katika Taurati, walipoulizwa jambo hili, kila mmoja alitoa kisingizio kwa mwingine. Hakuna Adamu, hakuna mke wake aliyesema ya kwamba Mwenyezi Mungu, tunaomba utusamehe katika dhambi hii tuliyoitenda. Mpaka pale walipofundishwa namna ya kufanya toba. Kwa nini? Mwenyezi Mungu alikwisha sema ya kwamba utakapokula matunda ya ujuzi wa mema na mabaya utakufa hakika. Sasa atajikomboaje katika kuomba msamaha? Kikomboleo kilikuwa ni nini ili asife? Hakujua maana ya kikomboleo kitakachokuja kumkomboa asiingie katika dhahama ya kifo. Na ndio maana swali hili likawa ni gumu. Leo tunalaumu, tunasema Adamu na Hawa walipotenda dhambi, labda wangetubu tu, Mwenyezi Mungu tusamee. Lilikuwa jambo hili ni gumu kwa sababu gharama yao ya dhambi walioitenda iligharimu kifo. Na sasa kama iligharimu kifo, ilibidi sasa kijo kikomboleo kiwatoe katika dhahama ya kifo. Ndipo Qur'an tukufu inasema basi Mwenyezi Mungu akawafundisha. Mke wangu nisikilize vizuri.
0: Nakusikiliza.
1: Nisikilize vizuri.
2: Mwenyezi Mungu akawafundisha maneno ya kutubia. Kuna jambo hapa ambalo Mwenyezi Mungu alilitenda. Kuna jambo hapa ambalo Mwenyezi Mungu alilitenda kwa Adamu na Hawa. Akawafundisha namna ya kufanya toba. Kwa nini? Kwa sababu dhambi walioitenda jambo la kwanza iligharimu uhai. Sasa kikomboleo cha kugharimu uhai, lazima kuna kitu fulani kitatoa uhai tena kifanye kikomboleo, ili Adamu na Hawa wasifanye nini?
0: Wasife.
2: Hapo umenielewa vizuri?
0: Nimekuelewa mume wangu.
2: Na ndio maana walipofundishwa sasa namna ya kufanya kikomboleo, siku zote kikomboleo huwa kina gharama, kinahusiana na damu. Ndipo anasema ya kwamba Mola wake akawakubalia toba yao. Baada ya kufundishwa namna ya kutubu kwa ile dhambi walioifanya ili waweze kusamehewa, hawakujua namna ya kuomba msamaha paka walipofundishwa namna ya kufanya toba na Mwenyezi Mungu. Walipoafikiana na kile Mwenyezi Mungu alichowafundisha, ndipo waliposema ya Mwenyezi Mungu tusamehe, kwa kutenda kile Mwenyezi Mungu alichowafundisha. Sasa usije ukaniulize, je, walifundishwa nini? Nilikwambia ya kwamba dhambi yao iligharimu uhai. Na kama iligharimu uhai, na maana ya kwamba ilikuwa inabidi damu imwagike. Sasa wakafundishwa namna ya kufanya toba katika utaratibu huo. Haya mambo yameandikwa ndani ya Qur'ani, ukiyafuatilia vizuri yameandikwa kwa ufanisi ulio mkubwa. Na ndio maana nikakwambia ya kwamba sisi kama wanadamu, hakuna mwanadamu ambaye anaweza akajikomboa mwenyewe, kwa sababu yeye hawezi kufanya kikomboleo. Ni kwamba mwanadamu kujiokoa, kwa sababu hakuna hawezae kubadilisha moyo wake mwenyewe. Haitoshi kuambiwa kuwa imetupasa kuwa wema. Kama tunadhani kwamba ni jukumu letu wenyewe kujitakasa kabla hatujaenda kwa Mwenyezi Mungu, basi wazi kwamba hakuna tumaini lolote kwetu, kwa sababu hakuna mwanadamu hawezae kujitakasa akawa msafi kabisa kufaa kumkaribia Mwenyezi Mungu. Turejee tena katika kile kipindi kilichopita. Adamu na Hawa walipoasi, Mwenyezi Mungu aliwafukuza katika janati. Kwa nini? Wametenda dhambi na hawakuweza kumkaribia Mwenyezi Mungu. Kabla ya dhambi walimkaribia Mwenyezi Mungu. Umeona eh? Kwa hiyo mwanadamu hawezi akajitakasa mwenyewe. Na ndio maana nikakwambia ya kwamba hawakujua kuomba msamaha, namna ya kusamehewa, mpaka Mwenyezi Mungu alipowafundisha ibada ya msamaha kwa kutoa kikomboleo. Nisikilize vizuri mke wangu. Ina maana ya kwamba kikomboleo kilitolewa na Mwenyezi Mungu ili Hawa wakombolewe kwa tendo la fidia, ili waweze kusamehewa dhambi. Asante.
0: Na umeelezea vizuri kwamba mwanadamu hawezi kujikomboa mwenyewe. Lakini sasa
2: tuendelee tena. Tukiangalia uovu, fikra, mawazo mahovu, huja ndani ya mtu mwenyewe katika moyo wa mtu. Hisia ya chuki au hasira ndani yetu ni kali. Wakati mwingine uchanganyikana ndani yetu mithili ya mchanganyiko wa maji ya mto na bahari. Maji ya bahari yanapofura au chemichemi za jangwani zinapofura, tunajitahidi sana kuwa wema. Hatuwezi kila siku kujisafisha, kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni sawa na sisi kujiabudu wenyewe. Hakuna aliyemwema kiasi kwamba kwa wema wake yeye mtu huyo akaweza kumridhisha Mwenyezi Mungu, mwamuzi mwenye haki. Hakuna awezaye kurejesha uhusiano uliovunjika baina ya Mwenyezi Mungu aliye mkamilifu na viumbe wake walioasi. Hakuna awezaye kumdu gharama juu ya ukombozi wake mwenyewe. Qur'ani inathibitisha mambo haya katika surati Zuma, sura 39 aya ya 47. sura ya 39 aya ya 47. Ngoja nisogeze Qurani yangu hapa. Ama baada ya udhubirai mina shetwani rajim, anasema hivi. Sura ya 39 aya 47 anasema, na kama madhalimu wangalikuwa na vyote vilivyopatikana katika ardhi na pamoja navyo vingine kama hivyo, bila shaka wangalivitoa kujikomboa katika adhabu mbaya siku ya kiyama, na yatawadhihirikia kwa Mwenyezi Mungu, ambayo hawakuwa kiatazamia. Qur'ani inasema hivi, na kama madhalimu walingelikuwa na vitu vyote vinavyopatikana katika ardhi. Anapozungumza katika ardhi ni dunia yote hii. Na pamoja navyo vingine kama hivyo, bila shaka wangelivitoa ili kujikomboa katika adhabu mbaya ya siku ya kiyama. Qur'an tukufu inasema hawataweza jambo hilo. Kwa nini? Hilo jambo linahusika na Mwenyezi Mungu peke yake. Ndiyo. Kumbe ujumbe uko bayana kimsingi. Wakosoaji wangekuwa tayari kulipa gharama yoyote ile ili waweze kuingia paradiso. Lakini swali ni kwamba, je, hiyo ingetosha kuwakomboa kutoka katika adhabu ya milele?
0: Kwa kweli sijui, mume wangu, hebu nifafanulie hapo.
2: Tuendelee tena, mke wangu. Turudi katika ile dhana ya kukomboa. Inaendana na ulipwaji wa fidia. Tunapozungumza dhana ya kukomboa inaendana na ulipaji wa fidia. Vivyo natamani kwanza tuangalie matumizi ya neno la Kiarabu linalomaanisha fidia. Mzizi huu unapatikana katika sura ya 37 aya 107. Tunapozungumza habari ya fidia hapa, kielelezo chake ambacho kinatolewa katika sura ya 37 aya ya 107. Fidia ni kitendo kingine kinachotolewa kwa ajili ya kulipa kosa au kufidia jambo lililoachwa au kushindwa kutekelezwa. Na ndio maana tunarudi katika kisa cha Nabii Ibrahim, pale ambapo Mwenyezi Mungu alipomwambia akamtoe mwanae kwa ajili ya kafara. Hiki kisa kinapatikana katika sura ya 37 aya ya 107. Inasema hivi: basi tukamtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. Ndani ya mafunuo ya Qur'an tukufu anasema basi tukamtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. Hii ni haya ambayo inahusiana na masahala ya imani, wakati Mwenyezi Mungu alipomwambia Nabi Ibrahimu alayhisalam anataka kafara ya mwanae aliyekusudiwa kwa ajili ya kutolewa kafara. Sasa jambo hili tunaona ya kwamba tendo hili lilipofika, tunapata matukio kadhaa katika aya hii. Basi tukamtolea fidia. Tukamtolea fidia. Tendo la kukomboa ni tendo la kutoa fidia. Na ndio maana Qur'an inasema basi tukamtolea fidia. Fidia inakuja kusimama katika tendo la kukomboa. Ile fidia inayotolewa ndiyo inayofanya ukombozi. Naona Basi tukatoa fidia ili mwana wa Ibrahimu asichinjwe. Ni tendo la kutoa mtu au kitu kingine badala, ikiwa na maana ya kukomboa.
0: Nashukuru sana mume wangu. Sasa hiyo fidia ni nani? na ilitolewa vipi?
2: Mke wangu, nimezungumza sana, naomba unipatie maji ya kunywa kidogo.
0: Sawa mume wangu.
2: Asante sana. Naomba sasa tuendelee. Rudia kuuliza swali lako, sikusikia vizuri sababu ya utamu wa maji aliyokuwa anatiririka katika koo.
0: Sawa, mimi umeelezea kuhusiana na swala la fidia. Sasa ndiyo nimekuja kuuliza hapa, hiyo fidia ni nani na ilitolewa vipi?
2: Kwa sababu awali nisema tuangalie matumizi ya neno fidia.
0: Ndiyo.
2: Naomba nimalizie na hicho kisa, sasa nitakwambia juu ya swali loliuliza. Waonaje mke wangu?
0: Sawa. Japo naona wanikawiza. Haya, tuendelee na hayo matumizi ya hilo neno.
2: Hapana. Ndivyo tunavyokwenda taratibu ili tuweze kujifunza na kuelewa. Sasa twende tuangalie dhabihu kubwa ilikuwa ni nini? Kwa sababu Qur'an tukufu inasema tukamkomboa kwa kumtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. Dhabihu kubwa ilikuwa ni nini? Unajua mwanazuoni Ibn Abbas na wanazuoni wengine wanasema alikuwa kondoo asiye wa kawaida, alikuja kutoka Jannat, peponi, ambaye alichukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim. Tunapozungumza dhabihu kubwa ni lile tendo la kufanya fidia, na Ibn Abbas mwanazuoni mkubwa na wanazuoni wengine katika imani ya Uislamu wanasema ya kwamba huyo mwana kondoo aliyekuja alitoka katika pepo, ambaye alichukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim. Swala la kuchukua kifo na yeye akafa badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim, tendo la yeye kujitoa kutoka peponi na kujitoa katika lile tukio mahali alipokuwa na Ibrahim, akajitoa yeye afe, lile tendo la kujitoa linaitwa fidia. Ili alipe fidia, yule mwanakondoo anajitoa alipe fidia, lile tendo la mtoto wa Nabii Ibrahim kuwa huru badala ya mtoto wa Ibrahim kutolewa kafara, lile tendo ambalo mwanakondoo alichukua akachinjwa katika madhabahu hile, ni tendo linaitwa la ukombozi. Na ndio maana anasema ya kwamba ilikuwa ni dhabihu kubwa. Hili jambo pia limezungumzwa katika vitabu vya Torati, katika sura ya 22 aya 11 mpaka 13. Ngoja nisome na hivi vitabu vya Torati. Katika kitabu cha Taurati, kitabu cha Mwanzo, katika sura ya 11, unaweza ukaanzia, siku ingine ukipata nafasi mke wangu utakisoma hiki kisa, kianzia katika sura ya 22 aya ya kwanza ukaendelea ukamaliza sura yote, lakini mimi nitasoma kwa ufupi katika sehemu ambazo natakiwa kufika. Katika aya 11 inasema, ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahim, Ibrahim. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kwamba yuamcha, iwapo ukunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahim akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka, Basi Ibrahimu akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanae. Unaona, iki kisa nacho pia kimeandikwa. Kimeandikwa katika Mafunuo ya Taurati, ikionyesha kisa halisi cha tukio la Nabii Ibrahimu kutaka kumtoa mwanae kafara. Ndiyo maana ninakwambia hivi, tendo la kumtoa yule kondoo hakutolewa na mwanadamu. Na ndiyo maana Ibn Abbas anasema hakuwa kondoo wa kawaida. Ina maana ya kwamba, mke wangu, utofauti ulikuwepo kati ya yule kondoo na hawa kondoo tunaowafuga. Na ndiyo maana Ibn Abbas na wanazuoni wengine wanasema hakuwa kondoo wa kawaida. Nisikilize vizuri. Kwa sababu ukiangalia katika kisa hiki, mwanae Ibrahimu anamuuliza baba yake, baba, moto tunao na kisu tunacho, lakini mwana kondoo yuko wapi? Kumbuka katika sura hii Nabii Ibrahimu akamjibu akamwambia, Bwana atajipatia. Katika tukio hili Ibrahimu alikuwa ajui chochote ya kwamba Mwenyezi Mungu anaweza akatenda muujiza wa mwanae kusalimika na akatokea kondoo ili achinjwe badala ya mwanae. Nabii Ibrahimu anamwambia tu mwanae ya kwamba Bwana atajipatia. Sasa huyu kondoo aliyekuwa si wa kawaida kama tunaowafuga leo, jambo la kwanza, alikuja kutoka jana. Yaani alikuja kutoka peponi. Hiyo mwanazuoni Ibn Abbas anasema ya kwamba alikuwa si wa kawaida. Ina maana ya kwamba alishuka kutoka peponi moja. Lengo lake lilikuja ni kutoa fidia kwa ajili ya ukombozi wa mtoto wa Ibrahimu aliyekusudiwa kuchinjwa. Na ndiyo maana kitabu kinasema hivi, akaambiwa angalia nyuma, akamuona mwanakondoo ambaye pembe zake zimenaswa katika kichaka, akamchukua amchinje. Change, tendo la kuchinja ni la kutoa fidia kwa ukombozi wa mtoto wa Ibrahimu. Na ndio maana tukasema ya kwamba alichukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahimu. Hilo ni tendo la kukomboa kwa kulipa fidia. Ndio maana turudi kwenye ile sura niliyokuambia, ile sura ya pili aya 37. Kwamba Adamu na Hawa walipotenda dhambi hawakujua namna ya kuomba msamaha mpaka walipofundishwa. Na hili tendo lilikuwa linahusika na kitendo cha kikomboleo kwa ajili ya ukombozi. Sasa hili tendo linakuja kudhihirishwa na Nabii Ibrahimu pale ambapo alitoka kondoo jana na akashuka mahali pale akafanya ukombozi kwa ajili ya kijana wa Ibrahimu alayhisalam.
0: Kwa kweli, mume wangu, mimi bado nanichanganya. Swali langu ni hili, nani alilipa fidia? Maana umesema hapo awali matendo yetu hayatoshi wala chochote tulicho nacho.
2: Nani alilipa fidia?
0: Mume wangu, nielekeze kwa upole kabisa ni kuelewe.
2: Sasa labda tuangalie maneno kadhaa. Maneno kadhaa ambayo atakusaidia kwamba ni nani alilipa fidia. Nani alilipa fidia? Uzuri tayari nimesha kueleza tu ya kwamba tendo la fidia linaandamana na ukombozi. Sasa katika jambo hili, katika hili tendo la ukombozi lizaa misemo kadhaa kama vile, lau kama ningelikuwa fidia yako, ikimaanisha natamani ningejitoa kuchukua nafsi yako, natamani ningekuokoa hata itanigharimu uhai. Mshangao unatumika kumfariji mtu aliyepoteza fedha au kuvunja kitu cha thamani sana. lau kama ningetoa maisha yangu kukuokoa. Unatumika unapomtembelea rafiki au jamaa yuko mgonjwa. Kama yuko mgonjwa, unasema na lau ningetoa maisha yangu kukuokoa. Ametoa maisha yake muanga kwa ajili ya nchi yao. Unatumika kuonyesha heshima kwa askari aliyekufa. Ametoa kila kitu kwa ajili ya hilo. Yaani amejinyima kila kitu ili afikie malengo yake. Unatumika kwa mfano wa mcheza soka ambaye alijituma hasa wakati wa kucheza, au kuwa mwandishi ambaye alijinyima kweli kweli ili kufanya uvumbuzi huo. Hiyo nimekutolea mfano na kufafanua nani alilipa fidia, ili kuonyesha tu ya kwamba mwanadamu hawezi akalipa fidia. Rahaja hizi zote huashiria nia ya kulipa na kubadilishana ya mbadala kwa ajili ya maisha ya mtu, ya utajiri, ya kutoa na kujinyima kila kitu hata uhai ili kuokoa ukipendacho, mtu au inchi. Vivyo kutajwa kwa fidia katika Qur'an tukufu kuna ashiria tu ya kwamba Mwenyezi Mungu alitoa kitu fulani kwa ajili ya ukombozi wa mwanae. Lakini katika shairi lililohusishwa na Umaya bin Habi, Mwenyezi Mungu alimuonyesha Nabii Ibrahim mnyama na kumwambia chukua hii fidia kwa ajili ya mwanao. Umenielewa hapo?
0: Ndiyo.
2: Kwamba Mwenyezi Mungu alimuonyesha Nabii Ibrahim. Tumesoma kule katika vitabu vya Sufi Ibrahimu wa Musa ya kwamba akamuonyesha mwana kondoo, akamwambia umchukue yule umchinje awe kifo badala ya mwanao.
0: Ndiyo.
2: Tukaangalia Ibni Abbas na wanazuoni wengine wanasema tu ya kwamba yule kondoo aliyetoka Janat hakuwa kondoo wa kawaida. Alikuwa ni kondoo aliyekuja kuchukua kifo badala ya mtoto wa Nabii Ibrahim. Tunarudi katika swali lako mke wangu. Mwenyezi Mungu alipomuonyesha Nabii Ibrahim tendo la yule mwana kondoo hakutoka popote. Ila swali lako umeuliza ni nani alilipa fidia? Ni Mwenyezi Mungu ndiye alilipa fidia. Na ndio maana nikakutolea mifano mingi uelewe tu ya kwamba mwanadamu hawezi kujilipia fidia katika swala la ukombozi mpaka Mwenyezi Mungu aingilie kati. Ndiyo.
0: Hapo sasa mume wangu nimeanza kukupata.
2: Mpaka nimetokwa jasho nazungumza tu unanibana kwa maswali yaliyo mazito.
0: Nashukuru mume wangu nimeanza kukupata sasa hapo. Kumbe umezungumzia fidia ni yule mnyama na aliyefidiwa ni mwana wa nabii.
2: Ya, nimesema fidia ni lile tendo la kumtoa mwana kondoo ambaye ndiye yule mnyama. Umeona eh? Na aliyefidiwa ni kweli ni mwana wa nabii Ibrahim.
0: Hapo sawa. Sasa kitu kingine mume wangu. Sasa hilo jambo unaloniambia hapa lilikuwa ni wakati wa Ibrahim. Je, vipi kuhusu sisi? Maana najua kuna kiyama mbele yetu. Je, tutaangamia sote?
2: Hatuwezi kuangamia sote. Hatuwezi tukaangamia sote. Unajua, hebu turudi ndani ya Qur'an tukufu katika surati Zuma, sura ya 39. Sura ya 39 aya ya 47. Ngoja nisogeze safu yangu ya Qur'an. Ama baada ya udhubirai mina shetwani la jimu, nasema hivi. Sura ya 47 inasema hivi. Na kama madhalimu wangalikuwa na vyote vinavyopatikana katika ardhi, pamoja navyo vingine kama hivyo. Bila shaka wangelivitoa wakijikomboa katika adhabu mbaya ya siku ya kiyama, na yatawadhibikia kwa Mwenyezi Mungu ambayo walikuwa wakiyatazamia. Sasa katika tukio hili, kitu kitatokea ambacho hakikutarajia. Naomba nifafanue zaidi hapa. Kitu fulani kutoka kwa Mwenyezi Mungu kitawatokea. Kitu ambacho hawakuwa wamekizingatia sana. Hapa ukirudi katika maana halisi katika lugha, tunapata katika lugha ya Kiarabu inapozungumza neno linaloitwa zingatio, mara nyingi hutumika kumaanisha siku ya hukumu, siku ya mwisho ambayo Mwenyezi Mungu atadhihirisha matendo yetu mema au mabaya. Kwa maneno mengine, wakati ambapo utajiri wote wa dunia hautoshi kulipa fidia yetu kwa Mwenyezi Mungu, kitu fulani kitatolewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambacho kitatosheleza kulipa deni letu katika hesabu za mbinguni.
0: Aha, sasa mume wangu ninaendelea kupata, lakini nivumilie tu kwa maswali yangu mume wangu, ninataka kuelewa zaidi. Hicho kitu hicho ambacho Mwenyezi Mungu atakitoa ili kutilipia fidia ulimwengu wote, ni kipi hasa mume wangu?
2: Nasikia alamu. Naona muda wa kulala huu mke wangu. Nasikia uchovu sana. Wewe niongelesha maneno mengi, lakini najua ni faida kwako na kwangu. Nimechoka sana leo. Muda wa kulala huu mke wangu. Kesho tutaendelea, tafadhali nisamehe. Nafikiri unasikia hata sauti yangu sasa imebadilika baada ya kuzungumza maneno mengi kwa wakati mmoja.
0: Lakini mume wangu, simalizie hapo tu.
2: Usihofu mke wangu, tukalale. Kesho tutaendelea inshallah.

0: Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na leo tuko na watumishi wa Mungu ambaye ni Straton Chami, mchungaji, lakini pia na mwinjilisti John Anderson, ambao wote kwa pamoja wako hapa kwa ajili ya kutubariki kwa dakika 60 kutupatia ile miale ya matumaini. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji wa AWR Tanzania kwa kutualika tena kwa mara nyingine katika kipindi hiki cha miale ya matumaini ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Luisi. Pia niweze kuwakaribisha wasikilizaji wetu popote pale ambapo mnasikiliza AWR Tanzania kusogea karibu na redio yako tayari kwa kile kipindi kizuri cha miali ya matumaini. Bila kusahau namba za mawasiliano ama namba za simu pale utakapokuwa na swali, maoni au changamoto yoyote au maombi, basi utaweza kuwasiliana nasi na kwa namba zifuatazo. Namba ya mhutubu wetu mhubiri Pastor Straton Chami ni 0755 99 19 64. Hiyo utakutana moja kwa moja na mchungaji huyu, mchungaji wetu Straton Chami, ambaye ndiye mhubiri katika kipindi hiki cha miali ya matumaini. Lakini pia namba ya mwenyekiti ambaye ni mimi hapa John Anderson ni namba ya Airtel 0684 850110. Basi utakapokuwa unapiga namba hiyo, basi utaweza kukutana nasi kwa kile ambacho utaona ni vema, kama tuweze kushauriana ama swali ama maombezi. Basi kabla hatujaingia katika mada ya siku hii ya leo, mada ya pekee sana inayosema ipi ya kweli. Mada hii italetwa kwetu na pasta kama nilivyokwisha kusema, lakini basi ndugu msikilizaji, mahali popote pale ulipo, basi nakuomba ufumbe macho kwa ajili ya kuomba ili Roho wa Bwana anene nasi katika siku ya leo. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi hii ya siku hii ya leo tena uliotupatia hapa kwa ajili ya kusikiliza neno lako. Ninamweka mtumishi wako mikononi mwako anapokwenda kuyasema maneno yako kwa niaba yako. Pia na ndugu msikilizaji ambaye anasikiliza mahali popote pale AWR Tanzania, ninaomba uweze kufungua masikio ya kila mmoja ili neno hili la siku hii ya leo likaweze kuingia katika mioyo ya watu wako na likaweze kutusaidia katika safari ya kwenda mbinguni. Ipi iliyo ya kweli? Ya kweli ndio somo ambalo Baba siku ya leo nataka tulifahamu na wasikilizaji waweze kulifahamu. Basi naomba na naamini ya kwamba utatusaidia kupitia nguvu ya Roho yako Mtakatifu, maana nimeomba nikiamini kwa Yesu mwokozi wetu. Amina.
2: Amina.
1: Basi karibu sana pasta kwa ajili ya mada ya siku hii ya leo.
2: Asante sana, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
2: Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa wema na fadhili zake ambazo ameendelea kutukirimu, jina la Bwana lipate kutukuzwa sana.
1: Amen.
2: Niwakaribisheni popote pale mlipo ndugu wasikilizaji wetu katika mifululizo hii ya miali ya matumaini inayorushwa na redio hii ya Waadventista wa Sabato AWR Tanzania. Popote pale ulipo ndugu msikilizaji, basi ni wakati mwingine tena na wasaa mwingine wa kwenda kujifunza yaliyo mapenzi ya Mungu ambayo amekusudia tuweze kuyafahamu. Lakini washukuru wasikilizaji wetu sehemu mbalimbali huko wanakotusikiliza. Rafiki yetu huko aliko pale Vikindu anatusikiliza, tumekuwa tukiomba na kushauriana naye mambo mengi sana. Mungu akubariki rafiki yetu. Kuna wengine walioko huko Songea, Mwanza, Njombe huko, Mungu awabariki sana. Na kuna wengine walioko huko Tunduru, Kigoma, Mungu awabariki ndugu zangu wote mnaotuma meseji zenu, jumbe zenu, wengine wakihitaji maombi. Walioko Singida, tumekuwa nao tukishirikiana nao katika huduma ya maombi, ushauri na maswali yao, Bwana nawabariki sana. Lakini bila kumsahau mzee wetu, mzee Liza aliyoko pale Monduli, Arusha. Kwa kweli Mungu akubariki sana mzee Liza, umekuwa pamoja na sisi kufuatana pamoja nasi katika vipindi hivi. Mungu akubariki sana, ninazidi kukuombea. Mungu azidi kukuangazia nuru ya uso wake wewe na familia yako yote. Lakini mshukuru rafiki yetu mwingine anaendelea kutusikiliza popote pale hapo Morogoro na yeye vile vile. Mungu awabariki sana. Mada yetu ya jana tulikuwa tumeangalia, tujifunza tabia ya Mungu sehemu ya pili, tukaona tabia ya Mungu sehemu ya pili ni amri zake, maana alisema tabia ya nne ya Mungu, tulisema alimungu tabia Mungu ya nne ni mtakatifu. Na Mungu anasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo kwa mtakatifu. Tukasema tunakuja watakatifu. Maandiko matakatifu ya Biblia kasema katika ile Ufunuo 14:12, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Kwa hiyo tukaona ili uwe tu watakatifu, kumbe tunapaswa kuwa na tabia ya Mungu ya utakatifu. Na utakatifu Biblia inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani. Kwa hiyo tukajifunza tabia ya Mungu sehemu ya pili, zile amri zake, na tukaona ziko kumi, na tukaona ziliandikwa katika mbili zile amri zake, na tukaona ziko kumi, na tukaona ziliandikwa katika mbao za mawe, huku zikaandikwa nne.

0: nitatumia maandiko matakatifu ya Biblia na vile vile nitatumia msafu wa Qur'ani tuone namna ambavyo unavyosupport na kukubali huu kweli wa maandiko matakatifu ya Biblia. Maana mada yetu inasema ipi ya kweli kwa mujibu wa Biblia na Qur'ani, ipi ya kweli? Je, ni Ijumaa ama Jumamosi au Jumapili? Maana katika ulimwengu wa imani na dini leo hii kumekuwepo na siku za ibada, na Mungu anataka abudiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Na kwa sababu Mungu anataka abudiwe, sasa siku ipi ya kweli ya kumwabudu Mungu? Kuna wengine wanaabudu Ijumaa, wengine wanaabudu Jumamosi, wengine wanaabudu Jumapili. Sasa ni ipi ya kweli, ibada ya kweli mbele za Mungu? Maana tunataka tuangalie katika ulimwengu wa imani na dini, Biblia inasemaje, vile vile nayo Qur'ani inasemaje. Sasa ulimwengu wa imani na dini leo una siku za kumwabudu Mungu. Kuna wanaomwabudu Mungu Ijumaa, wengine Jumamosi na wengine Jumapili. Swali ni hili, ni ipi siku sahihi ya kweli ya ibada ama ya kumwabudu Mungu? Mungu anataka aabudiwe kwa mujibu wa Ufunuo ile sura ya 14 aya 7. Mungu anataka aabudiwe. Ufunuo sura ya 14 aya 7.
1: Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo 14 aya 7, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza kwa sababu, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja.
0: Kwa hiyo maandiko matakatifu ya Biblia yatuambia katika ile Ufunuo 14 aya 7, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekaribia. Aha, ndugu msikilizaji, popote unapozisikiliza, maandiko matakatifu ya Biblia yanasema mcheni Mungu, maana yake Mungu anataka aabudiwe, maana yake ni kumwabudu Mungu na kumtukuza, kwa sababu saa ya hukumu yake itakuja. Wakati saa ya hukumu itakapokuja, kuja kuhukumu ulimwengu kama tulivyojifunza, Yesu atakapokuja mara ya pili, kuna watakao kumiwa kwenda mbinguni ambao walimwabudu Mungu katika roho na kweli, haleluya. Na kuna ambao watahukumiwa kwenda jehanamu ambao walikataa kumwabudu Mungu. Lakini leo hii katika ulimwengu wa imani na dini, kuna wanaabudu Ijumaa, wengine Jumamosi, wengine Jumapili, na kila mmoja yuko sahihi, anajiona yuko sahihi. Lakini nataka nikuambie ndugu msikilizaji, Mungu ana siku ya ibada ya kuabudiwa. Katika Ufunuo moja aya 10 neno la Mungu linasemaje? Ufunuo sura ya kwanza aya 10 neno la Mungu linasemaje?
1: Ufunuo moja aya 10 Biblia inasema hivi, nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu.
0: Kwa hiyo maandiko matakatifu yanatuambia katika wakati Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo, maandiko matakatifu ya Biblia alikuwa katika roho siku ya Bwana. Aha, ndugu msikilizaji, kuna kitu tunapoanza kujifunza na kukifahamu hapa. Kumbe Mungu ana siku, na hiyo siku ni siku ya kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ana siku ya kuabudu, ya kuabudiwa. Hiyo siku ya kuabudiwa, je, ni Ijumaa ama Jumamosi ama Jumapili? Maana maandiko yanasema hivi, alikuwa katika roho, tafsiri yake alikuwa katika ibada siku ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana unaposema alikuwa katika roho siku ya Bwana, ukisoma ile Yohana sura ya 4 mstari wa 24, Biblia inasema hivi, Mungu ni roho, nao wanaomwabudu Mungu imewapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Ndio maana sema nilikuwa katika roho, maana yake alikuwa katika ibada, anamcha Mungu, anamwabudu Mungu katika siku yake hiyo. Hiyo siku, je, ni Ijumaa au Jumamosi ama Jumapili? Maandiko matakatifu ya Biblia yanataka leo yatuweke wazi. Lakini ndugu msikilizaji unayenisikiliza, nataka turudi nyuma kidogo katika mojawapo ya zile amri 10 za Mungu tulizojifunza jana. Haleluya. Tuangalie ile amri ya 4 ya Mungu inasemaje kwa mujibu wa Kutoka ile sura ya 20 aya ya 8 mpaka aya 11. Neno la Mungu linasemaje?
1: Biblia inasema ikumbuke siku ya Sabato itakase.
0: Kwa hiyo maandiko yanasema ikumbuke, kwamba Mungu anataka hiyo siku ikumbukwe. Yaani

0: kuabudiwa, hapana. Kwa maana kwamba kutakaswa maana yake ni kutenga kwa matumizi maalum ya kumwabudu Mungu kwa mukutadha wa hii aya.
1: Aya ya pili ya tisa nasema hivi, siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Aya 11 anasema, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa.
0: Kwa ndugu msikilizaji, maandiko yanapoanza kusema ikumbuke siku ya sabato uitakase, maana yake Mungu anataka hiyo siku uitenge kwa matumizi maalum ya kwa ajili ya ibada. Anasema siku sita fanya kazi, tulishazungumza habari ya kazi. Tukasema kazi ni shughuli yote halali inampatia mtu kipato ama riziki. Anasema siku sita fanya siku sita ufanye kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Kuna le baadhi leo ya viongozi wa dini na baadhi ya waumini ama wanadamu wamesema kwamba hii sabato ilikuwa kwa ajili ya Wayahudi. Hapana, maandiko yanatusema hivi kwamba hii sabato ni ya Mungu mwenyewe. Maana sema siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, maana siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Wewe ndugu msikilizaji unanisikiliza, tambua ya kwamba hii sabato si ya Wayahudi, si ya jamii fulani, si ya kabila fulani, hapana, bali ni ya Mungu mwenyewe. Ndio maana sema siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wala mwana wako wala binti yako wala mnyama wako wa kufuga wala chochote kile kilicho katika malango yako. Kwa nini nasema? Kwa maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Kumbe ndugu msikilizaji, tunamwabudu Mungu kwa sababu ameumba mbingu na nchi. Na ili ibada iwe na maana, ibada inakuwa na maana unapofanya kazi, ukapata kipato, ukapata riziki, ukawa na sadaka ya shukrani na zaka ya kumpelekea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa swali linakuja, kama Mungu anasema tuikumbuke hiyo siku ya sabato, hiyo siku ya sabato ni na sabato maana yake ni nini? Tena Mungu anasema akastarehe, na leo natakuonyesha ndugu msikilizaji maana kustarehe ni nini. Aje, hebu tuirudie nayo Qur'ani. Mungu ana siku ya ibada kwa mujibu wa Qur'ani 14 aya ya 5. Qur'ani naye inasemaje?
1: Qur'ani inasema, Qur'ani 14 aya ya 5 inasema hivi, tulimpeleka Musa pamoja na miujiza yetu.
0: Tulimpeleka Musa pamoja na miujiza yetu.
1: Tukamwambia, watoe watu wako katika giza.
0: Awatoe wana wa Israeli katika giza, yani akapewa zile amri 10 za Mungu zikawaongoza kama kioo.
1: Ndio, kuwapeleka katika nuru.
0: Kuwapeleka katika ukweli.
1: Na wakumbushe siku za Mwenyezi Mungu.
0: Kwa hiyo anaambia awakumbushe siku ya za Mwenyezi Mungu, kama kwenye Biblia inasema ikumbuke siku. Kwa hiyo wana wa Israeli na Musa, hata mimi na ndugu msikilizaji unayonisikiliza leo hii, Mungu anazidi kutukumbusha siku yake ya ibada. Hiyo siku ya ibada, je, ni Ijumaa au Jumamosi au Jumapili? Biblia leo nataka itweke wazi pamoja na Qur'ani. Sasa tuangalie neno sabato maana yake ni nini. Je, sabato inaweza kuwa dini? Je, sabato inaweza kuwa dhehebu? Au sabato maana yake ni nini? Ndugu msikilizaji, tunapoangalia hili neno sabato, sabato haina maana nyingine. Sabato maana yake ni pumziko. Haina maana nyingine. Na hata Biblia imeweka wazi kwa mujibu wa Mwanzo ile sura ya pili aya ya kwanza hadi ya tatu, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, basi mbingu na nchi zikamalizika.
0: Kwa hiyo Mungu alimaliza kazi yake ya kuumba
1: na jeshi lake lote
0: na kila kitu.
1: Na siku ya saba,
0: na siku ya saba
1: Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya.
0: Kwa hiyo Mungu akamaliza kazi yake yote aliyoifanya na kuyumba,
1: akastarehe siku ya saba,
0: akastarehe siku ya saba,
1: akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya.
0: Kumbe maana kustarehe ni kutokujishughulisha na chochote, Mungu akaacha akapumzika. Ndugu msikilizaji, kuna wengi leo wanadhani kustarehe ni kwenda kwenye madisco au kwenda kwenye maklabu au kwenda kwenye mabaa au kwenda sijui wapi. Ndugu msikilizaji, ukienda baa ama kwenye madisco ama night club, ndio hujapumzika wala hujastarehe, huko unaushughulisha mwili wako katika anasa. Maana kustarehe kwa muktadha wa maandiko matakatifu ya Biblia ambayo imetueleza hapa, Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya na kila kitu. Biblia sema Mungu akastarehe. Kwani alistarehe? Maana yake kustarehe ni kutokuushughulisha mwili wako kwa kazi yoyote ile, ukatulia. Na mtu anapokwenda katika ibada haushughulishi mwili wake, kule ndiko kustarehe. Maana unakwenda kukutana na Mungu katika neno lake, unakwenda kukutana na Mungu katika matumaini yake, unakwenda kutukutana na Mungu katika nyimbo za kumsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno kustarehe ni kuwepo ibadani we. Neno kustarehe maana yake ni kuwepo ibadani. Ndio maana hata Qur'ani atuambia hivi, ile 32:4, Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi kwa nyakati sita anazozijua yeye mwenyewe. Kwa maana kwamba baada ya siku kufanya kuumba mbingu na nchi kwa siku sita, basi akapumzika akaacha kufanya kazi yake. Mungu soka na kwamba alichoka, no, bali Mungu alimaliza kazi yake aliyoiumba na kuifanya. Kama tumefahamu sabato maana yake ni pumziko, sio dini wala sio dhehebu. Maana sabato ni pumziko. Lipi hiyo? Ya siku ya saba ya juma. Hiyo siku ya saba ya juma, je, ni Ijumaa au Jumamosi au Jumapili? Maandiko matakatifu ya Biblia yanakwenda kututhibitishia, je, sabato siku ya kweli ya ibada ya Mungu ni ipi hiyo? Naomba sasa ndugu msikilizaji, tuanze kupita katika tuanze kupitia katika maandiko matakatifu ya Biblia, na tunaanza katika maandiko matakatifu ya Biblia katika ile Injili ya Luka sura 23 anzia aya 50 mpaka 56. Neno la Mungu linasemaje? Fuatana pamoja na mimi ndugu msikilizaji, tunakwenda kutafuta siku ya saba ya juma ni ipi. Je, yaweza kuwa Ijumaa au Jumamosi au Jumapili?
1: Biblia inasema katika kitabu cha Luka 23 aya 50, na tazama akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema mwenye haki, wala hakulikubali shauri na tendo lao, naye ni mtu wa Arimathaya, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Mungu.
0: Kwa hiyo tunaanza kupata habari ya mtu mmoja anaitwa Yusufu. Huyu ni mtu wa Arimathaya, alikuwa ni mtu wa baraza. Baraza lipi? Alikuwa ni mmoja mjumbe wa baraza la Sanhedrin. Hakukubaliana na tendo la Yesu Kristo kuteswa, kufa. Hakukubaliana. Kwa nini? Kwa sababu Yesu hakuwa na hatia yote ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema hakukubaliana na shauri lao, kwa sababu alikuwa ni mtu mcha Mungu ambaye anatazamia ufalme wa mbinguni. Haleluya,
1: amen. Mtu huyu alikwenda kwa Pilato.
0: Sasa huyu
1: anataka kupewa mwili wa Yesu.
0: Huyu Yusufu alikwenda kwa Pilato baada ya Yesu kusulubiwa akafa. Sasa akaenda kwa Pilato, akaenda kuomba ule mwili wa Yesu aushushe.
1: Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo halijalazwa mtu bado ndani yake. Aya 54, na siku ile ilikuwa siku ya maandalio na sabato ikaanza kuingia.
0: Kwa hiyo maandiko matakatifu ya Biblia yanasema baada ya Yesu kufa pale msalabani, huyu Yusufu mtu wa Arimathaya, mtu mwenye haki, anatazamia ufalme wa mbinguni, akaenda kwa Pilato kwenda kuomba mwili wa Yesu Kristo aushushe. Aliporuhusiwa akaushusha, akauzinga sanda ya kitani. Maandiko matakatifu ya Biblia yanatuambia siku hiyo ilikuwa ni siku ya maandalio ya sabato, na sabato ikaanza kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, dunia nzima kwa imani zote duniani, haijalishi ni Wakristo kwa madhehebu yake yote, haijalishi ni Waislamu hata kwa madhehebu yake yote, na hata wasiokuwa Waislamu wala Wakristo, wanakubaliana ya kwamba Yesu Kristo alikufa siku ya Ijumaa, tena jioni. Na kama Yesu Kristo alikufa siku ya Ijumaa, maandiko matakatifu ya Biblia sema hivi, Yesu alikufa siku ya maandalio. Ina maana kwamba maandalio ni siku ya Ijumaa, wengine wanaita Ijumaa kuu. Na hata hiyo siku, na baadhi ya madhehebu mengine ama imani zingine hawali nyama, wanaita ni Ijumaa kuu, ndio siku Yesu amekufa. Na ni kweli,
1: na siku ile ilikuwa siku ya maandalio na sabato ikaanza kuingia. Aya 55, na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Aya 56, wakarudi wakafanya tayari manukato na marihamu, na siku ya sabato wakastarehe kama ilivyoamriwa.
0: Asante sana. Kwa ndugu msikilizaji, tunaona maandiko matakatifu ya Biblia tuambia Yesu alikufa siku ya Ijumaa. majira ya jioni, mwili wake haukulala juu ya msalaba. Maana inaita Ijumaa inaitwa maandalio ya Sabato. Yesu baada ya kufa siku ya Ijumaa akazikwa siku hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku hiyo alivyozikwa ni siku ya kwanza yuko kaburini. Jumamosi ikaingia, maana ilikuwa ni maandalio bila sema, na Sabato ikaanza kuingia Jumamosi. Yesu akakaa kaburini siku ya pili. Siku ya tatu Jumapili alfajiri na mapema Yesu akafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa bila sema hata wale akina mama waliona jinsi Yesu alivyozikwa kwenye lile kaburi, walirudi nyumbani, maana Sabato ilishakwisha kuingia, wakastarehe kama ilivyoamriwa na nani? Na Mungu wa mbinguni. Ndugu msikilizaji, sikiliza nikwambie, kumbe sasa tunapotafuta siku ya kweli ya ibada ama siku ya saba ya juma, ambayo ndio siku ya ibada ya kweli, siku ya kweli ya ibada ya Mungu ni siku ya Jumamosi. Maana Yesu kama alikufa Ijumaa, ambayo ndio siku ya sita ya juma, siku ya Jumamosi ndio siku ya saba ya juma. Maandiko yanatuambia wazi ya kwamba siku ya Jumapili ndio siku ya kwanza ya juma, ambayo ndio Mungu siku ndio siku alianza kuumba, kwa mujibu wa Luka sura ya 4 aya ya kwanza na ya pili. Maandiko matakatifu ya Biblia yanasemaje? Luka sura ya 24.
1: Luka sura 24 aya ya kwanza Biblia inasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipopambazuka,
0: hata siku ya kwanza ya juma ilipopambazuka,
1: walikwenda kaburini.
0: Wale akina Maria Magdalena na wengine waliomwona Yesu amezikwa pale, baada ya kwenda kupumzika kama na kutuza Sabato na kumwabudu Mungu kama ilivyoamriwa, Sabato imeshamalizika. Sasa wanakwenda kaburini kwenda kuangalia mwili wa Yesu Kristo.
1: Wakialeta manukato yaliyowekwa tayari.
0: Wakaleta ile manukato aliyoweka tayari.
1: Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa.
0: Wakakuta lile jiwe kaburi pale lilikuwa limekuwa, mlango wa kaburi limeondolewa.

0: ibada ni ipi hiyo? Kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Biblia, siku ya kweli ya ibada ni Jumamosi. Maana Ijumaa ndio siku ya sita ya juma. Jumamosi ndio siku ya saba ya juma. Jumapili ndio siku ya kwanza ya juma ambayo Mungu ndio alianza kuumba kuanzia siku ya Jumapili. Kwa hiyo tunaposema siku ipi ya kweli ya ibada, sio siku nyingine bali ni siku. Ni siku ya Jumamosi. Ndio maana hata kwa Kiebrania tunapoangalia hili neno katika utaalamu wa lugha, kwa Kiebrania inaitwa Shabati na kwa Kiyunani inaitwa Sabatoni, kwa Kiarabu inaitwa Yom Sabti, maana siku ya saba. Sasa ndugu msikilizaji, hebu tuangalie nayo Qur'ani inatuambiaje, maana na yenyewe tunataka tuiulize, hivi siku ya kweli ya ibada ni ipi? Maana Biblia imeshikusha kutuweka wazi ya kwamba siku ya sita ya juma ni Ijumaa, siku ya saba ya juma ni Jumamosi, siku ya Jumapili ndo siku ya kwanza ya juma. Kwa maana kwamba siku ya kweli ya ibada, yani sabato, pumziko la Mungu wa mbinguni aliyotupatia, ni siku ya Jumamosi. Nayo Qur'ani nasemaje? Tuanze kuangalia katika ile Qur'ani surati Nisa, Qur'ani ile sura ya 4 aya ya 47. Msomaji naomba nisomea hapo.
1: Qur'ani 4 aya ya 47 inasema: enyi mliopewa kitabu,
0: enyi mliopewa kitabu,
1: aminini ya tulio yateremsha,
0: tuamini yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyateremsha kupitia maandiko matakatifu ya Biblia, Qur'ani ikasapoti ukweli wa maandiko matakatifu ya Biblia,
1: ndiyo yanayosadikisha yale yaliyo nani,
0: yani ndiyo yale yanayokwenda kuthibitisha yale tuliyoko nayo sisi,
1: ndiyo kabla hatujageuza nyuso tukazipeleka kisogoni, au kabla ya kuwalaani kama tulivyo walaani watu walioharibu utukufu wa Jumamosi.
0: Kwa hiyo Mungu, Qur'ani anaanza kutuambia kwamba kwa sababu watu wametaka kuhalifu utukufu wa Jumamosi, cha kwanza kwamba watalaaniwa, na cha pili Mungu atasema hivi, atageuza nyuso zao zielekee kisogoni. Ndugu msikilizaji, ina maana kwamba wale walioharibu utukufu wa Jumamosi. Kwa Qur'ani imeanza kutupatia na kutupatia ufunguo mastakia kwanza kuangalia katika mujibu wa Qur'ani siku ya ibada ni ipi hiyo. Inaanza kutuambia siku ya Jumamosi kwamba ndio siku ambayo Mungu ameiweka iwe ndio siku ya ibada. Utaniambia hapana mchungaji Chami, bado sijakuelewa hapo. Yoyo Qur'ani sura ya 4 aya ya 154 Qur'ani inasemaje?
1: Aya 154 inasema hivi.
0: Qur'ani sura ya 4 aya ya 154 Qur'ani nayo inasemaje? Maana tunataka tuendelee kuangalia, baada ya hapo utasoma na fafanuzi yake.
1: Inasema hivi: na tukanyanyua mlima juu yao,
0: na tukanyanyua mlima juu yao
1: hao Wayahudi, kwa kufanya agano nao la kufuata Torati,
0: la kufuata Torati. Sheria ipi ile? Yaani Mungu anasema ikumbuke siku ya sabato ya kufuata Torati, sheria ya Mungu.
1: Ndiyo tuliwaambia liingieni lango la nchi ya Shamu.
0: Waliingia lango la nchi ya Shamu, wale wanafanyaje?
1: Hali ya kuinama,
0: kama
1: mnarukuu.
0: Yaani kurukuu maana yake ni kuinama.
1: Mkapinga,
0: watu wakakataa.
1: Na pia tukawaambia msiruke mipaka kwa kuivunja taadhima ya Jumamosi.
0: Yaani watu wakaambiwa wasivuke mipaka kwa kuvunja taadhima ya Jumamosi. Ndugu msikilizaji, kuvuka mipaka kutokuvunja kuvuka, yani wakaambiwa wasivuke mipaka, maana yake wasifanye kazi yeyote ile siku ya Jumamosi, watu wawepo ibadani. Soma fafanuzi yake.
1: Fafanuzi yake
0: kifungu C.
1: Fafanuzi yake inasema hivi: na baada ya kutua katika hiyo miji ya vijiji vya Shamu,
0: na baada ya kutua katika miji na vijiji vya Shamu,
1: waliambiwa waadhimishe siku ya Jumamosi.
0: Watu waliambiwa waiadhimishe siku ya Jumamosi
1: kwa kuifanya kwa kui

0: tia tia hila zao mpaka ikawa ni siku ya kazi. Kwa ndugu msikilizaji, kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Biblia na Qur'ani inavyosupport ukweli wa maandiko matakatifu ya Biblia, inaanza kutuweka wazi ya kwamba ukweli siku ya kweli ya ibada sio Ijumaa wala sio Jumapili, ni Jumamosi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ngoja nikuongeze tena aya nyingine ndugu msikilizaji, ili uweze kudhibitisha zaidi. Kwa mujibu wa Qur'ani ile sura ya 7 aya 163 hadi aya 164 inasemaje?
1: Qur'ani 7 aya ya 163 inasema, na waulizeni habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari.
0: Na wauliza habari za mji ulikuwa kando ya bahari.
1: Watu wa mji huo,
0: watu wa mji huo
1: walipokuwa kivunja sheria ya Jumamosi.
0: Kwa hiyo unajua ndugu msikilizaji, mtu wa mji ambao uko kando ya bahari ama kando ya ziwa, shughuli zao kubwa ni kazi za uvuvi. Sasa wale watu wale wakavunja, hawakakataa kufuata maagizo ya Mungu.
1: Ndiyo ambayo waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo.
0: Kwa hiyo watu wakaambiwa katika siku ya Jumamosi, yani siku ya ibada au sabato, wasifanye kazi yoyote wala kwenda kuvua.
1: Ndiyo wafanye ibada tu.
0: Wafanye ibada tu.
1: Na kazi yao ilikuwa uvuvi. Samaki wao walipo wajia juu juu siku ya Jumamosi zao, na siku isiyokuwa Jumamosi hawakuwa wakiwajia. Hivyo basi na namna hiyo tukawatia mtihani kwa sababu ya kuasi kwao.
0: Kwa hiyo siku ya Jumamosi waliambiwa wasifanye kazi. Na ndugu msikilizaji, ninampenda sana huyu Mwenyezi Mungu. Hata samaki wakajua kwamba siku ya Jumamosi na wenyewe ni siku kwao ya kupumzika. Ni siku yenyewe na wenyewe wanapaswa wapumzike. Kwa hiyo wakawa wanakuja juju kuelewa kwa wingi, maana na wenyewe walijua kwamba hiyo siku kwao sio kitoweo tena. Kwa hiyo walipokuwa wanakuja wale watu ambao wameambiwa waepo ibadani, tamaa ikawaingia. Waka

0: ibada sio Ijumaa, sio Jumapili, ni Jumamosi. Ngoja nikuongeze tena nyingine.
1: Aya ya 64 anaendelea kusema Qur'ani 7, na wakumbushe wakati baadhi ya watu katika wao walipewa waliposema kuwaonya waliovunja heshima Jumamosi kwa kuvua na hali ya kuwa wamekatazwa, waliposema pana faida gani kuwaonya watu ambao Mwenyezi Mungu atawaua na atawaadhibu kwa adhabu kali hapa hapa, wakasema tupate kuwa na udhuru mbele ya Mola wenu kuwa tumeonywa, tumeonya lakini hatukusikilizwa, na huenda wakaogopa.
0: Kwa ndugu msikilizaji, wale wanaokataa maagizo ya Mungu na kufanya uasi wa ibada ya kweli ya Mungu Jumamosi, Mwenyezi Mungu atawaadhibu siku ya kiyama. Sasa embu nitoe aya ya mwisho, miziko nyingi kwa sababu tunafukuzana na muda. Tuangalie katika ile Qur'ani sura ya pili aya ya 65 na 66 na sababu nuzuri yake, nayo inasemaje? Qur'ani ile sura ya pili aya ya 65 hadi aya ya 66 na sababu nuzuri yake, yani fafanuzi yake inasemaje, maana tunataka kuona na kuthibitisha huu kweli. Na baada ya hapo tutakwenda kuangalia kwa mujibu wa Qur'ani na kwa mujibu wa Biblia, je, mitume wa kale na manabii wa kale walifanya ibada siku ipi hiyo? Qur'ani sura ya pili
1: aya ya 65, Qur'ani sura ya pili aya ya 65 inasema, na kwa yakini nimekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu,
0: na kwa hakika amri, na kwa hakika tumekwisha kufahamu wale walioharibu, waliovunja amri ya nani?
1: Ya kuiharibu Jumamosi.
0: Jumamosi.
1: Eh, amri ya kuheshimu Jumamosi, basi tukawaambia uweni manyani wadhalilifu.
0: Basi kwa hiyo tukaambiwa waweni manyani waliovunja utukufu wa Mungu, ibada ya kweli ya Mungu Jumamosi, wakaambiwa wawe manyani wadhalilifu. Hebu soma fafanuzi yake.
1: Fafanuzi yake inasema Mayahudi walikatazwa katika dini yao kufanya kazi siku ya Jumamosi.
0: Watu walikatazwa katika dini yao kufanya kazi siku ya Jumamosi.
1: Ndio, wawemo ibadani tu. Lakini baadhi yao waliasi. Ima kwa ujanja au kinagaumbaga.
0: Kinagaubwaga.
1: Bila ya kudanganya.
0: Dhahiri bila ya kudanganya.
1: Kufanya ujanja wowote.
0: Basi sasa ndugu msikilizaji, ukweli siku ya kweli ya ibada ya Mungu ni siku ya Jumamosi, wala sio vinginevyo. Sasa ndugu msikilizaji, nataka turudi tuangalie hata hizi siku za Juma kwa utaalamu wa lugha, na hasa tutaangalia toka lugha ya Kiarabu inasemaje hizi siku za Juma kwa lugha ya Kiarabu. Jumapili kwa Kiarabu inaitwa Yaum Wahida, maana yake siku ya kwanza ya Juma au moja. Wahida maana yake ni moja. Jumatatu inaitwa Yamithani, maana yake ni mbili, siku ya pili ya Juma. Jumanne inaitwa Yamithalatha, maana yake siku ya tatu ya Juma. Jumatano inaitwa Yamrabia, maana yake siku ya nne ya Juma. Alhamisi inaitwa Yamihamsa, maana yake siku ya tano ya Juma. Ijumaa inaitwa Yamjamaa, siku ya sita ya Juma. Na siku ya Jumamosi kwa Kiarabu au kwa lugha ya Kiarabu inaitwa Yamsabti, maana yake siku ya saba ya Juma. Ndugu msikilizaji, kama kwa mpangilio wa lugha imekaa namna hii, hata kalenda ya Mungu siku zote inaanzia siku ya Jumapili. Kalenda ya Mungu ya uumbaji inaanzia siku ya Jumapili. Kalenda ya Mungu inapoanza siku ya Jumapili, Jumapili moja, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa ndio siku ya sita ya Juma. Jumamosi ndio siku ya saba ya Juma. Sasa wakati Mungu amekuja na kalenda yake, naye Mrumi akaja na kalenda yake. Kalenda ya Mrumi yenyewe inaanzia siku ya Jumatatu. Akaanza Jumatatu moja, Jumanne mbili, Jumatano tatu, kwa hiyo akatembea mpaka alipofika siku ya Jumamosi, akasema ndio sita. Jumapili akasema saba. Naye Mwarabu alipokuja akaja na kalenda yake, kwa sababu mosi ni moja, kalenda yake kaanzia hapo. Jumamosi moja, Jumapili mbili, Jumatatu tatu, Jumanne nne, Jumatano tano, Alhamisi sita, Ijumaa akasema saba. Sikiliza ndugu msikilizaji, hizi kalenda zingine zote ni za wanadamu. Kalenda ya kweli ya Mungu ya Juma katika uumbaji inaanzia siku ya Jumapili. Naishia Ijumaa. Jumamosi ndio siku ya mapumziko, ndio siku ya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndugu msikilizaji, katika Qur'ani yenye jumla ya sura 114 aya 6239 maneno 77934 herufi 323621 alifu 48872 na be 11428 iko aya moja ndani ya Qur'ani inezungumzia Ijumaa. Na inapozungumzia Ijumaa, je, hiyo Ijumaa ni siku ya ibada ama sio siku ya ibada? Maana tunataka tuulize vitabu vituweke wazi kabisa. Qur'ani sura ya 62 aya 9 hadi ya 10. Qur'ani nayo inatuambia ndugu msugi.
1: Qur'ani inasema hivi aya 62 aya 9, enyi mlioamini kukiadhiniwa kwa ajili ya sala ya Ijumaa,
0: kukiadhiniwa kwa ajili ya swala siku ya Ijumaa,
1: endeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu.
0: Twende upesi kwenda kumtaja Mwenyezi Mungu. Mungu ni mkubwa, Allahu Akbar.
1: Na acheni biashara.
0: Na tuache, kama ni kazi acha, kazi kama biashara acha.
1: Kufanya hivi ni bora kwenu.
0: Kufanya hivi ni bora kwetu.
1: Ikiwa mnajua hivi basi fanyeni.
0: Ikiwa tunajua hivi basi tufanye.
1: Ndio aya 10. Na itakapokusha sala.
0: Na itakapokusha swala.
1: Tawanyikeni katika ardhi.
0: Tutawanyike katika ardhi.
1: Tutafute fadhila za Mwenyezi Mungu.
0: Tukafanye kazi kwa ajili ya kupata riziki.
1: Kumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi.
0: Basi. Utanisomea fafanuzi baadaye kidogo. Kwa ndugu msikilizaji, kuna kitu tunapaswa ukielewa hapa. Katika mujibu wa Qur'ani 62 aya 9 na ya 10 haizungumzii ibada, inazungumzia swala. Swala ni tofauti na ibada. Ibada ni ibada, swala maana yake ni maombi au dua. Na ndio maana kama ni sala unaweza ukaomba muda wote. Hata ukiwa chumbani kwako unaweza ukaomba swala, ukafanya swala. Ukiwa hata safarini, ukiwa hata kwenye gari lako, ukiwa kwenye daladala, popote pale unaweza ukafanya swala. Kwa hiyo napozungumzia enyi mlioamini na kukiadhiniwa kwa ajili ya swala siku ya Ijumaa, sio habari ya ibada, no, bali nazungumza habari ya swala. Tutawanyike tukafanye, tukamtaje Mwenyezi Mungu au kupeleka dua zetu, baada hapo tukafanye kazi. Kwa hiyo ibada inafanyika siku maalum ambayo Mungu alitenga na sehemu maalum, ila swala unaweza kufanya muda wowote, siku yoyote, mahali popote pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ili uweze kunielewa vizuri ndugu msikilizaji, soma fafanuzi yake katika Qur'ani sura ya 62 aya 9 na ya 10. Soma fafanuzi yake.
1: Fafanuzi yake inasema hivi: siku ya Ijumaa haikatazwi kufanya kazi.
0: Siku ya Ijumaa haikatazwi kufanya kazi.
1: Kinyume cha wanavyodhani baadhi ya watu.
0: Kinyume cha wanavyodhani baadhi ya watu.
1: Wanaambiwa ikifika wakati wa kusali.
0: Jamani, sio wakati wa ibada, tofautisha kati ya ibada na sala.
1: Waende wakasali.
0: Waende wakasali kufanya dua.
1: Sio wasifanye kazi kutwa.
0: Sio siku hiyo sifanye kazi kutwa nzima.
1: Na ikiisha sala.
0: Na ikiisha maombi.
1: Kazi zao.
0: Waende wakafanye kazi zao
1: kama walivyokuwa wakifanya.
0: Basi. Kwa ndugu msikilizaji, hii Qur'ani sura ya 9, 62 aya 9 na 10 haizungumzii ibada, inazungumzia maombi. Ibada ya kweli kwa mujibu wa Qur'ani na Biblia imezungumza sio siku nyingine, ni siku ya Jumamosi. Sasa kama ndio hivyo ndugu msikilizaji, tuangalie mitume wa kale na manabii wa kale walifanya ibada siku ipi hiyo. Maana kwa mujibu wa Biblia ile wa Efeso 2:20 inasema tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, na Yesu Kristo ni jiwe kuu la pembeni. Kama ndio hivyo, tumwangalie Yesu kama kielelezo chetu. Tutaangalia maswahaba wake, mitume wake, na walifanya ibada siku gani. Tutamwona Ibrahimu, je, alifanya ibada siku gani? Musa, tunaona akiwa na wana wa Israeli alipewa Torati, wakatunza Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Sasa tuangalie kwa haraka haraka, wewe Yesu ulifanya ibada siku gani? Luka 4:16 maandiko matakatifu ya Biblia yanasemaje?
1: Akaenda Nazareti hapo alipolelewa.
0: Yesu akaenda Nazareti hapo alikolelewa.
1: Siku ya Sabato akaingia katika sinagogi.
0: Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi.
1: Kama ilivyokuwa desturi yake.
0: Kama ilivyokuwa desturi kawaida.
1: Akasimama ili asome.
0: Akasimama ili asome. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, maandiko yanatuambia Yesu Kristo akaenda Nazareti hapo alikolelewa, alikozaliwa, na siku ya Sabato akafanya ibada kama ilivyokuwa desturi yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama Yesu alifanya ibada siku ya Jumamosi, Sabato, Jumamosi, kama Mungu na alifanya hivyo hivyo, wewe hata malaika wa mbinguni, wewe kwa nini ndugu msikilizaji? Maana ninaposema hata Mungu alifanya ibada siku hiyo, ukisoma Mithali ile sura ya 8 mstari wa 31 maandiko matakatifu ya Biblia sivi, nikifurahia dunia inayokaliwa na watu, na furaha yangu ilikuwa ni pamoja na wanadamu. Mungu afurahii dunia inayokaliwa, hafurahii hii dunia inayokaliwa na wanyama wala wadudu wala mimea, hapana. Mungu anafurahii dunia inayokaliwa na watu. Kwa nini? Kwa sababu sisi wanadamu ndio viumbe pekee ambao tunamwabudu Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siku sita. Siku ya saba Jumamosi akatupatia pumziko, akatupatia siku ya kumwabudu peke yake. Kwa nini? Kwa sababu ye Mungu aliumba mbingu na nchi. Sasa na kwa sababu hiyo Mungu Yesu mwenyewe akatunza na alitupatia kielelezo kama alivyofanya yeye, na sisi tufanye. Tuangalie mitume katika ile Matendo ya Mitume ile sura 13 aya 13 hadi 14, neno la Mungu linasemaje?
1: Kisha Paulo na wenziwe wakang'oa nanga, wakasafiri kutoka Pafo, wakafika Page katika Pamfilia. Yohana akawaacha akarejea Yerusalemu, lakini wao wakatoka Page wakapita kati ya nchi, wakafika Antiokia, mji wa Pisidia, wakaingia katika sinagogi siku ya Sabato wakaketi.
0: Kwa hiyo tunaona mitume na wenyewe walifanya ibada siku ya Jumamosi, siku ya Sabato, pumziko, kwa mujibu hata ya Matendo 16 aya 12 hadi 13, neno la Mungu linasemaje?
1: Matendo 16:12 anasema, na tukatoka hapo tukafika Filipi.
0: Wakafika Filipi, wa mitume wa Yesu.
1: Ndiyo, mji wa Makedonia.
0: Mji wa Makedonia.
1: Mji ulio mkuu.
0: Mji ulio kwa mkubwa.
1: Katika jimbo lile. Mahali walipo hamia Warumi. Tukawa katika mji huo, tukikaa siku kadhaa wa kadhaa. Hata siku ya Sabato.
0: Hata siku ya Sabato Jumamosi.
1: Tukatoka nje ya lango.
0: Wakatoka nje ya lango.
1: Tukaenda kando ya mto.
0: Wakaenda kando ya mto.
1: Ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali.
0: Walidhani kuna jengo la ibada pale.
1: Tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale.
0: Basi kwa hiyo walipofika pale, japokuwa walikosa hapakuwepo na jengo, waliabudu hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Mungu anasikia ibada yako mahali popote pale. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alitunza Sabato. Yesu mwenyewe alitunza Sabato. Mitume na manabii walitunza Sabato. Hebu tumwangalie Ibrahimu katika Mwanzo 26 aya 5, neno la Mungu linasemaje?
1: Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu.
0: Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu.
1: Akayahifadhi maagizo yangu.
0: Akayahifadhi maagizo yangu.
1: Na amri zangu.
0: Na amri zangu.
1: Na hukumu zangu.
0: Na hukumu zangu.
1: Na sheria zangu.
0: Na sheria za Mungu. Kwa Ibrahimu alisikia sauti ya Mungu na sheria za Mungu, ikiwepo ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Na alipoisikia na alipopewa, alikuwa na alitunza na akamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndugu msikilizaji, kuna mambo tunataka tuyaangalie hata kwa mujibu wa Qur'ani. Inayo inatuambiaje? Kwa mujibu wa Qur'ani ile sura ya pili aya ya 170. Mbili Qur'ani aya ya 170
1: inasema hivi: na wanapoambiwa fuateni,
0: watu wanapoambiwa wafuate
1: yaliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu,
0: husema, watu wanasemaje?
1: Bali tutafuata yale tuliyowakuta nayo baba zetu.
0: Ndugu msikilizaji, watu wakiambiwa fuateni huu kweli na ibada ya kweli, watu wanakataa, wanasema sisi tunafuata dini za wazazi wetu, tunafuata kwa sababu waliikuta. Na ndio maana huko imekwepa na dini nyingi za urithi, za kurithi. Watu hawataki ibada ya kweli ya Mungu. Ndugu msikilizaji, dini zetu tulizokuwa nazo, haya madhehebu hayaokoi. Kitakachokuokoa wewe na mimi ni kukubali ukweli wa Mungu na kumwabudu Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo tusomee hiyo Qur'ani sura ya pili aya 159 na fafanuzi yake.
1: Aya 159 Qur'ani inasema, hakika wale walioficha tuliyoyatelemsha nazo ni hoja zetu zilizo wazi.
0: Kwa hiyo Qur'ani inasema kuna watu wameficha hoja za Mungu zilizo wazi wazi, watu wamezi, ikiwepo ibada ya kweli ya Mungu, watu wanafichaje? Hawataki kusema ukweli. Na hapa Mungu analia na viongozi wa dini. Sasa inasemaje katika fafanuzi yake?
1: Fafanuzi yake inasema, ni wajibu wa kila mwenye kujua haki.
0: Ni wajibu wa kila

0: kuitangaza kama anavyoitangaza katika redio ya Adventista wa Sabato,
1: na pia aifundishe
0: na kuifundisha kama anavyoifundisha.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hicho ndicho Mungu anachokitaka hicho. Sasa kwa nini Mungu alitupatia Sabato? Yako mambo kadhaa tunakuja kuangalia. Kwa nini Mungu alitupatia Sabato? Ibada hii, pumziko hili, moja ni ishara ya uumbaji. Ni kumtambua Mungu wetu ameumba mbingu na nchi kwa mujibu wa Mwanzo sura ya pili aya kwanza hadi aya tatu.
1: Biblia inasema basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya.
0: Kwa hiyo Mungu ametupatia pumziko hii, Sabato hii, ibada ya kweli hii ya kwake, kwa sababu ni ishara ya uumbaji. Ni kumtambua Mungu wetu wa mbinguni ameumba mbingu na nchi kwa siku sita, siku ya saba akapumzika. Wewe ndugu yangu unayeabudu Ijumaa ama Jumapili, je, unatambua uumbaji wa Mungu? Lakini sababu ya pili Mungu kutupatia hii Sabato, pumziko hii, siku ya ibada, Sabato ni takatifu kwa mujibu wa Kutoka 16:23.
1: Kutoka 16:23 anasema, akawaambia, ndilo neno alionena Bwana, kesho ni starehe takatifu, Sabato takatifu kwa Bwana.
0: Kwa hiyo Sabato ni takatifu. Mungu ametupatia Sabato, pumziko hii, siku ya saba ya juma ni takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Ndio, okay.
0: Kwa nini Mungu ametupatia Sabato? Jambo la tatu ni ya milele.
1: Amina.
0: Hii inadumu milele zote kwa mujibu wa Isaya 66 aya 22 hadi 23. Kwa nini Mungu ametupatia Isaya 66 aya 22 hadi 23?
1: Biblia inasema kama vile mbingu mpya na nchi mpya,
0: kama vile mbingu mpya na nchi mpya
1: zitakavyofanya
0: ama zitakavyokaa
1: mbele zangu asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu asema Bwana.
0: Kwa hiyo Sabato ni ya milele na itaendelea kudumu mpaka mbinguni, haitaishi hapa duniani. Ndio wasema itakuwa sabato hata sabato, mwezi mpya hata mwezi mpya, wanadamu wote watakuja kuniabudu mbele zangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu alitupatia Sabato? Ni ishara ama alama kwa mujibu wa Ezekieli ile sura 20 aya ya 12.
1: Anasema hivi, tena naliwapa sabato zangu.
0: Tena ametupatia sabato zake.
1: Ziwa ishara kati ya mimi na wao.
0: Yaani unapokubali siku ya ibada ya Mungu Jumamosi, Sabato, ni alama inakuthibitisha wewe ni mtu wa Mungu. Mungu amekuumba. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Ndio, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi ni watakasaye.
0: Soma aya 20 ya Ezekieli 20:20.
1: Ezekieli 20:20. Biblia anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu.
0: Anasema zitakase, tuzitenge sabato zake ili iwe ishara, alama kati ya sisi na Mungu. Kwa hiyo kinachotutambulisha sisi ni watu wa Mungu ni sabato, siku ya saba ya juma, ibada yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ya tano, kwa nini Mungu alitupatia sabato? Alitupatia sabato iwe ni furaha kwetu. Maana kwa mujibu wa Ibrania 4:9 inasema, na imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu.
1: Amen.
0: Kama ni mtu wa Mungu, ndio sababu Mungu ametupatia. Sasa wale wanaokataa, Mungu anasemaje juu ya wale watu wameikataa? Katika Zekaria ile 13 aya 8 neno la Mungu linasemaje?
1: Zekaria 13 aya 8 Biblia inasema, hata itakuwa ya kwamba katika nchi yote mafungu mawili yatakatiliwa mbali.
0: Basi.
1: Nao
0: maliza.
1: Nao watakufa asema Bwana, lakini fungu la tatu litabaki humo.
0: Kwa hiyo anasema hivi, na katika dunia yote mafungu mawili Mungu ameyakataa, ameyakatilia mbali. Lakini fungu la tatu, kundi la tatu, Mungu anasema litabaki. Haleluya.
1: Amina.
0: Je, hayo makundi mawili Mungu ameyakataa ni yapi? Na lile lililobakia ni lipi hilo? Ndilo tunachopaswa sasa kukifahamu, ndugu msikilizaji. Ndio tunakwenda katika maandiko matakatifu ya Biblia, katika ile Ezekieli sura ya 8, kuanzia aya ya 8 mpaka 13. Neno la Mungu linasema, twende pamoja ndugu msikilizaji ufahamu sasa hivi.
1: Ezekieli 8 aya ya 8 Biblia inasema, ndipo akaniambia mwanadamu.
0: Sasa Mungu anasema ndipo akaniambia mwanadamu.
1: Toboa sasa katika ukuta huu.
0: Toboa sasa katika ukuta huu.
1: Nami nilipotoboa.
0: Alipotoboa.
1: Tazama, pana mlango.
0: Pana mlango.
1: Akaniambia ingia uyaone machukizo mabaya.
0: Akaambiwa ingia uone machukizo mabaya.
1: Yanayofanya hapa.
0: Yanayofanywa hapo.
1: Ehe, aya 10 basi nikaingia nikaona.
0: Akaingia alipoona mtumishi wa Mungu alionyeshwa nini na Mungu.
1: Ndio. Tazama kila namna ya wadudu.
0: Yani anasema tazama kila namna ya wadudu.
1: Na wanyama.
0: Na wanyama.
1: Wachukizao.
0: Na wachukizao.
1: Na taswira za vinyago.
0: Na taswira za vinyago vyao.
1: Ya Israeli.
0: Ehe.
1: Zimepigwa ukutani.
0: Yani sikiliza ndugu msikilizaji. Kwa hiyo alipoingia akaona katika nyumba zao za ibada kuna vinyago, masanamu kama tulivyojifunza na Mungu amekataza. Lakini akaona taswira za wanyama na wadudu. Na ndio maana kuna baadhi ya imani wanasema kila kitu ni cha kumemele tu, kila kitu ni chakula. Kwa hiyo akaonyeshwa katika majengo ya bado kuna hayo masanamu, na wao wanaamini kila kitu ni chakuliwa, iwe ni wadudu, iwe ni wanyama, ovyo ovyo wanapaswa kuliwa tu. Twende soma
1: aya 11. Na watu 70 na wazee wa Israeli walikuwa wamesimama na kuzielekeza na kuzielekea, na katikati yao alisimama Yazania mwana wa Shefani, kila mmoja ana chetezo mkononi mwake.
0: Basi. Kwa hiyo anasema akaona watu 70. Watu nani? 70. Ndugu msikilizaji, kundi la kwanza ambalo Mungu amelikataa, chukua 100%. Ukatoa 70%, inabaki 25%. Hii 70% Mungu amewakataa kwa sababu wamelipa, wamekataa ibada ya kweli ya Mungu. Kila kitu kwao wakaona ni cha kutumia tu. Wakajifanyia masanamu na kwenda kuyaabudu. Hili kundi Mungu amelikataa la kwanza. Akaona watu 70 wamelipa kisogo hekalu la Mungu. Sasa katika Ezekiel sura ya 8 aya 16 na 17 tunakwenda kuangalia kundi la pili lipilo. Katika 70% Mungu aliyekataa, imebaki 25%.
1: Aya 16, akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana.
0: Akamleta katika ua, katika mpaka ndani katika ua wa ndani.
1: Na tazama mlango pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu walikuwepo watu kama 25.
0: Kwa hiyo akamleta katika ua, katika ukumbi pale, akaona kuna watu wapatao 20 katika 25 waliobakia, maana 75 Mungu amewakataa. Asilimia iliyobakia 25. Katika ile 25 akaona tena watu 20, 20 hao nao Mungu amewakataa, imebaki 5%.
1: Ndio wamelipa kisogo hekalu la Bwana.
0: Wamelipa kisogo hekalu, ibada ya Mungu wamelipa kisogo.
1: Na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki.
0: Na nyuso zao zimeelekea mashariki.
1: Na wanaliabudu jua.
0: Wanaliabudu jua, imetosha. Kwa ndugu msikilizaji, kwa hiyo kundi la kwanza Mungu amelikataa 70%. Kundi la pili 20% Mungu amelikataa. Wao wamelielekea mashariki. Na ndio maana kuna baadhi ya imani leo hii hata ibada zao wanachokifanya chochote kile, hajalishi wanachinja, hata wanazika ama vinginevyo, ni mashariki, wamelipa kisogo hekalu. Hao nao Mungu amekataa ibada yao. Imebakia 5%. Ndio ile sema la fungu la tatu litabaki umumu. Ndio Biblia inatuambia hivi, msiogope enyi kundi dogo, maana ufalme wa mbinguni umewekwa kwa ajili yenu. Ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, Mungu anataka ufanye maamuzi leo. Mungu anakupatia wito, ndugu msikilizaji, upo utakosimama katika kundi lipi? La kwanza wamekataliwa, la pili Mungu amelikataa ibada zao, la tatu Mungu amesema litabaki. Haleluya. Na mimi nakupendekezea baki katika ile kundi la tatu. Katika Ezekieli 12 aya kwanza, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu,
0: mwanadamu,
1: unakaa kati ya nyumba iliyoasi.
0: Unakaa katika nyumba iliyoasi mpaka lini?
1: Watu ambao wana macho ya kuona.
0: Watu ambao wana macho ya kuona.
1: Ila hawaoni.
0: Hawala hawaoni.
1: Wana masikio ya kusikia.
0: Watu wana masikio lakini hayasikii kweli.
1: Hawasikii. Hawasikii. Kwa maana ni nyumba iliyoasi.
0: Yaani wanakataa ukweli kwa sababu ni nyumba iliyoasi maagizo ya Mungu na ibada ya Mungu.
1: Ndio aya 3, basi mwanadamu.
0: Basi mwanadamu.
1: Funga tayari vyombo kwa uhamisho.
0: Sasa Mungu anakupatia wito, ndugu msikilizaji ulioko kwa Monduli, ulioko kwa Arusha, ulioko kwa Singida, Mwanza, Simiu, Kagera, Ngara huko, ulioko huko Songea, ulioko kwa Tandaimba, Mtwara, Lindi, popote pale, funga vyombo vyako kwa uhamisho. Haleluya. Ama
1: ukahame wakati wa mchana.
0: Ondoka waziwazi ili watu wakuone. Haleluya.
1: Mbele ya macho yao.
0: Kimbilia ukweli ulipata kuokolewa.
1: Nawe utahama toka mahali pako hapa mpaka mahali pengine.
0: Na wewe utatoka mahala pako pa Ijumaa, utatoka mahala pako pa Jumapili kuja katika sehemu ya Mungu ya Jumamosi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Mbele ya macho yao.
0: Mbele ya macho yao.
1: Labda watafahamu.
0: Labda wataelewa.
1: Wajapokuwa ni nyumba iliyoasi.
0: Wajapokuwa ni nyumba iliyoasi. Ndugu msikilizaji, huo ndio wito wa Mungu anakuambia hama. Ulikuwa kama ulikuwa fahamu, leo umefahamu. Siku ya kweli ya ibada ni Jumamosi.
1: Amen.
0: Sio Ijumaa wala sio Jumapili. Fanya maamuzi ya kuamini huu kweli na ukikimbia ukweli ili upate kuokolewa. Ninapokwenda kukuambia ndugu msikilizaji, ninakutia na kutia matumaini na kupatia nguvu, fanya maamuzi. Maana Mungu anajua mawazo yanayotuwazia. Ndio tuko maana tuko katika kipindi hiki cha miale ya matumaini na kaulimbiu yetu tumaini la vizazi vyote. Na kwa sababu tuko katika kipindi cha tumaini la vizazi vyote, Mungu amekwenda kutupatia matumaini katika ibada.
1: Amen.
0: Katika ibada. Fanya maamuzi na Mungu anakubariki sana. Na naenda kukuombea ndugu msikilizaji wangu. Baba wa mbinguni, Mungu mwenye enzi, mfalme wa amani, tunakushukuru na kulitukuza jina lako tena masaa haya. Umeendelea kunena na watu wako kwa namna ya ajabu sana. Ninakushukuru kwa sababu siku ya leo umekwenda kutufunulia ibada yako ni ya Jumamosi, sio vinginevyo Mungu wa mbinguni.

ninakusini kikomba, yule mtu anataka kufanya maamuzi, simama upande wake. Ukamtetee, ukampiganie, maana ulimuumba yeye baba mbinguni. Ninakushukuru na kukutukuza kwa yule mama anaomba kupata ujauzito, apate mtoto, ninakusifungua tumbo yao. Wapate watoto wa kike na wa kiume. Kuna baba ambaye amepata ajali, anateseka kitandani kwa muda mrefu, baba mbinguni ukampatie uponyaji na afya njema. Amen. Kuna ambao anasumbuliwa na nguvu za giza, hawalali, ninakusii baba mbinguni kutana na wao. Kuna ambao ndoa yao ya yule mama

0: Neema yako inayokoa na ushirika wako wa Roho Mtakatifu vikadumu kwa pamoja na watu wako katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
1: Amina.
2: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini, na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Amani Msoma na nikutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe na usiku mwema.

0: Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena leo. Leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2026, ninakukaribisha katika wasaa maridhawa, wasaa wa huku na kule, tukikuletea habari kwa kina, tukikuletea habari tukizichambua toka habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu shiriki nami kwa siku ya leo. Machache tulionayo kati ya yale mengi ni pamoja na wakazi wa kata ya Nyabubiza katika kijiji cha Mwanhegele kilichopo wilaya ya Maswa mkoani Simiyu wameaswa kuchangamkia fursa za ufugaji nyuki. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesikitishwa na kitendo cha uongozi wa Hifadhi ya Taifa ya Mikumi mkoani Morogoro kushindwa kuchukua hatua za kisheria dhidi ya magari hususan maroli yanayogeuza barabara hiyo kama sehemu ya utengenezaji. Na wito umetolewa na kuendelea kutengeneza njia zao, kuachana na njia mbaya kwa kumsubiri ujio wa Yesu. Basi kwa hayo kwa kina,
1: Matukio kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea akakutana katikati.
3: Mpaka nikaa tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.
1: Na hapa je,
4: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
5: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: mapato badala ya kutegemea mikopo ikiwemo ile ya 10% inayotolewa kupitia vyanzo vya ndani vya mapato vya halmashauri. Anita Balinginilaki kutokea Maswa Simiu anayo taarifa kamili.
1: Haya amesema baada ya uzinduzi wa usimikaji wa mizinga ya nyuki iliyosimikwa kwenye gereza la mali iliyopo ndani ya kata hiyo. Lengo la ufugaji wa nyuki ikiwa kuingiza kipato kwa ajili ya shughuli za uendeshaji wa gereza, kutoa mafunzo kwa wafungwa ili wakimaliza kifungo chao waweze kujiajiri kupitia ufugaji wa nyuki, ikiwa ni sambamba na jamii inayozunguka gereza hilo kufika katika eneo hilo kujifunza ufugaji bora na wa kisasa wa nyuki.
2: Na wananchi wetu watapata nafasi ya kuanzisha miradi ya utunzaji wa mazingira ambayo sasa badala ya kubanana na zile 10% zinazotolewa na halmashauri, ambapo mwisho wa siku wanaweza wakapata kipato kupitia vikundi ambavyo wataviunda. Na hii ni fursa nyingine nje na ile ambayo tulikuwa tunaitegemea kutoka kwenye 10% za halmashauri.
3: Sisi kama jamii ambayo tunazunguka eneo la gereza Malia, kwanza tunashukuru sana. Tutajifunza mambo mengi ya utunzaji wa mazingira. Vile vile tutajifunza ufugaji wa kisasa wa nyuki ili kusudi tuongeze kipato katika familia zetu.
1: Mradi huu unatajwa kuwa na manufaa mengi kwa jamii inayozunguka gereza hilo, ikiwemo vijiji vya Mwasarage, Mwabulimbu, Igwacha, Mwanegele ambavyo vipo katika wilaya Maswa mkoani hapa, lakini pia wanufaika wengine ni vijiji vilivyopo katika wilaya ya Kwimba jijini Mwanza ambapo vipo jirani na gereza hilo. Na tayari kwa mujibu wa mkuu wa gereza, wameahidi kutoa utaratibu kwa wananchi namna bora ya ufugaji wa nyuki.
4: Popote pale mimi ukiniita nitakuja. Nitakuja nitakuelekeza namna bora ufugaji wa nyuki, ufanye nini, kwa nyakati gani na kwa sababu gani. Kuna maziwa ya nyuki. Maziwa ya nyuki kuna jamii inayozunguka 10% hawana mifugo baadhi. Lakini maziwa ya nyuki ukiyatumia kwa maana ya zile familia watoto wale wadogo ambao hawana uwezo wa kupata maziwa kutoka kwenye mifugo, lakini wakayapata kupitia nyuki, wale watoto wanaweza wakawa na afya njema kwa sababu ina protini ambayo huwezi kuipata sehemu nyingine kirahisi, ambayo itamjenga ule mtoto kukua ili kutengeneza jamii ambayo haitakuwa na mdumao kuanzia chini.
1: Gereza la Malia lina ukubwa wa ekari 800 za msitu, ekari 500 za msitu zikiwa za kupandwa, ekari 300 ni msitu wa asili, na jumla ya eneo lote ndio linatumika kwa ajili ya ufugaji wa nyuki. Na wananchi wanakumbushwa kuchangamkia fursa ya ufugaji wa nyuki na kuacha tabia ukataji wa miti ovyo.
5: Kita pia katika mradi wa ufugaji wa nyuki. Takribani mradi wa pesa taslimu shilingi milioni 40 kwa ajili ya utundikaji wa mizinga 200 ya nyuki. Hata mbona sasa hivi ni takribani 60% au 70% ya mizinga ya nyuki imeingia nyuki. Kwa mujibu wa mwelekezo wa mtaalamu, labda baada ya miezi mitatu ijayo tunaweza tukavuna kwa awamu ya kwanza.
6: Tuasi wananchi wanaokata miti ovyo kwa ajili ya kuni mkaa, waache shughuli hizo na kujikita na shughuli za kiuchumi ambazo ni rafiki na utunzaji wa mazingira.
1: Huku na Kreda Bia Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Asante sana Anita Balingiraki kutokea Simiu Maswa. Na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amethibitishwa na kitengo cha uongozi wa halmashauri ya taifa Mikumi mkoani Morogoro kushindwa kuchukua hatua za kisheria dhidi ya magari hususan maroli yanayogeuza barabara inapopata hitilafu kama sehemu ya gereji kwa magari hayo.

0: katika ziara yake mkoa wa Morogoro kwa ajili ya kukagua miundombinu ya barabara na madaraja, ambapo baada ya kufika Mikumi amekuta lori la mizigo likiwa linatengenezwa baada ya kuharibika, kitu ambacho ni kinyume cha sheria.
1: Ile tu mimi na mkoa tumesimama na ili huyu ana habari ya kwa hiki alichonacho anachokifanya hapa ni kinyume cha sheria, hana hiyo habari. Ambalo hili ni jukumu la kwako wewe na la huyu bwana. Sababu huyu kama ingepona gari yake angewasha, ikipona anaondoka zake. Wala hana. Wewe kutuambia sisi kwamba umepata ripoti peke yake haikuwa inatosha. Umemwelimisha, moja. Umemwambia kwamba hiki kitendo moja, mbili, tatu, mbili. Ungefanya hivyo. Kwa hivyo hata hao wengine wote walioko barabarani sasa hivi wanaotusubiri hawana habari ya kwamba labda akiharibikiwa akafungua garage barabarani ni kosa la kisheria. Hawana hiyo habari. Kwa hivyo kutuambia tu kwa barabara, mimi nimepata hiyo ripoti, nimepata hiyo ripoti, peke yake haitoshi. Mwaelimishe watu na mchukue hatua kusimamia sheria. Ndio jambo la msingi zaidi.
0: Upande wake, naibu waziri wa viwanda na biashara ambaye pia ni mbunge wa Mikumi, Dennis Rondo, ameeleza umuhimu wa barabara hiyo katika swala zima la kuinua uchumi, ikiwa ni pamoja na kupunguza ajali za barabarani, huku mkuu wa mkoa wa Morogoro ameeleza mpango wa kuyazuia malori hayo kuegeshwa maeneo ya barabarani ili kuepuka maafa.
2: Fahamu umuhimu wa barabara, na leo umeielezea vizuri sana kama mhimili mkubwa wa uchumi, lakini pia inaweza ikasaidia kupunguza ajali za barabarani kati ya hapa mpaka Dar es Salaam. Inaweza ikapunguza uzito wa barabara zetu na traffic jam kati ya hapa na Dar es Salaam kama tutaimarisha kilomita 75 ili malori au mabasi yote ambayo yanatoka nyanda za juu kusini, kwa maana ya Iringa, Mbeya, Songwe, Ruvuma, Zambia hata Malawi, watu wote ambao wanaenda huko wanaweza kuanzia safari yao Kilosa, kwa maana watatoka na SGR kuja Kilosa, wakashuka pale, wakaingia kwenye mabasi, wakaendelea na safari yao, watakuwa wameokoa masaa zaidi ya manane.
3: Lakini swala la kuacha magari, mheshimiwa waziri akalia haya magari kushoto, sasa waza magari zaidi ya 200 katika kipande hiki kitoka, haiwezekani. Lakini jambo la hatari kabisa ni kwamba mengine haya ni mateki ya petroli. Sasa haya masihara ambayo tunafanya, Mungu yapushie mbali. Nikiungua moja tu tunaguza mikumi nzima. Kwa sababu yanakaa mapetro tenka yamenaniwa. Huko nyuma tuna nafasi ya kupumua, ni eneo la Tanzania Railway. Tumeshawaambia watu wa halmashauri wakae wajadiliane. Mheshimiwa mbunge ameliweka vizuri sana.
0: Ripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.

0: Asante sana Warioba Igombe toka mkoani Morogoro. Na sasa tunaelekea kule Songwe. Wakulima wa korosho mkoani Songwe wameiomba serikali kupitia bodi ya korosho Tanzania kushirikiana na wadau husika kuchukua hatua za kudhibiti mifugo inayovamia mashamba ya korosho, hali inayowafanya kushindwa kuzalisha zao hilo kwa ufanisi. Mwanahabari wetu Samuel Mpogole anayo taarifa kamili.
1: Hao wamesema uzalishaji wa korosho umeshuka kutokana na mifugo kuingia katika mashamba yao na kuharibu zao hilo, huku wakiomba serikali kuingilia kati na kutatua changamoto hiyo.
2: Changamoto ni kwa wafugaji, yani hawana ulinzi mzuri kwenye mifugo, wanachungia mifugo kwenye mashamba hayo kiasi kwamba mifugo ile inaharibu mazao na ni korosho na inavunja ile miti. Kwa hiyo tumekuwa na ile hali ya kufanya repetition ya kupanda miti, mwaka huu napanda, mwaka huu mti tena unakuta umevunjwa. Kwa hiyo tunahangaika sana kwenye mifugo. Kwa hiyo ticho kwa tunafikiri tu ni kwamba tulikuwa tunaomba serikali kwa ujumla, na hasa elimu ipite zaidi kwa wafugaji, na ifanyike ni mikutano kwenye vijiji vyote na ikiongozwa hasa na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya.
3: Yaani ukizungumzia wafugaji, manake mifugo inaharibu zile korosho, lakini pia ukibahatika, yani kwamba ile miti ikakuwa vizuri ikazaa, tena watoto wanaharibu korosho, manake wanataka ile yale mabibo wanayapiga kwa miti. Sasa wanadondosha korosho nyingi, zinadondoka majani yanatigia napukutika. Naomba hapo bodi ya korosho itusaidie hata kuelimisha wananchi kuzingatia kwamba hii ni zao la biashara.
1: Kwa upande wake, afisa kilimo wa bodi ya korosho Tanzania Mandela Chikawe amesema mazungumzo kati ya bodi ya korosho na wafugaji yanaendelea ili kuhakikisha changamoto ya mifugo kuingia katika mashamba ya korosho inapatiwa ufumbuzi wa kudumu.
4: Tukutana na changamoto ya wafugaji ambao wamekuwa kiingiza mifugo yao katika mashamba ya korosho. Kama bodi ya korosho kwa kushirikiana na halmashauri, tumefanya maamuzi ya kupanga kukutana na viongozi wa wafugaji ili kuweza kujadili changamoto hiyo kwa ajili ya kuitatua.
5: Na wakati kiangazi ndio ambapo sasa hata nami kusimamia inakuwa ngumu. Kwa maana yake lazima uhakikishe kwamba kwenye eneo lako ambapo umepanda mikorosho ng'ombe wasiingie. Na hakuna njia nyingine zaidi ya kufanya nini, ya kujenga fence.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa yako hiyo ya habari kutoka mkoani Songwe. Na sasa tunaelekea tena mkoani Simiyu. Mkoa wa Simiyu umeunda kikosi kazi cha udhibiti wa usafirishaji haramu wa binadamu na uwepo wa uhamiaji salama, lengo ikiwa ni kukabiliana na changamoto hiyo. Anita Balinginilaki anayo habari kamili.
6: Aya amesema kwenye semina inahusu usafirishaji haramu wa binadamu na uhamiaji salama, ikiwa na lengo la kuimarisha juhudi za pamoja katika kuzuia na kupambana na usafirishaji huo, na imeandaliwa kupitia mradi wa Empowered 2 unaotekelezwa na shirika la CVM Endi Hapa kwa ushirikiano wa chama cha wafanyakazi wa hifadhi, mahotelini, majumbani, huduma za jamii na ushauri maarufu kwa jina la Chodau, pamoja na shirika la Otesawa kwa ufadhili wa shirika la kimataifa la Italian Agency for Development Cooperation.
7: Usafirishaji haramu wa watu si changamoto ya taasisi moja pekee, hili ni jambo la pamoja ambalo ni tatizo linalohitaji mtikio pamoja katika kulitatua. Na katika mkoa wetu changamoto hizi zimeendelea kuonekana kupitia usafirishaji na ajira za watoto katika sekta zisizo rasmi, pamoja na hatari za uhamiaji usio salama ndani na nje ya nchi.
6: Mara baada ya semina hiyo kumalizika, kikosi kazi cha mkoa Simiyu kimeundwa kwa ajili ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, lengo likiwa kupata uratibu endelevu, uwajibikaji na uchukuaji wa hatua dhidi ya vitendo hivyo kwa kuwatambua wahalifu na nafasi zao wanazojishughulisha nazo, ikiwa ni sambamba na mbinu wanazozitumia katika kufanikisha uovu huo.
8: Moja ya changamoto zinazotusumbua zaidi katika mkoa wetu wa Simiyu ni usafirishaji wa watoto na wasichana kutoka maeneo ya vijijini kwenda kwenye maeneo ya mjini kwa ahadi ya kupatiwa ajira, elimu au maisha bora, lakini baadaye kuishia katika mazingira ya unyonyaji, na familia nyingi kutokana na maskini na ukosefu wa fursa kushawishiwa na dalali pamoja na mawakala wa ahadi za uongo, kufanya kazi masaa ya ziada bila mapumziko, ujira mdogo au malipo duni au kutokulipwa kabisa.
7: Sisi leo tunafanya kazi moja kwa moja na wasichana wa kazi ambao ni wasichana majumbani. Matukio kadhaa kadhaa yamekuwa yakitokea kuhusiana na usafirishaji wa binadamu, japo uelewa ulikuwa ni mdogo, lakini walikuwa wanapitia matukio. Unakuta msichana amechukuliwa sehemu, anaibiwa kazi, akifika kule ile kazi inakuwa imeyuka, hakuna kazi tena, anapewa kazi nyingine ambayo ndani yake kuna unyanyasaji, kuna unyonyaji, anafanyishwa kazi ya lipo, anafanyishwa kazi za kubadilika.
9: Wanaona ile kama ni fursa ya kumpeleka mtoto labda kwenda kufanya kazi mahala ili kuweza kuisaidia, lakini matokeo yake ile mtoto anatumbukizwa katika maisha ambayo yanamwathiri na kumdhalilisha.
10: Ni rahisi haya mafunzo kuweza kuyafikisha huko katika jamii ambazo tunazisimamia
11: huku na kule WR Tanzania. Mimi ni Anita Balingiraki.

0: kwa hapo Simiu na sasa tunaelekea mkoani Tabora. Moto ambao chanzo chake bado hakijafahamika kwa haraka umeibuka na kuteketeza duka lote la vifaa vya umeme la mfanyabiashara George Matias lililopo katika kata ya Chemichemi manispaa ya Tabora, huku maduka mengine 20 yaliyopo jirani na duka hilo yamenusurika kuteketea. Solomon Yohana anayo habari kamili.
1: AWR Tanzania tumefika katika eneo la tukio majira saa 8 za usiku na kushuhudia juhudi za kuzima moto huo zikifanywa na jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani hapa, huku ulinzi ukiimarishwa na jeshi la polisi. Pia tumezungumza na mashuhuda wakiwemo wafanyabiashara ambao maduka yao yamenusurika kuteketea na moto huo, na wameelezea walichokishuhudia.
2: Kweli ilitokea, nilikuta niko nyumbani, nikapigiwa simu mida ya saa 8. Nikapigiwa simu na mlinzi, tukaambia bana huko kuna duka ambalo limeshika moto ambalo liko ni jirani na duka letu. Kwa kabili nitoke, nje kufika pa uzuri fire kwa ameshawahi kufika. Kwa kama tusaidia kwa kiasi kubwa kuweza kupambana na moto na kuweza kuuzima. Mimi nikuta mazingira ambayo fire kwa ameshafika. Sasa moto ulikuwa ni mkubwa, ulikuwa umeshika paka kwa nyuma huku hivi. Lakini aliwahi kudhibiti pote paka akafanikisha kuweza kuuzima. Alinishtua sana kiukweli, kwa sababu nikajua sasa inaanza kwa limeshika basi sehemu zote. Kwa hiyo kiukweli nilishtuka sana.
3: Nilikuwa naangalia mpira kombe la dunia hapa. Kwa hiyo tukasikia kama moshi moshi, ila hatukutulia maanani sana, ila walinzi ndo walikuja kutufahamisha kwa kutugongea mlango, wakatuambia tokeni, nahisi kuna moto. Kwa hiyo tukatoka hapa, tukaja eneo la tukio, kweli tukaja tukakuta moto umepamba. Na shukrani ziende tu kwa faya, kwa sababu wamefika kwa wakati, kwa sababu wangechelewa kidogo, nahisi tukio lingekuwa kubwa zaidi.
1: Baada ya jeshi la zimamoto na uokoaji kufanikiwa kuuzima moto huo, kamanda wa jeshi hilo kamishna msaidizi mwandamizi Loshi Pailaiza akatoa taarifa ya awali ya tukio hilo akidai uchunguzi unaendelea, huku mmiliki wa duka lililoteketea na moto George Matias akielezea kwa huzuni hasara aliyoipata.
4: Kwa kweli nimepata hasara, nimeungua, vitu vingi sana vimeungua. Ni vifaa vya elektroniki, kulikuwa na TV, kulikuwa na mafriji mengi, kulikuwa na of course kwa kifupi ni vifaa vya elektroniki ndio ambavyo vilikuwepo. Tunawashukuru wenzetu wa polisi, wamewahi wakawazuia watu vibaka, hawakuweza kuingia na kuiba duka. Maduka zaidi ya 20 yalikuwa kwenye hatari kwa sababu moto ulianza kuenea, lakini tukawahi tukaweza kuyadhibiti mapema. Mpaka sasa hivi bado hatujui chanzo cha tukio hasa. Baada ya kufanya uchunguzi, tutatoa taarifa kamili ya tukio hasa, chanzo ni nini.
5: Mali yote imeungua, wanauza simu, nauza na TV, nauza na sabufa, nauza na friji, kila design na vitu vingine. Mchanganyikiwa, sijui kinachoendelea, sioni kesho yangu inakuwaje.
1: Aidha, kamanda Laiza akusita kutoa wito kwa jamii katika kuhakikisha wanachukua tahadhari za awali za majanga hayo.
4: Wito tu kwa wananchi, hasa watu ambao wanafanya hizi biashara za maduka, moja, wawe na bima, lakini pili, wanapopanga vifaa, jinsi ya kupanga vitu kwenye duka au kwenye store zao, wazingatie taratibu.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana, na kwa sasa tunarejea hapa studio kwa taarifa zaidi. Serikali imeendelea kuimarisha programu ya mafunzo ya wanagenzi kwa lengo la kuwajenga vijana ujuzi wa kazi utakaowezesha kujiajiri, kuajiri wengine na kushiriki katika kukuza uchumi wa taifa.
6: Kubwa, wapongeze sana ninyi kama wizara kwa kuja na hii jambo. Kwa sababu wanagenzi huu, tumesikia mambo mazuri hapa. Ambao kazi yake kubwa, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa serikali anayoiongoza, lengo ni kuongeza ujuzi wa kazi kwa vijana. Tunaomba vijana katika hili mwe tayari kufanya kazi, kwa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Lakini linaongeza nafasi ya ajira, na ndio maana liko hapa. Linaongeza nafasi ya ajira kwa sababu watu wengi wanafikiri ajira ni kuja kukaa huku ofisini, lakini watengeneza fedha wako huko mlikotoka ninyi. Kwa hiyo sasa linaongeza ajira, ninyi mmepata ujuzi na baadaye mtakwenda kuajiri watu wengine na kusaidieni kazi.
7: Serikali yameona mbali zaidi yameendesha wazagenzi 1,546 bima za afya, lakini vile vile wamefunguliwa akaunti kwa ajili ya kuwekewa posho wanaoenda fildi, ambayo pia wameshafungua akaunti na wakati za benki, na hivi kwa vile 1,546 katika mikoa 23 nchini kwa vijana 5,746.
8: Mara kwanza nilipofika hapa sikuwa najua kitu chochote, lakini kwa muda wote ambao nimekaa hapa kwa ajili ya mafunzo, kuna vitu tofauti tofauti ambavyo nimejifunza ambavyo mwanzoni sikuwa ninavijua. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu napenda kushukuru sana serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutufadhili mimi pamoja na wanafunzi wenzangu kuja kujipatia haya mafunzo. Lakini pia ninatoa ushauri kwa vijana wenzangu ambao wako huko mtaani na hawana kazi yoyote ya kufanya, hawana ujuzi wowote. Unapotokea nafasi kama hizi, wajitokeze kwa wingi

0: Asante sana kutokea studio kwa taarifa hiyo ya habari, na tukisalia hapo hapo studio tunakutana na taarifa nyingine ya habari hapa. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbalawa amesema serikali itaendelea kuwekeza katika miundombinu ya kisasa ya uchukuzi ikiwemo reli ya kisasa SGR kwa lengo la kufanya Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji na biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki.
1: Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam, pamoja na kuimarisha mtandao wa reli unaozihudumia Burundi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na baadaye Zambia. Baada ya kukamilika, safari kati ya Dar es Salaam na Kigoma zitachukua takriban masaa 8 baada ya masaa 30 zinazotumika kwa sasa kwa reli ya kawaida. Sasa ukitoka Kigoma, ukitoka Dar es Salaam leo saa 12 utafika hapa karibuni saa 12 jioni kesho. Sasa tutakuwa tunatumia masaa 8. Hii inaenda kubadilisha maisha ya Watanzania. Na mfano mzuri nyote mmeona usafiri kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Maisha yamebadilika sana. Watu wanaenda Dar es Salaam na kurudi, wanaenda Dodoma na kurudi, ama Dar es Salaam Dodoma na kurudi. Yaani badilisha sana. Tunaamini na kukamilika kwa reli hii itabadilisha sana maisha kati ya Dar es Salaam na mikoa mingine na Kigoma. Hili ni jambo kubwa, na tutaona maendeleo ya nchi yetu na uchumi unakuwa kwa haraka sana. Hii itapunguza gharama za usafirishaji, kuongeza ushindani wa biashara na kufungua fursa mpya za uwekezaji kwenye mikoa yetu hii ikiwemo mkoa wa Kigoma.

Asante sana kutokea studio kwa taarifa hiyo ya habari. Na tukiwa tunaendelea, tunapata habari nyingine kutokea studio hapa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo Julai amepokea ujumbe maalum kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

0: Zaidi ya wananchi 22,000 wamepatiwa huduma za matibabu katika kambi ya matibabu bila malipo iliyofanyika katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha. Mwanahabari wetu kutoka studio ana habari kamili.
1: Wamepata huduma, ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Watu hao 22,000 hawajapata tu huduma moja. Wako watu walikuja ana shida ya macho akaamua kupima na kifua. Alikuja na shida ya kifua akaamua kupima pia na kansa. Akapima na moyo. Kwa wako watu wamepata huduma zaidi ya moja. Maana yake wamepita kuona madaktari specialist kwenye maeneo tofauti tofauti. Na nyinyi ni mashahidi na wengi wamepata hiyo huduma. Kwa daktari mmoja yawezekana amekutana na watu waliokuja kwa ajili ya macho akawacheki kwa ajili ya tezi dume, akawacheki kwa ajili ya figo, amewacheki kwa ajili ya kansa, amecheki kwa ajili ya moyo. Na kwa kweli imekuwa check up nzuri. Sehemu ya kupima afya yetu na kutupa nafasi ya kutathmini pia maisha yetu ya baadaye. Kwa hiyo nawashukuru mno. Mno kwa imani mlioonyesha.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kuendelea kudumu pamoja nasi. Kwa taarifa hiyo ya habari, inatufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi ni habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528800. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 6025197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morningstar Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta.

0: Asante sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kuwa pamoja nasi. Na kwa sasa tutakwenda kuziangazia habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kumtengeneza njia zao na kuachana na njia mbaya wakati wakimsubiri ujio wa Yesu Kristo. Haya yamesemwa kupitia sikukuu za vibanda zilizokuwa zikihitimishwa. Tuungane naye mwanahabari wetu Tumai Mbawala kwa taarifa zaidi.
1: Hayo yamesemwa na mchungaji Elton Mvanga, ambaye ni mkurugenzi wa Sauti ya Unabii katika Union ya Kusini mwa Tanzania, ndiye aliyokuwa mnenaji mkuu katika makambi ya mtaa Chimala. Amesema washiriki wanapaswa kutengeneza njia zao na kuacha njia mbaya.
2: Kweli ni kwamba sasa Luka 21 mstari wa 28 fungu letu kuu na Luka nzima 21 imekuwa kwa kweli ikituambia jinsi gani tulivyo karibu na marejeo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Dalili, nyakati, ishara zote zaonyesha wazi si mbali sana Yesu anakuja. Na hivyo vile Yesu anakuja muda si mrefu, tunapaswa tungali tukimsubiri kutengeneza njia zetu. Na kwa kweli ndio umekuwa wito wetu mkubwa sana kwa kila mwanakambi, ya kwamba ujio wa Yesu usije ukatushitukiza kama mtego. Badala yake tungali tukimsubiri tutengeneze njia zetu, tuache njia zetu mbaya.
1: Kwa upande wake mchungaji wa mtaa wa Chimala ndugu John Peter amemshukuru Mungu kwa kufanikisha kuhitimisha kambi salama. Pia amesema katika sikukuu za vibanda washiriki wanapaswa kualika watu kutoka sehemu mbalimbali ili waweze kubarikiwa na kukutana na Mungu.
3: Tunamshukuru Mungu kwa kambi la Chimala 2026. Imekuwa kambi lenye baraka na tumekutana na wageni wengi, tumewalika wageni wengi na wameitikia mwaliko wetu wa kushiriki kambi. Wageni wamekuwa sehemu ya baraka kwetu. Tunamshukuru kwa pamoja nao. Tunashukuru wahudumu wetu namna ambavyo wametuhudumia katika makambi. Pastor Elton Mbanga amekuwa sehemu ya baraka mkubwa kwetu. Tunashukuru kwa huduma na mambo mengine mengi ambayo yamefanyika kwa baraka kwetu, na tunashukuru. Wito wangu ni kwamba kwenye makambi tuwaalike watu wa madhehebu yote, watu wa kila taifa, watu wa kila lugha, wabarikiwe na wakutane na Mungu kupitia siku kuu za vibanda. Bwana akubariki sana.
1: Mchungaji Alodi Mrisi, ambaye ni mkurugenzi wa huduma za uchapishaji idara ya afya Roho ya Unabii pamoja na Sauti ya Unabii katika jimbo la Nyanda za Juu Kusini, amesema washiriki waendelee kuhudhuria sikukuu za makambi, maana zinaleta uamsho mkubwa wa kiroho.
4: Wito wangu kwa wale wanaonisikiliza Waadventista wa Sabato au wale ambao bado makambi yao yako mbele, tuendelee kuhimiza kualika watu kwenye makambi, maana mikutano ya makambi inaleta uamsho mkubwa wa kiroho. Mikutano ya makambi inasaidia ukuaji wa kanisa na inawafanya washiriki waweze kupata nguvu za kutembea na Bwana katika mwaka mwingine wa kazi.
1: Emmanuel Msemo ni miongoni mwa washiriki waliohudhuria makambi hayo. Amesema amebarikiwa sana, na mwisho wa kambi hilo kila mmoja anaenda kujitakasa kwa ajili ya utume.
5: Nasi tumejiandaa kama Wakristo, mwisho wa kambi hili basi kila mmoja anaenda kujitakasa kwa ajili ya utume, lakini pia na kuendelea kumtumikia Mungu katika maisha yao.
1: Kwa niaba ya wote waliompokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi maisha yao, ndugu Aloni amesema baada ya kubarikiwa na mafundisho yaliyotolewa katika sikukuu za vibanda maarufu kama makambi, ameamua kubatizwa ubatizo wa maji mengi.
6: Niweza kubarikiwa kutokana na mafundisho ambayo yapo kupitia wachungaji wetu. Wanafundisha mambo mengi sana, mambo mengi makubwa sana. Hatima yake na mimi leo nimeona ni afadhali niungane na wenzangu niweze kupata ubatizo.
1: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Stumai Mbawala.
0: Asante sana Stumai kutokea jijini Mbeya kwa taarifa hiyo ya habari. Na tukiwa tumekasalia hapo hapo jijini Mbeya, hitimisho la sikukuu za vibanda almaarufu makambi yaliyofanyika katika mtaa wa Kanga, ambapo mhubiri amesema tunaishi katika nyakati za mwisho, hivyo ni wakati wa kufanya matengenezo na uamsho. Tupate taarifa kutoka studio.
7: Hayo yamezungumzwa na mchungaji Edwin Sylvester Siame katika Katika hitimisho la sikukuu za vibanda maarufu makambi yaliyofanyika katika mtaa wa Kanga, ambapo amesema tunaishi katika nyakati za mwisho, hivyo ni wakati wa kufanya matengenezo na uamsho katika maisha yetu.
8: Mafundisho yalijikita kulikumbusha kanisa kwamba tunaishi katika miisho ya kufunga historia ulimwengu, na kwa sababu hiyo wito mkubwa ulikuwa katika uamsho na matengenezo, kanisa lijiandae. Lakini kubwa kuliko kujikita katika swala zima la mtindo wa maisha tunaoishi leo, washiriki kuwa washiriki kweli kweli katika mambo mazima, ibada za nyumbani, kanisani, matoleo. Nacho liomba kanisa la Mungu ni kurudi katika swala zima la matengenezo, kwa sababu hilo ndio kubwa kabisa, kwamba hata kama Yesu anakuja leo, kama hujajiandaa bado itakuwa ni kazi bure.
7: Pamoja naye mchungaji Jackson Emmanuel Nchuma na mchungaji Innocent Plotas amesema ni wakati wa kujitoa kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii, maana Yesu anakuja upesi, hivyo tunapaswa kujiandaa.
9: Maana mbingu inamsubiri mtu yeyote ambaye atakuwa amefanya kazi kwa ukamilifu na akafanikiwa kupata hata roho moja itakayokuwepo katika makao ya mbinguni. Kuna ishara ambazo Yesu Kristo ametupatia, lakini hizo hazikamilishi marejeo, hazimpatii mtu kulisi ufalme wa mbinguni. Mtu anatakiwa ingie katika kazi ambayo Mungu alimpatia, ndiyo atapimwa kwayo kufaa kuingia katika ufalme wa mbinguni.
10: Kwa mshiriki na muumini yeyote ambaye anasikia habari hizi, ni kujiandaa kumraki anayekuja, na si mwingine ni Yesu Kristo. Kutengeneza maisha yetu, kujipeleza nafsi zetu, kujitenga mbali na dhambi, ili tuwe tayari anapokuja tumurake mawinguni, maana anakuja siku si nyingi.
7: Pamoja naye mchungaji Medadi Kihinga, mchungaji mwenyeji wa mtaa wa Kanga, amewaasa washiriki kuondoka na yale waliokuwa wakijifunza katika mikutano hii, ikiwa ni pamoja na kuyafanyia kazi.
11: Ninawasihi sana washiriki wasiondoke hapa wakiwa wamefurahia peke yake kwamba walikuwa kwenye kambi, lakini waondoke wakayafanyie kazi yale ambayo wamejifunza. Kama ni mahusiano ya kwenye ndoa, yakawe mazuri zaidi ili kwamba ndoa zao zidumu. Lakini pia yale yanayohusiana na uongozi, wakafanye uongozi mzuri, na yale mengine yanayohusiana na uamsho wa kiroho, kumsubiri Yesu ajaye, wakayafanyie kazi kwa ajili ya kujiandaa tu katika siku za mwisho, wajiandae kwa marejeo ya Yesu.
7: Pamoja na baadhi ya washiriki waliohudhuria katika mikutano hii walikuwa na haya ya kushuhudia.
12: Naitwa Margaret Emmanuel. Katika makambi nimefurahi sana masomo ya vijana. Kwenye vijana tumejifunza mambo ya kati ya hisia na upendo. Natoka upendo utawale kuliko hisia. Na tumejifunza maamuzi na matokeo. Natakiwa utangulie kwanza kujua matokeo ndio ufanye maamuzi.
13: Tumekumbushwa mambo ya unabii kwamba sasa tuko katika nyakati za mwisho ambazo zilitangazwa tangu zamani, lakini sasa zinaonekana kushamili zaidi.
14: Naitwa Frederick Peterson Hedi. Nimeamua kubatizwa. Nimeamua kuachana na mambo ya kidunia. Nimekuja katika kitabu cha Mungu. Na mimi nataka niwe muumini mzuri. Na nataka nilifuatilie neno la Mungu pia.
7: Katika hitimisho la mikutano hii, imekuwa yenye baraka zaidi, ambapo watu zaidi ya 10 wamemkiri Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kuzamishwa kwa ubatizo wa maji mengi. Nikiripoti kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania mkoani Songwe, Musa Maiko Mkane, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Musa Maiko Mkane. Na kwa taarifa yake Musa Maiko Mkane, imetufikisha mwisho wa habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutakapoweza kurudi ni kuhitimisha habari hizi.

0: mimi.
1: Dereva akapita spidi. Akajuma lengo afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea alikuwa kuna katikati.
2: Mpaka nikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujumba kadaika hiyo.
0: Na hapa je?
3: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama. Huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
0: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

Nipende kushukuru mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi, na kama ndio ulikuwa unajiunga nasi, huu ni wasawa huku na kule, na hivi ndivyo tunavyoenda kuhitimisha katika habari zetu kwa siku ya leo. Machache tuliyokuwa nayo kwa kuandalia kati ya yale mengi ni pamoja na wakazi wa kata ya Nyambubinza, hususan wa kijiji cha Mwanhegele kilichopo wilaya ya Maswa mkoani Simiyu, wameaswa kuchangamkia fursa za ufugaji wa nyuki. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesikitishwa na kitendo cha uongozi wa hifadhi ya taifa ya Mikumi mkoani Morogoro kushindwa kuwachukulia hatua za kisheria madereva wa maroli wanaogeuza mbuga hiyo kuwa

0: AWR na Rock FM. Karibu tena katika kipindi pendwa, kipindi ambacho ni mbaraka wa kipekee sana katika maisha yako, ambacho kina kuonyesha mchungaji mwema, mchungaji anayejali. Mchungaji anakujali wewe. Ni nani huyu? Endelea kufuatilia kipindi hiki kinachoendeshwa na mchungaji Baraka Samuel Gao kutoka mtaa wa Sakina, Arusha, ikiwa chini ya udhamini kanisa la Adventista wa Sabato Arusha Central, chini ya idara ya vijana, chini ya idara ya watoto. Karibu sana katika kipindi hiki. Tunapokwenda kuanza kipindi hiki, ni kualike tufumbe macho kwa ajili ya ombi. Uhimidiwe Mfalme Mwenyezi Mungu uishie juu mbinguni. Asante kwa ajili ya siku tena ya leo ambapo uko pamoja nasi. Baba, katika masaa haya tunakualika, tunapokwenda kujifunza neno lako, tunapokwenda kumtumia mtumishi wako Pastor Baraka, endelea kumbariki, endelea kumpa ujumbe ambao utawagusa watu wako, utawagusa wasikilizaji, ili wakabarikiwe katika maisha yao, lakini zaidi ya yote katika maisha ya umilele. Asante kwa sababu uko pamoja nasi. Asante kwa sababu umetusikia, na kipindi kinachoanza kikawa ni mbaraka katika maisha ya msikilizaji. Tunaomba na kuamini ni katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.
1: Mpendwa msikilizaji wa AWR na Rock FM, nipende kualika tena katika muendelezo huu ambao Bwana ametupatia hasa katika siku ya leo. Ni neema za Bwana ambazo hazipungui kwetu kutupatia wakati huu kuangalia tena neno lake kwa ajili ya uzima wetu. Bwana atukuzwe milele hata milele. Katika siku ya leo tunaenda katika kuangalia muendelezo wa somo letu linalosema mchungaji anaijali. Na ninampenda Bwana kwa kuwa kila siku anazidi kutudhihirishia namna gani anajali maisha yetu. Kila wakati anazidi kutuonyesha upendo wake mwingi kwetu na namna ambavyo anatujali kwa upendo mkubwa sana. Bwana atukuzwe. Nipende kualika mahali popote ulipo, ikiwa umepumzika, ikiwa bado kuna shule unafanya, tuelekeze tena imani yetu kuangalia neno la Bwana. Somo la leo linatoka katika kitabu cha Yohana sura ya 8 aya ya kwanza hadi ya 11. Yohana sura ya 8 aya ya kwanza hadi aya ya 11. Hapo ndipo tutakapoangalia tafakari ya siku ya leo. Na kuelekeza tusome pamoja sura ya 8 ya kitabu cha Yohana, aya ya kwanza mpaka aya ya 11. Neno la Bwana linasomeka hivi. Neno la Bwana linasomeka hivi, nami naomba niende kusoma pamoja nawe. Ninaanza kusoma. Walikwenda kila mtu nyumbani kwake. Naye Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni, na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, "Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Nawe wasemaje?" Nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, "Yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe." Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamira zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimwone mtu ila yule mwanamke, akamwambia mwanamke, "Wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia?" Akamwambia, "Hakuna Bwana." Yesu akamwambia, "Wala mimi sikuhukumu. Enenda zako wala usitende dhambi tena." Basi Yesu akawaambia tena akasema, Mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, haleluya, bali atakuwa na nuru ya uzima. Na hili nilo neno la Bwana. Katika kitabu cha Yohana tunaona habari za mwanamke anayenenwa habari zake. Na mwanamke huyu habari zake zinaenenwa katika kitabu cha Yohana. Neno la Bwana linaanza kutuonyesha ya kwamba aliletwa hekaluni na waandishi na Mafarisayo. Walimleta hekaluni sio ili aombe ama afanye ibada hekaluni. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke, Yesu akiwa hekaluni, wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Yani wamemkuta mwanamke aliyezini, wakamchukua moja kwa moja, wakaongozana naye, wakapita mahali kwingi, wakapita na kupita mahali kwa mahali, wakafika hekaluni, wakaingia, wakamkuta Yesu akiwa anafundisha makutano. Hilo limenenwa katika sura ya 8 aya ya kwanza na ya pili, ya kwamba hata asubuhi alipokuwa

ndani ya hekalu. Wanamleta mwanamke, na wanapomleta mwanamke kwa Yesu, wanamleta wakiwa wamejipanga kwa ajili ya kumhukumu. Ninatamani katika somo hili tujifunze wamejipanga kwa ajili ya kumhukumu. Ninatamani katika somo hili tujifunze mambo makuu matano ambayo tutayaangalia kwa

kwamba rehema zake aliye mchungaji mwema anayejali zinashinda hukumu. Wamemkuta akizini, wanamleta mbele za Bwana ili Bwana amhukumu.

nafasi ya upendeleo ya toba. Na hivyo katika kitabu cha Yohana sura 8 aya ya kwanza hadi ya 11 tunaangalia habari za rehema ya Bwana, rehema ya mchungaji huyu anayejali, ikifanya kazi na kuifanya dhambi isiwe na nafasi. Hii inamaanisha nini? Rehema ya Bwana ikiwa ndani yetu na tukamkiri yeye kama mwokozi wa maisha yetu, rehema yake ina nguvu zaidi ya dhambi katika maisha yetu. Na hivyo mpendwa msikilizaji wa AWR ambao unafuatilia kipindi hiki, nipende kukutia moyo ya kwamba Bwana anatupenda na rehema yake ina nguvu katika maisha yetu. Rehema za Bwana zina nguvu. Yeremia

kuangamia. Ingetupasa kwa sababu ya dhambi zetu kuangamia, lakini rehema za Bwana zinaonekana kuwa bora kwetu na kufanya kazi katika maisha yetu. Na ndio maana ameruhusu katika wakati upate kusikia hotuba hii na upate kuyasalimisha maisha yako kwake, kwa sababu wale wanaojisalimisha kwake, rehema zake ama rehema yake inafanya kazi katika maisha yao na kuwapatia ondoleo la dhambi. Na hivyo amemleta mwanamke kwa Yesu. Na wanapomleta mwanamke kwa Yesu, wanahitaji Yesu ahukumu, atoe hukumu kwa mwanamke. Lakini nampenda Mwokozi, huyu Bwana anayejali, mchungaji mwema anayetujali. Kwa sababu gani? Neno la Bwana linasema katika aya ya 4 surani ya Yohana 8, anasema wakamwambia, mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa kizini. Ndiyo, basi katika Torati ya Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nawe wasemaje? Yesu alipoangalia hii statement, akawaangalia wanamjilia yeye na habari za Musa ya kwamba alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake wa namna hii. Lakini Yesu ni kana kwamba katika akili yake anawaangalia watu hawa. Nami najiuliza ya kwamba, je, mwanamke kukutwa amezini, yeye ndiye mdhambi zaidi ya mwanamume ambaye amezini naye? Mbona wanamleta mwanamke peke yake kwa Yesu, hawamleti na mwanaume aliyezini naye kwa Yesu? Hili linaonyesha nini? Watu wa zamani waliona ya kwamba mwanamke ni chombo kidhaifu, wakamhukumu mwanamke kwa kila jambo, lakini mwanaume alionekana kuwa bora. Wakasimama na sheria zao ambazo zilikuwa hazina maana. Yesu anawaangalia, wanakuja wanasema mwanamke wa namna hii alipaswa kupigwa kwa mawe hata afe. Je, wewe wasemaje? Wanamuuliza habari hizi mchungaji mwema anayejali. Na ninampenda Yesu kwa sababu hakuinua kinywa kusema, bali neno la Bwana linasema wazi ya kwamba alipoulizwa vile, nao wakasema neno hili wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake katika nchi. Yani Yesu, pamoja na kwamba ameambiwa maneno haya kwamba wanawake wa namna hii upigwa kwa mawe hata kufa, Yesu akainama, akaandika katika nchi kwa kidole chake. Anaandika nini? Habari hizi ziko wazi ya kwamba anaandika udhaifu wa kila aliyekuwepo pale chini. Yani wale waliokuwepo pale, aliandika kwamba wewe umefanya hiki, wewe umefanya hiki, wewe umefanya hiki. Ikiwa inamaanisha nini? Tunaenda kuangalia pointi ya pili katika somo hili. Pointi ya pili ambayo

ni hii. Nguvu ya kutubu na badiliko la maisha huonekana mchungaji aliyemwema akiingilia kati. Nguvu ya toba ambayo mwanamke anaifanya mbele za Yesu. Amekuja mbele za Yesu, anahesabiwa kama mdhambi. Tena staiki yake anapaswa pigwa kwa mawe hadi kufa. Lakini anapokuja mbele za Bwana, akimimina moyo wake mbele za Bwana ya kwamba ni kweli nimekutwa katika dhambi, lakini nikiwa mbele zako Bwana uliye mwema, mchungaji unayejali, ninajidhili, ninaomba toba ili nipate rehema. Neno la Bwana linatuonyesha wazi ya kwamba nguvu ya kutubu na badiliko la maisha vinaonekana mchungaji aliye mwema akiingilia katikati ya maisha yetu. Na hivyo mpendwa msikilizaji ambaye unafuatilia kipindi hiki majira haya, ukiwa umetulia na ikiwa unakumbuka anguko lako, na shetani anakutisha kana kwamba hakuna rehema katika anguko ulilo nalo, anakukumbusha dhambi uliyotenda na anaifanya kuwa nzito katika ufahamu wako kiasi ya kwamba unaona hakuna toba tena, niko hapa kukuambia habari hizi ya kwamba Bwana anayejali akiingilia kati, pana nguvu ya toba na badiliko la maisha yetu. Mwanamke huyu ambaye ameletwa ili apigwe mawe hadi kufa, Bwana anampatia nafasi ya rehema. Bwana anampatia nafasi ya upendeleo. Hii inaonyesha nini? Inamtambulisha Yesu Kristo kama mchungaji anayejali wa dhambi na kuwapatia nafasi ya pili ya rehema katika maisha yao. Na katika somo hili tunaona ya kwamba jambo hili la tatu ambalo natamani ujifunze ndugu msikilizaji, wako watu ambao wanapenda kuona maanguko ya watu wengine. Kuna watu wamejipanga kuselebrate wakati utakapoanguka. Wamejipanga kushangilia pindi watakapoona anguko lako. Wamejipanga kushangilia watakapokuona umeanguka katika dhambi fulani. Uende ikawa ulikuwa na imani iliyo nzuri, lakini ulivyoanguka katika dhambi, watu wakajipanga kushangilia kwa habari ya anguko lako. Ninamuona mwanamke huyu ambaye ameletwa mbele za Yesu, na ukifuatilia vitabu rejelea mbalimbali ambao vinaeleza habari ya mwanamke huyu, vinaeleza ya kwamba hata waliomleta mwanamke huyu kwa Yesu, miongoni mwao walizini naye kwa siri, na hivyo alimleta wakijua Yesu hajui mambo yao, lakini Yesu alijua mambo yao ya moyoni, na ndio maana alipoinama kuandika uovu wao hakuna aliyestahimili kusimama. Wako watu ambao shetani ameweka kwa ajili ya kukuangusha, na utakapoanguka wao watashangilia na kukuacha katika anguko. Yuko mtu ambaye aliingia katika maisha yako akakuangusha katika uaminifu wako dhidi ya mume wako. Alipoona umeanguka katika uaminifu, amekuacha na

kuahidi atakuoa akakuacha. Watu wanaopenda maanguko ya watu wengine. Kuna watu ambao hata kazini wanapenda wengine waanguke, wanawachonjea wengine waanguke ili wao waonekane kuwa bora mbele ya waajiri. Lakini kwa hapa kukuambia habari hizi, yuko mchungaji mwema anayejali. Oh, ninampenda mchungaji huyu kwa sababu yeye anaangalia watoto wake. Wanapohukumiwa, yeye anatangaza rehema kwa kila mtoto anayemrejelea Mwokozi kutafuta toba ya kweli. Jambo la nne ambalo natamani tujifunze katika somo hili la leo ni hili. Ipo hatari kubwa ya unafiki katika maisha yetu. Neno la Bwana linaonyesha wazi ya kwamba walimuuliza Yesu, na katika kumuuliza Yesu walitaka kumjaribu. Walihitaji kumjaribu Masihi. Na hivyo wanamuuliza swali la mtego. Wanaleta unafiki. Wao kwa sababu ni waandishi na Mafarisayo, wakajiona ni watakatifu na wengine ni wadhambi. Ninahitaji kuongea jambo gani katika wakati huu? Usijione wewe ni mtakatifu kuliko watu wengine. Neno la Bwana linasema wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Bwana. Kwa hivyo usione mwingine anayeanguka kwenye dhambi ni mdhaifu sana na wewe ni mtakatifu. Ziko dhambi za siri unazozitenda wengine hawazijui. Wewe mrejelee Bwana. Acha unafiki wa kujiona ni bora kuliko wengine. Wapo watu wa kaliba hii. Wao hujichukulia ni bora. Hujichukulia ni waaminifu. Ukiwaangalia wanajiona kwamba hawana dhambi. Lakini kumbe ndani ya mioyo yao wana chuki. Ndani ya mioyo yao wana wivu. Ndani ya mioyo yao wana husuda. Ndani ya mioyo yao wanaonekana kuwa wakora, lakini wanafanya wewe uonekane kuwa mbaya zaidi ya kawaida. Niko hapa kukuambia jambo hili kwa sababu wamekufanya uonekane wewe ni mbaya. Waswahili usema tope likikudondokea usilifute, acha likauke lenyewe litadondoka. Watakapo kusema kwa mabaya usisite, wewe vumilia. Bwana anayejua kutakasa watoto wake atakutakasa. Nikurejeshe katika maandiko haya. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Yohana sura ya 8 na aya ya 7. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Hii inamaanisha nini? Hata hawa waandishi na Mafarisayo waliomleta mwanamke mbele za Yesu ili ahukumiwe, nao walistahili hukumu ile ile ambayo mwanamke alistahili kuhukumiwa. Na hivyo Yesu anataka kuonyesha ya kwamba wote hapa mmetenda dhambi na hakuna aliye na haki ya kuhukumu mwingine, bali mwenye haki ya kuhukumu ni Bwana peke yake. Aya 9. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamira zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu mzee hata wa mwisho wao. Akabaki akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Baada ya Yesu kuwaonyesha waandishi na Mafarisayo ya kwamba hakuna mwenye haki, waandishi na Mafarisayo wakaanza kumenya mbuga. Anaondoka mmoja baada ya mwingine. Neno hili unipatia ujasiri katika hotuba hii ya kwamba ikiwa tutamrejelea Bwana na kumuomba yeye aliye Mungu wa haki, yeye hahesabu dhambi zetu. Kwa sababu mwanamke huyu alistahili kuhukumiwa, lakini Bwana anamwambia, hata mimi sikuhukumu, ondoka, umesamehewa dhambi zako. Hili hutuonyesha wazi kabisa, ndugu mpendwa msikilizaji, ya kwamba ukikimbilia kwa Bwana na kujiachilia kwa Bwana, una uhakika wa uzima wa milele. Wewe mwambie Bwana tu, ni kweli nimekuja kwako nikiwa na dhambi hii,
hata watu wananijua mtaani, ya kwamba mimi ni mdhambi, mimi sifai, lakini najua nikijiachilia kwako naweza kupata uzima wa milele. Na hivyo mchungaji huyu mwema anayejali ananusuru maisha ya mwanamke mzinifu, ananusuru maisha ya mwanamke aliyestahili kupigwa mawe hadi kufa. Na ndiye mchungaji mwema ambaye habari zake unazisikia katika wakati huu, mwenye uwezo wa kunusuru maisha yako wewe ambaye ulistahili kufa, wewe pamoja na mimi. Kwa sababu ya dhambi zetu tulistahili kufa, lakini yeye akastahimili. Isaya anamwandika katika sura ya 53 ya kwamba alivumilia kama mwana kondoo anayepelekwa machinjoni, alifumba kinywa chake akiwa amenyamaza kimya katika safari ya kuelekea juu ya mlima Golgotha. Yesu Kristo akiwa amenyamaza, wakimtemea mate alinyamaza, ili abebe hatia yako wewe ambaye ulistahili kufa pamoja na mimi. Yesu Kristo ambaye alileta rehema kwa mwanamke aliyestahili kufa, ndiye ambaye alichapwa kwa mijeledi akiwa uchi kabisa, ili aibebe aibu yetu. Isaya anasema kama mwana kondoo aliyenyamaza, ndivyo Kristo alivyonyamaza kwa habari ya kutuletea ukombozi wetu. Sio hivyo tu, akavumilia yote, wakamlaza katika ubao, wakimtoboa kwa misumari, na maneno ya kejeli yakawekwa, mfalme wa Wayahudi, kama waweza kuokoa wengine, jiokoe na wewe nafsi yako. Lakini bado alivumilia. Ninampenda mwokozi huyu kwa sababu hata katika wakati huu anataka ayaponye maisha yako. Kwa nini usiyatoe maisha yako kwake na kumwambia Bwana, nimejua ya kwamba rehema zako hazipimiki, rehema zako ni nyingi sana kwangu. Nimejua kwamba nilistahili kupotea, lakini kwa sababu ya wingi wa rehema zako, wewe Mwokozi uliye hai, nimekuja kwako ili nipate ondoleo la dhambi. Nisikilize mpendwa msikilizaji, tunapoenda kuangalia jambo la mwisho katika wakati huu, jambo la mwisho ambao tunajifunza katika kitabu cha Yohana sura ya 8 ni hili: Yesu Kristo, mchungaji aliye mwema, ndiye mtetezi wa wanyonge. Yeye anatetea watoto wake, yeye anawatetea walio wanyonge. Sio kuwatetea kwa maneno tu, bali alistahimili hata kifo cha msalaba ili awatetee watoto wake. Je, katika wakati huu ni dhambi gani ambayo itakutenga na huyu mtetezi wa wanyonge, yeye aliyekubali kuwatetea watoto wanyonge kama wewe? Si unajua mpendwa msikilizaji, ulistahili kufa kabisa. Pale kazini ulistahili kufukuzwa, lakini bado alikutetea. Si unajua kabisa hata ile dhambi ya siri unaoitenda familia haijui, Bwana amekusitiri ili akutetee. Ndiye anayenena na wewe katika usiku wa leo, akizungumza na wewe kwa sauti ya upole, ya kwamba umetanga mbali na mimi, lakini sasa rudi nyumbani. Rudi nyumbani kwa sababu chini ya mti wa Kalvari, mti msumbufu, Yesu Kristo alimwaga damu kwa ajili yako. Watu hawa waliomleta mwanamke kwa Yesu walijua wako salama, lakini Yesu alipo yaweka wazi matendo yao waliogopa. Hata wewe unaikaa unajihesabia haki, lakini ukweli ni kwamba Mungu anajua moyo wako, anataka urejee kwake na upate toba. Mwanamke aliyeletwa ili apigwe kwa mawe akapata rehema, mwanamke ambaye alidharaulika katika jamii
akapewa kibali. Ndiyo mwanamke ambaye Biblia inaongea habari zake ya kwamba hapo baadaye alikuja akampaka Yesu marhamu ya gharama kabisa kwa sababu ya tendo la wokovu alilompatia. Ninatamani katika wakati huu tunapoenda kuomba umwambie Bwana, nimejua wewe ndiye mtetezi wangu. Nimejua wakati mwingine hata mchungaji wa dunia, hata viongozi wa kanisa wanaweza usiwe watetezi. Hata mume wangu anaweza asiwe mtetezi. Hata mke wangu anaweza asinitetee. Lakini nimejua wewe ndiye mtetezi wa wanyonge. Na mimi mnyonge nimekuja kwako ili nipate msaada katika wakati huu. Wapendwa, yuko Mwokozi anayejali, anawasubiri watoto kama wewe. Kwa nini mali ulipo usiamini tunapoenda kumuita tena mtetezi huyu? Baba yetu mwema, rafiki wa maisha yetu, kwa bari ya mwanamke huyu anayezungumzwa katika kitabu cha Yohana sura ya 8, tumejifunza ya kwamba wewe ni mtetezi wa wanyonge. Ninamleta kwako msikilizaji aliye mnyonge, ya kwamba ukaweze kumtetea tena katika usiku wa leo. Msaidie na kumrehemu akiwa amevunjika moyo kama mwanamke huyu aliyeletwa mbele zako ili ahukumiwe. Ninakuomba mtamkie maneno haya ya ujasiri ya kwamba amesamehewa dhambi zake. Katika usiku wa leo, Mungu wa mbinguni, tunakuomba utusamehe ili dhambi isiwe sehemu ya maisha yetu tena. Ninaomba kwa ajili ya wagonjwa wanaofuatilia kipindi hiki, waponye magonjwa yao kwa utukufu wa jina lako. Rehema zako ziwe pamoja nasi hadi wakati mwingine tena. Ni kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

Tunamshukuru Mungu kwa baraka za pekee, na katika baraka hizi tunamtukuza Bwana sana kwa ushindi mkubwa ambao anatupatia katika baraka hizi. Kwa hakika Mungu ni mwaminifu na fadhili zake ni za milele. Nikukaribisha katika mikono ya Yesu, programu ambayo inaletwa kwako na mchungaji Jonas Singo, programu ya pekee, na ninaamini ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki, anaendelea kukuletea neema yake na utukufu wake. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48, na nikutie moyo ya kwamba Bwana anaendelea kufanya mambo makuu sana. Shuhuda mbalimbali zimekuwa zikiandikwa katika comment zetu mbalimbali na katika nambari zetu za simu. Miujiza imekuwa ikiripotiwa kwa namna ya pekee, miujiza ya ushindi na miujiza ya mibaraka mikubwa, na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukubariki sana. Watu mbalimbali wameripotiwa kupona, watoto waliopotea kurejea, wanaume waliokimbia nyumba zao pia kurejea, na wanakina mama kurejea kwa watoto wao. Hii ni habari njema katika mikono ya Yesu. Si tu programu ya kusikia neno, ni programu ya maombi, ni programu ya kurejeshwa, ni programu ya kuinuliwa katika Bwana. Na ni imani yangu Mungu ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukuinua. Usisite kutujuza habari njema. Endelea kumfuatilia Pastor Singo katika mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Bila shaka Mungu hatakuacha, utaendelea kubarikiwa. Somo letu leo katika mikono ya Yesu linatoka katika kitabu cha Zaburi ya 17. Zaburi ya 17. Biblia inasema, "Ee Bwana, usikie haki. Ukisikilize kilio changu. Utege sikio lako kwa maombi yangu yasiyotoka katika midomo ya hila. Mungu wangu, naitoke kwako. Macho yako yatazame mambo ya adili. Umenijaribu moyo wangu, umenijilia usiku. Umenihakikishia usione neno. Nimeumia, kinywa changu kisikose. Mintarafu matendo ya wanadamu. Kwa neno la midomo yako nimejiepusha kwa njia za wenye jeuri. Nyayo zangu zimeshikamana na njia zako. Hatua zangu hazikuondoshwa. Ee Mungu, nimekuita kwa maana utaitika. Utege sikio lako ulisikie neno langu. Dhihirisha fadhili zako za ajabu. Wewe uokoaye wanaokukimbilia, kwa mkono wako wa kuume uwaokoe nao wanaokuondokea. Unilinde kama mboni ya jicho. Unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako. Usinione wasio haki wanaonionea. Wasinione wasio haki wanaonionea. Adui za roho yangu wanaonizunguka. Wameukaza moyo wako, kwa vinywa vyao hutoa majivuno. Sasa wametuzunguka hatua zetu na kuyakaza macho yao watuangushe chini. Kama mfano wa simba atakaye kurarua, kama mwana simba atokaye katika mateo yake. Ee Bwana, usimame, umkabili, umwinamishe kwa upanga wako, uniokoe nafsi na mtu mbaya. Ee Bwana, kwa mkono wako uniokoe na watu wa dunia hii, ambao fungu lao li katika maisha haya. Matumbo yao wayajaza kwa hazina yako. Ushiba wana huachia watoto wa akiba zao. Bali mimi ni kutazame uso wako katika haki. Niamkapo nishibishwe na sura yako.
habari njema iliyoje katika Zaburi ya 17. Hii ni moja ya zaburi ya pekee sana, moja ya zaburi ya kina ambayo Daudi aliandika. Ni sala ya Daudi hii, inaonyesha kwamba maneno yake yanatoka katika uzoefu halisi wa maisha, si nadharia za kiroho. Kihistoria, zaburi hii inaonekana kuandikwa katika katika mazingira yenye presha kubwa ama dhuluma, labda wakati Daudi akikabiliwa na maadui akina Sauli waliotaka kumwangamiza, waliomtuhumu bila haki. Badala yake kujitetea kwa nguvu au kwa hila, Daudi anamwendea Mungu kama hakimu wa haki, akimkabidhi kesi yake kabisa. Utangulizi wa zaburi hii unaonyesha kiwango cha juu cha ujasiri wa kiroho. Daudi haombi tu ulinzi, bali pia anamwomba Mungu auchunguze moyo wake. Hii inaonyesha imani isiyokoma, imani isiyoogopa ukweli wa ndani. Zaburi ya 17 inafundisha kwamba mtu anayemtegemea Mungu kweli haogopi, wala haogopi uchunguzi wa Mungu, kwa sababu anajua kusudi la Mungu ni kusafisha na si kuharibu. Katika mazingira ya kiroho, zaburi hii inaonyesha picha ya Mungu kama hakimu na mlinzi, kimbilio la walioonewa. Daudi anatumia lugha ya karibu sana: nijifiche chini ya mbawa zako, ishara ya ulinzi wa karibu, kama kwa mzazi anayelinda mtoto wake. Hii inabadilisha mtazamo wa sala kutoka kwenye ombi la mbali hadi kwenye uhusiano wa karibu na Mungu. Zaburi ya 17 ni zaburi ya karibu na Mungu, na zaburi anaiweka, Daudi anaiweka katika muundo wa pekee sana. Katika aya ya kwanza hadi ya tano, ama fungu la kwanza na la tano, hili ni ombi la haki la uchunguzi wa moyo. Yani Daudi anamwambia Mungu, chunguze moyo wangu, nisikilize, mimi sio muovu. Fungu la sita na la tisa hadi la tisa, maombi ya ulinzi na ukaribu wa Mungu. Daudi anamwambia Mungu, nikaribie. Fungu la kumi hadi kumi na mbili anaeleza tabia ya maadui. Daudi anaeleza maadui kama simba wanaovizia, ili kuonyesha uhalisia wa hatari bila kupoteza imani. Alafu fungu la 13 hadi 14, ombi kwa Mungu ili aingilie kati. Sehemu hii inaonyesha imani kwamba Mungu ndiye anayesimama kwa ajili ya walioonewa. Alafu fungu la 15 hapa ni hitimisho lenye tumaini kubwa sana. Zaburi hii Daudi anaandika, anatamka kwa nguvu ya kwamba nitaridhika, nitashiba kuona uso wa Mungu. Namuomba Mungu uone uso wake. Zaburi ya 17 ni zaburi ya kuona uso wa Mungu, ni zaburi ya kutazama uso wake, ni zaburi ya kushibishwa uwepo wa Mungu maishani. Hapa kuna masomo saba ambayo Daudi anafungulia. Somo la kwanza, nataka uelewe ya kwamba Mungu anasikiliza sala ya moyo wa kweli, yaani moyo uliofunguka, moyo ambao hakuna hila ndani yake, moyo ambao wazi kama kitabu mbele za Mungu. Daudi anamwambia, umeangalia moyo wangu. Sala hii ni sala ya moyo wa kweli. Mimi nakufundisha, unapokwenda kwa Mungu, nenda ukiwa mkweli. Anajua kila kitu, hakuna asichokijua, hakuna kilichofichika katika macho yake. Somo la pili, mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Daudi anamwomba Mungu amjaribu hata usiku, ishara ya unyenyekevu wa hali ya juu. Hii inaonyesha kwamba ukuaji wa kiroho unahitaji ujasiri wa kukubali kuona hali halisi ya moyo wako. Yaani kama we ni muovu, mwambie Mungu, mulika, mimi ni muovu, mimi ni mwenye dhambi, ninahitaji neema yako, ninakuhitaji Bwana. Mwambie Bwana, chunguza moyo wangu, angalia.
Somo la tatu, Mungu ndiye kimbilio salama. Daudi anamwambia nitakimbia chini ya mbawa zako, unifiche chini ya mbawa zako. Taswira ya mbawa za Mungu inaonyesha ukaribu wa ulinzi wake. Hii ni picha ya utulivu wa moyo unaojua uko salama ndani ya Mungu hata wakati wa hatari. Kwa kina zaidi, kujificha kwa Mungu kuna maanisha kuacha kujitegemea kupita kiasi na kuchagua kumweka Mungu mbele ya hofu, yani kumtegemea. Oh, ninapenda ule wimbo, kumtegemea Mwokozi kwangu hamu kabisa, kuamini neno lake, nimemwona abidi. Yesu yuthamani ahadi zake kweli. Mungu ni kimbilio lililo salama. Liko somo la nne hapa la pekee sana, na naomba uende pamoja nami, uandamane pamoja nami. Haki ya Mungu ni bora kuliko kisasi. Daudi anamwachia Mungu kesi yake badala ya kulipiza kisasi. Hii inaonyesha imani kwamba haki ya Mungu ni kamilifu kuliko juhudi za mwanadamu. Kwa upande mwingine, Daudi anamwachia Mungu mambo yake, anamwambia, wewe unayejua cha kulipiza kisasi, rafiki yangu, je, unanisikiliza ukiwa wapi? Lakini Zaburi ya 17 inatufundisha mwachie Mungu. Mungu anajua the best way ya kulipiza kisasi. Mungu anajua namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Wewe hujui namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Haki ya Mungu ni bora kuliko kulipiza kisasi. Somo la tano, ama jambo la tano tunalojifunza katika Zaburi ya 17, hatari ya kupoteza imani. Hatari ya kupoteza imani. Daudi anaeleza wazi kwamba maadui zake, lakini hageuzi macho yake kutoka kwa Mungu. Hii inaonyesha kwamba imani ya kweli haitokani na kupuuza changamoto. Kwa kina zaidi, somo hili linatufundisha kuwa wakweli kuhusu hali zetu bila kupoteza tumaini. Imani hutuwezesha kuona giza, lakini bado kuamini kwamba nuru ya Mungu iko karibu. Nuru ya Mungu iko karibu nasi. Nuru yake haiachi kuwapo. Somo la sita, Mungu anaingilia kati kwa wakati wake. It is God timing. Kuna wakati wa Mungu. Nazungumza na mtu, huenda amekata tamaa, amesubiri Mungu aingilie kati, wewe amechelewa. Mungu ana wakati. Wakati fulani maadui wataonekana wanashinda, wakati fulani maadui wataonekana wana nguvu, ila Mungu yupo. Mungu yupo. Nataka kukuambia, Mungu atainuka kwa wakati wake, na akiinuka kwa wakati wake, kila mmoja atasema na kushangaa. Maombi ya Daudi yanaonyesha kwamba Mungu anaweza kusimama na kutetea watu wake. Hii inatufundisha uvumilivu wa kiroho. Kwa kina zaidi, kusubiri hatua ya Mungu hutujenga kiroho. Unapojifunza kusubiri, tunagundua kwamba Mungu anafanya kazi hata wakati hatuoni. Hata ule wakati ambao hatuoni, Mungu bado anafanya kazi. Hata ule wakati ambao hatuhisi yupo, yeye yupo na anafanya kazi kwa wakati wake. Hata pale ambapo tunafikiria kwamba amefunga masikio na macho yake hayaoni, nataka kukuambia, Bwana anaona. Somo la saba na la mwisho, tumaini la mwisho kabisa kwa yeyote anayemtegemea Mungu ni kuona uso wa Mungu. Rafiki yangu, usione uso wa daktari, usione uso wa bosi, usione uso wa hakimu, usione uso wa jaji, usione uso wa nani, uone uso wa Mungu. Fungu la mwisho la Zaburi ya 17 linaonyesha kilele cha zaburi: kuridhika kwa kuona uso wa Mungu. Hii inaonyesha kwamba lengo la mwisho la maisha ya kiroho si ushindi wa muda mfupi, bali uwepo wa milele wa Mungu katika maisha yetu. Kwa kina zaidi, tumaini hili hubadilisha mtazamo wa maisha. Tunapoishi tukijua kwamba mwisho wetu ni uwepo wa Mungu, tunapata nguvu na kushinda hofu na kukata tamaa.
Lile fungu la mwisho linasema mimi, bali mimi ni kutazame uso wako katika haki. Niamkapo nishibishwe na sura yako. Naomba Mungu akushibishe sura yake. Akushibishe uwepo wake. Akushibishe uwepo wake. Zaburi ya 17 ni mfano wa sala ama maombi ya yeyote anayechagua kumwamini Mungu. Katika presha za maisha haya inaonyesha kwamba nguvu ya kweli ya kiroho haipo katika kujitegemea au katika kujitetea kwa hasira katika kumkabidhi Mungu mambo yetu. Daudi anatuonyesha kwamba imani iliyokomaa haikimbii changamoto bali hukimbilia uwepo wa Mungu. Hii inatufundisha kuishi kwa unyenyekevu na ujasiri kwa wakati mmoja. Kwa zaidi sana, Zaburi hii inatufundisha moyo wa Mungu kama mlinzi wa karibu wa watu wake. Taswira ya kuwa chini ya mbawa yake, mbawa zake, inaonyesha kwamba Mungu si hakimu wa mbali bali ni baba anayejali kwa karibu sana. Wakati dunia inaonekana kuwa na vitisho vingi, yeyote anayemtumaini Bwana anapata pumziko ndani ya uwepo wa Mungu. Hapo ndipo sala inapobadilika kutoka ombi la hofu kuwa wimbo wa matumaini. Wimbo wa Zaburi unatueleza kweni, unakuwekea kwenye kilele cha safari ya kiroho kuona uso wake. Inanipa ufundisho la ule wimbo. Kuona uso wake kutanipa furaha. Furaha isiyo ya kukomeshwa. Nami nitamsifu milele kwa rehema na shangwe aliyenipa nafasi mbinguni. Nitamwona uso kwa uso. Kuona uso wake kutanipa furaha. Bwana na kuonyeshe uso wake. Bwana na kuonyeshe sura yake. Bwana na kuonyeshe neema yake. Katika jina la Yesu Kristo, amen and amen. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa Zaburi ya 17. Katika mikono ya Yesu umeona iko nguvu ya kukimbilia kwako. Bwana, watoto wako wanakimbizwa na magonjwa, wengine wanakimbizwa na madeni, wengine wanakimbizwa na migogoro ya nyumba, wengine wanakimbizwa na watoto, wengine wanakimbizwa na kazi, wengine wanakimbizwa na ufukara na njaa. Baba, tumekimbilia kwako ili tusiaibike milele. Bwana, tunataka utufiche chini ya mbawa zako, tufiche kwenye mbawa zako. Kama iko dhambi inayozuia maombi yetu, Bwana upate kuiondoa. Kama iko shida inayozuia mawazo yetu yasifike kwako, Bwana iondoe katika jina la Yesu, na utupatie mstakabali ulio sahihi. Bwana, tuonyeshe sura yako. Kama vile Musa aliposema, Bwana, ninatamani kuona sura yako. Lord, show me your glory. Nionyeshe utukufu wako. Bwana, tunakusihi katika mikono ya Yesu, uonyeshe uso wako. Bwana, onyesha uso wako. Tuonyeshe Bwana kwa utukufu wako. Hatusahau kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu. Mbariki sana rais wetu, mpe hekima, mlinde dhidi ya watu waovu, mlinde dhidi ya washauri wabaya, mpe hekima inayozidi hekima ya Sulemani. Chini ya utawala wake ulimi na utengamano upate kutulia Tanzania. Baraka zako ziandamane na yeye. Tunamuombea hata makamu wa rais, tunamuombea hata waziri mkuu, mawaziri wote, uongozi wa nchi hii, amani na mshikamano. Watu kupotea tunakataa katika jina la Yesu. Lete amani, mauaji tunayakataa, ujambazi tunaukataa, tunakataa hata uchawi katika jina la Yesu. Nchi hii ikatulizwe kwa uwezo wa msalaba. Neno lako limetuasa kwamba tuombee nchi, nasi tunaomba kwa utukufu wako. Sikia sala za watoto wako. Neema yako na ikatufunike Bwana, ushindi wako ukaonekane,
katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

0: Sikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo unaungana na AWR Tanzania, hiki ni kipindi kizuri cha Wonder Woman Swahili. Tumehama sasa, tulikuwa katika wasaa mzuri wa Chemsha Bongo, na leo ni mwachemsha kulikweli. Hakuna hata mtu mmoja ambaye ameweza kupata jibu la swali ambalo lilikuwa mezani. Prince peke yake ndo kaweza kupata jibu.
1: Ngoja nipa sasa nafasi ya ku
0: nafasi ya nini?
1: Ya kutuma salamu.
0: Ya kutuma salamu zaidi. Tuma salamu haraka.
1: Si nimepata.
0: Tuma salamu.
1: Afu lakini msikilizaji na yani mimi nimemrahisishia sana.
0: Tuma salamu sasa. Tuma salamu.
1: Bwana mimi nazituma kwa msikilizaji wa AWR Tanzania, hasa huyu anayesikiliza Wonder Woman Swahili hivi sasa, mwambie tu kwamba nakupenda sana na ninafurahi kwa kuwa umeamua kuichagua AWR Tanzania kuendelea kusikika katika ngoma za masikio yako.
0: Mubashara kabisa, tuko na Prince Emmanuel na ametuma salamu kwa wasikilizaji wote. Sasa mimi nimemwambia atume salamu tatu, yeye katuma salamu kwa wasikilizaji wote. Amevunja sheria.
1: Moja. Sasa ni moja?
0: Moja, lakini kwa wasikilizaji wote manake ni wengi.
1: Moja. Kini moja.
0: Haya, sawa. Hamna shida. Tutakutana. Msikilizaji, kipindi kizuri kabisa cha Wonder Woman Swahili, ni kipindi ambacho ni kipindi cha furaha kabisa. Nikiwa na Prince Emmanuel hapa dimbani, tunakuwa na mahojiano tofauti tofauti, tunakuwa na vipindi mbalimbali vya nyimbo, lakini vipindi vya kuchangamshana kama vile Chemsha Bongo. Msikilizaji, ni wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Kwenye chaguo la Mswahili basi, unapata nafasi msikilizaji ya kutuma ujumbe wako mfupi kwa kutumia wimbo ambao unatamani kusikia katika ngoma za masikio yako. Ikiwa ni kipindi kizuri kabisa cha Wonder Woman Swahili, naitwa Aroko Malo. Nikumbuko ya kwamba siku ya leo ni siku ya kucheza nyimbo za akapela. Prince Emmanuel, wewe ni mdau mkubwa sana wa akapela. Nimesikia nyimbo zako fulani fulani hivi ukiwa unaimba zamani huko. Ulikuwa sijui Yankee, sijui ulikuwa mdogo sana yani. Sijui kama ulikuwa mdogo, ulikuwa mkubwa. Lakini ni zamani sana ulikuwa unaimbaga akapela. Siku hizi sijui una shida gani? Kijana. Una shida gani? Mbona siku hizi uimbi akapela?
1: Kila muda, kila jambo na wakati wake.
0: Okay.
1: Yes, kwa sababu hauwezi kwa wakati wote unafanya, unaweza kufanya kila kitu. Mimi sio Roho Mtakatifu. Yeah, kwa hiyo
0: sasa mimi sitaki kusema sana wakati, kwa sababu kuna fungu linalosema ukipewa kuna mmoja alipewa moja akaenda akaichimbia akaifukia.
1: Si kwamba siimbi. Hapana.
0: Unaimba wapi?
1: Naimba ibada za nyumbani. Naimba kanisani asubuhi pale.
0: Prince Emmanuel anakuambia anaimba ibada za nyumbani. Wewe msikilizaji unamuelewa Prince Emmanuel? Anakuambia anaimba ibada za nyumbani.
1: Alafu pia bahati nzuri pia anafanya vipindi vya uimbaji, kwa hiyo nakutana nyimbo zipo tu yani. Yaani nakutana nazo, naendelea kuimba na kariri. Ndio wewe simuona kila ukija hapo unakuta yani nyimbo unayocheza anaweza kukwambia huyu waimbaji fulani.
0: Kujua sio kuimba.
1: Yes, ni kweli, ni kweli. Lakini kwa hiyo ndio hivyo. Ndio wakati mwingine naimba moyoni.
0: Hatari sana hii.
1: Haleluya.
0: Hii ndo nimeipata kwa mara ya kwanza kabisa. Hii ndo nimeipata kwa mara ya kwanza kabisa kuimba moyoni. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunao ujumbe wake, anasema anaitwa Eric Makuya kutokea Ndachi Dodoma. Naomba wimbo wa Jishushe kutoka kwa Sonda Yedilo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Prince Emmanuel anatuambia yeye anaimbaga kimoyomoyo. Sasa ngoja tuwasikie watu ambao wao wanaimba live bila chenga. Sasa huko moni sijui ni nani ambaye anamsikilizanga. Mimi na wewe hatuelewi ni nani anayemsikilizanga akiwa huko huko moyoni. Ila tusikilize na tubarikiwe na kipindi kizuri cha Wonder Woman Swahili, na kama ambavyo Sonda ya Dilu wanatufungulia kipindi chetu kizuri kabisa cha Wonder Woman Swahili.
1: Leo nitafurahi pia wakati tunaenda kuwasikiliza Sonda ya Dilu. Tutamani sana. Mimi na wewe tugawane tu uangalie kati ya wasikilizaji wanaotufuatilia wa jinsi ya kike na kiume ambao wanazijua nyimbo za akapela.
0: Za akapela.
1: Yes.
0: Stay tuned. Wazungu wanasema stay tuned. Yes. Chonjo.
1: Yeah.
0: Ni wasikilizaji wa aina gani?
1: Wewe utachagua sasa. Wewe utakuwa upande gani?
0: Mimi. Mimi nitakuwa wanaume.
1: Okay, basi mimi nitaenda kwa jinsi ya kike. Tawakilisha hapo.
0: Mimi najua tu nitakushinda.
1: wanaojua. Ah, subiri uone message. Ila tu usio unazikimbia message.
0: Hamna shida.
1: Eh, za jinsi ya kike usio unazikimbia.
0: Asizikimbie.
1: Uone jinsi ambavyo wanawake wanaweza
0: kutuma. Ila jua tu mimi.
1: Ila wana nyimbo nyingi, wanajua nyimbo nyingi sana. Mimi
0: ila jua tu mimi nishakushinda tayari.
1: 0711287828. Wewe kama ni jinsi ya kike, wasichana, kina mama na wote, karibuni sana hapo. Tumuelekeze, tumuonyeshe Marlon ya kwamba nyie akapela mnaifahamu.
0: 0711287828.
1: Oh yeah.
0: Jinsia ya kiume, tumeni ujumbe hapo. Eh? Wekeni jumbe zenu hapo. Tushindane hapa. Yaani leo ni kura kati ya sio kura. Leo ni mashindano. Kati ya wanaume na wanawake. Ni nani ambao wanajua akapela. Nyingi nyingi. Na zisizo za aina moja. Isiwe tu sondadio. Ah, hapana. Hai. Mimi sina la ziada, msikilizaji wa AWR, na kuachia nafasi ya kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka kwa akapela tofauti tofauti. Ikiwa tumeanza na ujumbe wake Eric kutoka Dodoma, anasema anaomba wimbo wa Sonda ya Dilu, wimbo unaosema tumaini la hakika au jishushe.

0: Sikilizaji, hao ni Sonda Jadilu na wimbo wao mzuri kabisa unaoitwa Tumaini la Hakika, wimbo ambao unakabiti fulani katamu kabisa. Prince Emmanuel amekuwa akitwambia mara kwa mara kwamba akapela ni zile nyimbo ambazo zinaimbwa bila biti, either la kinanda au ngoma, lakini biti lake lipigwa na mdomo, kama hivyo ambavyo Sonda Jadilu wanatutamatishia wimbo wa kwanza. Ujumbe wake Shedrack, ujumbe ni wake Shedrack. Shedrack anasema anaomba wimbo wa acapella ya Inzamba Group, wimbo unaosema maisha ni kama reli. Kalasi Shedrack, anaitwa Kalasi Shedrack, anaomba wimbo wa Inzamba, wimbo unaoitwa unaosema maisha ni kama reli. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo kupitia nambari 0711 287828. Kumbuka ya kwamba kuna ushindani hapa kati ya wanawake na wanaume, ni akina nani ambao wanafahamu zaidi nyimbo za acapella.
1: 0711 287828. Akina dada wote, kina mama, karibuni sana, tuweze kumuonyesha Marlon ya kwamba na sisi tunazijua acapella, na leo tutazisikiliza kutoka kwenu. Mkizichagua, chagua wimbo hapa na utuambie wimbo unaitwaje na wimbo umeimbwa na nani. Hiyo ndio jambo sana singi ambalo unaweza kulifanya, alafu tutumie hapo. Marlon yuko tayari kuweza kusoma.
0: Mbona unaipigia promo sana huko kwako?
1: Mimi sina cha promo. Ila tunawakumbusha.
0: Tuone kama promo yako itafanya kazi. Tena mimi nishampata wa kwanza.
1: Sawa.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, nashukuru kwa kuwa unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Prince Emmanuel anasema bado ninaweza kukuchukua. Bado ninaweza kukushinda. Anasema anaitwa huyu anaitwa Esther kutokea Pugu Gongo la Mboto, anaomba wimbo wa Kando ya Mto. Harmony Music. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Naitwa Aroko Malo, naendelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wonder Woman Swahili.

0: tunao ujumbe wake. Sasa unacheka nini?
1: Wala
0: unacheka nini sasa?
1: Tunazidi kusonga mbele. Yani nakwambia hivi Balon, leo ndio leo nikalia kipindi leo nataka nikushangaze na tunataka tukushangaze. Maana niliona nikuache ili uweze kufanya nini? Kuchagua mwenyewe upande. Na upande umeuchagua. Ninawashukuru sana kwa wale ambao mmeendelea kutuma ujumbe mfupi. Namba yangu ni 0711287828. Kumbuka leo tunataka tumuonyeshe Malodi kwamba jinsia ya kike, yani akina dada, akina mama wote,
0: kwamba
1: wadogo zangu mabinti wote ambao wame wako na jinsi ya kike. Leo tutaenda kumuonyesha Malon kwamba tunajua akapela muziki.
0: Haya. Mimi sina neno. Ninakuacha msikilizaji
1: uweze. Umesikia kando ya mto? Chaguo hilo. Bado.
0: Msikilizaji,
1: ujumbe mwingine kutoka kwa zingine zinamiminika.
0: Kwa anaitwa nani? Naomi Rafael.
1: Tukia
0: simio anasema naomba wimbo wa mazishi ya shetani. Msikilizaji, barikiwa hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Wanaume, tusiangushane jamani hapo. Tusiangushane hapo. Haya. Sipe nafasi ya kuzungumza huyu. Maana nikimpa

0: hao ni sonda ya dilu wanakuambia iyege sijui Prince Emmanuel una nini cha kusema hapo tena. Haya, ninao ujumbe wake. Henok Wambo anasema naomba wimbo wa Stop Cheating kutoka kwao. Stop Cheating natoka kwa kina nani? Nani ameimba wimbo wa Stop Cheating? Haya, Prince Emmanuel ajui, nimeshampiga bao hapo. Anaitwa Henok Wambo, anaomba wimbo wa Stop Cheating kutoka kwao Jehovah Shalom kutokea pale jijini Uganda. Msikilizaji barikiwa sana hapo. Au una neno lolote la kusema?
1: Inasubiri ujumbe kutoka kwa msikilizaji wangu hapa. Mimi naona kaka kuna ujumbe zetu unaziruka Marlon. Kwa makini hapo. Nakuja mwenyewe kwenye mashine hiyo ili niwe naangalia na mimi. Mbona kama unaruka ujumbe hivi? Mbona zimetumwa nyingi sana naona?
0: Amna, siruki. Msikilizaji endelea kubarikiwa hapo na wimbo mzuri wa Jehovah Shalom unaosema single and searching, so stop cheating. Unaitwa single.
1: Toma nimeshangaa.
0: Sasa yeye ndivyo alivyoandika. Sasa wewe unatakiwa tu ujue. Mbona mimi nimeujua? Wewe unashindaje kujua? Wewe unacheka nini? Mimi nimeufahamu. Wewe unashindaje kufahamu? Henok Wambo kutokea anasema anaitwa Henok Wambo kutokea Igunga, anaomba wimbo wa Stop Cheating. Stop Cheating ambao pia ndo huo unaitwa Are You Single and Searching kutoka kwa Jehovah Shalom. Bao la kwanza hilo, bao la pili sasa nimempiga. Tusihesabu kurasa, tutahesabu mwisho, lakini tunazidi kusonga mbele wanaume. Tunazidi kusonga mbele hapo. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

0: Tunazidi kusonga mbele. Prince Emmanuel ananiambia atanipiga bao, lakini mimi ninamwambia, ninamtishia kabisa, namwambia kwamba hawezi kunipiga bao hata siku moja, kwa sababu wanaume siku zote ndio wanaume ni jeshi kubwa bwana. Wanaume tena. Wanawake ni jeshi kubwa, ilikuja baada ya wanaume kuwa jeshi kubwa. Kwa hiyo wanawake kama ni jeshi kubwa, wanaume sisi ni jeshi kubwa zaidi. Anasema anaitwa Emmanuel Changarawe, anaomba wimbo wa The Voice, wimbo unaoitwa Treni.
1: Lakini kuna ujumbe mwingine. Yeah.
0: Ujumbe upi?
1: Wa Rosie.
0: Anasemaje?
1: Rosie ambaye yuko Same.
0: Yeah.
1: Ameomba wimbo wa Milango Mitatu.
0: Milango Mitatu. Haya, kwa sababu tumeshamsema Emmanuel, twende na Emmanuel. Alafu tukimaliza Emmanuel, basi atakuja Rose na wimbo wa Sonda Adilu unaosema Milango Mitatu. Msikilizaji, barikiwa hapo wakati tunaendelea kusonga mbele katika kipindi kizuri kabisa cha Uganda kwa Mswahili.
1: Nimeona sasa hivi inabidi na mimi niwe napitia hizo mara kitu anachotaka kukifanya Marlon. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba yetu 0711 28 78 28. Kumbuka leo ni Jumatano ambayo tunasikiliza pia nyimbo ambazo zimeimbwa bila kutumia chombo chochote cha muziki, ni ikiwa na maana kwamba akapela ndizo ambazo tunaendelea kuzisikia. Kwa hiyo katika chagua ile la msikilizaji la wewe Mswahili mwenzetu, hapo ndipo mahali pekee ambapo utakuwa ukitutumia ujumbe mfupi kwa kutuambia wimbo ambao unatamani uweze kusikia, lakini sharti ni moja, kwamba lazima uwe umeimbika ki akapela wa akapela pekee. Sasa kinachofanyika kwa Jumatano ya leo siamaliza Marlon. Kinachofanyika Jumatano ya leo ni kwamba Marlon ameamua kuweza kuasisitiza jinsi ya kiume kuweza kutuma ujumbe mfupi wa kuchagua nyimbo, lakini pia na mimi niko na jinsi ya kike, na asanteni sana kwa wengi ambao mmeendelea kutuma ujumbe, tumeona nyimbo za kutosha. Tumeni tu hapo hivyo. Mimi niko hapa kwa ajili yenu kuhakikisha kile ambacho mnachokihitaji tutabarikiwa nacho hivi leo, kama ambavyo tumemsikiliza Rosie hapa. Tutamsikiliza Rosie ambaye tayari amependekeza ujumbe wake.
0: Tumsikilize wa Emmanuel Changarawe. Emmanuel Changarawe na wimbo wake wa Treni kutokea kwao The Voice a cappella TZ.

0: Haya, ushindani unaendelea kama ifuatavyo. Ni nani yule Prince Emmanuel?
1: Anaitwa Rose, yuko Same, anaomba wimbo wa milango mitatu kutoka kwao Sonda ya Dilu.
0: Bato linaendelea, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo kupitia nambari 0711287828. Tuone kati ya team Prince Emmanuel na team Aroko. Prince Emmanuel na team Aroko Malo, ni nani ataibuka mshindi siku hii ya leo, msikilizaji? Usikae mbali sana, mahojiano mazuri sana tutafanya na mmoja wa wadau wakubwa sana wa a cappella, ambaye pia alikuwa ni mwimbaji wa The Voice zamani. Sio hivyo?

Sikilizaji wa AWR Tanzania, muda wetu unazidi kusonga mbele sana, ikiwa tuna dakika chache sana tuweze kukimbia pale kwenye kiti cha ugenini, tuweze kupiga story kidogo na mdau mmoja wapo wa kapela ambaye pia alikuwa ni mwimbaji wa The Voice zamani, sasa hivi anaimba kikundi cha The Spring of Life.

0: TBS a cappella, wimbo unaitwa ni ite, ndio ambao umetoka unausikiliza hivyo kwa uzuri sana katika dakika hizi za kuagana katika wasaa mzuri wa Wanda Mswahili. Asante sana kwa wewe ambao umekuwa pamoja nasi, asante kwa wewe ambao ulituma ujumbe mfupi, asante kwa wewe ambaye hata pia ulitega tu sikio lako kuisikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nikutakie baraka za Bwana ziendelee kwa pamoja nawe. Arokon,
1: naona kura moja tu hapa.
0: Hebu hesabu vizuri. Maroko wewe, mimi namshukuru Mungu sijavaa miwani.
1: Moja.
0: Yaani sijai kuvaa miwani. Wewe unavaa miwani. Hebu hesabu vizuri.
1: Sielewi, naona
0: bado unanyongeza ya macho hapo.
1: Moja, mm-hmm. Mbili, tatu, nne.
0: Ngapi?
1: Nne.
0: Hesabu vizuri.
1: Hesabu kwangu.
0: Wewe unanyongeza ya
1: hesabu kwangu.
0: Moja, mbili, tatu, nne.
1: Ah.
0: Asante sana. Nikushukuru sana msikilizaji. Tulikuwa tunamuonyesha tu kwamba hata na jinsi ya kike inafahamu
1: muziki wa
0: kapela kwa uzuri kabisa.
1: Nina kura tano
0: kwa uzuri sana.
1: Yaani wanafahamu. Nina kura tano.
0: Kuonyesha hapo hivyo. Nikushukuru sana msikilizaji. Asante kwa muda wako. Tukutane tena siku ya kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Hivi sasa tutajiunga na wenzetu walioko katika sherehe za vibanda pale Buhemba kwa ajili ya kubarikiwa na kile ambacho siku ya leo tutakwenda kuweza ama tuna kisikia jioni hii ya leo katika sherehe hizo pale jijini Mwanza. Naitwa Prince Emmanuel, nimekuwa naye Rocco Malone. Kesho nayo ni siku

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya neema yake na baraka zake katika siku ya leo, tena kwa ajili ya kipindi hiki muhimu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Mpendwa msikilizaji, karibu andamane nasi, ni waumini kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Mbopo. Bwana amekubali tuwe pamoja katika somo hili. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Basi watumishi, karibuni kujitambulisha.
1: Kwa majina mimi naitwa mwinjilisti Eliamini Fadhili Mbwambo. Ni miongoni mwa watu ambao tutakaojadili mada za mwongozo wa kujifunza Biblia katika siku hii ya Jumatatu.
2: Jina naitwa Ganai Salu kutoka Mbopo.
3: Kwa majina naitwa Salim Yolam kutoka Mbopo.
0: Amina. Nami mwenyekiti ni Elitumaini Emmanuel, na somo letu la leo, bado tupo katika somo lenye kusema dhambi katika kanisa. Karibu tupate kuomba. Uhimidiwe mfalme wetu wa mbinguni, Mungu muweza wa yote, Mungu mtawala, Mungu mtakatifu, ambaye umeliokomboa kanisa lako na umelitakasa kwa damu yako, ukihitaji liishi katika utakaso. Tunaomba uwe nasi katika somo hili muhimu, ambalo kwa namna moja ama nyingine likaokoe roho ya msikilizaji mahali anaposikiliza wakati huu. Tunaendelea kuomba bariki wote wanaotafuta uso wako sawa sawa na neema yako. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu mwokozi wetu. Amen.
1: Amen.
0: Dhambi katika kanisa. Kama tulivyokwisha kusema kwamba Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu akiwa mkamilifu, lakini shetani akaleta dhambi katika ulimwengu, na matokeo ya dhambi yakawa ni mengi na yamelikumba hata kanisa la Mungu ambalo limenunuliwa kwa damu ya thamani. Na hivyo Mungu anatukumbusha kwamba tuwapo katika kanisa tunahitajika kuwa safi. Maana sisi ni miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Ndio katika fungu letu linalotuongoza katika mada hizi linasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Tulijifunza ya kwamba Mwenyezi Mungu alipotuweka katika ulimwengu huu, anatamani tuendelee kuakisi tabia yake, tuendelee kuakisi utakatifu katika dunia hii yenye dhambi. Wakati ambapo shetani anaendelea kufanya vita, Yesu alishashinda. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo dhambi inapoingia katika kanisa, ni namna gani tunashughulika na dhambi katika kanisa? Ndio mada yetu tunayoenda nayo. Na jana tulizungumza kuhusu tofauti kati ya imani na matendo. Tukajifunza kwamba tunahitajika imani yetu, matendo yetu yaenende sawasawa na imani tulionayo. Ili kwamba tunaitwa Wakristo kwa jina la Kristo, tunapaswa kuishi kulingana na Kristo alivyoenenda, na hivyo hatuhitajiki kuishi kuendelea katika dhambi hali ya kwamba tunaitambua ni dhambi. Wito wetu tunaitwa kuungama, kufanya toba. Bwana Yesu asifiwe. Kufanya toba. Kwa hiyo jana tuliona maswala ambayo yalionekana katika kanisa la awali kwa Wakorinto, ya kwamba alipatikana mtu anafanya zinaa ambayo hata mataifa hawayafanyi. Zinaa ambayo ni kufuru mbele za Mungu. Na mtu huyo, neno la Mungu linasema asaidiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Asiachwe tu katika kuendelea na zinaa yake, bali asaidiwe. Moja ya njia ya kumsaidia ni kwenda kuzungumza naye, lakini tunasoma katika Wakorinto wa kwanza sura ile ya tano kuanzia ile aya ya kwanza hadi ya 11 ya kwamba mtu anayepatikana na namna hiyo anapaswa kuondolewa kwa sababu chachu ndogo huchachua donge kubwa. Maana yake aondolewe ili hata wengine wasije wakadhani ya kwamba mbona fulani anafanya hivi na ameachwa tu. Mbona fulani anaachwa? Basi inaonekana kuendelea na dhambi ni jambo la kawaida. Kwa hiyo jambo hili lilimchukiza Mtume Paulo, na ndivyo akawaambia kwamba imekuwaje ninyi mmevumilia mpaka wakati huu, na wakati mwingine mnajivuna katika jambo hilo. Dhambi katika kanisa haipaswi kunyamaziwa, haipaswi kuachwa. Wenye dhambi waelekezwe, wasaidiwe, wafanye toba. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo tena tunasomo linalosema kushuhulikia kashfa. Kushuhulikia kashfa. Bado tunaendelea kujikita kuhusiana na habari ya zinaa ambayo inakatazwa na neno la Mungu. Mungu anachukizwa sana. Sasa leo tutaangalia ikiwa katika kanisa amepatikana mtu ana kashfa ya zinaa, ni namna gani anashuhulikiwa ili arejeshwe katika toba? Maana kanisa la Mungu ni la utaratibu. Jana tuliona kwamba mtu huyo atolewe kwa shetani. Tukajifunza na tukafafanua zaidi kwamba kutolewa kwa shetani katika hiyo Wakorinto wa kwanza sura ya tano aya ile ya tano ya kwamba mtu huyo atolewe kwa shetani, mwili wake uharibiwe bali roho yake iokolewe. Tukaona kutolewa kwa shetani si kwamba amekabidhiwa kwa shetani, bali kwa sababu hali ya kanisa inapaswa kuwa safi na Mungu wetu ni mtakatifu, na bado kuna vita baina ya Kristo na Ibilisi. Maana yake mtu anapokuwa hayupo kwa Kristo, kwa kawaida huyo yupo kwa nani? Kwa shetani. Na ndio maana lugha ya kusema kwamba atolewe kwa shetani, maana amemwacha Mungu. Kwa hiyo dhahiri ni moja kwa moja yupo kwa shetani. Lakini tukafafanua tena kwamba kumtoa kwa shetani ni kumpitisha huyo mtu katika kutambua alichokifanya, ya kwamba amefanya dhambi, na hivyo basi afanye maungamo, amrudie muumba wake.
2: Amen.
0: Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo tutaendelea kushuhulikia kashfa, lakini kuendelea kufafanua zaidi kwamba mtu anaposhuhulikiwa lengo ni roho yake iokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Roho yake iokolewe. Karibuni katika somo hili la leo, namna ya kushuhulikia kashfa, ambalo limejengwa katika Korinto wa kwanza sura ya tano aya ya kwanza. Leo tutasogea hadi aya ya 13. Namna gani Mtume Paulo anavyoliambia kanisa kushuhulikia kashfa? Karibuni.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Somo letu linasema kushughulikia kashfa. Neno kashfa muda mwingine ukienda kisheria tunasema ni kitu ambacho inawezekana akijadhibitishwa dhahiri. Kwamba tuna kashfa, tunasikia fulani hivi anafanya hivi, ana kashfa fulani, ana kashfa. Ili sasa tudhibitishe tunabidi tufanye utafiti au tufanye ufuatiliaji, tujue kwamba amefanya hicho au la. Na kanisa letu lina utaratibu mzuri, kunapotokea kashfa hivyo kipo kitengo cha mashemasi ambacho wanafuatilia ili kujua je ni kweli kinachosemwa kimetendeka. Ili kwamba maamuzi yanapofanyika isije kaonekana mtu amefanyaje, ameonewa. Kwa hiyo ni lazima kashfa idhibitishwe. Sasa kitu ambacho bwana anakiongelea Paulo katika Wakorinto hapa, kulikuwepo na kashfa ambayo ilikuwa imedhihirika na inajulikana, na yule alikuwa akifanya alikuwa akijisifu, Biblia inasema. Kwa hiyo sasa Paulo anajaribu kuweka wazi kuchukulikia swala hilo, daima ni jambo gumu. Na ilikuwa ni vigumu hata kwa Paulo, hata kwetu pia leo inaonekana ni vigumu, kwa sababu muda mwingine inabidi tuwe waaminifu katika maandiko matakatifu.
0: Amen.
2: Ili tuweze kushughulikia kashfa hizo. Inawezekana msikizaji akasema mbona tu wanaongelea kashfa za uzinzi, lakini kuna kashfa nyingi ambazo zipo kanisani leo ambazo ni dhambi. Maana tunasema dhambi ni uasi wa sheria ya Mungu. Inawezekana pia isiwe tu kashfa ya ngono ambayo imetajwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5 na fungu la kwanza mpaka la 13. Lakini zipo dhambi nyingi ambazo zinaweza zikaharibu umoja wa kanisa zikiachwa kuendelea na kashfa hizo zikasikilizwa, lakini kwa sababu aidha umeona yule mtu ya status yake katika jamii ya hadhi yake jamii, au ni kiongozi, au labda ni ana nafasi fulani katika jamii hiyo, kwa sababu hiyo anaweza akaachwa. Lakini kuachwa kule kunaweza kusababisha kanisa zima likafanyaje, likaharibika. Na ndio maana sasa anatuambia katika hali hiyo ni lazima tuwe waaminifu kwa maandiko na kushughulikia swala hilo kwa maombi na upendo.
0: Amen.
2: Ili kwamba huyu mtu asije kaona sasa ametupwa, ni lazima lishughulikiwe kwa maombi na upendo. Na anasema pia hatupasi kusahau kwamba lengo letu la kushughulikia chochote kila ambacho kimefanyika ni urejeshwaji. Amen. Ili kwamba huyo mtu aweze kurejeshwa katika, na ndio maana ile fungu limesemwa kwamba ili huyo anapotolewa kwa shetani, ili roho yake iweze kuokolewa siku ya kuja kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Kwamba mtu ajutie ilo jambo lofanya, na anavyojutia alejee, maana yake ndani yake ije toba ya kujutia kila alichokifanya, ili mwisho wa siku alejeshwe katika hali. Na ndio Paulo anaweka wazi, na Paulo ametumia maneno inawezekana ikawa ni magumu sana, kwamba anaweka wazi katika hiyo sura kwamba kashfa za ngono zilihitaji nidhamu ya kanisa. Ni lazima kuwe na nidhamu ambayo itafanya watu wote wajue kwamba hiki kilichofanyika ni dhambi, na ikiachwa matokeo yake ndio taanza sasa kusema watu fulani wakifanya hivi wanashughulikiwa, watu fulani wakifanya hivi wanashughulikiwa. Lakini lengo la Paulo ni kurudisha nidhamu ya kanisa, nidhamu ya jumuiya inayoitwa kanisa, ambao tumesoma katika fungu la ukalili ambalo Kristo alilinunua kwa damu yake.
0: Amen.
2: Na anasema sisi mili yetu sasa kwa sababu ni hekalu ni lazima liwe safi kwa wakati wote, maana hatujui saa wala muda ambao Yesu atakuja. Kwa hiyo anasema kwamba mtu mwenye kufanya hayo ni lazima aondolewe. Kuondolewa kule ni kwa sababu ya kumrejesha ili kwamba ajutie kila alichokifanya na arudi kwa Kristo.
0: Amina. Asante sana kwa ufafanuzi huo, namna ya kushughulikia kashfa. Neno la Mungu linatueleza kwamba habari za ngono, uzinzi unalichafua kanisa. Unalichafua kanisa. Na Bwana anahitaji kanisa lake liwe safi. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5 ile aya ya 7, neno la Bwana linasema basi jisafisheni, mkatoa ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Tukaondoe chachu. Maana yake kanisa la Mungu liwe safi. Na hali hii ambayo ilipelekea watu kujisifu, Mtume Paulo anasema kujisifu sio kuzuri. Si kuzuri kwa sababu hamjui kwamba chachu ndogo inachachua donge zima. Kwa hiyo jambo hili ni gumu, ni kweli, lakini linapaswa liangaliwe moja kwa ustawi wa kanisa na kizazi chake kuelewa utaratibu na usafi wa kanisa. Lakini jambo lingine ni kwa ajili ya kuokoa roho ya mtu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mwinjilisti aliamini.
1: Asante. Kushughulikia kashfa ni somo ambalo linapaswa tuende nalo katika nidhamu ya hali ya juu ya marudi kwa mtu ambaye anakutwa na tuhuma hiyo. Unapokuwa na kashfa, ina maana kuna dalili fulani zinaonekana ambazo mwendo wako sio mzuri. Kwa hiyo ikibainika basi ndipo kanisa linapochukua jukumu la kurejesha kwa njia ya marudi. Na tukiangalia katika kichwa chetu cha somo zima ambao ni somo la 4, tunaona dhambi katika kanisa. Mara nyingi tumeweka mtazamo kwamba kanisa ni jengo lile ambalo watu wanaenda kuabudia, kwamba ndilo kanisa. Lakini tunaona kwamba katika fungu la ukariri anasema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kupitia miili yetu ndilo inalolifanya kanisa liitwe nini? Kanisa. Miili yetu ni kanisa, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tukilichafua ni kwamba tunamuudhi Mungu kwa viwango vya juu, manake tumechafua hekalu lake. Hivyo tunapaswa kuwa watu ambao tunapaswa tuwe makini na kutunza kanisa la Mungu.
0: Amen.
1: Kanisa la Mungu tukilichukulia tu kirahisi rahisi, basi ndipo tunakutwa tunakutana na hizi tuhuma za kashfa, aidha uongo, ulevi, uzinzi na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo jambo linalotakiwa kufanyika ni kwamba tukae kwenye maombi. Hili kanisa la Mungu tusiliharibu. Tukiliharibu tayari tunakuwa katika tuhuma ya kutoka nje ya uzio wa Mungu, ili sasa uendelee kufanyiwa marudi na kuelimishwa ili uweze kuwa sawa sawa na jinsi mpango wa Mungu ulivyo. Hivyo tunachotakiwa kukifanya hapo ni kwamba unapokutwa katika swala hilo, unaporejeshwa, kubali, maana dhambi ina tabia ya kumtenga mtu mbali na Mungu. Ikisha kuwepo hapo, ukirejeshwa katika marudi, unaona kwamba hawa watu wananionea, ngoja niwaache na kanisa lao, waendelee na mambo yao, si mimi wananiona ni mdhambi, ngoja niendelee na mambo yangu. Mwisho wake unapotea na lile hekalu la Mungu unalipoteza kabisa, unakuwa katika hali ambayo sio sawa. Hivyo unapotengeneza mwili wako, unapokuwa safi, unapoepukana na kashfa, unaponyenyekea kwa Mungu siku kwa siku kwa maombi na kulisoma neno lake, unaweza ukawa salama na kuwa msafiri wa kwenda mbinguni. Asante.
0: Asante sana mpendwa msikilizaji. Unapoendelea kufuatana nasi, unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia namba 0704 777 888, 0704 777 888. Kwa nini jambo hili Bwana anahitaji liondoke kabisa? Ni kwa sababu tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 27 na 28, Bwana ndiye muasisi wa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye muasisi wa ndoa. Neno la Bwana linasema Bwana Mungu akaona si vyema mtu huyo afanyaje?
1: Awe
0: peke yake. Akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na ndio hiyo pia katika Ibrania sura ya 13 aya 4, Bwana anatoa maagizo ya ndoa akisema ndoa naiheshimiwe na watu wote. Maana yake uzinzi usitajwe kwenu, maana ninyi ni hekalu la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa sababu Bwana ndio muasisi aliyetangulia kupanga ndoa, anatamani watu wanaoitwa kwa jina lake waliompokea nao waishi katika utaratibu aliofanyaje? Aliouweka. Bwana Yesu asifiwe. Waishi katika utaratibu aliouweka. Kushughulikia kashfa. Tunashughulikiaje kashfa? Karibu.
3: Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Kwenye kati hizi imekuwa ngumu katika swala la kushughulikia masuala ya uovu ndani ya kanisa, hasa pale ambapo kanisa linachukua jukumu la kumuonya mtu au kumtenga mtu ili aweze kurudi ndani ya kanisa. Kutokea kwa sababu mara nyingi unakuta washiriki sisi unakuta tumeshasahau wito wa sisi kuwepo ndani ya kanisa. ambapo mara kanisa linapochukua hatua la kuweza kuturudi, tunaona ni kana kwamba tumeonewa au ni kana kwamba kitu ambacho sio haki kutendewa. Lakini kanisa hutusaidia kutufahamisha tuweze kujua nini hasa kusudi la wito wetu ndani ya kanisa. Lakini kutotambua kusudi la wito ndani ya kanisa au tunaposahau wito wetu ndani ya kanisa, hutufanya tuweze kuishi katika maisha ya dhambi ndani ya kanisa. Lakini maludi yanapofanyika ndani ya kanisa ni kumsaidia mtu au mshiriki yeyote aweze kutambua hasa wito wa kanisa ni nini ndani ya katika ulimwengu. Kwa hiyo lengo kubwa pia inatusaidia sisi washiriki tunapopewa maonyo au maludi ndani ya kanisa tuweze kutambua hasa kusudi kubwa ndani, kusudi kubwa la kanisa katika ulimwengu, kwamba tumetengwa tutoke katika ulimwengu. Lakini tunapoishi maisha yale ya sawasawa na ulimwengu, hakuna maana yoyote ile ya kwamba tumetengwa na ulimwengu. Kwa hiyo mtu anaposhughulikiwa, maana yake ni kurejeshwa au kufahamishwa atambue wito wake ni upi ndani ya kanisa, kwamba tumeitwa tuweze kujitenga na uovu. Kwa hiyo kanisa linaposhughulika na suala la kashfa ndani ya kanisa au maovu ambayo yanatendeka ndani ya kanisa, maana yake ni kuonyesha wito wa kanisa katika ulimwengu ni upi. Asante.
0: Asante sana kwa fafanuzi huo mzuri ya kwamba kanisa la Mungu liwe safi. Kanisa la Mungu liwe safi. Msichangamane. Katika Wakorinto wa kwanza sura ya 5 aya ya 9, msichangamane na mtu wa namna hii. Ni namna gani ambavyo tunaweza tusichangamane naye?
1: Asante. Tunaweza tusichangamane naye kwa matendo ambayo anaweza kuyatenda mabaya. Sio kwamba tuepukane nao kwa sababu hatuna dunia yetu. Tuko katika dunia hii hii. Na hivyo kulingana kwamba tuko katika dunia hii hii, ni kwamba unapoona kampani hii haikupeleki mahali pazuri, unapaswa kuachana na matendo yale, wewe uendelee na matendo ya kumtukuza Mungu, na matokeo yake watajitathmini kwamba huyu mwenzako mbona hatuendi pamoja? Mbona yeye anatamani kwenda hivi, anatamani kwenda hivi? Hivi huko kuna nini? Tayari na wewe ukiendelea kuwa pale ukichukua ile jukumu la kusema enendeni, ukawaelekeza kwamba Mwokozi wetu anatamani tufanye 1, 2, 3. Tunapaswa tumuelekee yeye. Yeye ndiye Mwokozi wetu. Anasema kwamba tuisafishe miili yetu isiwe na mawaa, tuwe watu wa kumnyenyekea. Wanaanza kuchukua jukumu la kuelewa kwamba ni nini jambo la kufanya, na hatimaye wawe tayari kukuiga kile ambacho unatamani kukifanya, na mwishowe tuweze kuokolewa.
0: Asante sana. Kwa hiyo kumbe kujitenga na watu wa namna hii ni kuto kufanya matendo sawasawa na wao. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ni kuto kushirikiana katika huo ubaya. Ndio Mtume Paulo anasisitiza, mtu wa namna hiyo msichangamane naye, msishirikiane naye katika huo ubaya.
1: Yeah.
0: Yani katika habari ya kupalilia hiyo dhambi ya kuendelea au kuona kana kwamba haina shida, ndicho ambacho Mtume Paulo anatuambia ya kwamba tusichangamane naye. Kwa hiyo tukishirikiana karibu na washerati, hilo jambo lilichukuliwa kwamba ni hatari sana, kwa sababu tabia inamuingia mtu kwa namna ambavyo anaendelea kuwa na mazoea ya kitu fulani. Kwa hiyo unapoendelea kuwa na mazoea ya jambo fulani, unakuwa pia na hiyo tabia. Kwa hiyo sasa Mtume Paulo anahimiza namna hiyo tusishirikiane na jambo la kushughulikia kashfa. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Karibu.
2: Asante. Sura ya 5 kuanzia ile fungu la 9, Paulo analejelea, ukifuatilia kulikuwa na barua ambayo tayari alikuwa ameshaandika ya kwanza, na ukisodio kufuatilia wanasema inaitwa ni barua iliyopotea. Na ndio maana anasema mnakumbuka katika kusoma ile fungu la 9, anasema niliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Yani amekuwa very specific, ametaja kabisa kuna barua ambayo iliandikwa na haikufika kwa kanisa, ilipotelea njiani. Anakuambia, anawaambia msichangamane. Ana Paulo anajaribu kurejelea ili kwamba kuonesha kwamba wanasema msemo wa Kiswahili au wanasema hamwezi kuandamana na mtu mmoja njia kama hamjakubaliana. Maanake kwamba kama tunatembea pamoja, maanake kuna mivuto ambayo itakuja kwangu kwa mtu ambaye anafanya hivyo. Kwa hiyo ni lazima kwa kushirikiana kwa karibu na huyo mtu ambaye amechukuliwa, ametajwa katika hapa ni mwasherati, na kulichukuliwa kwa sababu ilikuwa ni hatari ambapo kungekweza kushawishi wengine kuiga mwenendo wake. Na ndio maana anasema hata chakula msile pamoja naye, kwa sababu anasema hapo zamani kula cha kushiriki chakula kulimaanisha kushiriki maadili. Kwa maadili ya yule mtu, kama ninatembea naye, tunafanya kazi pamoja na tunakaa pamoja, maana yake nitashiriki maadili ya kwake. Kwa maana anasema hata chakula msile pamoja nao, maana yake msishiriki maadili yote. Kwa hiyo sisi sote tunaweza kuasiliwa na vitu vinavyotuzunguka. Kwa kama ninakaa maeneo ambayo yana vishawishi vya dhambi, ni lazima nitashawishika. Na ndio maana anasema sasa, kwa sababu hiyo msishiriki na huyo mtu, kwa sababu atawaathiri hata wengine. Na ndio maana anafika sema, anasema hiyo dhambi isifumbiwe macho, kwa sababu itaathiri kanisa zima. Na ndio maana anasema, anarejelea kipindi kile cha nyuma wa Ibrania walipokuwa wakijiandaa kutoka utumwani Misri, Mungu aliwaambia waandae mkate usiotiwa chachu. Na ndio Paulo anarejelea kwamba donge nini chachu kidogo inaweza kaathiri nini donge zima. Kwa hiyo ili isije kaathiri sasa kanisa zima na likaleta machafuko na kutokuwa na umoja, na kazi ya Mungu haiwezi kuendelea, baraka mtabaki tu na kusemana, kurumbana, mwisho wa siku hamna kazi ambayo itafanyika mpaka Yesu atakuja, mnakuta hakuna ambacho mmekifanya. Kwa ni lazima kitu kama hicho kishughulikiwe kwa haraka, kwa utaratibu na kwa kufuata utaratibu. Jana tulisoma katika Mathayo 18 imeeleza hatua za kufuata kushughulikia jambo hilo. Ziko step tatu zimeelezwa pale, ambazo kama zikifuatwa kwa usahihi, hataonekana mtu ameonewa, kwa sababu amepatikana na kosa. Mtu wa kwanza ataenda kumuona, akikubali umempata ndugu yako, manake mtaomba na jambo limefanyaje, limeisha. Kama hajakubali, chukua wa pili, nenda kazungumze naye. Amekubali umempata ndugu yako. Kama amekataa wa pili na watatu, liambie kanisa. Likiambiwa kanisa, lina utaratibu wake, litapata utaratibu. Imeshikia mesendo, manake sasa imefika hatua ya mwisho. Na hiyo ndo Paulo anayo conclude kwamba aondolewa apeleke kwa nani?
4: Kwa shetani.
2: Manake sasa inafikia sehemu ya kuondoa katika ushirika wa kanisa. Na anapoondolewa kwenye ushirika wa kanisa, hana maana ya kwamba sasa huyo mtu tunamtupa. Ni lazima zifanyike jitihada za kumrejesha huyo mtu, ili kwamba aweze kujutia na kurudi katika zizi la Kristo.
0: Amen. Asante sana. Kuondolewa ama kutupwa nje inamfanya mtu apitie majuto. Anapopitia majuto, anaamua kumrudia muumba wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mtume Paulo aliona hiyo ni njia ambayo, anaposema mwili wake uharibiwe, mwili wake uharibiwe, aliona hiyo njia inaweza kumfanya mwenye dhambi akaamua kuacha nini? Dhambi yake. Na hivyo kama kanisa tumeitwa kuwa wateule, watu wa Mungu, lakini watu wa ukuhani wa kifalme, ambao tunapaswa kuwa na tabia ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yupo msikilizaji hapa ana swali. Anasema Bwana ni mwema. Hongereni sana kwa huduma njema mnayoifanya. Swali langu, mtu anaweza akafanyiwa marudi mara ngapi? Mtu anaweza kufanyiwa marudi mara ngapi? Mapungufu ni mengi sana. Mtu anaweza kusaidiwa mara ngapi?
4: Asante. Paulo anachomaanisha hapa, hamaanishi kwamba waumini wanapaswa kuwa wakamilifu bila dhambi. Biblia imesema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani?
0: Wa Mungu.
4: Kwa sababu hiyo kila Mkristo hupambana na dhambi kila siku. Kwa ni kila siku lazima tuchumilie nini? Wokovu. Kwa badala yake anazungumzia wale wanaoendelea kutenda dhambi kwa makusudi. Sasa inapotokea mtu amefanya dhambi na kaondolewa katika ushirika, hatuna kikomo cha kusema sasa huyu ametosha tunamwacha. Ni lazima zifanyike jitihada za makusudi kumrejesha kanini zizini. Haijalishi alifanya leo baada ya miezi mitatu, lakini ni lazima afanyiwe utaratibu wa kumrudisha. Katika mapambano ya kila siku kama nilivyosema, kila mtu, kila Mkristo kila siku anapambana na nini? Na dhambi. Kwa hiyo kinachohitajika hapa sasa ni kuendelea kuchuchumilia wokovu kila siku, kuendelea kuchuchumilia msalaba kila nini? Kila siku. Haijalishi pana ukisema sasa kama ametenda dhambi leo na tumemtoa kwenye ushirika mnamwacha. Bado mmemtupa, manake ni kwamba mmemtenga kabisa na kumtoa katika kundi. Manake hamjamsaidia. Lengo la hapa ni kurejesha huyo mtu katika zina. Ndio maana hata fungu linasema ili siku ya kuja wa Kristo roho yake fanyaje iweze kukolewa. Kwa sababu mkimtupa mkamwacha, manake na roho yake mwili pamoja na roho vimfanyaje imepotea.
0: Asante sana kwa majibu haya. Karibu rafiki.
1: Na jambo lingine, nafikiri muuliza swali alikuwa anamaanisha kwamba inawezekana amebatizwa leo, amekengeuka akarudi kubatizwa, alafu tena akaja akakengeuka akarudi tena ili afanywe marudi tena abatizwe. Kwa hiyo alikuwa na maana kwamba atabatizwa mara ngapi? Sasa hapo ni yeye na uongofu wake, jinsi anavyojisikia kwamba hivi mimi kila wakati ni mtu wa kubatizwa kweli, ina maana namdhihaki Mungu. Maana Mungu wetu hajaribiwi au Mungu hadhihakiwi. Kwa hiyo unapofanya toba, hakikisha unamuomba Mungu aweze kukuepusha na dhambi ili uweze kutembea sasa katika utakatifu. Ni kuomba sana, na wakati unapokuwa unaishi katika dunia, sio kwamba utaacha kutenda dhambi. Ni lazima unatenda dhambi, na inahitaji ukitambua tu kwamba ni dhambi, nifanye uongofu, nifanye toba. Niombe kwa Mungu ili aniwezeshe niweze kufaa kwa kuandaliwa. Wakati mwingine kuna mtu nilishuhudia alishabatizwa mara saba. Mara saba. Kila wakati akifanya hili ameshikwa tena ni dhambi hii ya uzinzi. Ameanguka katika hili, amekaa katika mwaka wa kwanza wa pili, ameanguka tena, anajitoa kwenye ubatizo. Kwa hiyo tunapaswa kufanya uongofu kwamba hii dhambi nimeifanya, lakini sasa nifanyeje sasa ili niweze kukaa katika kanisa bila kurudia rudia dhambi? Ni kumwomba Mungu sana na kulisoma neno la Mungu lipate kututia nguvu. Ukilisoma neno la Mungu na kutia nguvu, na hatimaye maombi mengi, unaiogopa dhambi na kuikinai dhambi, na hatimaye unakuwa mtu ambaye unakabiliana na changamoto ambazo zinatupata katika dunia hii.
0: Amina. Asante sana. Bila shaka msikilizaji amepata majibu sahihi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Yupo msikilizaji pia hapa anauliza, jamani, naomba nijulishwe maana ya maharimu. Maana tumesoma hapo katika hiyo Wakorinto wa kwanza sura ya 5 kwamba huyo mtu aliyefanya zinaa na mke wa babaye, anafanya jambo ambalo hata kwa mataifa halipo, anafanya ngono na maharimu. Nini maana ya maharimu?
4: Neno maharimu kwa kamusi ya Kiswahili lina maana ya kwamba ni watu ambao mtu haruhusiwi kuoana, kuwaoa au kuolewa nao kwa mujibu wa sheria ya dini. Na anajaribu kutolea mfano, tumesoma huyu alikuwa ni, anasema alikuwa anafanya zinaa na mke wa baba yake. Anatoa mifano, mtu hawezi kumuoa mama yake au baba akamuoa binti yake. Kwa hiyo katika matumizi ya kawaida, mtu anaposema huyu ni mahalimu wangu, anamaanisha ni ndugu wa karibu ambaye hawezi kufunga naye ndoa. Katika Biblia neno mahalimu anasema limetumika katika muktadha huo, kwamba ni anaposema wale wanaohusanisha, wanaofunga, wanapokuwa wanaandikisha vyeti, wanaulizwa hawa watu sio mahalimu? Si ndugu? Yaani manake na ukisoma katika Mambo ya Walawi ameeleza kabisa kwamba ni mtu gani huyu mtu hawezi kufanya kufunga katika kusoli, katika Mambo ya Walawi sura ya 18 na sura ya 20. Mungu aliwakataza Waisraeli kufanya ndoa au kukua na mahusiano ya kimwili na ndugu wa karibu. Asante.
0: Ya, asante sana. Bila shaka hiyo ndio maana, mtu aliye wa karibu yako usimguse. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ya, kushughulikia kashfa. Mtu anapoondolewa ni ili roho yake iokolewe. Ndivyo tunavyojifunza. Ili roho yake iokolewe. Katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5, bado kuna jambo ambalo Mungu wetu wa mbinguni anazungumza na kanisa lake juu ya usafi wa kanisa. Wakorinto wa pili sura ya 2 kuanzia ile aya ya 5. Lengo la Mungu ni ili mkosaji asamehewe. Ndio maana anasema aondolewe kwa shetani, mwili wake uharibiwe, ila roho yake ifanyeje? Iokolewe. Nasema lakini iwapo mtu amehuzunisha, Mtume Paulo anasema hakunihuzunisha mimi tu, bali kwa sehemu, nisije nikaelemea mno, amewahuzunisha ninyi nyote. Mtu anapofanya uhasi katika kanisa, anahuzunisha kanisa nini? Kanisa zima. Kwa lugha nyingine kwamba hatupaswi kuchekelea ama kufurahia mtu anapoanguka dhambini. Tunapaswa kuhuzunika kuona roho yake ya mtu huyu itapotea. Asaidiwe mapema. Bwana asifiwe.
1: Amina.
0: Asaidiwe mapema. Nasema yatosha mtu wa namna hii adhabu ile aliyopewa na walio wengi. Hata kinyume cha hayo ni afadhali mumsamehe na kumfariji. Mumsamehe na kumfariji mtu kama huyo, asije akamezwa katika huzuni yake ipitayo kiasi. Kwa hiyo nawasihi kumthibitishia upendo wenu. Bwana asifiwe. Kumthibitishia upendo wenu, maana naliandika kwa sababu hii pia, ili nipate bayana kwenu kwamba mmekuwa wenye utii katika mambo yote. Kwa lugha nyingine ni kwamba hata kama wewe hauko katika dhambi hiyo ya kushiriki katika zinaa, lakini ukamuona mtu ambaye yupo katika dhambi ya namna hiyo, ukaacha kumsaidia, wewe hauna utii mbele za nani? Mbele za Mungu. Maana Mungu wetu wa mbinguni anatuita tuwe watii katika mambo yote. Lakini jambo lilokuwa nasema, lakini kama mkimsamehe mtu neno lolote, nami nimemsamehe. Bwana asifiwe. Nami nimemsamehe mtu neno lolote, nimemsamehe kwa ajili yenu mbele ya Kristo. Shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kujizuia fikra zake. Kwa hiyo Mungu wetu wa mbinguni anatuita tuendelee kusaidiana. Na kusaidiana ni katika hiyo nidhamu, ni katika marudi, ili kanisa la Mungu libaki kuwa salama. Bwana asifiwe.
4: Amen.
0: Niwakaribishe tena katika tunapoelekea miisho ya somo letu hili. Karibuni.
1: Asante sana. Katika kipindi hiki tunachoishi katika kanisa la siku za mwisho, tunapoona mtu amefanya dhambi na anastahili marudi, wakati mwingine tunamwacha katika kipindi cha kanisa lililosongwa sana siku za mwisho. Unakuta mtu huyo ndio mambo yake, anampuuzia. Na ukiwa katika hali ya kupuuzia huko, tambua kwamba wewe ni nani. Inawezekana na upia una mapungufu yako mengi. Kwa hiyo kusudi la Mungu ni kwamba tusaidiane. Ni mara nyingi unakuta mtu amepata changamoto hiyo ya kuangua katika dhambi, lakini mtu wa kwenda kumsaidia hayupo, kwa sababu kila mmoja yuko bize na maisha yake, yuko bize na kufanya jinsi anavyopenda yeye, na matokeo yake mtu anapotea kabisa, kwa sababu haoni faraja yoyote inayomfanya aweze kutulia ndani ya kanisa. Kwa hiyo tunapaswa waumini wa kanisa la leo tupendane, ya tatizo la mwenzako liwe la kwako.
0: Amen.
1: Ukiona mwenzako ameanguka, basi mkumbatie, mwambie rafiki yangu, njia ya kuelekea ndio hii hapa. Kuanguka kwako usione kwamba ndio umefeli. Nyanyuka tena, tuanze tena safari, na Mungu wetu yuko pamoja nasi. Amen. Kinyume na hapo tutakuwa tunahesabiwa kwamba ukimuona mwenzako ameanguka alafu kanyamaza, unahesabiwa kwamba na wewe ni miongoni mwa wale walio anguka, kwa sababu wewe unataka mwenzako aangamie, hutaki kumsaidia, wewe unataka wewe mwenyewe ndio uokolewe. Kwa hiyo tunatakiwa tusaidiane ili wote tufanye nini? Tuokolewe. Asante.
0: Asante sana. Lengo ni kusaidiana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ili roho yake iokolewe. Washiriki wa kanisa tunaitwa kusaidiana, tena kwa makusudi kabisa, ili kuondoa mtu katika dhambi na kumrejesha katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Kwa hiyo ikiwa imesikika kashfa, kashfa pia inashughulikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu ambao wanasema basi mbona haijadhihirika bado, tuacheni kwanza. Hata kashfa inashughulikiwa, na huenda katika kashfa hiyo ikamuokoa mtu wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ikamuokoa mtu wa namna hiyo, akagairi njia yake, akamrudia Mungu wetu wa
1: mbinguni.
0: Amina. Asante sana. Karibu.
4: Biblia inajaribu kutufundisha katika kitabu cha Wakorintho ambao tunajifunza sura ya 5, inatufundisha tusiwahukumu watu kwa kusengenya, na ndio maana inasema tushughulikie hizo kashfa.
0: Amen.
4: Sio tu kwa kusikia, inawezekana ya tu nikawa ni chuki binafsi. Kwa ni lazima tusiwahukumu watu kwa kusengenya au kutoa hukumu za haraka zisizo na haki. Lakini pia inatufundisha kwamba ni lazima tushughulikie dhambi zinazoweza kuathiri, kuadhuru wengine. Maagizo ya Paulo hayapasi kutumika kushughulikia mambo madogo madogo ambayo ni ya kulibiza kisasi. Kwamba tu tukasikia fulani anasema hivi na tukalichukulia, ni lazima lifanye. Na ndio maana nasema kanisa letu lina utaratibu mzuri ya kwamba kunapotokea jambo linasikika, ipo idara ya mashemasi wanafuatilia ili kujilizisha, wanaenda kuonana na huyo mtu ili kujilisha kwamba ni kweli hili jambo limetokea au la. Kwa hiyo yeye atatuambia ni kwamba ni kweli au la. Kwa ni lazima tusitumie hiyo kigezo kuweza kutoa hukumu za haraka ambazo zinaweza kuasili au kulipiza kisasi au kutatua migogoro binafsi kati ya waumini. Kwa ni lazima Biblia katika muktadha huo au katika kifungu hiki inahusu dhambi ya wazi ndani ya kanisa inayofanywa na mtu anayejidai kuwa ni Mkristo lakini anaendelea kutenda dhambi bila majuto wala toba. Kwa katika hali hiyo, kanisa lina wajibu wa kumkabili mtu huyo kwa upendo na kumchukulia hatua ya kinidhamu ili kumsaidia kutubu na kurejeshwa katika ushirika wa waumini.
0: Amen. Asante sana. Katika kitabu kimoja cha mjumbe wa Mungu Ellen White kiitwacho Man Scripture, ana maneno haya hapa, anasema kwamba Mungu anatafuta kutuinua ili kufikia kiwango chake cha juu na safi. Kwa hiyo hatua hizi ambazo ni za marudi ni Mungu anamtafuta. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu imagine kwamba huyo mtu aliye mdhambi akawa anaendelea na dhambi asipopata nafasi ya kushughulikiwa ama kusaidiwa, ni vigumu yeye kutambua upendo wa Mungu na kutambua ya kwamba ni njia ya Mungu kumrudisha. Kwa Mungu anatafuta kutuinua kufikia katika kiwango chake cha juu sana na safi cha mbinguni. Kwa kusudi hili, Roho wake anataabika kwa ajili yetu daima. Mielekezo yetu ya asili isiposahihishwa na Roho Mtakatifu wa Mungu ndani yake, kuna mbegu za kifo cha maadili. Kwa hiyo mielekezo yetu isiposahihishwa. Kwa hiyo swala la barudi ni usahihisho. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Sio kutupwa mbali na kanisa. Ni kurejeshwa. Mtu asipofanyiwa urejeshwaji, mbegu za kifo cha maadili zitamea ndani yake. Na wakati mwingine anaweza akazoelea dhambi akiona ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo habari ya marudi ni njia ya Mungu kutuinua. Bwana Yesu asifiwe. Ah, tuna dakika chache zimesalia, niwakaribishe ikiwa kuna jambo lingine, karibuni.
1: Asante. Kuna katika kusudi la Mungu ambalo ameliweka ni kwamba ndoa ameiweka kuwa ni takatifu. Na yeye ndiye muasisi wa ndoa. Na hivyo katika vitu ambavyo vinachezewa na Mungu, vitu vitakatifu ambavyo vinachezewa na watu, na Mungu. Vitu vitakatifu ambavyo vinachezewa na watu ni ndoa na sabato pamoja na zaka. Hivi vinachezewa na vinaonekana ni vitu vya kawaida, na watu huwa wanavifanya wakiona kwamba ni kawaida. Lakini ni hatari kubwa unapochezea kitu kitakatifu ambacho Mungu, amekiweka. Kwa hiyo habari ya

0: safi. Maana Roho Mtakatifu hawezi kukaa sehemu ambayo ni chafu. Roho Mtakatifu anakaa mahali ambapo ni safi, na akiwa katika kukuelekeza na kukufundisha na kukuonya ili uweze kutembea katika barabara ambayo Mungu anataka wanadamu watembee kwayo.
1: Amina. Asante sana. Yupo msikilizaji hapa ana swali, anasema ikiwa nimefanya dhambi nikatembelewa nikaikiri hiyo dhambi kwamba ni kweli nimefanya, kuna haja ya kuondolewa katika ushirika?
2: Karibu. Asante. Katika kitabu cha Mathayo 18 Biblia imeweka utaratibu mzuri kabisa. Nasema na ndugu yako akikukosa enenda kumuone wewe na yeye peke yako ya yenu. Akikusikia mmempata ndugu yako.
1: Amen.
2: Na la kama hasikii chukua mmoja pamoja nawe tena au wawili, ili kwa vinyo vya mashahidi wawili iweze kufanyaje kuthibitika. Kwa hiyo akikili, na nimeenda nimemwambia akakili na tukaomba, anasema Biblia mmempata nani? Ndugu yako. Lakini pia anaendelea katika kitabu, cha anasema katika kitabu cha Luka 17 fungu la 3 anasema jilindeni, kama ndugu yako akikosa muonye, akitubu msamehe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo akitembelewa na akakili na wakaomba, amesema umempata nani? Ndugu yako. Haina haja tena ya kwenda kuondolewa ushiriki katika nini? Vitabu vya kanisa.
1: Amen. Kwa hiyo lengo ni kurejesha. Haleluya jamani.
3: Amen.
1: Ni kurejesha. Kwa mtu anaporejeshwa akakubali kurejea, basi huyo amemkubali Yesu, anasamehewa. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
1: Kwa hiyo tunaona ya kwamba leo tulikuwa tukishughulikia kashfa, na kwamba pia kashfa si jambo zuri, na lenyewe linapaswa kushughulikiwa na kushughulikiwa kwa upendo mwingi sana, kwa upendo, kwa sababu Bwana hataki mtu apotee bali wote waifikirie nini?
3: Toba.
1: Ndilo Mungu analo hitaji kwetu. Tuna dakika chache zimesalia, nikukaribisha rafiki ikiwa una jambo la kuhitimisha.
0: Bwana Yesu asifiwe. Jambo la msingi, tunapaswa kama waumini na wasafiri wa kwenda mbinguni tuombe sana nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu hakuna anayeweza kusalimika kwamba aseme mimi sitendi dhambi. Kwa maana hiyo tunapaswa kuomba sana nguvu ya Roho Mtakatifu, mili yetu ikae katika kutakaswa na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Na tukitakaswa na Roho Mtakatifu, yeye anatuelekeza na kutuwajibisha kwamba tunapaswa tutembee katika barabara hii ili tuweze kuwa salama. Na unapokuwa unajihusisha na mambo kama hayo, ni marafiki wabaya utaepukana nao, lakini katika kuepukana nao huku kiendelea nao kuwarejesha ili waweze kumtambua huyu ambaye unamtambua wewe, na hatimaye uweze kupata nduguyo katika hali ya kuendelea kuwasiliana nao.
1: Amen. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Jambo la msingi ambalo tunapaswa kuondoka nalo ni kwamba Mtume Paulo anapozungumza na watu wa namna hii ni watu ambao wanajua. Na ndio maana hata yeye anauliza, au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu
2: la Roho Mtakatifu?
1: Au hamjui kiasi hiki ambacho mmeacha hamkushughulika na jambo hili? Kwa hiyo watu ambao wanafanya kwa makusudi wanapaswa kushughulikiwa, warejeshwe katika Ukristo wa kweli halisi. Kanisa la Mungu lina hazina ya kutosha, watu wajulishwe utaratibu. Bwana asifiwe.
3: Amen.
1: Basi tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Tunamshukuru Mungu, tunawashukuru wasikilizaji kwa kuendelea kutufuatilia. Tunapata nguvu na tunaamini ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki.
2: Amen.
1: Basi Daganai, karibu kwa ajili ya ombi.
2: Tuombe. Baba yetu na mtakatifu Mungu wa mbinguni, jina lako litukuzwe.
1: Amen.
2: Asante kwa kutusimamia katika kipindi hiki na asante.

Kwa ajili ya msikilizaji ambaye amekuwa pamoja nasi akisikiliza na kufuatilia, tupatie tena muda na nguvu kwa ajili ya kipindi kijacho, ili kwamba tuendelee kusogea karibu na msalaba. Tunapojifunza haya, Mungu yakatusogeleze karibu na msalaba wako, ili kwamba Yesu, kama ulivyoahidi siku utakapokuja, sisi pamoja na wasikilizaji wetu tukapate wokovu. Neema yako pamoja nasi, tunaomba vipindi vingine vyoendelea ukatupatie kusikiliza kwa umakini na kuelewa kila ambacho nataka tujifunze kwetu. Kwa jina lako Yesu naomba. Amen.

Asante sana msikilizaji wa AWR kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na asante kwa kushiriki katika somo la mwongozo jioni hii leo. Na shukrani sana waendesha mwongozo wa kujifunza Biblia kwa kuwa pamoja nasi na Mungu awabariki, karibuni tena kesho. Somo la leo tulilojifunza basi likawe baraka kwako na kwa familia yako unapokuwa ukijiunga nao katika mwongozo wa kujifunza Biblia, kwa wale wenye mtindo wa kusoma usiku. Lakini kwa wale ambao tumeshajifunza, basi tukutane tena hapo kesho katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Haimaanishi uondoke kando ya runinga ya redio yako, kumradhi, endelea kwa pamoja nasi kwa vipindi vinavyoendelea. Mimi ni Rebecca Dennis, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.